0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות, הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, נמסר כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך והסכימה על מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. בנוסף, הסכימו על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות. לסיום המבצעים הצבאיים שם. לדברי שר החוץ של איראן ארקצ'י, מניעת החיכוך בלבנון היא המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ובמוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה באבו פור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: הכפר טיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם ארוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
1: לאחר שהכנסת סרבה להמלצה לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה, בג"ץ הוציא צו על תנאי למינוי, כתבתנו יעל יפה.
3: שופטים הוציאו צו על תנאי, המורה לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא תבוטל הבחירה בפרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, במבקר המדינה נוכח הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבעו השופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בעתירות. במהלך הדיון בשבוע שעבר בבגץ, סולברג הסביר כי יש עננה לא רצויה. חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. מסיבה זו הציעו השופטים כי חברי הכנסת יקיימו הצבעה חוזרת וחשאית.
1: הבחירות בקולומביה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על ניצחונו של איש הימין אבלארדו דה לה אספריה בבחירות לנשיאות, וכתב בפוסט שפרסם ברשת איקס, הוא ניצח בגדול. דה לה אספריה בעצמו הכריז כי בכוונתו למשול עבור כל הקולומביאנים. הוא טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. והיסטוריה בגביע העולם, מצרים השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל והתקרבה מאוד לשלב הבא, שער ובישול למוחמד סלאח, הפתעה גם קודם כשאורוגוואי וקייפ ורדה סיימו בתיקו 2, בכך נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026. הליו ורלה ששיחק העונה במכבי תל אביב כבש את אחד השערים הראשונים אי פעם של הנבחרת האפריקנית בגביע העולמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשחק.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, חקלאית,

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר עם רוני שלמן, הוא דבוראי, קברן, והוא ממושב נבטים. הוא הגיע לעולם הזה בעקבות כתבה בטלוויזיה. שלום לך.
2: אלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אתה יודע, הרבה מאוד חקלאים ששוחחתי איתם סיפרו לי על המשק של אבא שלהם, של סבא שלהם, על כך שהיו צריכים להחליף מקצוע ותמיד חלמו להיות חקלאים, אבל כתבה בטלוויזיה זה פעם ראשונה.
2: זה היו כמה כתבות של רפי גינת אז, בזמנו, לפני איזה 20 שנה, על הדברים הטבעיים, נגיד חלב שנותנים אנטיביוטיקה לדבורים ועל הביצים של התרנגולות, ובין היתר הייתה כתבה על דבורים שבעצם לוקחים סוכר.

0: לבן, מערבבים עם מים ומאכילים את הדבורים, וזה בעצם הדבר
1: שאנחנו אוכלים. אגב, אומרים את זה כולל היום בסין לדוגמה, או בכל מיני מדינות עולם שלישי שמייצאות דבש במחיר ללא תחרות, אומרים שככה בעצם מפיקים דבש, נותנים מי סוכר לדבורים, במקום צוף.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. בארץ משרד הבריאות מאוד מאוד מקפיד על אחוזים מסוימים של סוכר לבן בתוך הדבש, והיצרנים הגדולים דואגים להיות בדיוק על הקו הזה, כדי שלא ייפסל להם הדבש. אז עד אחוז מסוים של סוכר לבן בדבש יכול להיות, מעל לזה יפסלו. אז הסוכר לדוגמה שקונים היום בסופרים, בדרך כלל מהגדולים, זה כן, זה דבש עם סוכר לבן, בגלל זה גם תמיד יש לו אותו טעם דרך אגב.
1: אתה אומר
0: תמיד
1: דבש?
0: תמיד הדבש יש אותו טעם. אם יש לו אותו טעם, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד מאוד מסונטז. הוא מאוד מאוד מכוון ומדויק.
1: אתה אומר לצוף יש מגוון רחב של טעמים, וזה מה שאתה בעצם יכול לקבל מהדבורים, שלא כמו דבורים שמאכילים אותם בסוכר לבן.
0: בדיוק. לדוגמה, הדבורים, משפחת דבורים, הם ייקחו צוף מארבע סוגי פרחים בלבד. והם יפיקו דבש בטעם מסוים, בצבע מסוים, בריח מסוים.
1: אגב, מה זה ארבעת הסוגים? אני פעם ראשונה שומע
0: את זה. ארבעת הסוגים, כן, ארבעת הסוגים משתנים. כי הפרח, נגיד אקליפטוס, הוא לא פורח כל השנה. יש לו חודשיים, שלושה שהוא פורח, אולי פחות אפילו, ואחר כך זן אחר מחליף אותו. זאת אומרת, הזנים של הפרחים, בהתאם לחורף, קיץ, סתיו, אביב, ומיקום, נגיד, במדינת ישראל, הם שונים. אז ברור שכל משפחת דבורים יהיה לה טעם אחר של הדבש, ודרך אגב, גם אותה משפחה בזמן אחר בשנה יהיה לה טעם אחר.
1: כי
0: אני פניתי נחיל מיפו לדוגמה. כן. מיפו. וביפו הייתה שדרה ענקית, ענקית, ענקית של חרובים. והדבורים באמת לקטו שם את הדבש כשהיו כמות מאוד מאוד גדולה של פריחה של חרובים. אז הטעם קיבל טעם מאוד מאוד מאוד חזק עם תו חרובים בצבע שחור. ואתה יודע, 20 קילומטר משם, במקום אחר, נחיל אחר, מביא דבש בהיר, בטעם אחר לגמרי, הרבה יותר עדין.
1: אז בעצם ספר לי רגע, רוני, על ההחלטה הזו, ראית כתבה, אמרת, מה? מה אמרת לעצמך? הרי לא... מה, רצית לתקן את העולם, או שאמרת, יש פה הזדמנות?
0: לא, לא, ממש לא.
1: יש פה הזדמנות לייצר מוצר שישראלים יאהבו יותר.
0: לא, לא, זה היה מאוד מאוד אישי. אמרתי תודה רבה רפי קינת, לקחתי כמה שקלים, לסעתי ליד מרדכי, קניתי שם נחיל ושמתי בבית, רציתי את הדבש בשבילי, שלי יהיה את הדבש
1: אמרת,
0: שלי.
1: אמרת אני רוצה להפיק לעצמי את הדבש כן. הטבעי והטעים.
0: כן, כן, כן, לא אכפת לי מאנשים אחרים אלא רק ממני. ואז מה שקרה, מסתבר שאם אתה מטפל נכון בדבורים ויש להם אוכל מסביב, בממוצע כברת אחת מספקת 30 קילו דבש. נגיד, 25, 20, 40.
1: שכמה יש בכוורת? כמה? 40 אלף דבורים?
0: כן, כן, כן. משהו כזה, תלוי כמה קומות, אבל וואו. כן. עכשיו, המשפחה שלי לא אוכלת, אני ובת זוג שלי לא אוכלים 30 קילו דבש בשנה. אז נשאר לי דבש. אבל זאת הייתה רק ההתחלה, כי מה שקרה אחר כך, מיישוב קרוב, קראו לי לפנות נחיל דבורים. אמרו לי, יש פה דבורים, תבוא תיקח אותם.
1: שמענו ולא... שאתה יודע להתעסק עם דבורים.
0: בדיוק, ולא ידעתי לקראת מה אני הולך, ראיתי כמה סרטים ביוטיוב, הגעתי ומחוץ לבית היה מחסן, ובמחסן הייתה אבן שבורה, היה שם כזה חור גדול באבן, ובפנים פעם ראשונה אני נחשף לנחיל דבורים טבעי. זאת אומרת, לא נחיל בתוך הקופסאות, בתוך מסגרת מסודר, כן. אלא נחיל שבונה את עצמו איך שהוא רוצה. וזה בעצם היה הפינוי הראשון שלי, של נחיל, והתחום הזה של להציל
1: את הדבורים. רגע, רגע, רגע, בוא, קח אותי רגע, אתה נכנס, ומה, אתה אומר, הסרטונים ביוטיוב לימדו אותי איך מה, איך זה עובד?
0: גם וגם.
1: האם זה היה מוצלח? האם היו נקודות לשיפור? מה, תספר לי.
0: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. כשאתה נתקל מול נחיל טבעי, עם מעט מאוד ידע, מעט מאוד כלים, כמות הטעיות שלך מאוד מאוד עולה, אבל בסופו של עניין כן הצלחתי להוציא את הנחיל הזה ולהמשיך לגדל אותו במקום אחר. ואז קראו לי מאוד מקום, וככה עם הזמן, עם העבודה, לאט לאט אתה מתמקצע. אתה לומד מאנשים מקצוענים לא בארץ, בחול, הייתי חבר של הרבה מאוד מפנים מקצוענים, למדתי מהם, ואז במקביל אתה רוכש, בונה לעצמך יותר נכון, כלים מתאימים. אלה לא כלים שאתה יכול לבוא לחנות ולהגיד, טוב, אני רוצה שואף דבורים, יאללה, בוא נלך. זה לא עובד ככה. כלי אתה מייצר ואתה עושה אותו ואתה מתקן אותו אחר כך, וכל פעם שאתה נוסע הביתה עם מכיל דבורים באוטו אתה אומר לעצמך, איפה יכולתי להשתפר, מה יכולתי לעשות יותר טוב, וככה לאט לאט אתה רוכש לעצמך את הכלים וגם
1: אגב,
0: את
1: ככה,
0: הידע.
1: ככה חקלאי טוב באמת היה לומד פעם לא היו שולחים אנשים שעבדו כרפתנים ללמוד תואר ראשון במשהו, היו באים, שמים אותו עם מישהו ותיק שיהיה צמוד אליו, שילמד מהטעויות שלו, מהניסיון שלו, כדי שהוא יוכל בעצמו ללמוד על בצד המעשי. אתה אומר, לך לא היה את המומחה הזה, אבל כן היה לך את הניסוי והטעייה.
0: לא, כן, ולא רק שלא היה לי את המומחה, אני גם התחננתי שרק יסבירו לי, אתה יודע, שאלות פשוטות, אם איזה דבוראי היה עונה לי בטלפון, ועונה לי על 2-3 שאלות, הייתי מרגיש בשחקים, אהבתי על זה, ואני הבטחתי שיום אחד, כשאני אדע לפנות דבורים, אני אתן את כל הכלים לכל מי שמעוניין לגדל דבורים לבד, בבית, זה נקרא גידול עירוני, אז יש לי קבוצת וואטסאפ היום, לכל מי שנכנס לתחום, אני מלמד דרך האינטרנט, בזום, אני מלמד בצורה פרטית על הכברות של אנשים, ונותן להם את כל הכלים, מפנה אותם לאיפה הם יכולים לקנות מוצרים לטיפול בכברת, ונותן להם את התמיכה בהמשך, גם אחרי שהם קונים. כי לי זה היה חסר.
1: עכשיו תכף נגיע, כי אתה לקחת את הדבורים לעוד הרבה מאוד פנים, אבל אתה גם כותב על עצמך שאתה מאוד התחברת למושג beekeeper, שזה בעצם המושג לכברן באנגלית. נגיד דבוראי זה משהו די חדש, יש כמה כברנים מאוד ותיקים שלא מוכנים שאני אקרא להם דבוראי, אתה מכיר את הסוגיה הזו?
0: כן, פשוט כברן.
1: כברן זה היה קונוטציה בארץ, לבית קברות.
0: בדיוק. כן. ואז, אתה יודע, מי שמתעסק עם דבורים, אז קוראים לו דבוראי.
1: כן, אבל אתה יודע, למי שמתעסק עם פרות לא קוראים פראי, ולמי שמתעסק עם כבשים לא קוראים כבשאי.
0: לגמרי.
1: ויש כאלה שאומרים...
0: פשוט כברן נשמע לא טוב.
1: לגמרי, אבל בי קיפר, שומר הדבורים, אתה אומר, זאת המילה הנכונה, וזה בדיוק מה שאתה עושה. אתה יודע, אנחנו כאן ברדיו כל רגע בצפון, איזה יום אחד נכנסה דבורה אחת מהמזגן, אחרי זה שתי דבורים. ולאט לאט נהיה לנו פה כמות כזו שהיינו צריכים להזיק מומחה, והוא אומר, חבר'ה, בקירות של האולפן שלכם יש כנראה נחיל שמונה כ-40 אלף, אתם צריכים לבחור, לשבור את הקיר או לחיות איתם ביחד. אנחנו החלטנו בסוף לחיות איתם ביחד, וזה בעצם מה שאתה עושה, נכון? אתה בין היתר, חוץ מכמובן, אומרים לרדות דבש, נכון?
0: נכון.
1: חוץ מזה אתה גם מציל נחילים ומסייע לשכנים.
0: נכון, למעשה מה שקרה עם השנים, בהתחלה זה היה תחביב, רק בשבילי, כמו שסיפרתי לך. אבל לאט לאט עם הזמן, כן רכשתי מקצועיות, ואני זזתי מהמקצוע שלי, שזה היה טכנאים מחשביים, להפוך את זה לעסקי, לבוא לתת שירות לאנשים שבעצם אין מי שייתן להם שירות. בשנת 2018 עודכן חוק המדבירים בארץ, הוא 50 שנה לא עודכן. ומה שהתקנו ב-2018 זה שאסור להדביר את דבורת הדבש. ואז מי שיש לו כמו
1: בגלל אצלכם... חשיבותה לטבע, איך כן. אמר, וגם את זה אתה כן. מציין, אלברט איינשטיין אמר, אם הדבורים ייעלמו, יוותרו למין האנושי רק שנות קיום. כלומר, זה נכון. דבר שכבר אלברט איינשטיין עוד הרבה לפניו ידעו, דבורים זה לא רק דבש, זה אבקה, זה בכלל, זה שרשרת מזון מאוד מאוד חשובה.
0: נכון, החוק לאיסור הדברת דבורת הדבש עוד הופיע בארצות הברית לפני 30 ו-40 שנה. אצלנו הכל מגיע באיחור, אבל בסוף הגיע, ב-2018 כן הגיע. כן, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה, ועושים את המקסימום. אז היום לדוגמה, בן אדם, אם כמו אצלכם נכנס לו נחיל דבורים לקיר, אז הוא קורא למדביר. אז מדביר מגיע ואומר לו, תראה, אני אסור לי להדביר. עכשיו אותו בן אדם...
1: אגב, מדביר הגון, מדביר הגון יגיד את זה, כן.
0: כן, יש כאלה שעדיין מוכנים לסכן את הרישיון שלהם ולעמוד למשפטים וכן הלאה, אבל תראה, אף גם מדביר, בוא נגיד שלא יתפסו אותו ולא יכנסו אותו והוא לא יאבד את הרישיון שלו, לא מתלהבים להדביר דבורים. הדבורה בסך הכל היא יצור מאוד חמוד, מאוד נחמד, חשוב לנו מאוד בהאבקה, בהרבה מאוד תחומים, וכמובן גם בדבש, ובאמת, אני לא מכיר מדביר שעושה את זה בכיף, ממש לא. ואז אותו בן אדם נשאר תקוע כמו אצלכם עם דבורים בקיר, ואז מה הוא עושה? ואז בעצם מסתבר שבארץ אין איזשהו גוף בצורה מסודרת שמארגן את אלה שמפנים את הנחיל, כי אנחנו מפנים את הנחיל לא כדי להדביר אותו בצד, אלא ממשיכים לטפל בו אחר כך. ולנו יש עלויות, כמו הארגז, כמו הנסיעות אליו, כמו הטיפול. לפעמים אנחנו עושים דבורים בלי מלכה, אז צריכים לדאוג שיהיה לה מלכה. ואם לא, אז אולי נצרף אותו למשפחה אחרת. אבל ברור שהפינוי אצלנו זה השקעה ראשונית. אחר כך יש השקעה הרבה יותר גדולה בטיפול ובטיפוח באותו נחיל. ובגלל שאין שום גוף בארץ שמסדר את זה, אז השוק די... אין מי שעושה את העבודה הזאת. לא מדובר במיליוני אנשים שכל יום נכנסים להם מיליוני דבורים לבית.
1: מצד שני, אבל אתה יודע, מצד שני, אגב, ראינו בשנה האחרונה כל מיני סיפורים שהגיעו לכותרות על כך שנחילי דבורים, אתה יודע, התיישבו במקומות מאוד מאוד ציבוריים ומוזרים.
0: וזה באמת עלה...
1: עלה נכון. זה היה בכותרות. איפה משחררים דבורים? אתה יודע, האם אתה צריך מרחק מסוים? כי דבורה טריטוריאלית ויודעת לנווט בחזרה לקן שלה?
0: כן, 5 קילומטר. הרדיוס של דבורה מהקן הוא 5 קילומטר. זאת אומרת, אם התרחקת עם אותו נחיל 10 קילומטר, הם לא ידעו לחזור למקום שהם היו. מבחינתם זה בית חדש.
1: אבל אם הם רגילות להתנחל בבתים, בחורים, ואתה יודע, בבלוקים, זה מה שהם יחפשו גם בפעם הבאה?
0: כן, בהחלט. בהחלט.
1: כי זה מה שהם מכירות, הם נולדו לתוך זה.
0: תראה, הדבורה, מה שהיא מחפשת, כששולחים סיירות לחפש בית חדש, הן מחפשות מקום שלא יפגעו בהורי, כולם רוצים את הדבש. פה הדוב רוצה את הדבש, אנחנו רוצים את הדבש, הנמלים רוצות את הדבש, כולם רוצים את הדבש. אז הן מחפשות מקום גם שיהיה גבוה, לא על הקרקע ובטח לא באדמה, וגם שלא יהיה נגיש לאנשים. אז בטבע זה קורה בתוך עץ זית שיש לו חור גדול. אז הן בונות את עצמן בתוך החור. אבל לאט לאט העצי זית נעלמו, וכל המקומות הטבעיים, שאם היינו בג'ונגל, דוגמה, הם היו נכנסים, היום אין. אז איפה הן כן נכנסות? אני עכשיו נכנס במושב סריגים, אני כרגע נמצא לפני פתיחת קיר גבס במושב סריגים, זו פה כזה יפה, בין החלק החיצוני של הבית לבפנים, 15 סנטימטר של גבס, הדבורים מצאו חור, ומבחינתם זה אידיאלי. הן מוגנות מגשם, מוגנות משמש, מוגנות מרוחות.
1: מטורפים.
0: ואף אחד לא מגיע אליהם. כן. מטורפים, מפועדוב, מנמלים, מחתולים, מאכברים, הן מוגנות. אבל לבני הבית זה לא כל כך נוח. כי לאורך זמן הדבורים נכנסים להם לתוך הבית, וזה...
1: יש איזה דבורה טועה מדי פעם, וכן.
0: כן, העניין שאחרי שיש דבורה טועה, כמו אצלכם, יש גם 2 ו-3. מה שקורה, אנשים חושבים שכמות הדבורים תלך ותקטן.
1: לא, אני כשהבנתי שיש 40,000 בקיר, לא, לא, לא, כן. אתה יודע, זה הפתיע אותי מאוד. אמרתי, טוב, עוד מעט כל הנחיל יעבור לרדיו, נגרש אותם, ולא, זה היה דוגמיות. אגב, אמר אותו מומחה שאנחנו שוכחים להשאיר אור דולק באולפנים, וזה ככה מבלבל אותם ומושך אותם.
0: נכון,
1: בסוף זה חרק, לאור, כן.
0: נכון, הן משכות לאור, זה חרק, ואת הקטע הזה של האור, אנחנו המצאנו את זה. 200 שנה האחרונות זה לא היה לפני. הדבורה היא הרבה לפני. אז מתחילתה זה כמו שמש, אז היא הולכת אל השמש, היא נקלט לתוך מלכודת בתוך הבית, כי בוא נניח שהיא עוברת את הלילה, וביום היא רוצה לצאת דרך הזכוכית, השקופה. וזה גם המצאה שלנו, והיא לא מצליחה. אז היא מנסה עוד פעם ונגשת בזכוכית, עד שהיא מאבדת כוחות ומתה. את זה תכפיל ב-500, ב-300, בכמות גדולה, ובתוך הבית, זה בלגן. אז באמת, אם מחבים את האור, זה יכול לעזור. אם פותחים חלון דרך אגב, אז הדבורה יכולה לצאת החוצה. לא דרך רשת. אם יש רשת, היא לא תעבור דרך הרשת.
1: כן.
0: אבל אם יש אזור פתוח, אז פה אנחנו באמת חיים בסימביוזה. עם הנחיל, בתוך הקיר, בלי שהוא יפריע לנו, ובלי שאנחנו נפריע לו.
1: זה מה שקרה פה, ועדיין אני בטוח שיש נחיל, עוד עד כמה הוא עכשיו פעיל או לא, אבל אנחנו החלטנו לחיות איתם. אני רוצה להספיק איתך עוד משהו, כי חוץ מזה שאתה יודע, אתה דבוראי ומפיק דבש טהור וטבעי,
0: ואוסף... ומציל נחילים.
1: ומציל נחילים, ביקי, כמו שאמרנו, אתה גם מטפל בעזרת תוצרי הדבורה.
0: נכון.
1: אפיתרפיה.
0: בדיוק. יש תחום שלם שנקרא אפיתרפיה. אפי זה דבורה באיטלקית, ותרפיה זה תרפיה. וזה לא משהו חדש, אני לא המצאתי את זה, זה קיים בספרות בהרבה מקומות, ביוון העתיקה אמרו שטיפלו עם עקיצות דבורים, הרמב״ם שהיה רופא, כתב, הוא כבר כתב שהוא מטפל בעקיצות דבורים, זה חומר כתוב קדום, וזה משהו שבאמת נמשך עם השנים, והוא בזמן האחרון תופס תאוצה מאוד מאוד מאוד גדולה, בחול זה כבר הפך לרפואה משלימה, בארץ, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא, אבל יכול להיות שבעוד 10-15 שנה בהחלט כן, כמו שדיקור סיני פעם בארץ לא נחשב, והיום כן, וזה מטפל באנשים, עקיצות דבורים בהחלט מטפלות באנשים.
1: האמת שאני שמעתי על זה כבר, שמעתי על זה מכמה אנשים, חלקם אפילו בעיות ברכיים וכאלו שבאמת קיבלו סיוע עם עקיצות דבורים ומספרים על זה דברים נהדרים. הקטע הוא זה שבאמת אי אפשר לדעת מאלרגי, נכון? זה משהו ש...
0: נכון, לגמרי נכון. בן אדם שמתחיל טיפול מבחינתנו הוא אלרגי ברמת סכנת חיים, אפילו שאנחנו מדברים על 2% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, מתוך 100 מטופלים, 2 יהיו כאלה.
1: כלומר, מה, מזרק אפיפן אצלך תמיד בכיס?
0: כן, לגמרי. לא רק, גם כדורים אנטי-היסטמין שיכולים לעזור, ועוד משחות ועוד ג'ל ועוד כל מיני אמצעים, תלוי מה רמת האלרגיה, אבל חובה, חובה, מזרק אפיפן. עכשיו, בן אדם לפני שמתחיל טיפול, אני מתייחס אליו, כאילו אלרגי ברמת סכנת חיים. זאת אומרת, אם הוא יקבל עכשיו עקיצת דבורים מלאה, אני חייב לפנות אותו לבית חולים. ואז מה שאני עושה, אני לא נותן לו עקיצה מלאה, אנחנו עושים קודם כל בדיקת אלרגיה. לפני תחילת טיפול, אנחנו עושים שתי בדיקות אלרגיה בהבדל של שבוע, אחת מהשנייה, כדי לראות שהגוף לא מפתח נוגדנים לא נכונים, ומתחילים בשלבים מאוד מאוד נמוכים, זאת אומרת שגם אם הוא כן אלרגי ברמת סכנת חיים, אני די לקפוס את זה בזמן, ולא להגיע איתו לסירוקה, ובלי מזרק אפיפן, ואפילו הרבה פעמים אנטי-היסטמין, אנחנו יוצאים
1: את זה... אבל זה קורה, אבל זה קורה, נכון, רוני, זה קורה די בעיה, זאת אומרת, אם ברגע שהוא קיבל את הקיצה...
0: 10 דקות.
1: נכון? אתה אמור לדעת כבר.
0: 7 דקות, כן.
1: ואת זה אתה מחכה עם הקיצה הראשונה לראות, או כי אתה אומר, אוקיי, הוא בסדר, ואז ממשיכים בטיפול?
0: מחכים 15 דקות, מעלים מנגיד 0.2% הקיצה ל-0.7%, זאת אומרת שבתוך שעה בן אדם לא קיבל הקיצה מלאה, הוא קיבל 3/4 הקיצה, והיה והוא עובר את זה, אפשר להעלות להקיצה מלאה, ושבוע אחרי זה הוא מתחיל איפה שהוא הפסיק, הוא מתחיל בהקיצה מלאה, רואים שהוא בסדר, ומתקשה מתקדמים לכיוון הקיצה וחצי, ואז אנחנו יודעים שהוא עבר בדיקת אלרגיה, תקינה, ועוד פעם, זה 98%.
1: כן, כן, זה ברור, ואתה יודע, מה שלמדתי עם שיחות עם קברנים, זה שבאמת אפשר לפתח בכל גיל, בכל מצב, אנשים שנקצו אלפי פעמים במסגרת עבודתם, פתאום בגיל 70, גילו שהם פיתחו אלרגיה.
0: בגלל זה בן אדם שמגיע לטיפול מבחינתי, הוא אלרגי.
1: כולל אתה, שאתה עובד.
0: אני נעקץ כל יום.
1: בדיוק, אבל אתה יודע...
0: אני עכשיו הולך להקץ.
1: אבל זה משהו שאתה צריך לקחת בחשבון, שאתה יכול לפתח גם ביום מן הימים.
0: בהחלט. כל עוד לא קיבלתי, אני אמשיך לפנות נפילי דבורים ולהקט בדרך.
1: אז עכשיו אנחנו ניתן לסיום ככה את הפרוצדורה של פינוי נחיל דבורים, כמו שקברנים משתמשים באשן, זאת השיטה? להרדים?
0: לא. ברגע שאתה, אם תשים לב, קברנים מקצועיים, כשהם באים לטפל בדבורים, יש להם אשן כזה ביד. אז האשן בעצם הוא לא מבריח את הנחיל. להפך, הוא מכניס את הנחיל. ברגע שיש אשן, הדבורים חושבות, בוא נניח על אותו בול עץ שנכנסו לבפנים, שהעץ בוער. ואז הן יודעות שהן עוד מצליחות לעוף.
1: שריפה,
0: מה עושים? לוקחים את כל הפקלאות. מה זה הפקלאות במקרה שלהם? אוכל. דבש. הן ממלות את הבטן שלהם בדבש. ברגע שהן ממלות את הבטן שלהם בדבש, הן לא יכולות לעקוץ, כי העוקץ נמצא בצד האחורי, הן לא יכולות להתכופף. וזה מוריד את כמות העקיצות בצורה
1: וכל זה, משמעותית. כמה שנים למדו את הדבר הזה?
0: המון שנים.
1: וואו, אתה יודע, אני תמיד הייתי גם בקיבוץ שלי, הייתה מחברת, ואני רואה אותם משתמשים באשן, ותמיד זה, ותמיד, לעולם לא שמעתי את ההסבר המאוד מאוד יפה הזה, של למלא את הבטן, כדי שהם לא יצליחו להתכופף ולעקוץ אותן.
0: נכון, הם לא יכולות לעקוץ.
1: סיפרו לי שהאשן הזה זה מונע עקיצות, לא אמרו לי את כל התהליך הזה, והנה, זה פעם ראשונה, אני בן 40, שמח שלמדתי את זה.
0: נכון. ואז באמת אפשר לעבוד עם הדבורים, אבל צריך להבין שהדבורים לא כל כך מהר עוזבות את הקן. זאת אומרת, גם אם היה אשן, אולי הם התרחקו טיפה, אבל מבחינתם זה הבית. פה המלכה, פה הזכרים, הנקבות, הוולד שנולד, הדבש, האוכל, כולם נמצאים פה, זאת אומרת, אשן לא יבריח אותם, אולי יבריח אותם לעשר דקות, אולי לרבע שעה, אבל כשאתה מדבר על הבית שלהם, אז מחר הם יהיו פה, כולם, עם האשן, זה לא, האשן לא מזיז אותם בכלל.
1: אז מה, אז איך אתה ניגש?
0: אז מה, אנחנו פשוט חייבים לפתוח פיזית, אני עכשיו הולך לפתוח את הקיר גבס, להגיע אל אותו נחיל, מה שאתה מדמיין, של פוע דוב כזה, עגול, תלוי על עץ, הם בונים עגול בדרך כלל, עם כמה וכמה חלות מלאות דבורים. ברגע שאני פיזית מולם, את זה אני מפרק ואני צריך להרכיב את זה מחדש אחר כך. איך אני מפרק? אני פשוט מפריד אותם. אני מפריד את הדבורים מהחלות, את החלות אני מפריד מהקיר, אני לוקח את כל הערימה הזאת ביחד, שם באוטו, נוסע לנבטים, ומרכיב בחזרה את הכל ביחד. מרכיב את החלות אחת ליד השנייה בארגז, ומחזיר את הדבורים לבסים. ואחרי יומיים שלושה צריך לבדוק שההתקה הזאת, כולם עברו אותה בשלום, כולל המלכה.
1: והזכרנו נבטים, כי זה המקום מגורים שלך, נכון? או ששם המחברת?
0: לא,
1: או
0: אני נמצא בבאר שבע, נבטים, מישהו שם נותן לי אזור שאני יכול לשים בו כברות, בכמות גדולה, יש להם הרבה אוכל מסביב. לי מה שחשוב, שלא יהיו ריסוסים מסביב, שלא יהיו גידולים. ברגע שיש לך עצי פרדס של תפוזים, של קלמנטינות, של אבוקודו, כשאתה רואה מטוס, המטוס בעצם מרסס.
1: כן, כן.
0: ולי מה שחשוב, שגם בדבש לא ייכנס ריסוס, וגם שהדבורים לא יקבלו ריסוס.
1: מדהים, ותגיד, הזכרת רוני 30 קילו בשנה בתחילת הדרך, איפה אנחנו עומדים היום?
0: אותו דבר. זה תלוי בפריחה שמסביב. אבל ברגע שיש לך 10 כברות, אתה כבר עם 300 קילו.
1: אז אני אומר, היום אתה כבר במאות קילוגרמים של הפקה, מדהים. איפה אפשר למצוא את הדבש שלך?
0: יש בבאר שבע ובמרכז, אני נמצא בכל מיני ירידים של חקלאים, שמוכרים את התוצרת שלהם. ואז שם אפשר למצוא אותי, או באינטרנט, או בטלפון. צריך להבין שכמויות הדבש שלי הן לא גדולות. אני לא דבש תעשייתי, אני לא נותן סוכר לדבורים. זאת אומרת, הדבש שיש לי הוא בעיקר דבש מפינויים, דבש טבעי, אורגני, ברמות מאוד מאוד גבוהות, וכמובן מנבטים. אבל כמות הדבש שאני מוכר היא בעצם תוצר לוואי של הצלת הדבורים מהדברה.
1: תשמע, אני לא יודע אם רפי גינת פגש אותך או לא, אבל אתה אדם, נשמע, אדם מאושר, שעושה את מה שהוא אוהב לעשות.
0: אני רק רוצה לספר לך סוד קטן, כבר לפני 10 שנים את המחשבים, עזבתי לגמרי, ואני רק בזה.
1: מדהים, רק מדהים, מדהים.
0: וזה גורם לי לאושר רב.
1: מדהים. זה נשמע ככה, ובאמת, אם היית בצפון, הייתי קורא לך רק כדי להסתכל על זה ולפגוש אותך, אבל זה נשמע שאתה לגמרי אוהב מה שאתה עושה, ותושבי באר שבע והסביבה הרוויחו. חברים, אנחנו...
0: אני מספק כברות בצפון, ואז כן, אני יכול גם לספק דבש בצפון.
1: אתה תמיד, תמיד מוזמן. רוני שלמן, תודה רבה לך.
0: תודה, שמחתי.
1: להתראות. ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לשוקי אלפרוביץ', מושב ניר בנים, מגדל אספרגוס, ירוק למאכל. שלום שוקי.
13: צהריים טובים.
1: קודם כל, מה שלומך בימים אלו?
13: אני בריאות, הכל בסדר, המדינה מתפרקת.
1: המדינה פחות.
13: כן, המדינה פחות.
1: עכשיו, שוקי, ממתי אתה חקלאי?
13: אני בן ממשיך של רוביק אלפרוביץ', ואני בן 68, ואני אפשר להגיד, מגיל 14 כבר עובד במשק מלא. גם לפני הצבא וגם אחרי הצבא.
1: כלומר, מגיל 14 אתה חקלאי ועובד, ותמיד היה אספרגוס, או שהיו דברים אחרים?
13: לא, פעם היה תאנים, היה פסקים, היה מישמיש. אספרגוס זה בערך 30 שנה.
1: רק 30 שנה.
13: כן, בדיוק.
1: וכרגע, שוקי, זה הגידול העיקרי או שזה הגידול היחיד?
13: לא, זה הגידול העיקרי והיחיד בניר בנים, כירק. אני מתעסק עם עוד דברים. שאלה אתה, זה מעניין את החקלאים או...
1: מעניין, מעניין אותי לדעת, קצת עליך, שוקי.
13: אני מתעסק בתחמיצים, הובלה ועידוק. מצים לפרות, חיטה ותירס. מתעסק בפיזור זה.
1: הובלה ועידוק זה כשאתה מביא את המסעיות, נכון? לבורות תחמיץ?
13: לא. חיטה, קוצרים אותה, מרימים עם קומביין, הקומביין קוצץ, מובילים את זה או עם טרקטור או מסעיות לבור. בבור מעתקים את התחמיץ להוציא את האוויר.
1: דורסים אותה עם טרקטורים, לפחות אצלי בקיבוץ ככה, אתה יודע, יש כמה טרקטורים שיום שלם דורסים, הלוך חזור, הלוך חזור, מעדכים טוב טוב.
13: נכון, אז היום זה עם שופלים ומכבשים, וברגע שגומרים את הבור, מכסים אותו, ואחרי שבועיים שלושה אפשר להתחיל להכין את הפרות, כל השנה.
1: וזה...
13: שנשמר.
1: וזה משהו שאתה עושה כאילו כקבלן לרפתות.
13: אני עושה קבלן, עושה את זה הרבה שנים, מה שאני עושה עוד זה פיזור זבל, כל סוגי הזבל, בקר, אוף, פוצה.
1: כלומר פסדים, פסדים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים
13: לא,
1: ש...
13: לא פסדים. מה שיוצא מהפרות, מה שיוצא
1: מהפרות... אתה מדבר על צועה של בקר ועופות, לא עופות ובקר.
13: זבל אורגני, כן, לא...
1: מובן.
13: לא פסדים.
1: כלומר, מגיעה בעצם המסעית מאתר הפסולת, שופכת, ואתה עם השופל או עם, בעזרת טרקטור, מפזר את זה... בשדות.
13: אני מפזר, אבל קודם התהליך זה את הבוצע אני מקבל עם מסעיות בשטח, ואת הבקר והעוף אני מוציא, כאילו העוף מוציא מלולים, את הבקר מוציא מרפתות.
1: ואת זה אתה עושה, ואת זה אתה עושה מאז ומתמיד, או...
13: זה, בוא נגיד, ב-20 שנה האחרונות.
1: בנוסף להיותך חקלאי ומגדל אספרגוס.
13: כן, ועכשיו הבן שלי... חזר לפני כמה שנים, אז הוא מתעסק עם הספרגוס, ואני מתעסק עם הברזלים. כאילו עם הטרקטורים, עם השופלים, כל
1: אתה קורא לזה ברזלים, כן.
13: זה ברזלים, בסוף זה ברזל, זה לא בן אדם.
1: כן. עכשיו, אספרגוס, אתה יכול לספר לי למה ומתי החליטו לגדל? אני יודע שזה ככה, זה ירק מאוד מאוד, ירק מאוד מאוד נחשב במסעדות אצל השפים, אתה יודע, פחות לפחות אצלי במטבח זה פחות נפוץ. מר שרון,
13: זה נגיש לכולם, זה יקר כי זה הכל ידיים עובדות. אני בעצם, אבא שלי התחיל עם זה, הוא הביא את זה מקליפורניה, את הרעיון, אבל פעם גידלו גם בניר בנים אספרגוס לייצוא. לפני אולי 50 שנה, 60 שנה. היום מה שאני מגדל זה רק שוק מקומי, רק ירוק. יש לי בין 160 ל-180 דונם, תולי בתקופות. זה כמו מטע. אני שותל את זה, ואחרי שנתיים אני מתחיל לקטוף. אבל האיסור, בקטיף, הדילו, המיון, הכל פועלים. זה הבעיה.
1: זה נחשב לשיח?
13: זו שאלה טובה. הוא שיח כי... בעצם יש לו שורשים בתוך האדמה, הוא שיח שדומה כמו לארטישוק, גם הארטישוק הוא רב שנתי. זה לא, זה ירק רב שנתי. בדרך כלל זה לא מקובל.
1: עכשיו, מי המתחרים של בכלל? מי היצרנים? הזכרת קליפורניה?
13: בכל הארץ מגדלים.
1: לא, אבל אם אני ככה מסתכל מחוץ לארץ, איפה אפשר למצוא את מעצמת האספרגוס?
13: מעצמת האספרגוס העולמית זה פירו. הם לפני המון שנים אמרו למגדלי הסמים, קחו אדמות, קחו פועלים, תגדלו דברים אחרים. השנה קיבלת ענבים מפירו.
1: ענבים, אוכמניות, אתה יודע, אני לאט לאט מנסה, אני לא יודע אם זה קשור ליבואן שגילה את פירו, אבל אני מוצא שהפירואנים יודעים לעסוק בחקלאות.
13: $5 ליום, גם אני הייתי יכול לגדל הרבה יותר דברים. ליום עבודה.
1: כן, אתה אומר, אל תשווה את החקלאות בישראל לשם, שם מאוד זול.
13: הכל יקר, הכל יקר. גם כאילו המיסים מסביב, אתה לא נותנים לך לעבוד איתם בשקט. יש לך למס הכנסה, אתה צריך מגורים, כל דבר.
1: לא, זה עסק יקר, עבודה להעסיק תאילנדי, זה ידוע. המים יקרים, מה אספרגוס צריך?
13: צריך הרבה מים, הרבה זבל, והרבה פועלים. זה מה שהוא צריך. הרבה פועלים.
1: ויש לו...
13: האימונים לא טונאז'י, זה מאוד קילו לדונם, זה לא שאתה כותף פתאום 4-5 טון.
1: יש עונה? עונת קציר, עונת אני... פריחה, לא, נכון? לא. מה שאנחנו עונה... רואים זה הפרח, או הפרח, או הניצן של הפרח.
13: העונה הטבעית זה מרץ אפריל, שהוא ישן בחורף ומתעורר. אני כותף כל השנה, אני כותף גם בבתי רשת בקיץ, בחורף בחממות, יש לי מגדל שמגדל לי גם בערבה, בחורף. אני יש לי הספקה כל השנה של הספרגוס. לא תמיד אותם כמויות, אותם איכות, אבל... זה הייתה הפריצה דרך בענף, עד שלא היה שיווק כל השנה, זה די צלה. ברגע שהתחלתי לגדל בחורף, אז הכל השתפר. לא חסר מגדלים, לא חסר חקלאים שמגדלים ועושים ברלגן בשוק, כאילו מוכרים סחורה זבל ובכמות מצחיקה. במקום הריזה של 400 גרם, מוכרים 200 גרם באותו מחיר. זה קורה בהרבה דברים, לא רק בחקלאות.
1: תגיד, אתה מצליח להבין איך זה הפך לירק קולינרי כל כך אהוב?
13: לא. דבר ראשון, ירק איכותי ברמה של הבריאות שלו, הוא לא משמין. יש לו הרבה חומרים טובים, כולל חומרים שאומרים שהוא נגד סרטן או נגד אבנים בכליות.
1: עשיר בויטמין B1, ויטמין E, ויטמין A.
13: הוא משתן מאוד. ומה שאנשים צריכים להבין, שמי שאוכל אותו, בפעם הבאה שהוא הולך לשירותים, פיפי יריח, יהיה לו סירחון, שלא ייבהל.
1: שלא ייבהל.
13: זה לא בעיה רפואית, זה אספרגוס.
1: עכשיו, יש אספרגוס לבן, ירוק, סגול, נכון?
13: כן. הסגול עכשיו התחלתי לגדל, ייקח זמן. הלבן זה אותו זנים, אותו שטחים, שאתה חייב לחסות אותם בניילון שחור או באדמה. וכל התהליך צריך להיות בחושך. הקטיף, האריזה, המיון.
1: זאת אומרת, אתה אומר, הוא לבן בגלל שהוא לא ראה אור.
13: נכון, אם תיתן לו אור, הוא יהפוך ללבן ירוק, כן.
1: ואני מעריך שבגלל זה הוא גם יותר יקר מהירוק. יותר עבודה.
13: לא, בחוץ לארץ הוא לא יותר יקר, כי הם היו רגילים רק ללבן. בארץ, מגזר הדתי חושב שהלבן אין לו תפרחת, אז אין לו מזיקים בתוכו.
1: אתה אומר חושב, אתה אומר המגזר הדתי חושב ש...
13: כן, חושב. לא, אני לא יכול למכור ספרגוס ירוק, כי יש לי טריפס. אתה לא, בן אדם הנורמלי לא רואה את זה. עכשיו, הטריפס זה משהו קטן שאתה לא רואה אותו בעין, אתה צריך זכוכית מגדלת. אז אם יש חשש לטריפס, הוא לא יקנה את זה. נדבר על העדה החרדית, לא נדבר על כיפה סרוגה. כיפה סרוגה אין בעיה. מפריש מעשרות, הכל בסדר. כל אחד והכשרות שלו. זה הכל.
1: אנחנו...
13: ירק בריא בכל שנה צריכה עולה, והקרת הבית יכולה לקנות את זה ברשתות. אני לא מדבר על המחיר, כי זה כבר בעיה אחרת, הפער שיווק, אבל יש את זה כל השנה. כל השנה. מי שרוצה ימצא את זה.
1: אספרגוס, made in Israel, והזכרת, יש לא מעט מגדלים בארץ, לא רק אתה.
13: יש לא מעט מגדלים, חדשים, ישנים. אני אישית, יש לי בחצר מקרר שירות עצמי, שהוא פתוח 24 שעות, וכל מי שבא... קונה, משלם או בבית או בקופה, ורושם את השם שלו, ובתוך 24 שעות כל
1: מדהים, השם. מדהים. אז מושב ניר בנים, אמרת אתה מגדל היחידי, לא צריך ללכת לסופר, יש טרי-טרי. טרי-טרי,
13: כן. טרי-טרי, שיבוא, מוזמנים.
1: אנחנו למדנו קצת יותר על האספרגוס. שוקי אלפרוביץ', ניר בנים, המון המון תודה לך.
13: תודה רבה.
1: תודה רבה. זה הזמן להזכיר שכל הקטעים עולים לאתר 96fm.co.il וגם בימים שככה קוראים לי לדגל לשירות המילואים אז אפשר לשמוע את הקטעים בשידור חוזר.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
21: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם.
0: כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות.
23: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
24: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
25: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
26: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
28: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
30: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה, נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך, ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי, בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו על יצירת תהל למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
32: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
31: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברח את איש הימין אבלארדו דל אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברח מוקדם יותר הלילה. דל אספריה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בתיקו 2, מצרים, בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
0: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של קף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
31: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות מעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
31: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: 105, 96 FM, רדיו כל רגע. דברים הנאמרים בא לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני.
1: שני.
0: 22 ביוני.
2: מה שלומך? מה הולך? מה נשמע?
1: חברים שלי.
0: וואלה, בסדר.
2: בסדר, חבר כמוך.
1: חבר כמוך, שותף יקר.
2: יס.
0: היה, וואו, איזה לילה, איזה בוקר כאילו של הפתעות ומונדיאל.
2: לא, אני עוד לא הסתכלתי בתוצאות. אתם יודעים?
0: היה, קודם כל, תוצאה מטורפת, מטורפת. 2-2 בין כיף ורדה. לאורוגוואי.
2: החלטנו כיף?
0: לא, אמרנו כיף מההתחלה.
2: אמרנו כיף מההתחלה?
1: כן, כן, כן.
0: כן.
1: לא כף, כאילו. וזה את
2: מכירה. לא. קייפ?
1: קייפ זה באנגלית, לא?
2: כן, כאילו קייפ ורדה.
1: כאילו אם אנחנו אומרים...
2: אני אומרת קייפ ורדה.
1: יאללה, אני נותן לך את זה.
2: זה בסדר?
0: תגידי, קודם כל תגידי מה שאת רוצה.
2: נו.
0: כיף ורדה זה...
2: ממש תגידי מה שאת רוצה. השאלה אם אני אקבל על זה מבט, או לא אקבל על זה מבט.
0: ברור שתקבלי מבט.
1: אבל תחי עם המבט.
0: את יכולה להגיד קייפ ורדה, כי זה לא לא נכון.
2: נכון.
1: זה פשוט פחות כיף.
0: נכון. בסדר. לא, יש... כבר דיברנו על זה בדיוק אותו דבר, אבל היה טוויסט, אוקיי? כי הם... כיף זאת מילה בעברית, נכון? שהיא לשון אדמה קטנה מוקפת מים. ורדה זה ירוק.
1: צבע ירוק.
0: כן, אז למה המילה הראשונה בעברית והמילה השנייה לא בעברית? כאילו, דיברנו, זה הכיף הירוק.
2: נכון, נכון, נכון.
0: ובאנגלית זה קייפ ורדה, והם קוראים לעצמם קאבו ורדה בכלל, שזה בפורטוגזית. מצד שני, שאתה שומע אותם אומרים קאבו ורדה, זה נשמע כמו קף, שזאת השגיאה הכי מעצבנת שאנשים אומרים בעברית. קף ורדה. אבל כאילו, ככה ההגייה שלהם נשמעת בפורטוגזית. לא משנה.
2: מעניין מה ההמנון שלהם. הוא בטוח יפהפה.
0: כן.
2: אני מדברת את אי ירוק בים. באמת.

0: זה היה ככה?
1: זה היה 1-0 לכברדה, אורגו היה עשו מהפך וכברדה ישבו, אבל זה בחלומות הכי גרועים של אורגוואי, הם לא האמינו שהם יצטרכו ככה לעבוד קשה.
2: אז קייף ורדה...
1: כן. קייף זה בכלל...
2: איזה קייף? מה זה שאלה? קייף ורדה. אהבתי. קייף ורדה הם בעצם הם ההפתעה של המונדיאל.
1: חד משמעית.
3: כן, זה
2: הדודו. הם המרוקו.
3: הם המרוקו. ומרוקו הם לא מרוקו.
1: מרוקו הם כבר לא הפתעה בכלל. הם פשוט נבחרת טובה ש...
3: כי יש מהם כבר ציפיות. כן. איזה בסה.
1: כבר לא, כבר כאילו לא מונדיאל ראשון אפילו. כאילו הם פעם קודמת באמת עלו חצי גמר נדמה לי.
2: כן, הם הגיעו ממש גבוה.
3: כן, דיברנו על זה גם משהו.
1: אבל עוד משהו מעניין, ששחקן שמשחק במכבי תל אביב, ורלה, הוא כבש בזכות כיף ורדה. כן?
2: שבא?
1: שחקן של מכבי תל אביב.
2: ריקי, מה את קשורה חיים?
1: כן.
2: מה הוא עושה? איך הוא קשור לכיף?
1: הוא בנבחרת.
2: מה? לא צריך בשביל להיות בנבחרת להיות קשור לקייף ורדה?
1: לא.
3: לא, הוא מקייף ורדה, לא?
1: הוא בא, כן, הוא אזרח כפוורדאי.
3: הוא כפוורדאי, כן.
1: והוא שחקן זר בישראל, שמשחק במכבי תל אביב.
2: הוא שחקן זר בישראל, בסדר. זה מה שהיה חסר לי, בסדר.
3: אין יותר...
2: ובחרנו טוב.
3: היה פורלן פעם, לא פורלן?
1: כן. דיאגו פורלן, באורוגוואי.
3: הוא עוד משחק?
1: לא, הוא בן 300.
2: לא, אנחנו חייבים להפסיק לעשות את זה. טוב, אנחנו באמת חושבים אסוציאטיבית בתחום הזה שהוא כדורגל, ואז זורקים על טל.
3: זה גם אסוציאטיבית וזה גם ארכיאולוגית. כי כאילו אני ממש נכנס למעמקי התודעה שולף מהבויד הדברים שאני זוכר.
2: זהו, אני שאלתי את...
3: ממונדיאלים קודמים.
2: טל השבוע, סתם, אנחנו... זה הזדמנות שלי, מדברים על מונדיאל, לזרוק סתם דברים שקשורים. אני שאלתי אותו, אתה מכיר את איש הנייר? שמעת על איש הנייר? הוא אמר לי שלא.
3: מה זה שעטף?
2: מסתבר שהיה שחקן אוסטרי, שהכינוי שלו היה איש הנייר, כי הוא היה מאוד מאוד רזה.
3: דק.
1: וואלה.
2: כן, שכחתי את השם, אבל הוא גם עשה איזה מין תנועה להיטלר במשחק, כן? ואחרי זה הוא נמצא מת.
1: רגע, תנועה להיטלר, כשהיטלר היה בחיים, זה היה כאילו נבחרת אוסטריה משנות ה-30.
2: לא, תקשיבו, שנייה.
1: או שזה משהו עדכני.
2: לא, זה...
1: באמת, מי מכם אמר חושבים אסוציאטיבי?
2: אני אמרתי.
1: כן.
3: היא אמרה, ואז המשיכה לחשוב אסוציאטיבי.
2: רגע, שנייה, שחקן כדורגל.
3: היו... נמשיך למשחקים אחרים בינתיים?
1: היה מצרים, ניצחה את ניו זילנד.
2: האוסטרי מתיאס סינדלר.
1: כן.
2: כן, הוא קיבל את הכינוי הזה בשנות ה-20 וה-30, בזכות מבנה גופו הצנום והרזה, ויכולתו המריבה לחבוק בין שחקני ההגנה של היריב בכלילות, כאילו היה עשוי מנייר. בסדר.
3: אז הוא עשה כאילו...
2: אז מה?
1: לא, לא יודעת, מה הוא עשה להיטלר?
3: תנועה להיטלר כשהיטלר עוד קרה.
2: רגע.
3: לא כאילו בקטע...
2: כן, לא, שהוא קרה, בטח.
3: לא בקטע
2: של... כל כך קרה שהוא גם החזיר כנראה את התנועה. כאילו לא ברור מה זה היה, אבל...
1: אם אנחנו כבר באסוציאציות, אם אינני טועה, הגרמנים, תקופת השלטון הנאצי, הרי כבשו את אוסטריה, סיפחו אותה.
3: אנשלוס.
1: כן.
2: הנה.
1: לא, אז אני אומר, אז הם ביטלו את הנבחרת האוסטרית.
3: לא הייתה נבחרת אוסטרית?
1: אני...
3: כאילו הייתה נבחרת אחת מאוחדת של גרמניה?
2: תקשיבו, הם שיחקו מול גרמניה.
1: בעקבות האנשלוס במרץ 38, פירקו הנאצים את נבחרת אוסטריה למונדיאל, ב-38, כן. כפרס ניחומים, אורגן משחק האנשלוס.
3: איזה פרס ניחומים.
1: בין גרמניה לאוסטמרק.
2: בדיוק.
1: וסינדלר שימש כקפטן הקבוצה והורה...
2: לשחקניו ללבוש את מדי החוץ באדום לבן. הוא הציג את אחד
1: ממשחקיו... שזה הדגל האוסטרי.
2: בדיוק, כן. ואז הוא הציג את אחד ממשחקיו הגדולים ביותר, וכבש את השער הראשון בניצחון לנבחרת אוסטריה, 2-0 מול גרמניה, הם ניצחו. סינדלר אף התגרה בהיטלר, שישב ביציע, כאשר נמנע מלהצדיע לו במועל יד, כפי שהיה נהוג.
3: אז
2: הוא לא עשה
3: לו תמורה.
2: סינדלר שלא רצה לשחק בנבחרת גרמניה, הודיע שהוא עייף ומעוניין לפרוש מהכדורגל. כן, אוקיי. מספר חודשים לאחר מכן, בינואר 1939, נמצא סינדלר מת בדירת חברתו. ממצאי חקירת המשטרה גילו כי הוא ובת זוגו נטלו כדורי רעל, ולכן נקבע כי התאבדו.
1: תו. כדורי תו.
2: ממש. אז יש כזה דבר איש הנייר.
1: עשה, כן.
3: כדור עצמי.
1: רשימת סינדלר.
2: יפה.
1: ואיש הנייר קופל כאוריגמי על ידי הנאצים, והוא טס מהחלון.
2: האמת היא, אם כבר אתם זה...
3: על זה שהוא לא עשה...

0: כמו על יד.
1: ביקרתי ב... זה הזמן הזה בשנה, שבה יש לי חברה ממש טובה, שהיא מורה בבית ספר יסודי.
2: ראיתי אותך עם ילדים.
1: איך ראית אותי עם ילדים?
2: באיזה...
1: בסטורי.
2: בסטורי, כן.
1: כן. זה נשמע נורא. ראיתי אותך עם ילדים.
2: אני לא מאמין, אני לא מאמין.
0: ולא רציתי לדבר על זה.
1: גם אני לא, זה גם היה נראה נורא פרפורמטיבי, נכון? כי זו תמונה חמודה כזאת, רואים אותי כזה קוראת להם מהציורים, וכזה רואים... לא, לא, אני באמת...
0: כזה סטייל ג'ורג' בוש בינתיים, אני באמת מכיר ספרים.
2: מישהו לוחש על אוזנה של אביה. כן. פיגוע ענק.
0: פגעו במגדל השני.
1: אני חייבת ללכת. סליחה, ילדים. ילדים וילדות, היום נלמד על סלייטר, אומנית האינדי. לא, סתם, אבל דיברתי איתם על הרדיו, הם שאלו הרבה מאוד שאלות.
0: איזה גילים?
1: כיתה א'.
2: יאללה.
1: כן, שכזה ממש האישיות היא מרוחה על השולחן. כאילו, כזה הכל נורא נורא ברור. יש את הילד שבאמת תשאל אותי כזה, אבל איזה פצצות יש לאיראן? כאילו, כל אחד יש לו את התפקיד בסיטקום הזה, ואת הילד שישאל, אתם מדברים על פוקמונים בתוכנית? אני כזה, האמת שכן, האמת שטוב מזכיר הרבה פעמים פוקמון. הוא אהב את התוכנית, כן. אבל היה איזה רגע שהסתכלתי על הקיר של הכיתה, ואז ראיתי שהם עשו אוריגמי לחולצות. וכל אחד צבע את החולצה, כאילו בדגל של הקבוצה שהוא אוהד אותה.
0: איזה יופי.
1: כן, אני חייבת להראות לכם את זה, כי זה מקסים, ממש.
2: זה פעילות עם המורה, או נגיד אימא של אחד הילדים, או אבא של אחד הילדים?
1: לא, עם המורה, עם המורה.
2: שכאילו לומדים אוריגמי...
1: הנה, תראו.
2: אחרי שגילו את עצמם כזה?
1: הנה, תראו את נבחרת א' 3.
0: כתיבה. א' ב'.
1: תקשיבו, זה כל כך יפה, ואני אומר...
2: כי הצ'אט לא יכול לעשות אוריגמי, אגב, בניגוד לכתיבה.
0: בינתיים.
1: הוא לא... מעניין.
2: הוא יכול לתת לך הוראות, כן. אבל הוא לא יכול לקפל את זה בשבילך. נכון.
0: זה מאוד יפה, את יודעת?
1: איזה יפה.
0: זה מאוד מאוד יפה. גם הצביעה עצמה, הציורים עצמם.
1: תקשיבו, זה מטריף.
0: מאוד מה יפה. מה זה? איזה בית ספר זה?
1: סגל.
2: ממש יפה, נכון.
0: הם ציירו יפה מאוד.
2: כן. יפה.
0: יפי.
2: אני מנסה למצוא... הנה, אני, אם זה היה בכיתה שלי, אני הייתי השמאל למטה שעשה את אירלנד, כי כאילו הוא התייאש מהצביעה. איך סניתי לצבוע, וואו.
0: גם עם אלה חסכת בכלל שפס אחד הוא לבן.
2: נכון.
0: אז אתה רק על 60%.
2: וואו, אני זוכר שממש הייתי, נגיד, היה כאלה דפי צביעה, וזה הייתי מתחיל, זה היה משגע אותי כאילו... לא הייתי מצליח אפילו לעמוד על הקווים, לא לברוח החוצה, ברוב שלב הייתי כבר עושה מהר רק כדי לגמור עם זה. הנה, זה אח, האירלנד הזה.
1: כן, כן. לא, עכשיו תקשיבו, ואני יושבת שם, ואז הרגע שהם עבדו בקבוצות. אני יושבת, ואני שומעת שיחות שלהם. ואז אני שומעת שיח מתוך שולחן, מתוך שולחנות העגולים, אוקיי? אני שומעת מישהו אומר, אני מאמינה באלוהים. ואז מישהו עונה לה, האלוהים שלי זה המפץ הגדול. זה ברמן קטן. נכון? זה זה שצבע פחות.
0: הוא אירלנד.
1: כן. אז שמעתי אותם כאילו מדיינים. ואני כזה, יואו, ילדים, אתם לא מבינים כמה זה עוד ימשיך, הדיון הזה. אתם לא מבינים, אנחנו עד היום.
0: אתם לא תגיעו לרזולושן פה.
1: מכירים נור נרקיס? עזבו, עזבו, תישארו, תישארו, תצבעו. יואו, זה מדהים שהשיחות כאילו בסוף הן נשארות זה, ובסוף גם הילדים זה באמת מראה של ההורים, כי בסוף באים ממה שיש בבית ומוציאים החוצה.
0: כי מתישהו בסביבות גיל 5 אתה פוגש שאלות שאין עליהן תשובות, ואז אתה פשוט כל החיים ממשיך לשאול את השאלות האלה, כל החיים, זו אותה שאלה.
1: כן, אבל אז השאלה הזאת גם נוגסת לך בתחת, כאילו הרבה מאוד פעמים.
2: כן,
0: אתה גם...
1: לא, אבל כשיש כפייה דתית אתה שואל למה. אבל כאילו אנחנו שווים, את יכולה להגיד שאת מאמינה באלוהים, ואני יכולה להגיד שאלוהים שלי זה מפץ הגדול.
2: כן,
0: כן.
2: או שאין אלוהים.
1: אז למה אין לנו, כן, לא, אז למה, זה סוג של אין אלוהים, כן.
2: כן.
1: בדרכו המתוקה. אבל כן, אבל אז למה אנחנו לא שווים? אז למה אנחנו לא שווים?
2: גם למה אנחנו
1: לא
2: שווים.
0: למה אנחנו לא שווים? זאת שאלה שיש עליה תשובה. בגלל כפייה, בגלל...
1: נו, אז אוקיי.
0: בגלל היבטים פוליטיים ויחסי כוחות בתוך החברה. אבל זה שילדים מדברים בינם לבין עצמם על שאלות ש... שאין, לא תהיה להן תשובה. כאילו, הם רגילים לשאלות שהם שואלים, והם מקבלים תשובה. זהו, נסגר. המגירה הזאת סגורה. וכשיש מגירה שנשארת פתוחה, זה כאילו, זה ימשיך לעניין אותם כל החיים.
2: ואז זה תלוי, אם השיחות האלה נמשכות, גם איזה תנופה קיבלת מאחורה, כאילו, מהבית. מי נתן לך את הדחיפה הראשונה? זה באמת מעניין, וזה גם... זה עוד גיל, כמו שאתה אומרת, שהכל שם... הילד החרד מאיראן, שרק כל מבוגר שקצת הוצמדה לו תווית של יודע משהו, יכול אולי קצת להקל עליו עם החרדה.
1: לגמרי. וגם אתה יודע שזה אפילו לא ההורים הראו בהכרח את החרדה שלהם, או דיברו איתו, הם קולטים הכל, הם מבינים הכל.
2: הם רצו למקלטים באותה מידה, רק שהוא רצה שזה ייגמר, לעומת הילד עם הפוקימון ש... הוא זה שיצליח בחיים בסוף, כן? הוא יעשה את הניתוק מהחרדות, ויהיה זה שכאילו יתעסק בלעשות לביתו.
1: כן, כן.
2: הוא כאילו...
0: הוא יודע מה חשוב. לא שאלות שאין עליהן תשובה. חשוב שאלות שיש עליהן תשובה, כמו כמה פוקימונים יש ואיך אני עושה מזה כסף.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל, בדרך ארבע מצומת השרון עד הדסים, במסובים, במורשה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה כבר עמוס, ובדרך הבא שבע אחת בבר אילן.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. אתה מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. והבוקר החופשה שלא תשכחו אף פעם. מה קרה בחופשה הזאת? אם זה משהו מרגש, יוצא דופן, מפחיד, מטורף, נקלעתם לזה אסון טבע, נפרדתם בזוגיות, באמצע הטיול, יכול להיות מכל הכיוונים, מכל הסוגים, כל המינים, חופשה שלא תשכחו, 1-972-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399, אנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית. בימים הבאים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
17: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, מ-$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
1: טל, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
1: היי טל. מה קורה?
20: בסדר, רגע, ירשתי מעט בעברית, זהו, בוקר טוב.
2: יופי, מה שלומך?
20: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: וואלה יופי, רוצה איסים של 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, אז קיבלת.
20: ברור.
1: כן, זה מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ-$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים, באתר טוקי איסים, כן, טל, החופשה שלא תשכחי.
20: טוב, אז החופשה שלי הייתה בדצמבר 2019, זה חשוב התאריך. אני נסענו לאמסטרדם, אני והאקס שלי, היינו שם כמה ימים, הכל היה טוב. אחרי כמה ימים הוא העלה חום בצורה אבל קיצונית, משהו שאתה לא רואה. הוא היה היסטרי מרופאים, היסטרי מבדיקות, היסטרי מהכל, הכל בסדר, הכל בסדר, לא הסכים לבדוק לו כלום. אחרי כמה ימים עלינו על המטוס לארץ, רבע שעה מהנחיתה, בן אדם פתאום נותן איזה חירחור כזה, מפיל את הראש עליי. מתחיל פרפר שמה, אני כמו אישה היסטרית מתחילה לצרוח שמה, הגיעו שני רופאים, היה רופא הולנדי ורופא טורקי על המטוס, מתחילים לבדוק אותו, מתחילים פה, הוריד דופק בצורה קיצונית, יושיבו אותי לספור, להחזיק אותו, שיספור עד 500 כדי שלא יאבד את ההכרה, כל פעם ספר עד 30-40, איבד את ההכרה, ספר, איבד את ההכרה, ספר, איבד את ההכרה.
1: וכל זה עוד על המטוס?
20: על המטוס. תוך שנייה מודיעים שאנחנו נחיתת חירום בבודפסט, הוא מתחיל כשהוא עוד היה עירני בין לבין, לא, לא, אני בסדר, אני בסדר.
1: איזה בושה זה לגרום לנחיתת
2: חירום. די.
20: נחתנו בבודפסט, אמבולנס ישר מהמטוס לבית חולים שם, זה ערב קריסמס. בדיוק תכננו אז מסיבה כזאת בארץ, רצינו חנו קריסמס כזה עם כל החבר'ה והכל. הגענו לבודפסט, מגיעים לבית חולים, הוא כמובן לא רוצה להיבדק, לא כלום, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. החזיקו אותו שם איזה 4-5-6 שעות, ואז הבינו שהבן אדם לא מוכן להיבדק, לא כלום.
2: מה זה שטויות? הורדנו מטוס בשבילך. מטוס פה נחת. אתה תיבדק, אדוני.
20: לא, אני בסדר, אני מרגיש טוב. מה, בדקרה? נכון. אחרי כמה שעות הוא הפסיק לה בדקרה. הוא כבר היה בסדר יחסית.
21: רגע, כי יש לו היסטריה מרופאים? זו הסיבה שהוא לא רוצה להיבדק?
20: כן.
2: גם בגלל זה הוא מתעלף כל הזמן? הוא רואה רופא?
20: לא, זה בן אדם הכי פרוטיבי בזה שיש.
2: אוקיי, אוקיי.
20: לא ברור מה היה. ואחרי כמה שעות שחררו אותנו, מתחילים לחפש מלון לישון בו, כי הבן אדם גמור לגמרי, אבל זה ערב קריסמס, נכנסת לבוקינג, אין שום חדר פנוי בכל בודפסט. עלינו על מונית, אמרתי לנהג, תמצא לנו מקום עם ספה, עם משהו, רק להניח אותו.
1: שהנהג מונית תמצא? גם היה לכם חדר בבית חולים, מה הבעיה?
20: מונית הייתה בבית חולים, אז היה בסדר? הגענו לאיזה גסט האוס מסכן, אני דופקת לה על הדלת ב-4 לפנות בוקר, תכניסי אותנו, תכניסו אותנו, לא הבינה מן אחת עליה, בסוף הכניסה אותנו, מקום בלי אינטרנט, בלי כלום. מצאנו ספת יחיד, הוא שכב שם עד הבוקר, בבוקר עברנו למלון בזה תעופה, היינו שם 10 ימים, 3 פעמים באנו לעלות על טיסה, והוא עוד פעם הרגיש לא טוב.
2: כמה זמן הייתם ביחד ברגע הזה?
20: בשלב הזה היינו כבר 3-4 שנים.
2: כאילו אי אפשר כאילו ל...
1: טוב, מתי מישהו במשפחה שלך מגיע?
2: טוב, הם מחליפים משמרות.
20: ממש. זהו, אחרי 10 ימים שהבילוי שלי היה ללכת לחנות של הקוסמטיקה בזה תעופה, זה היה האוויר שהייתי נושמת כי הוא פשוט שכב ולא עשה כלום.
1: תגידי, זה לא...
20: הגענו לארץ.
1: כן, סליחה.
20: ואחרי חודשיים התחילה הקורונה.
1: ברור.
20: אז אני טוענת שהוא פיישנט זירו, כי היינו באותו זמן בטורקיה.
1: יכול להיות, סתם, הוא מהפיראט האדום.
21: חפלו על הפיראט.
2: כן, בכל העולם גם העברתם את זה. גם מסכן הנהג מונית, יואו.
20: הוא חי, לא חשבתי על הנהג מונית עד היום שחושבים על זה.
1: כן.
2: בכל המטוס.
1: והיא מהגסטהאוס גם שם.
2: שדפקת לה גם.
1: אירוע מוות המוני.
21: חקירה אפידמיולוגית מתחילה עכשיו.
1: אני לא כל כך מבין איך מישהו שמוריד דופק ל-30 פעימות בדקה וכמעט מתעלף כמה וכמה פעמים, כאילו בסבבה נשאר 10 ימים באיזה מלון, בלי, לא יודע מה, אשפוז, הטסה רפואית, זה מפחיד בטירוף.
20: הוא לא הסכים, הוא לא הסכים לכלום.
1: מי שואל? מה זאת אומרת? אם מישהו, אם הוא היה מקבל אירוע מוחי, מישהו היה שואל אותו? זה כאילו, אתה צריך לטפל לו בן אדם?
20: לא, אני הכרתי את הטיפוס. אחרי שנים הוא היה כועס עליי שבגללי עשו סיפור מהטיסאי.
2: אז שהיה כועס. אז...
20: לא, הוא כעס. מבחינתו גם לא היה
1: נחידת חירום. מה זה? לא, אבל לא. הוא התעלף, הוא איבד הכרה תוך כדי טיסה.
21: בסדר, כמה... מה אתה כבד? שטויות, שטויות. רגע, זו הסיבה שנפרדתם? תגידי.
20: לא, לא, לא, אחרי זה החלקנו עוד כמה אחרי 5-6 שנים.
2: יש סיבה יותר טובה מזאת? כי אני חייבת לדעת למה נפרדתם.
20: אני
2: חושבת, תכלת,
20: הייתי צריכה להבין אז, אבל לא, לא, הוא היה...
1: רגע, 5-6 שנים זה אומר שזה די טרית, כאילו עצובה?
20: כן, כן, עוד שנה.
1: וואלה.
20: כן.
2: לא, מתי הם נפרדו?
1: הם נפרדו לפני שנה.
2: לפני שנה. וזה היה 5-6 שנים? לא, אז 6 חודשים.
1: נותנים אחרי.
2: נותנים אחרי, כאילו זה לפי...
1: לא, אבל הם איתה...
20: והכי מטורף שאסור היה לספר על זה לאף אחד מהמשפחה שלו, לא כלום, כי הוא לא רצה ש... ידעו מזה, וכמה שנים אחרי זה נפלט לי באיזה ארוחת ערב.
1: שמה, שהייתה נחיתת חירום בבודפסט ובעצם...
20: כן, כן, כל הסיפור, והוא רצה להרוג אותי.
1: למה? מה, זה פגע לו בגבריות?
20: כן,
21: זה הסיפור.
2: אוי ואבוי, נו מה.
20: הוא לא חולה אף פעם.
1: הכי חולה. הכי, כאילו, גם בראש אגב, אבל... אבל לא לרצות, כאילו... זה שזה מערער את הקיום הגברי שלך? אלוהים אדירים.
2: וגם מה איתך בתוך כל זה?
1: סליחה, וגם...
2: זה מערער את הקיום שלך.
1: נכון, וגם החרדה מהרופאים, שאתה לא... אתה מעדיף כאילו להתעלף מאשר שיתפלו בך, זה... אתה רוצה לדבר על גבריות?
21: כן. לא, בסוף כל מי שמסתיר בכוח את החולשה שלו, זה פוגע בסביבה שלו. אין אפס. זה תמיד יתגלגל למי שאחרי זה צריך להיות שותף להסתרה הזאת.
1: כן, ועוד המאשים אותה.
21: ברור.
1: בגללך.
21: ברור.
1: בגללך נחתנו, בגללך זה.
21: לא הסתכל פנימה במבט ביקורתי חלילה.
2: לא, שלא התעלף.
20: התחילה הקורונה במדם העולם.
1: טל, תודה רבה.
21: תודה, טל. יכולת לחסוך את זה מאיתנו, את הקורונה, אגב.
1: מורן? מורן? מורן. שומעים שהיא על הקו?
2: כן, יש אותה.
1: שכחה אותנו, רק עסוקה במשהו אחר עכשיו.
21: פתאום מתביישת.
2: אנחנו על הולד? מה?
1: כאילו שמור היה שרק
2: כאלה. מיוט, אנחנו על מיוט.
1: בואו נספר למורן שגם היא מקבלת אי-סים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ויכולה לזכות ב-600 שקלים לשוברי קנייה. זה מתנת טוקי, האי-סים שלכם בחול. מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. יש? כבר? מיד?
2: כן.
21: מה, זה היה נראה שאת מבסוטית לרגע, איליל.
1: לא, משהו שמה...
2: אגב, אנשים שהיו, כאילו, בטיסות בחול, וקרה להם משהו מטורף. אז אני זוכרת את דנית גרינברג בלונדון, כשהמלכה מתה.
1: מה היה?
2: מלכת האנגליה מתה.
1: כן, כן, אבל מה היה עם דנית?
2: לא, והיא הייתה שם.
1: אה.
2: העברתי את הזמן. תבדקו אותי, זה קרה.
1: שם גם טעם של עוד.
21: די.
1: טל?
21: גם קישרת לנושא, כל הכבוד.
1: מורן, סליחה, מורן, מורן, מה קורה?
21: היי מורן.
0: היי.
1: אז כבר קיבלת מה שקיבלת. מורן, ספרי על החופשה שאת לא תשכחי.
0: ככה, ככה, אז הייתה תקופה כשהייתי צעירה יותר, שהיה ידוע שאני משבשת, משתקשים לי דברים בטיסות, אבל זה השיבוש הכי רציני. טסתי לדרום אמריקה לבד, קבעתי בעיקרון עם מישהי שפגשתי דרך למטייל, שאני אפגש שמה, כי היינו על טיסות שונות, אבל טסתי בעיקרון לבד, עליתי על טיסה, היו אמורות להיות לי שתי עצירות ביניים, אחת במיאמי, אחת בעוד איזשהו מקום, לקראת הנחיתה מסתבר שיש מזג אוויר, קודם כל היה עיכוב בארץ של איזה 3 שעות על המטוס, ואז אמרנו, היה עיכוב בדרך, במקום לעצור במיאמי, נחתנו באורלנדו בשביל לחכות שהמזג האוויר יסתדר, אמרנו שוב למיאמי, ירדנו במיאמי, כמובן שפספסתי את כל הטיסות המשך שלי. לא הייתה טיסה באותו יום, רק לחכות למחרת. אולי יהיה מקום בטיסה ב-11 בלילה למחרת, כלומר לחכות 24 שעות. חיכיתי את הלילה בשדה תעופה, בבוקר קמתי, התחלתי לרוץ בין החברות תעופה, הגעתי לעמדה של אלעל, התחננתי לעזרה, כי היחידים שכאילו יכלתי לדבר איתם נורמלי, אחרי עזרה מהארץ, טלפונים, בירורים, עניינים, בסוף יצאה עליי נציגה, את מורן, אני אומרת לה, כן, היא אומרת לי, אוקיי, יש לי טיסה, את נוחתת בגואטמלה, ומשם ממשיכה, את רוצה? אמרתי לה, רק תוציא אותי מפה. עליתי על הטיסה לגואטמלה, הגעתי מגואטמלה לפרו, ליעד, עוצרתי עם עוד אנשים, מחכים, המסוע של המזוודות כמובן נוסע, כולם לוקחים את התיקים, אני נשארת לבד, עם מסוע ריק, והתיק לא הגיע. וגם, למרות שכל הדרך ניסיתי לברר ולוודא שהוא ממשיך איתי, התיק לא הגיע.
1: כן.
0: שוב, רצה בין החברות שם, בסוף הוא היה תקוע כבר איזה יומיים באיזה חדר מזוודות כזה, אז למזלי הצלחתי לקחת אותו.
1: עד כאן תלאות כאלה של מנהלות טיסה, מנהלות טיסה.
0: אבל אני כבר למעלה מ-24 שעות לבד, כאילו.
1: זה חלק מההרפתקה של הטיול, כן?
0: כן, ממש.
1: זה לא שגם מיהרת לאנשהו.
0: או רמז של לחזור אחורה.
1: אוקיי.
0: הוצאתי כסף גם בשדה התעופה, משכתי קצת כסף מקומי שיהיה לי. כשיצאתי החוצה ופגשתי את הבחור שחיכה לי מהאחסנייה, אז מסתבר שהכסף שהוצאתי היה מזויף, אז היינו צריכים ללכת שם לסניף בנק בשביל שהוא ידבר איתם.
1: הוצאת מכספומט כסף מזויף?
0: כן.
21: יואו,
0: אז הלכתי איתו, הוא עזר לי, הלכנו שם, נכנסנו לסניף בנק, הם החליפו לי את השטרות, זה הסתדר. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, אני מצטער, אבל הבחורה שקבעתי אותך לא חיכתה לך. היא המשיכה. אז גם כאילו את זה חטפתי לפנים כשהגעתי. אבל הגעתי לאחסניה, ואז שם היו עוד כמובן חבר'ה ישראלים, אז הצטבטתי אליהם והמשכתי את הטיול איתם, שהיה מדהים. בהמשך הדרך, באחת הנסיעות באוטובוס,
21: פגשת אותה?
0: לא פגשתי אותה לאורך כל הטיול, היא לא התקנה אותי, היא לא דיברה איתי, היא לא חזרה אליי מעולם.
1: אין, יחסים עמוקים שנולדים בלמטייל, זה לכל החיים.
0: ממש, בואו, בשביל להכיר וזה.
1: כן.
0: לא משנה, באחת הנסיעות באוטובוס, אותי גם שלי היה אצלי חזק כזה, החזקתי אותו כזה בין הרגליים על הרצפה, תפסתי אותו. אבל אתה יודע, נמנמתי והייתי ככה פוצה, ובשלב מסוים מישהו מאחור הנגע, והוא אמר לי, תקשיב, יש נוזל על הרצפה, תיק שלך נרדם, תביא, אני אשים לך אותו למעלה. וכשכאילו הייתי עייפה ולא שמתי לב, הסכמתי לנושא הזה, וכמובן כשבאנו לרדת התיק שלי לא היה למעלה. הוא לקח אותו, למזלי הדרכון היה עליי, אז הדרכון לא נאבד, אבל התיק על כל תכולתו, מצלמה, הכל נגנב. אז גם זכיתי בביקור בתחנת משטרה שם בפרו בשביל כאילו להסיר על הכל, היה תענוג.
1: והיה עלייך משהו? יכולת להמשיך?
0: היה לי, התיק הגדול היה
1: בבגז,
0: הכל היה בבגז של האוטובוס, אבל התיק האישי עם כל הדברים הקטנים, כאילו, והמצלמה, בעיקר הלכו.
3: איזה בסל.
1: מורן, נהנית.
0: אבל זהו, מצטדר.
1: יופי, יופי, זה מחשל.
3: מאז לא היה לי נחס יותר בחיים. הכל התבזבז במרוכז על הטיול הזה.
21: ביעיל.
1: תודה רבה, מורן.
3: תודה, מורן.
1: ביי, בוקר טוב. טוב, מה היה הסיפור עם טל?
3: קורונה, פיישנט זירו.
1: והחבר.
3: והחבר המתעלה.
1: ניתן לטל?
21: כן, כן, מגיע לה.
1: יאללה. אז 600 שקלים נוספים לטל, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, עם מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים, שירות 24/7 בעברית, וג'ירי אחד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
2: כביש אחת ממוצא הדרל בדרך 4 במורשת גבעת שמואל בצומת השרון עד הדסים, ובדרך 5 משער שומרון עד כסף.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
23: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
25: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
26: מנוחי תרבות של יופי.
25: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
26: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
25: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
27: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
28: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
30: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
29: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
30: חפשו ישראכרט טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: כל רגע רדיו שנוגע.
3: חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
5: אהלן, בוקר טוב.
6: היי קובו.
7: היי קובו.
5: היי. וואי, ראיתי עכשיו את ג'ולני, כן?
4: שרה.
5: בסוריה, כן. בשרה. פשוט נסביר לנתניהו ולטראמפ שיש דרכים אחרות ממלחמה, וש... לא תמיד המלחמה זה הפתרון,
6: נכון? כן, זה ככה שכולם עושים סיבוב על טראמפ עכשיו.
4: גם כאלה אנחנו בדאש.
5: זה משיעור חינוך מיני עם חנן גולדבלט, זה כאילו אנחנו... איזה הזיה הגענו.
4: כן, שהדאשיסט הזה מסביר...
5: בן אדם שערף נשים, ערף ראשים, שכר בנשים עבור הלוחמים שלו, כן? נותן לנו, פתאום הופך להיות הבן אדם ההגיוני, לאן הביאו אותנו.
4: והוא גם כאילו התקווה של טראמפ לפתור את עניין חיזבאללה. תקשיבו, זה...
7: רץ לדמוקרטים.
4: אני מתגעגע. אני מתגעגע לרגע הזה לפני איזה, לא יודע מה, חצי שנה, שמונה חודשים, שבאמת הייתה לי איזה תקווה שהמזרח התיכון יכול להיות אחר. שהאיראנים יחליפו את המשטר, יהיה איזה הסכם ביטחון עם הסורים, הסכמי אברהם יורחבו, זה היה רגע שהייתה קרן אור, אבל היא התחלפה בקרן של לייזר מטורפת, שפשוט מחריבה פה הכל ומטלטלת את הכל.
5: אני גם להזכיר, צהל נמצא בתוך סוריה, צהל לקח אזור חיץ שלם בסוריה, אנחנו ברמת הגולן, מחשש שהאנשים שלו יפלשו לפה.
4: כן.
5: זאת אומרת, ועכשיו אתה רוצה לתת להם את כל השטח עד הים?
4: פלוס ההגנה על הדרוזים, כן? שזה גם אינטרס שלנו שם.
5: ברור.
4: כן?
5: כן. אנחנו, שוב, כל הזמן מנסים עכשיו, כל הסיפור הוא לנסות לחפש, כל אחד מנסה לקחת את ההסכם הזה, גם עם איראן וגם עם לבנון, וכל אחד מנסה למתוח אותו לגבולות גזרה שלו. אם זה הלבנונים וחיזבאללה, שבאים ואומרים, תקשיבו, אין דבר כזה, לסגת. זה מה שזה אומר. הפסקת אש זה הפסקת אש, וזה לסגת מלבנון. לסגת מכל שטח לבנון. ישראל אומרת, אוקיי, אז אני עוצרת איפה שאני, אבל איפה שאני נמצאת, מותר לי לעבוד. מותר לי להמשיך להשמיד תשתיות, מותר לי להמשיך לעבוד. אני נמצאת שם, אני צריכה לעשות גם הגנה על החיילים שלי. וארצות הברית זה... לא יודע, זה מין משהו כזה שבאמת אף אחד לא יכול להבין מה באמת באמת טראמפ רוצה.
6: או יכול, ברגע
5: שהוא... וכל הדבר הזה הופך את זה עוד פעם לנפיץ נורא. זאת אומרת, כל הניסיון הזה, שכל צד יקבע את גבולות הכזרה. אני אתן לכם דוגמה, אנחנו נמצאים בכפר תבנית, יש שם תשתית. מה זה תשתית? זה תת קרקע, מנהרה, ששם מצאו גם כמה עשרות כתבאמים, שזה היה בעצם אזור, מין מתחם כזה שבו בנו כתבאמים, ומשם גם כנראה שיגרו, היה שם בורות שיגור כאלה של הכתבאמים, לשטח ישראל. עכשיו ישראל עובדת, ואומר, תקשיבו, זו תשתית שמאיימת עליי, אני רוצה לפעול. אבל יש שם עוד מחבלים באזור, ובסוף באיזשהו קרב שמתחיל להתנהל, אז חיל האוויר כנראה כן יצטרך להגיב. אז זה הפרה, משום שעכשיו חיל האוויר לא פועל. אין כרגע, אישור להפעיל את חיל האוויר, או ארטילריה של, של תותחנים, או שריון, למעט, כמובן, להגנה ממש במצב סכנת חיים על הכוחות. אבל ברגע שמפעילים את זה, שוב אנחנו נכנסים לאיזשהו סרט. ולכן אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד נפיצה, הבעיה זה שאם באמת יקרה האירוע הזה וצד אחד יהיה שם, שאלה כמה אורך רוח יהיה לארצות הברית להבין את זה, כמה יתמכו בנו. אנחנו
7: מטפלים בזה בקרקע, זאת אומרת החיילים על הקרקע הם אלה שמטפלים בזה?
5: החיילים על הקרקע, יש לנו את הלוחמים שלנו שהם נכנסים, רק הם נכנסים כרגע לדוגמה, כמו התשתית הזאת, כן? אותה מנהרה שבה יש כתבאמים.
8: כן, אבל התשתית הזאת עדיף, יש עדיפות שחיל אוויר יבוא קודם, נכון? זה אומר שמסכנים, אז זה אומר שממש מסכנים את חיילי הקרקע.
5: נכון, עכשיו יש גם סיפור שהם רוצים להשמיד את זה מבפנים, כי בסוף אתה צריך להשמיד את המנהרה, כי מה שעשינו בעזה, בטוח שיהיה מעולה גם ללבנון, למה לא הצלחנו כל כך בעזה? עכשיו תקשיבו, כשאין באמת הישגים ואין מה לעשות, אז מתחילים להמציא לנו שטויות, וקוראים לזה תשתית אסטרטגית. כי מצאו שם כמה עשרות כתבאמים. עכשיו, הכתבאמים זה מטריד, זה, כולנו ראינו את זה. בואו, מצאו שם כמה עשרות. אתם יודעים כמה שוגרו לעבר ישראל? 2,500 כתבאמים מלבנון. זאת אומרת, אין שם אפילו אירוע של 10% מהייצור שחשבנו שיש.
6: אז אתה אומר, זה לא אסטרטגי, בגלל שזה בכמויות כאלה.
5: פחות מ-10 קילומטר, וצהל אומר שחיזבאללה נטש את זה כבר ב-24. זאת אומרת, צהל יודע על זה, הוא לא תקף את זה. עכשיו, זה על פניו, אתה אומר, אם זה אסטרטגי, למה לא תקפתם את זה בתחילת המלחמה, בחצי הצפון, ואז בשאגת הארי? זאת אומרת, כל פעם מחפשים לנו עכשיו משהו חדש. עכשיו יש לנו תשתית אסטרטגית, אוקיי? זה הפילדלפי, וזה
4: מורג,
5: וזה הבופור, ותמיד ימציאו משהו.
4: אבל אתה יודע, אני קצת, שוב, אנחנו כולנו מלאי הערכה לחיילים, ומתים שם, וזה זוועת עולם, אבל הצבא נמצא קצת באיזה מלכוד, כי מצד אחד הוא שם, יש לו הוראות מבולבלות ומבלבלות, נטולות חזון מדיני שמפעילות אותו. מה יכול לעשות הצבא? באמת.
5: אני, תשמעו, אני שירתי קצת בכלוכם, אני לא מכיר תרגולת שאומרים לך, לך תמות במקום האזרח, אוקיי? כן, לך תגן, לך, זאת אומרת, כן תלכה, ואם אתה צריך לשלם בחיים שלך, זה ברור שתשלם. אני זוכר שהיה איזה, בתקופה שלי, שהייתי לצבא, היה את הסיפור של הפיגועים עם החגורות נפץ, ולא היה פתרון. אז באמת, היו תמונות של חשודים, והיינו צריכים לעלות לאוטובוסים, למצוא את החשוד הזה, להיצמד אליו ולהגיד לכולם לברוח מהאוטובוס. כאילו, למות איתו. אז יש אירועים כאלה, אבל אני לא מכיר את זה שצהל מכניס עכשיו פתאום חטיבה, אומרים להם, טוב, תעמדו שם, ידיים קשורות, אתה לא יכול לעשות כלום, אסור לצהל, זה ממש כמו אותם רואות פתיחה באש כמו שיש בכל מקום אחר. זאת אומרת, אך ורק בסכנת חיים, אתה יכול לראות. עכשיו, מה אתה עושה שם? זה כמו שאתה אומר, טל, מה אתה רוצה שנעשה עוד? מה, לפרק עוד בית? הרי התשתית האסטרטגית הזאת של הכתבאמים, כן? אותה מנהרה. בואו, אם הולכים עוד חצי קילומטר צפונה, יהיה לכם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זאת אומרת, זה הכל איזה הופך
4: להיות מנהרה. אבל זה מה שאני אומר, בסוף האשמה...
5: להראות לנו הישגים, אבל אין הישגים.
4: האשמה היא על הדרג המדיני בסופו של דבר, שאין טיפה של חזון, אסטרטגיה. אכלו את המרור הזה בדמות ההסכם שנכפה. אם אפשר היה למנף את זה עוד קודם להסכם מדיני, זה בוודאי היה אולי עוזר. אבל כרגע באמת אנחנו כמו איזה, לטעות האלה שהורידו להם את הראש, שזה המדיני, אין ראש, אז הצבא מסתובב כמו איזה גוף ומחפש את הכיוון שלו.
6: השאלה היא האם מדינת לבנון הריבונית, בזכות או בגלל שצהל נמצא יחסית עמוק בדרום לבנון, תהיה מוכנה ליותר פשרות או לשיתוף פעולה יותר הדוק או לאיזושהי התקרבות מדינית שלא הייתה אפשרית אם צהל לא היה נמצא שם.
5: בוא נגיד לא יודע, הדעה שלי ושל נשיא לבנון הם רלוונטיות באותה מידה. זהו, הם לא מסוגלים לעשות את זה. מבינים שצריך עזרה שם, מבינים שצריך לבנות את צבא לבנון. אין להם באמת יכולת לעשות את זה. אף אחד בלבנון אנחנו מבינים, כן, גם הממשלה הזאת לא באמת רוצה את חיזבאללה. אין לו יכולת, אין לו יכולת לעשות את זה. הוא צריך להקים את הצבא, זה צריך לקבל פה החלטה של מדינות חזקות בעולם, צריך להקים ללבנון צבא, צריך להקים למשטרה, צריך לאמן אותם, צריך להביא להם אמצעים, צריך להעביר להם את השטח בצורה מסודרת. אי אפשר להגיד להם, יאללה, זה שלכם, זהו, זה מה שיש. זאת אומרת, זה היה, כן, היינו רוצים, אבל בסוף זה
4: כן,
5: זה
4: כי מצד אחד צבא חלש, מצד שני צבא שאומן ומומן על ידי איראן במשך עשרות שנים.
5: צבא לבנון יש לו, הוא צבא, הוא צבא לבנון, כן?
4: כן, כן, אני אומר, מצד שני חיזבאללה. לא, לא.
6: לא, מולו.
4: מולו חיזבאללה, שאומן ומומן על ידי איראן במשך שנים, אז זה לא באמת כוחות. קובו?
5: כן.
4: תודה.
8: תודה, קובו.
4: ביי, ביי.
2: דיווח תנועה בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אליל, מה קורה?
10: כביש אחת עמוס באזור קיבוץ גלויות, באזור מוצא עד הראל, בדרך ארבע בצומת אשכולות, בגן יבנה, בצומת השרון, בהדסים, בצומת עכו מזרח בצפון, במחלף מורשה עד גבעת שמואל, כביש 5 מקסם עד הכפר הירוק, משער שומרון עד קסם, ודרך 41 מניר גלים עד בני דרום.
4: וגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר השיר הכי טוב שנכתב על בית ספר, או ימי בית הספר, או תקופת הלימודים. בעברית או באנגלית, למשל. שלחו אלינו וואטסאפ עם השיר הזה ל-0549-99-43-99. תזכו ב-300 שקלים לקניות מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. אז נותנים לצוות, צוות החינוכי, גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, במקום לנחש או לשבור את הראש. עכשיו גם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
11: דיווחי התנועה, בחסות
12: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות מדרום לבנון, מחווה של רצון טוב, לפני המסע ומתן ביום שלישי. כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן ובהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות. בין היתר, תוקם ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך, סוכמה מפת דרכים לקראת הגעה להסכמות. הסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו הצדדים על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, זהו המבחן האמיתי הראשון. ראש רשות מקומית עוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, מדווח כתבנו אדר גיציס.
2: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
1: הבחירות בקולומביה, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מאשים את ישראל בהתערבות זרה בבחירות במדינה בשל ראיות לזיוף נתוני הצבעה. לטענתו, אמר כי לא ניתן להכריז על מנצח עם קבלת התוצאות. שר החוץ סער כבר ברח את איש הימין, אבלרדו דה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לביקור רשמי בירושלים. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקוורדה סיימו בתיקו 2, מצרים, בניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, מדווח בן גולדפיינד.
3: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר, ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא. קפריסין זה איסתא. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: טוב.
0: תקשיבו, עוד שני ענייני מונדיאל קטנים. שלושה למעשה.
2: אז גם לי יש עניין
0: מונדיאל. אוקיי. אחד,
1: תתחילו, נראה מה יהיה. יכול להיות לי גם.
0: אחד, יואו, אני יודע שגם אני אשכח, כי הרגע זה מסודר לי בראש, תוך 10 שניות זה נמחק. אחד, אנחנו הרי מדברים כל הזמן על העניינים עם ישראל והמוסלמים והאנטי-ישראליות בעולם וכל מיני מדינות באירופה יפנו את גבם אלינו והכל הרי מין אימה ובעתה די מוצדקות, מוצדקים. ונגיד אתמו, יש את למין ימל, הכוכב הגדול של נבחרת ספרד, שחגג באליפות של ברצלונה עם דגל פלסטין, שאתמול עלה לשחק עם דגלים על הנעליים שלו, של מרוקו וגיניה המשוונית, שמשם אבא שלו ממרוקו, אמא שלו מגיניה המשוונית, שהתפרסם רק...
1: שירי קירת מלאכי.
0: כן.
1: התקבל.
0: אמא שלי מגיניה.
1: ממש.
2: פחד אלוהים, לא?
0: והתפרסם סרטון שלו חוגג במונדיאל הקודם... את ההדחה של ספרד ואת ההצלחה של מרוקו. בקיצור, והוא, כאילו, הכל חוץ מלהניף דגל ספרד, כן? הכוכב הגדול של ספרד וברצלונה.
2: בושה.
0: לצד זה, עם כמה שכאילו יש לנו תפיסה של הספרדים עוינת וקשה, אתמול, וזה פשוט לא מראים את זה בשידור, כי פיפה וכולי, היציע, בוא נגיד, הרבה חלקים ביציע הספרדי, שרה... את הגרסה שלהם למי שלא קופץ אדום או מי שלא קופץ צהוב, שזה אומר שאתה צריך לקפוץ אחרת אתה מוסלמי. כן.
2: זה גם אגב, זה גם כאילו, זה...
0: זה לא טוב.
2: זה לא טוב.
1: זה נורא, ברור.
0: זה לא טוב, אני לא אומר את זה בקטע טוב.
1: חד משמעית לא טוב.
0: אני אומר, אבל התמונה היא מורכבת מהמון דברים גרועים.
2: מהמון סוגים של שנאה.
0: כן. זאת אומרת, אתה אומר ספרד, רגע, זה לא המקום שבו... ראש הממשלה ממש משווה אותנו לנאצים בגדול, שכנראה יעוף בבחירות הקרובות, שבברצלונה לא נעים, אני לא אגיד לא נעים להסתובב, באמת שהייתי בקיץ שעבר בברצלונה, לא הרגשתי כלום.
1: כי אתה לא לסבית בספה.
0: נכון. בדיוק. שאפילו הלסביות...
1: סליחה, לא בספה, בסאונה.
0: בסאונה. שכאילו, בדיוק.
1: אין לי איך להגן על זה.
0: שאין מטרות פוליטיות שם, כאילו מלבד מטרות אישיות. מסתובבות עלינו, מסולקות.
2: נכון, שכחתי שזה היה בברסה.
0: כן, שלא לדבר על כל מיני אזורים של הבסקים וכאלה, שזה בכלל כמו להיכנס לחאן יונס. אבל שהיציע של נבחרת ספרד כולו קופץ ושר מי שלא קופץ מוסלמי, וזה אגב לא פעם ראשונה, כשהכוכב הגדול שלכם הוא מוסלמי, כן?

0: חוץ, ושאני אומר לו, שנייה, תן לי לקשור את הנעלי ספורט שלי, והראשון אומר לו, מה יעזרו לך נעלי ספורט? אתה בורח מדוב. הוא אומר לו, אני לא צריך להשיג את הדוב, אני צריך להשיג אותך.
1: בוודאי.
0: זה קצת אותו דבר. כאילו, אנחנו צריכים לברוח קצת, רק יותר מהר מהמוסלמים, לפני שהאירופאים התנהגו כמו שהאירופאים התנהגו לו. רוב ההיסטוריה.
1: הרי דיברנו על זה, אני חושב שגם אישית גם אמרתי את זה הרבה פעמים סביב הפיקסציה שלנו עם הימין הקיצוני האירופאי. כל מיני אורבנים כאלה וכל מיני... האומי הולנד, ברח לי השם שלו, זה ששונא את הקוראן, ולא, פוליטיקאי הולנדי.
0: לא חירט.
1: חירט וילדרס.
0: חירט זה לא ב... כן?
1: כן, נדמה לי שכן.
0: לא באוסטריה? חירט?
1: לא.
0: הולנד, נכון?
1: נדמה לי שהולנד.
0: לא קוראים לו אוסטרי?
1: לא זוכר, לא משנה.
0: יש את אוסטרי שקילל את חמינאי בטוויטר, מכירים?
1: אבל אנחנו כל כך מחבבים את הימין הקיצוני הזה, כי רק בנקודה הזאת בזמן הם פשוט שונאים יותר מוסלמים מאשר שהם שונאים יהודים. אבל הם שונאים יהודים, בל נשכח את זה, כן? זה לא שיש שם איזו אהבה גדולה. פשוט במצעד הנעלי התעמלות בלברוח מהדוב, כרגע אנחנו עם הסניקרס אצלם. או אצל הרפובליקנים האמריקאים השמרנים הקיצוניים. אבל הנה, גם זה אנחנו רואים את המגמה מתהפכת, ואפילו כל מיני ג'יי די ונסים כאלה יוצאים עלינו. אז...
0: כן.
1: זה סלט, הכל סלט, הכל באמת באמת סלט.
2: לכן כדאי להתנגד לגזענות ושנאה באופן כללי.
1: לשמור על המצפן המוסרי שלנו, לא משנה למי החיבור הרגעי, כאילו איזה חיבור רגעי יכול לשרת אותנו הרגע.
2: זה נכון. אבל אז יבואו ויגידו לך.
3: מה יבואו?
2: Queers for Palestine.
1: כן. נכון.
2: זה בדיוק הטיעון שלהם. לא, אבל זה גם בדיוק הטיעון שלהם.
1: ש?
0: לא, אבל הם הלכו עם זה כל כך רחוק שהם תומכים בשנאה, בשם ההתנגדות לשנאה שהם עצמם חווים. לכן יש פה כשל, בגלל שהם תומכים במי שיערוג אותם. הם לא בעד הנאורות, הם נגד מי שהם תופסים כהאויב של האי-נאורות.
1: כן, אבל הם אומרים, אנחנו כאילו מזדהים עם המאבק, של החופש אוניברסלי.
2: כאילו אי אפשר להגיע לדיון על זה לפני שכולם יהיו חופשיים.
1: לא משנה אם את ההפגנה הזאת היינו יכולים רק לקיים בלונדון ולא בעזה. אוקיי? כי היו הורגים אותנו.
2: כן.
1: זה טירוף, נו, זה ניתוק מגוחך מהמציאות.
0: גם להיות כוכב נבחרת ספרד, ולא להניף את הדגל ספרד, זה טירוף, וזו חוצפה שאין כדוגמתיו. כאילו, האלף בית של להיות במדינה זה להיות אזרח של המדינה הזאת, בטח אם אתה מהגר או צאצא של מהגרים שהגרו למקום טוב יותר ממקום גרוע יותר.
1: והוא התלבט גם עד הרגע האחרון, אם לייצג את מרוקו או לייצג את ספרד. ברור שהרווח האישי בייצוג ספרד הוא גדול יותר. ומצד שני גם זה מורכב. אני נגיד, אין לי בעיה עם זה ששחקנים ערבים בישראל לא שרים את ההמנון שמדבר על נפש יהודי יומיה.
0: פה יש מורכבות כי הם לא היגרו לפה.
1: נכון.
0: הם היו פה ויש סכסוך אתני שהם חלק, אנחנו חזרנו לפה.
1: חזרנו, אחרי די הרבה זמן.
0: נכון. אבל זו מורכבות שימין למעל, ימין
1: למין ימל.
0: למין ימל, לא יכול להתחדר.
2: תזכור, מה שזה נגמר, ככה זה מתחיל.
0: למין ימל. יפה.
1: נכון.
0: זה כאילו כמעט פלנדרום.
2: אתה יודע תמיד את הסוף של ימין למל, נכון?
0: אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
1: וצריך לזכור שהוא מרוקאי ולא תימני, ולכן לא קוראים לו ימין, אלא קוראים לו למין.
0: אף אחד לא ישכח שהוא לא תימני.
1: כן.
0: אני אבטיח לך את זה.
1: ואפרופו סלט, זה דבר
0: ש... אגב, אפרופו סלט, אחד החטיפים האהובים עליי.
1: אפרופו לטעם סלט.
2: אחד הדברים... אפרופו מיץ של הסלט. נייס.
1: כן, נכון. נכון, נכון. זה דבר טוב שכל ילד חווה.
2: ממש.
1: שאתה מנגב את הרוטב עם האפרופו.
2: נכון, ואייל שני יכול לקחת את זה ולעשות קריירה. כן.
1: אז אפרופו סלט זה דבר הרי שאין כל כך בארצות הברית. ואתמול כזה הזכרתי ככה בצורה אגבית את זה שהשתלט לי על הפיד, העניין הזה של אירופאים מגלים את ארצות הברית ומשתגעים מהאהבה לכמה שהכל גדול, השפע, האוכל בכמויות, הסופרים העצומים, הקוסקו, הוולמארט, האוטלטים, באמת, זה פשוט חגיגה, והאמריקאים גם משתגעים על זה. איך כאילו...
0: אחרי עשורים של ביקורת.
1: של פרופגנדה ממש, כאילו אנטי-אמריקאית, הרי גם לאמריקאים יש רגשי נחיתות מול האירופאים עדיין. זאת היבשת החדשה, הארץ החדשה, כאילו האירופאים יותר איכותיים, יותר בסטיים, והם מגיעים, וכאילו העיניים שלהם בורקות מרוב שפע. אז נהיה לפני כמה ימים, השטג חדש כזה, שהוא נהיה פופולרי בטירוף, סביב, והוא נקרא FIFA 15. עכשיו זה...

0: לא המשחק פיפה 15, אלא זה ה-15 כאילו שאתה חוזר איתם לאירופה יותר. כי אכלת כל כך הרבה, וזה בכלל, זה נולד מהאשטג שקיים, שנקרא פרשמן 15, שזה ה-15 פאונד שאתה עולה בין השנה הראשונה בקולג' לשנה השנייה בגלל האוכל בקולג'. זה דבר ידוע וותיק.
1: שזה כאילו בתוך ארצות הברית.
0: כן, כאילו מאמריקאים לאמריקאים.
2: מה עם IDF 40?
0: שזה...
2: מה עם ההשטג הזה?
1: וואי, כל כך.
0: אז זה כל כך כיף לראות.
1: מה עם רדיו 99?
0: ממש.
1: עם כל ההוגיות פה.
0: אז זה כל כך משמח לראות כאילו כל מיני גרמנים ואנגלים וסקוטים מגיעים למקומות כאילו והעיניים שלהם נפארות.
1: כן, חגיגה קפיטליסטית. ותוכנים
0: בכל מיני רשתות כאלה שאין פה הרי, כל מיני צ'יליז וכל מיני מקומות שהם וואו.
1: כן.
2: אהבתי שאמרת אין פה. כאילו אנחנו והאירופאים, חד אנחנו.
0: נכון, אבל כאילו יותר... נכון, יש פה...
1: אין פה היצע בכלל.
0: אין פה סטארבקס אפילו, כן, אבל...
2: למרות שזה שאין פה סטארבקס, זה עדות דווקא לאיכות של, כאילו, לחך הישראלי היחסית מתוחכם, שלא הצליח, כאילו, אף רשת קפה אמריקאית לא הצליחה פה.
0: נכון, ישראלים אוהבים קפה טוב, הקפה סטארבקס הוא לא טוב.
2: סטארבקס לא הצליח בשני מקומות בעולם, בישראל ובאיטליה.
0: נכון, עדיין יש סטארבקס באיטליה. כן. ופה אין. פה זה לא הצליח פעמיים בשני סיבובי, שני סיבובים שונים לאורך השנים, אחד בשנות ה-90 ואחד בתחילת שנות ה-2000, נדמה לי. כי סטארבקס הייתה אז רק about coffee, כאילו רק על הקפה. מאז כבר לא יודע, איזה 15 שנה, 10 שנים שסטארבקס זה על כל מיני משקעות, וזה הרבה יותר טרנדי מאשר על הקפה. והם לא... אין להם איזה... גם ככה הרי חושדים בהם שהם פרו-ישראלים, ומחרימים אותם וכל מיני כאלה.
1: נכון, נכון, את הסיפור הזה.
0: במסגרת הסלט.
1: כן, אין כאן הרבה אופציות, תכלס. גם אין הרבה...
2: למה יש לך רומא תל אביב, רומא ישראל? יש, לא חסר.
1: כן, גם אין הרבה מנחים בטלוויזיה. כאילו, מגישי מהדורות.
0: למה אני מרגיש שזה הולך לקבל כאפה פה?
1: יש לך את טל ברמן באדום, עם רקע אדום, יש לך את טל ברמן עם רקע ירוק. כל השלטים. זה מדהים, זה מדהים לראות.
0: ודבר שלישי שקשור למונדיאל, אני חייב לפרגן.
1: כן.
0: לתום אהרון, שמוליך את טבלת ההימורים הפנימית של הרדיו.
1: אתה מוליך?
2: כבר לא.
0: הבוק, מה, נכון אתמול בלילה, כן.
2: נכון אתמול בלילה.
0: ואת מקום היית שני, שלישי, כאילו, יש נעמה יוגב, שהיא איכשהו כאילו, באמת, זה...
1: אנומליה.
2: נעמה יוגב ברחה כרגע, היא מובילה בשש נקודות, אוקיי? עכשיו, מה שקרה זה שאתמול המהפך היה על הראש שלי.
0: כי?
2: כי היה את המשחק בין...
1: זה יעניין
2: ספרד את... לערב הסעודית, כן, זה יעניין.
1: זה מעניין את המאזינים, אפשר להנגיש להם את זה רגע.
2: יש את טבלת האימורים של הרדיו, שכל...
0: לכולם יש, כולם.
2: לכולם יש, בכל, ולכן אני בטוח שזה יעניין את המאזינים.
1: אתם יודעים מה מעניין? אחר כך.
2: אוקיי. ואתמול היה את ה-4-0. עכשיו, אני באמת, אפס ענק.
0: שספרד הסעודיה.
2: כן, אני לא צפיתי, אני לא צופה במשחקים. אני רואה את האפליקציה, ואני פותח אותה תוך כדי...
0: אתה פה בשביל הכסף.
2: המשחק, כן. כי זה גם הכי כיף לראות את זה, כי אתה רואה בלייב איך ההימור הנוכחי משליך על המיקום של הבן אדם בטבלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם המשחק כרגע הוא 4-0 או 5-0, ואיליל שמה 5-0, mm-hmm. אז זה מראה את הלוח מעודכן,
0: כן,
2: לפי
0: מעודכנת,
2: התוצאה הזאת.
0: לא
2: טבלה
0: רגע.
2: מעודכנת. ואתמול אני רואה 5-0, ואני רואה שה-5-0 הזה השאיר אותי במקום הראשון. ואיליל היא היחידה בטבלה... שנחשה את ה-5-0, והיא הייתה במקום יחסית נמוך שלא מאיים עליי. כתבתי לה בקבוצה, איליל, כל הכבוד, איזה יופי. מה מסתבר לי? שהגול החמישי נפסל, זה נגמר ב-4-0, שהוריד אותי למקום השני. ומעצם הנחס שלי, אני יודע שאני זה שפסל את הגול. אני.
3: ברור, לא לימדתי אותך כלום, לא צועקים יש לפני גול.
2: ואמרתי, ועוד אם מועדת הפועל, אני נופל בדבר הזה, איזה בושה, בושה.
3: יואו, אמור, ניצחנו בכדורסל, מה אכפת לי?
0: נכון, שתיים אחת, אני אגיד, זה גם היום
1: משחק הבא. זה משפט נרקסיסטי בצורה בלתי רגילה.
2: מה, שאני הבאתי תנך?
1: כן, ושהורדת את איליל, כאילו הייתי בטוחה שיצא באות איליל, וזה שאמרת על הסחטן, ואז בסוף בוטל הגול, ש כאילו איזה נחס עשיתי לך, אבל לא, הנחס זה אתה שירדת?
2: כל התפיסה של
1: למקום נחס... שני, ברור, חיים, אתה במקום ראשון, אני שם...
2: כל התפיסה של נחס היא תפיסה נרקסיסטית אותך. לחלוטין.
0: כן, שיש לך השפעה על העולם.
2: שיש לך השפעה על כוחות הרבה יותר גדולים ממך.
0: גם אמונות פעלות זה אותו דבר, אתה מחפש שליטה איפשהו, ואתה אומר, טוב, אם אני... הקיש שלוש פעמים על העץ, אז לא תהיה תאונה, לא יודע מה.
2: וזה, זו האסטרטגיה של המאמן של נבחרת מרוקו, אני משוכנע לחלוטין, שהוא יושב ועם הלוח הוא כותב, ובאותה זה דופק שלוש פעמים.
0: עכשיו.
1: יש לי שני דברים על המונדיאל.
0: כן.
1: שרציתי.
0: רגע, אבל כשנדבר על הגול הפסול הזה?
1: על הגול הפסול? בטח.
0: אתם כאילו...
1: What the fuck?
0: זה שאתם בקבוצה אחרי זה מגיבים, מה זה? זה לא, מה זה פסלו
1: זה
0: גול?
1: זה קסם, זה, איך, זה סושה.
2: איך היה גול ופתאום נעלם
0: איך
2: גול?
0: איך פסלו גול? וכאילו, אני, לפעמים אני משתהה ואני אומר, איך אני מביט עליכם מתחתית הטבלה של האימורים, שאתם לא יודעים שאשכרה כמעט בכל משחק נפסל שער. כמעט בכל משחק. לא. מופקע בגלל נבדל.
2: אני יודע, בטח מאז
0: זה...
2: עבר, נכון? כאילו, כן, עבר הגדיל את זה בהרבה.
0: אבל זה ממש דבר זה, לא, והתדהמה פשוט... שזה קרה.
1: אבל כבר סמכו, אבל כבר הריעו. לא מחו כביים, יאללה, תזרמו קצת בכדורגל שלכם. קצת גמישות, משהו.
0: אני אומר, אני צריך משקפת כדי להסתכל עליכם מלמטה. לא יודע, זה מקום 18, אני משהו כזה.
2: האמת שבמשחק של בלגיה ואיראן נפסל גול לאיראן, כאילו... אני מודה שזה עצבן אותי שהוא נפסל, כי
0: למה?
2: זה היה כאילו, כי זה היה באמת גול לא רע, וגם כאילו הוא נפסל על כלום, על ממש...
0: הוא נפסל על שחקן איראני שהיה עם הגב.
2: אמרתם את זה אתמול מצחיק, שזה פסילת אקוז.
0: כן, כן. לבנטל אמר, זה נכון. עשירית האקוז.
1: כן, כן, כן. קרין אמרה שזה פסילת אקוז, ואז הוא אמר עשירית האקוז.
2: נכון.
0: כי הוא עמד עם התחת, שבר את הקו של הנבדל, צריך למתוח את הקו איפשהו, זה...
1: אבל זה היה כל כך יפה,
0: זה היה תרגיל יפה, נכון?
2: זה היה ממש מהלך יפה, וגם... כאילו בכלל מצאתי את עצמי נבוך במשחק הזה של בלגיה ואיראן, כי כאילו, אני לא רוצה להגיד שכל הנבחרת שונאים אותי, בסדר? ושוב, זה לא הבאות מי, אבל אתה בתחושה שיש פה נבחרת של אנשים שרובם אולי היו רוצים שתמות, ומולם יש את נבחרת איראן, ואז אתה אומר את זה.
0: את מי אני מעדיף פה?
2: את מי אני מעדיף פה?
0: נכון, ככה, מסתכלים על האיראנים ואומרים, רגע, זה... חילוני מטהרן, זה אליטה עירונית, או שהוא בא מאיזה כפר שיעי שכאילו...
2: כאילו, רוב הסיכויים שאולי המשטר שונא אותו ואותי בדיוק באותה מידה, והאויב שלנו הוא משותף.
0: את אחד המתנגדים למשטר, אחד הכוכבים הגדולים השאירו באיראן, הם לא הביאו אותו, כאילו הוציאו אותו מהנבחרת, כן, כן.
1: כן, אוקיי, שני דברים. אתם רוצים סיפור או רוצים עובדה?
0: עובדה.
1: כי לא יהיה זמן לסיפור. אז...
0: נראה, תלוי כמה ארוכה תהיה העובדה.
1: לא, העובדה היא זה ש...
2: אתם רוצים עובדה מלונית או...
1: זה שחברות שלי דפוקות על נבחרת עיראק. יש דיבור
2: שהם... היום הם הולכים לקבל בראש.
1: לא, זה לא הדיבור. שהם שווים בצורה בלתי רגילה. פתאום חברות שלי... סלאם עליכום. אני כזה, תקשיבו, יש דיבור על נבחרת עיראק.
0: של חתיכים?
1: כן. כן, הם שברו את השוק. תקשיבו, הם שברו את השוק. נבחרת עיראק, הם שווים חבל על הזמן. ועכשיו יתחיל הסיפור.
0: של? הם שחקים מול צרפת היום בחצות. כן.
1: סבבה.
2: עם הנדי בדי.
1: החתיכים, כן, מול אמבפה. יפה.
0: אז אני לא רואה איפה הדיבור הזה. כאילו בחבורה שלכם?
1: לא,
0: זה כבר... זה חוצה...
1: כן, כן, זה זלג לרשתות.
0: כאילו גברים עיראקים זה הדיבור?
1: כן, יש כל מיני כזה אדיטים של גברים עיראקים. כן, של נבחרת עיראק. זה מדהים.
0: עובד מהסביך?
1: כן, נורא נורא יפים. אני לא יודעת מה...
0: אוקיי.
1: לא משנה.
0: זאת העובדה?
1: אני כאמור, אני לא מבינה, כאילו... אני יכולה לראות שזה יפה, לא נמשכת לזה, אבל אני יכולה לראות שזה יפה. ועוד בתחום הזה של גברים.
2: הם נראים ישראלים.
0: ברור, כי אנחנו ערב רב של הכל.
1: זה הדבר הכי נרצי. כן, הם נראים ישראלים.
0: אבל אנחנו מהכל,
2: יש פה איזה שלושה שהם בני דודים שלי.
0: יש פה פולנים, יש פה מרוקאים, יש פה תימנים, יש פה
1: אויקים. טוב, בוא ננחס את היופי של נבחרת עיראק אלינו, קדימה.
0: יש פה צרפת.
2: תגידי לי שהוא לא במגב, האיש הזה.
0: תקשיבו, נו. אין פה זה, יש אצלנו גם צרפתים שהם מרוקאים או טוניסאים או זה.
1: בסדר, זה הכל,
0: יש
1: זה
0: הכל
1: מחמא,
0: פה.
1: זה
0: על כל אחד אפשר
1: לנו,
0: להגיד שהוא ישראלי.
1: ישראלי, אוקיי?
0: על כל אחד אפשר להגיד שהוא ישראלי.
1: שרוצים לשמוע איך תקפתי גבר ישראלי רק כן. באשמתכם, רק בגללכם?
0: כן.
1: זה היה נורא, זה היה רגע שגם פתאום הייתי מודעת לעצמי, זה היה נורא. דיברתי, כזה, ישבתי כזה עם כמה חברות באיזה יום הולדת, והיה שם בן זוג של אחת החברות. אני לא מכירה אותו, הכרתי אותו באותו ערב, באמת מתוק, משתלב וזה. ואז התחילו שיחות המונדיאל. ואז שכאילו דיברנו על זה שמאמרים, וכאילו הרקם, ועם כל אחד בעבודה שלו, ואז אמרתי לו, ומה, כאילו, על מה אמרת? ואז הוא אמר לי, לא, אצלי שיטת ההצבעה היא אחרת. כשיש, כשאת קולעת בול לתוצאה, זה 3 נקודות. אם יש מישהו שמנצח, אז כאילו, היית בכיוון הזה נקודה, ואני כזה...
2: לא, זה ככה גם אצלנו.
1: כן. ואז יצא לי אשן מאוזניים.
0: שהוא הסגביר לך את השיטה?
1: את שיטת האימורים. כי אני רק רציתי לשאול אותו, תגיד, כאילו כן, את מי שמת מלך השאר?
0: רצית לשלב אותו גם בשיחה.
1: בשיחה של האנשים.
0: זה היה ממש יפה.
1: ממש באתי, אני כזה, מה אמרת זה?
0: ואז הוא חטף את הסגברה.
1: אני אדבר בשפתך, ואנחנו מדברות עכשיו מונדיאל, והכל בסדר. ואז הוא דפק את הקטע הזה עם השיטת אימורים, ואני כזה...
0: לא, תביני.
1: כן, לא, אצלנו זה קצת אחרת. אז אני כזה, זה ממש מה שאני מאמרת. כאילו כזה, ויצא לי ממש תוקפני. והרגשתי שאני כאילו באמת רגע כזה בשידור מנסה להבהיר שנייה, שזה לא, לא, לא, אתה לא מכירה אותו, אני מתנצלת, כאילו. הוא באמת חשב ש...
0: והבת זוג שלו שהיא חברה שלך, איך היא גיבה לזה?
1: חברה של חברה.
0: לא מעניין כאילו?
2: זה סגל שני.
1: כן, בדיוק.
2: למה זה באשמתנו? רק לא הבנתי.
0: זה היה נראה לי כל כך טבעי, שאפילו לא התעכבתי על זה.
2: אני לא מבין איך זה פשוט...
0: כן, למה זה להפיל את זה עליה?
2: היא הסתובבה עם התחושת אשמה הזאת.
0: אתה מבין? ואז עוד יש נזיפות על נרקסיזם.
2: על נרקסיזם? לא
4: להבין. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הרי כל דבר לא טוב שאני עושה זה אתם. איליל?
3: כביש החוף עמוס ופולג, בדרך אחת עמוס בקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך 4 בכניסה לגבעת שמואל, מצומת השרון עד הדסים, בדרך 5 בקסם במורשה בכפר הירוק, דרך 40 ברמלה ומילוד הצומת אלעל, כביש 41 בנרגלים, דרך 41 גם בנמל אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 444 במגדל הפה.
1: מאחורי כל אישה מוצלחת, יושבים שני גברים,
2: שלא מבינים מה הם עשו,
1: יפים כעיראקים.
0: העניין הוא...
2: למה כה?
0: אני חושב שהדבר פה הוא לענות כאילו באותו טון הסגברה, אבל כאילו גם קצת מופתע ומשתאה. כן, ככה זה משחקי הימורים.
1: בא לי להקשיב לך, אבל אני לא רוצה שתסביר.
0: מחזירה לו את הטון.
2: אוי, נכון, זה לא טוב שזה יגיע ממך.
1: אני לא יכולה שזה יגיע ממך.
2: כי אז זה הסקברה.
1: זה הסקברה, אני לא יכולה.
0: זה סתם טיפ, זה סתם...
1: לא, אבל זה כאילו, אני יודע איך לענות לגברים.
0: לא, אני לא יודע איך לענות לגברים.
2: אבל תחשבי על זה בתור כאילו... הוא מכיר את זה מבפנים, את מבינה?
1: חשבתי לעשות את המוב הטל ברמני, שהוא לימד אותנו, שהוא הסגביר לנו, שפשוט לשאול אותו... אתה מרגיש עכשיו יותר גבר?
0: אבל זה עובד רק במכוניות, את לא נשארת בסלון עם מישהו. זה לא שאת יכולה כאילו להיעלם בירוק.
2: זה גם יוצא הרבה יותר תוקפני.
1: כולם היו מסתכלים עליי בהלם.
2: יש גם את המוב פיונה אפל שאפשר לעשות.
1: מה זה מוב פיונה אפל? כבר אהבתי.
2: סליחה, אני יודע שאנחנו בזמנים פה, אבל פיונה אפל, יש איזה דוקו, אני לא זוכר באיזה תוכנית, היא יושבת עם טרנטינו, אוקיי? כנראה צימדו סלבס לאיזה ערב או משהו, והוא חופר לה. באמת, חופר לה כמו שרק טרנטינו יכול לחפור לבן אדם כנראה על קולנוע, והיא פשוט עושה לו, וואו, וכאילו מוליכה אותו איתה. עכשיו, הוא באותו רגע חושב שהיא בעניין, אבל כל מי שצופה בזה מהצד מבין מה קורה פה.
0: וואו, מדהים.
1: זה נשמע כמו דניאל הפיק.
0: אנחנו תכף עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מעל 160 מדינות בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, עם שירות 24/7 בעברית, ו... ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, החופשות שלא תשכחו אף פעם, מה קרה בהן דברים מטורפים או מרגשים או מוזרים, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית. בימים הבאים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד מגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב רק 0-0 מול איראן. וטקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה.
8: בחסות.
10: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
22: חפשו ישראכרט טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
25: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: מדברים ברדיו. ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
4: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
27: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.

0: טוב, בוקר טוב ל... אלמה.
1: היי אלמה.
2: היי אלמה.
3: היי.
0: מה קורה?
2: מה קורה?
3: מה נשמע?
0: אחלה.
3: יש לי קודם סיפור ממש קצר.
0: כן, אין לנו זמן בכלל בכלל, אז קצר קצר.
3: לא, שטסתי לפני כמה זמן להודו.
0: כן.
3: דרך...
0: כי אתם מספרים לנו על חופשות שלא תשכחו, רק נזכיר, כן?
3: כן, דרך ירדן עם קונקשן באמן. והיה שם על... כאילו, קלטתי ש-30% מהמטוס כזה נבחרת כלשהי של כדורגל. וממש ישבו כאילו סביבי, שאלתי אותם מי הם, וזה היה נבחרת איראן.
0: אה, וואו.
3: ישבתי ביניהם, ממש תפינו אותי לה.
0: הצטלם?
3: הייתי סיפור אחר.
2: אבל זה לא נפרדת עיראק, חיים שלי.
3: לא, הם לא היו חתיכים. כאלה.
0: תקשיבי, מאז שאמרת שהם חתיכים, אני אקבל תמונות כאילו מחברים ששחקנים מעיראקים, אלוהים שמוק.
2: זה לא לכם.
0: יכול להיות, זה טעם נרכש. עיראקי זה טעם נרכש.
2: יבוא לך.
0: טוב.
2: כן, אלמה.
3: כן, אז לפני המון שנים... עלי בן זוג, וקנינו כאילו לטווח ממש ארוך טיול למקסיקו, ואז נפרדנו. אז היה לי כרטיס למקסיקו, ולא הייתי מה לעשות, אז אח שלי יעץ לי להירשם לווף. אתם יודעים מה זה?
0: לא.
3: זה שמתנדבים באיזושהי חווה, כאילו זה אתר כזה ששואר להתנדב בחוות, והם דואגים לך למגורים ואוכל והכל. אז ממש כאילו אקראית נכנסתי ובחרתי איזושהי חווה, לא ממש כאילו ירדתי לפרטים, וזה מה שעשיתי, ואז הגעתי לשם.
1: את כמה היית?
3: כאילו כל 20 ומשהו. כן, ההורים שלי גם לא יודעים, אז אני מקווה ש... בכל מקרה, דיברתי עם איזו אישה כל הזמן בתקשורת, ואז אני מגיעה למקסיקו, כבר הגיע ערב, ואוסף אותי טנדר עם איזה גבר מוזר. אנחנו עולים לטנדר, ופתאום אני קולטת שאני בכלל יודעת מה החווה עושה. ואנחנו נוסעים בתוך הג'ונגלים, ואני שואלת אותו, מה, כאילו היה אנגלית קצת שבורה, מה אתם עושים? מה החווה הזאת עושה? אז הוא אומר לי, לא יודע ממש להסביר לי מה הם עושים. אמר לי, רק היה פה תרנגולי הודו, אבל היגואר אכל את כולם.
1: אומייגאד.
3: אני כזה, אוקיי, סבבה, ויש פה עוד אנשים? כאילו חוץ ממני, בדרך כלל באופסי כזה, אתה מכיר כל מיני אנשים מהעולם? אז הוא אומר, לא, זה רק את. והגיעו לפה בבוקר.
0: היינו צריכים עוזרת כזה.
3: עובדים מקסיקנים.
2: איזה תקן מוזר.
3: כן. אני מגיעה למקום שהוא אמר ששם אני גרה, וזה באמת היה מין מקום מטורף, כאילו מלא מיטות וכזה נראה עצום, אבל אני ממש לבד בתוך הג'ונגל. הוא כאילו אפילו הוא לא גר שם.
0: איך לא ביררת קצת יותר או משהו?
3: כן, לא, 20. לא, לא, לא, כן. חזק שלי.
0: אוקיי, אוקיי, לא נשאל שאלות, תספרי, כן.
3: ובבוקר באמת הגיעו שני עובדים מקסיקנים, אחד בלי שיניים, ואחד קצת יותר צעיר, אבל כאילו גם לא מדברים אנגלית. וכאילו ניסיתי כזה לתקשר איתם גם, לא כל כך הבנתי מה אני עושה שם, אתה יודע, השקטתי את הצמחים, לא יודעת, לא הייתי תפקיד מאוד מוגדר, אבל היה לי מטורפת, וזה היה קרוב ליער, זה היה כיף. ואז שאלתי, ניסיתי כזה לדבר איתם בארוחת צהריים, לתקשר, שאלתי אותו איזה חיות יש פה, כאילו ניסיתי כזה בפנטומימה, ואז הוא עושה לי בפנטומימה כזה דג, פסקדו, דג, הבנתי, אוקיי, טורטוגה נראה לי, וזה צו, אז הוא אמר עוד חיה שלא, כאילו לא צריכתי להבין בפנטומימה איזה חיה יש פה. ואז המשכנו את היום, ו... כאילו היה לי ליד, ממש ליד המגורים, מין בריכה כזאת ענקית, ואני כבר מתכננת איפה אני אקרא שם ספר, ולהיכנס למים וזה, ואז אני שומעת אותו, את המקסיקני הזה, כן, צועק לי, בואי, בואי, בואי, מראה לי, מצביע לי לתוך הבריכה שהייתי אמורה לי, כאילו תכננתי לקרוא שם ספר, קנים, בתוך, ממש ליד הדירה שלי. אז היה שם גם תנינים.
0: כן, תנינים, יגוארים, אבל מה הייתה העבודה, מה עשית?
3: כאילו התנדבתי שם, לא יודעת, הוא אמר לי פעם
2: עד היום היא לא יודעת מה עשתה שם.
0: כאילו עבודות מזדמנות כאלה.
1: עבודת רסיוע.
0: היית כאילו עובדת זרה.
3: כן, הוא גם פעם אחת, הוא לקח אותי הבעל חווה, הוא היה גם זמר קריוקי או משהו כזה, אז הוא לקח אותי לעיר, לראות איך הוא שר קריוקי.
2: לראות איך הוא שר, הוא הביא קהל. זה התקן שלך, זה מה שעשית בעבודה.
1: ופתאום צבי בן שם.
0: אלמה, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה, אלמה.
0: ביי ביי.
2: תודה, אלמה.
0: דורית,
4: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: היי, דורית.
0: גם את מקבלת, אנחנו עם טוקיה, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים מ-$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, דורית.
4: תודה רבה. אז ככה, אני הייתי לפני המון המון המון שנים בטיול תאילנד, שזה עוד לא היה כזה נפוץ, ונסעתי עם החבר שלי אז, והגענו עשינו טרקים, והעיקר היה בצ'נגרי וצ'נגמאי, ושם יש את שבט ארוכות הצוואר. וזה עוד לא היה מטויר, אז הם ככה התלהבו מכל תייר שמגיע, וזה לא היה נפוץ כמו היום, שהכל מטויר והכל כזה, כבר לא מתלהבים מכל מישהו שמגיע. והיה לנו טרק שהיינו צריכים לבנות ולהכין אוכל ולבנות רפסודות כדי לשוט איתם. הייתה חוויה מאוד מאוד מכל מיני מדינות היינו. ובאחד הערבים נכנסנו לנער להתקלח עם איתם, איפה שהם מתקלחים שם, בנער הזורם. והיה לי שמפו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה שמפו פינס פעם. וזהו, והתקלחתי עם השמפו הזה, והם עטו עליי, הם השתגעו, הם לא הבינו מה זה הריח הזה, והתחילו לריב אחת עם השנייה, כי אמרתי להם, בסדר, תקחו, אין בעיה, אני אתן לכם.
0: לריב אחת עם השנייה וכולן ארוכות צוואר עם החישוקים הזוועתיים האלה?
4: כן, עם הזהבים, עם הטבעות, ועם כל ה... והם רק רצו להשתמש, אמרתי להם, תיקחו, והם התחילו לריב במים אחת עם השנייה, והיה מצב כזה לא נעים ומפחיד ו... לא משנה, אבל זו הייתה חוויה ככה, ממש חוויה שלי מחול, שאני זוכרת אותה עד היום כחוויה אימאלה.
0: ממש אימאלה. מטלטלת,
4: כי זה היה באמת מפחיד. לא היינו עם מדריכים, לא היינו עם מישהו שיכול לעזור.
2: והם רבו על פינס?
0: שמפו פינס.
2: שמפו פינס, אני לא מאמינה.
4: כן, היום אני אומרת את זה לילדים שלי, הם לא מבינים, אמא, מה זה היה לריב על שמפו פינס? כאילו, זה היה באמת, בשבילם זה היה איזה ריח.
0: וואו, כן.
4: אז הם נורא התלהבו, וזה לא היה מטויר.
2: זה מחזה משוגע.
0: הם אמרו לך, גם את עם הצוואר הקצר שלך צריכה את השמפו הזה. טוב, דורי, תודה רבה.
4: תודה,
0: יאללה, ביי, בוקר טוב. נחלק בין אלמה ודורית?
2: יאללה.
0: אז 300 שקלים נוספים לקניות עם טוקי, האיסים שלכם בחול.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש באזור קיבוץ גלויות, באזור גנות, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע בכניסה למחלף גבעת שמואל, בדרך חמש משער שומרון עד קסם, באזור מורשה מירקון עד מורשה, ובדרך 40 מלוד עד צומת אל על.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. בבית. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנוחי תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: כל רגע רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
0: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה.
2: יוטב.
0: מור בית השקעות, מה קורה?
24: מה נשמע? יוטב. בוקר טוב, חברים. מה נשמע?
1: הכל בסדר, הכל בסדר. נו, טל, אתה בכל מקום, תגיד.
0: כן, כן, כן.
1: מתי אתה חי גם?
0: אני פיזית גם על השלטים, אני רץ משלט לשלט כל היום, כן?
1: אני כל היום רואה אותך, אבל בסדר, אין תלונות, אין תלונות.
2: אני אוהב את השלטים עם הרקע האדום, מאוד יפה.
0: כן.
1: זה כבר בחירה.
0: לא, הרי זה צבעים כאילו של המערכות.
2: בטח.
3: אז מי זה אדום? אמריקה כאילו?
0: קנדה.
2: קנדה.
0: קנדה. כחול זה ארצות הברית וירוק זה מקסיקו. זה המיתוג.
1: יפה מאוד. אז באמת שבוע שעבר לא הייתי והתחיל המונדיאל, וכמובן שאי אפשר לא לדבר על האירוע הזה כאירוע כלכלי, כי באמת אנחנו מדברים פה על 48 נבחרות, 106 או 108 משחקים, באמת שישה שבועות שלפי מחקר של UBS שעריך, מדובר פה על יותר משישה מיליארד אנשים שקראו לזה מעורבים, בין אם לצפות, לעבוד,
0: מעורבים בדבר. כמה?
1: שישה מיליארד אנשים, זה שלושת רבעי מאוכלוסיית העולם.
0: מטורף, כן.
1: מטורף לגמרי. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הכלכלה עצמה, אז היה מחקר גם של בנק אוף אמריקה, והוא התחיל בכלל לנתח את כל תעשיית הספורט העולמית, שמדברת על 2.3 טריליון דולר, זה בערך כלכלה עשירית בעולם. אבל באמת, המונדיאל עצמו אמור לייצר השנה יותר מ-40 מיליארד דולר תוספת לתמ"ג העולמי, 800 אלף משרות, באמת אירוע עם השפעות מאוד מאוד חשובות.
3: אז למה לא עושים כל שנה?
0: לא, זה היה אירוע מטורף.
1: כן, זה באמת...
3: עונה לי ברצינות.
0: נכון, סליחה.
1: אתם זוכרים את המונדיאל הקודם, כמה קטר השקיע בכל ההשקעה של להקים את האצטדיונים? אתם זוכרים את הסכום? 220 מיליארד דולר. אוקיי, עכשיו, נחזור שנייה למספרים נורמליים. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו מוציאות בערך 8-14 מיליארד דולר, שזה סכום הרבה יותר נורמלי. גם צריך לזכור שארצות הברית היא אימפריה, עם אצטדיונים מטורפים, ואין צורך באמת
2: להקים, כן.
1: כן, אבל באמת, הם זוכרים גם לפני הפסקת האש, הסכם שלום, איך שתרצו לקרוא לזה, אז הרבה פעמים, הרבה מהספקולציות, האם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ, הייתה קשורה למונדיאל. אתם זוכרים? אמרו, נחכה לאחרי המונדיאל, לפני המונדיאל, ובאמת, הסיבה היא שבסופו של דבר, גם ארצות הברית היא אמורה להיות מנצחת מאוד גדולה מהאירוע הזה. מדברים על 17 מיליארד דולר בתמ"ג, 185 אלף משרות. ואתם יודעים, בנתוני תמיכה כל כך נמוכים של נשיא, אז באמת נראה שקשה מאוד לוותר על כזאת סוכריה.
0: כן.
1: ונעבור לפיפה, שהיא בעצם המארגנת הידועה לשמצה, אפשר להגיד, אבל בסופו של דבר היא אמורה לגבוף השנה מהמונדיאל 11 מיליארד דולר, שזה כמעט 50% יותר ממה שהיה בקטר. וגם פה החלוקה היא זכויות שידור, מכירת כרטיסים, ספונסרים. ואגב, הסכום הזה של 11 מיליארד דולר הוא יותר מ-85% מתקציב פיפה. זאת אומרת, פעם בארבע שנים יש אירוע, הוא אמור עכשיו להזרים לה את הכספים ולממן אותה מלבד כל המעטפות, אבל אמור בעצם לממן אותה לארבע שנים.
2: רגע, אתה אומר שהם הרוויחו השנה 50% יותר ממה שהיה במונדיאל בקטר?
1: בדיוק, ממש ככה.
0: הרוויחו הכנסות?
1: הכנסות, כן, ברמת ההכנסות. עכשיו, אגב, מכירת כרטיסים, שכמו שאמרתי, זה 3 מיליארד דולר, שזה סיל בפני עצמו, אבל באמת היה פה הרבה מאוד ביקורת ומחלוקת על סוג התמחור של הכרטיסים. זה נקרא מנגנון תמחור משתנה, שבעצם ממש כמו שאנחנו מכירים, ממש כמו מכרז, ככל שיש יותר ביקוש, המחירים עולים, ובאמת מי שניסה להשיג כרטיסים, אז המחירים היו מאוד מאוד יקרים.
0: קוראים לזה, אגב, זה נולד גם בתחום ההופעות לאחרונה, כל הטיקט מאסטר וכאלה הכניסו את זה, תמחור דינמי, כרטיסים דינמי. יוזה מזכיר לי.
3: אגב, גם פיפה...
0: שהוא רוצה לקנות כרטיסים דה וויקנד, 4 בדבלין.
3: לא, אני בסדר.
0: סוף אוגוסט נראה.
3: יוטב, תקן אותי אם אני טועה, אבל פיפה גם לא מאפשרת לאנשים למכור אחד לשני כרטיסים שלא דרך פיפה, נכון? ואז הם גוזרים גם... אחוז על מכירות כאלה, משניות.
1: נכון, אבל לא בדיוק.
0: אפשר לעקוף את זה, תמיד.
1: כן, זה נראה לי אפשר, אבל בוודאי הם ירצו את פלטפורמה. אז בהיבט של התיירות, גם פה מדברים על יותר מ-1.2 מיליון תיירים שיגיעו לערים המערכות, יוציאו בערך 6.5 מיליארד דולר. בקיצור, הרבה הרבה מאוד מספרים, ואני רק רוצה לסיים עם אולי הבוננזה הכי גדולה שקשורה לעולם הספורט, זה הימורים. הימורי ספורט, ובאמת... רק כדי לשים לכם קצת קונטקסט, אז קודם כל יש פה הרבה יותר משחקים. לפני 4 שנים פולימרקט לא הייתה קיימת, או הייתה קיימת בצורה מאוד מאוד שולית. למשל, מי הייתה זוכה במונדיאל, זכה למחזור של 140 אלף דולר, והפעם במונדיאל הזה, אתם יודעים מה המחזור סביב, מי תזכה במונדיאל?
3: רק רגע, תן לי לנחש.
1: יאללה.
0: רק על ההימור הקצה.
1: רק על ההימור הקצה.
3: 17 מיליון דולר.
0: לא, הרבה יותר.
1: 2 מיליארד דולר. בטח.
2: וואו. אם
1: היא הולכת לזכות במונדיאל.
0: זה כמו הפיסוס שלי עם האוכלוסיית כדור הארץ, בשעת אפס.
2: כן, אתה סוחב את זה, אה?
0: וואו. יש לי גם הסברים.
2: זה היה מוזר, זה היה מאוד מוזר.
0: בסדר, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. תעשיית
1: ההימורים, אני אסיים רק זה, תעשיית ההימורים כולה 50 מיליארד דולר. זה מוזר. זה יותר אפילו מכל מה שמייצר המונדיאל עצמו כפעילות כלכלית. ולכן באמת הולכים למקום הרבה יותר ספקולטיבי.
0: שלא לדבר אגב על כל הכסף של ההימורים הלא מוסדר, הרי כולנו באיזושהי קבוצה של הימורים, זה גם מדהים שאפילו אין פה ניסיון אכיפה, הרי זה לא חוקי מה שכולנו עושים. יש פה כאילו... כן, זה הון שחור, לא יודע מה, גם אולי אפילו מגיע בטח מעל מיליארד, לא יודע.
3: ברור לכם, אבל באיזה תנאים כן יאכפו את זה. אם אני חלילה אנצח,
0: כן.
3: אז אפרופו הנרקסיזם.
0: אני מתקשר למס הכנסה.
3: ברור, ברור. איליל מתקשרת להגיד לי מזל טוב.
0: יוטב, תודה רבה.
2: תודה, יוטב.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד מגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב רק 0-0 מול איראן. וטקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה.
4: בחסות.
7: בעלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
26: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
28: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
32: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
33: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
34: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
35: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב לפני המסע ומתן ביום שלישי, כך דווח בתקשורת הלבנונית מפיגורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות, בין היתר הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון ללא ישראל, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. דינה. הצדדים ימשיכו בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע בתוך 60 ימים. אחרי שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את חברי הממשלה בישראל שתוקפים את טראמפ והממשל בוושינגטון על רקע ההסכם עם איראן, השר בן גביר מגיב בחריפות בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
9: אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים. להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו. ועם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
8: צהל חיסל בתקיפות אתמול ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, אחמד מוניר חליל וחוסיין ספאדי, שפעלו לפגוע בכוחות באזור. מדובר צהל נמסר כי הם הפרו את הפסקת האש, בין היתר בייצור וחלוקת אמצעי לחימה, התמנת מטענים גם בשטח הקו הצהוב והכשרת מחבלים. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החשד במשטרה כי הוא פעל כדי למנוע אכיפות חריגות בנייה במתחם שבו הוא מחזיק בנכסים. כתבנו הדר גיציס מוסיף פרטים.
10: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה, של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: on two.
1: כן, בוקר טוב, חבר'ה. להתחיל להתאפס פה, השבוע מתחיל, מאוחר כרגיל. אין לי חשק לקום, אין לי חשק לכלום.
2: אין לי כוח לכלום.
1: אין לי כוח לכלום, כן. מה קורה, בן?
2: יום ראשון דיכאון.
1: מה חדש?
2: תשמע, אתה רוצה את כל הרשימה?
1: כן.
2: הייתי ביום חמישי בהופעה שחשבתי שאתה היית מאוד נהנה ממנה, למרות שאתה לא הבייס של המופיעים.
1: איזה הופעה?
2: הנשף של אביב גפן.
1: נו, איך היה? נהנית?
2: פעם ראשונה שלי.
1: כן.
2: זה פעם 14 של הנשף רוק, ואני פעם ראשונה.
1: כן. היו הרבה אנשים.
2: מאוד נהניתי, מאוד.
1: טוב, והייתי קטע שרוצים שינוי, רוצים שינוי, אנחנו דור זה, כאילו, בוא, רוצים שינוי, רוצים שינוי בהופעה גם.
2: טוב, זה...
1: בוא, רוצים שינוי, תשנה גם את ההופעה מדי פעם, כאילו, עם הקטע, לא? לא יודע, רוצים שינוי, רוצים שינוי.
2: היית, נראה לי, אם באים 50-60 אלף איש, לא צריך לשנות.
1: טוב, אוקיי.
2: הקהל הצביע ברגליו. חוץ זה שהשינוי בהופעה שלו, אני למדתי את זה, זה שהוא, יש לו, הרי כל המשפע הזה, מעולים מוחים... לא, לא, היה... מה פתאום?
1: כן, אומר אדם היה שם 30 אלף.
2: אז אולי לא באו מספיק. תקרא על ההופעה. בכל מקרה, הסיפור שהיה בהופעה זה
1: הרוחים.
2: תמיד מפציץ מורחים. לא הייתי, לא הייתי באומר אדם. הבנות שלי הולכות לאומר אדם, אבל אני יודע שפה היו מינימום 50 אלף.
1: מינימום. אתה ספרת גם.
2: ו... לא ספרתי, רק קראתי מה כתוב באתרים, פשוט, אני לא יודע לספור בפארק, אני יודע לספור בבלומפילד, זה עשיתי לפרנסתי הרבה שנים, כשעוד לא היה נומרטורים. בכל אופן, האורחים, הוא מעלה אורחים בהפתעה, שנים קודמות היה לו שלום חנוך אורח, כן, שלום ארצי אורח, קיצר, נינה טייב, אברהם טל, היהודים המדהימים, פוליקר, זה רק רשימת אורחים.
1: כן.
2: מדהים היה, בקיצור. אם כי זה לא לגילי למוד הרבה שעות פרקי הכל, אבל...
1: שימו לב פה, יש איזה בעיה ש... אני רואה את בן, שהוא לא בסינק. כן? כשאתה מדבר, דבר, אתה תגיד משהו?
2: מה?
1: הנה, הוא לא בסינק, הסאונד והתמונה לא ביחד. שמע,
2: כאילו אין סיכרוניזציה.
1: כן. נא לטפל בזה, בבקשה, בחלונות הגבוהים, תודה רבה.
2: לדעתי, אבל זה תמיד ככה.
1: לא, זה לא תמיד ככה. רייטינג, הפטריוטים 7.5, מהדורת 14.6, חדשות 13.4.6, האח הגדול 12.4, חדשות 12.11.5, חתונמי 13.2, חדשות 11.6.7, אולפן קדם מונדיאל 6.9, בלגיה מול איראן 11.2.
2: נו, אתה רואה קצת מונדיאל?
1: לא.
2: 0-0 כל הבלגיה מול איראן הזה.
1: וואלה. כמה איראן מול ארצות הברית?
2: כן, ראיתי את זה. עוד לא היה, עוד לא... כן, אנחנו הצלחנו לצמק את הסדרה ל-2-1 נגד מכבי תל אביב. ניצחנו אתמול אצל מכבי בבית.
1: כן.
2: ומחר אנחנו משחק רביעי, תחזיקו לי אצבעות, ואולי לאזן את הסדרה.
1: אוקיי.
2: אולי... מפחיד אותי מאוד, אני לא מסוגל לראות את הדברים, אני יודע שאני הולך.
1: וואלה.
2: במשחקים, אני באמצע המשחק הולך.
1: די. מה, מהלחץ אתה לא עומד בזה?
2: כן, אתמול הלכתי לאסוף את אביגייל מהאוטובוס ולקנות ארטיקים איתה אצלי, כדי לא לראות את הרבע האחרון, ואכן לא ראיתי אותו.
1: וואלה. נראה לי שאתה שומע אותי קצת בדילי.
2: לעומת זאת, תמיד פעם...
1: אתה יודע?
2: לא, אני שומע אותך מצוין בסינק.
1: טוב, אוקיי. יש בעיה.
2: זהו, מה אכפת לך, זה...
1: בוא נצא להפסקה.

0: האמת שכלום. אתה רוצה להתחיל? זה התחיל שבוע, אתה שם לב.
1: כן, בוא תתחיל.
0: אתה תתחיל אתמול, אבל אנחנו מצטרפים בדילי, אפרופו הסינק.
1: כן, תתחיל. הנה בן מתחיל.
0: מה, אתם רוצים שאני אתחיל?
1: אנחנו רוצים שאתה תתחיל, כן.
0: הנה היא. טוב, טוב, בסדר. בסדר. בואו נשמע קצת נתניה. קודם כל, צריך להגיד.
1: כן, אם צריך.
0: זה לא מצחיק. לבנון, כפי ש... לבנון, כפי שפרסם עכשיו, קיבלה הודעה מהאמריקאים שאנחנו מתחילים לסגת בלבנון, כאקטים של רצון טוב לקראת תחילת הסבב הבא של המסע ומתן. בגדול אנחנו רואים פה הפרטה זוחלת, הוא אפילו דוהרת. עזה הופרטה למועצת השלום, שם הם קובעים מה יהיה. איראן הופרטה לטובת ארצות הברית, שם רק אמריקאים קובעים מה יהיה. את לבנון הפרטנו עכשיו, זה אתמול הוא קם במסע ומתן בשוויץ. תגיד, יכול לצאת משהו טוב ממסע ומתן שמתקיים בעיר בשם בירקנשטוק? אנחנו האבן החדה הקטנה בתוך הנעל נוחות הזאת, בירקנשטוק. בקיצור, הם הקימו תל למניעת חיכוך, de-confliction cell, בין הצדדים לבנון, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת האש. זאת אומרת, הדברים קורים בלעדינו. בעזה זה מועצת השלום, עכשיו יש תא של קטר, פקיסטן, האמריקאים והאיראנים, כדי למנוע חיכוך בלבנון, מקום שבו חיילים שלנו נופלים כמעט כל יום. אז בואו נשמע קצת.
1: לא, לא, לא, ממש לא כמעט כל יום.
0: דברים שיש...
1: ממש, ממש, ממש לא. היו לדעתי שבועיים שאף חייל לא נפל, ברוך השם.
0: סליחה. יש לנו 24 חיילים, דמי לי, 25 חיילים הרוגים במאז הלג הזה. תעשו אתם את החישוב, לא יודע לאן תגיעו, בסוף מגיעים ללוויה. טוב, קצת ביבי, היעד המשותף.
2: אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
0: מזדקן לא כל כך טוב. בואו נשמע עוד אחד מהסוג הזה, שזה 400, כן? בדיוק כפי שהבטחתי.
2: אנחנו נסיר את האיום הגרעיני, בדיוק כפי שהבטחתי. בסוף המבצע הזה לא יהיה ברור. איום גרעיני על ישראל, וגם לא יהיה איום לא של יהיה. טילים בליסטיים. אנחנו מטפלים גם בטילים הבליסטיים, עכשיו אנחנו
0: צדים
2: את חיל האוויר עושה עבודה נפלאה יחד עם אמן, פשוט צדים את משגרי הטילים. אתה לא יכול להטיס טילים אם אין משגרים. אבל בנוסף לזה אנחנו פוגעים ביכולת שלהם לייצר טילים. וזה האיום האמיתי, הקיומי. תחשוב שפה פגע, כמה? טיל אחד?
3: כן.
2: טיל אחד. תכפיל את זה ב-20,000. הם התכוונו להרכיב ובעצם לייצר 20,000 טילים שהם שווים לשתי פצצות אטום. וזה איום קיומי נוסף, בנוסף לאיום הגרעין. אנחנו נסיר גם את איום הגרעין וגם את איום הטילים, וזה יושלם עד סוף המבצע.
0: כן, כן. ואחרון ללג הזה, כי יש אחד שהוא אפילו יותר רהוט מביבי. כשהוא מדבר זה כמו אוטוסטרדה, זה מרהיב. לשונו מתגלגלת כמו כדור באולינג, והוא מסביר לכם את כל הקטע הזה של אתם טעיתם, הממשלות הקודמות וכל האובמה וההסכמים שלו. פה זה פשוט תאום כמו בתזמורת פילרמונית ומנצח. המנצח זה כמובן נתניהו. תשמעו את זה וניפרד כידידים. קראתי לזה באמת תאום מלא.
4: הנשיא טראמפ בעניין הזה נחוש, התאום הדוק הוא נחוש לסיים את המלחמה הזאת בניצחון.
1: אבל מה שאוכל אותנו חליפת איומים? אנחנו חליפת האיומים של טראמפ?
4: אני לא... ישראל לא דיבר איתי לפני שאמר את מה שאמר. דווקא הוא בעצמו מאיים יותר מכל אחד אחר. אני רוצה להגיד את האמת, הוא איתנו, באנגלית אומרים נכון, on the same page, הוא איתנו לחלוטין בעניין הזה, אפס גרעין, דהיינו מוציאים את כל החומר המואשר, ואין
0: מתקני השער
4: לנצח, הוא טרח להדגיש אחרי שהיה דיון על 20 שנה לנצח.
1: אבל יש טילים בליסטיים.
4: לא, לא, מה פתאום, הוא חוזר שוב ושוב על המחויבות, גם הוא, גם אחרים, רוביו.
0: מה פתאום?
4: גם ונס דיבר על זה, כן, שמגבלות על יצור הטילים של איראן, וכמובן אין פרוק.

0: בניגוד לשקרים המוחלטים שהולכים בכל ערוצי התבלה, וכל מיני פרשנים איתם, האלופים, כן, איך קוראים להם? אתה מכיר יותר טוב מני בשמות, כן? נו, איך קוראים לפרשן?
1: ידלין, זיו...
0: בדיוק. בקיצור, כל החברה האלה, כאילו, אין תאום, הם כבר אלף פעם הספידו את היחסים בין נתניהו לטראמפ, וטראמפ נטש אותנו. הוא שומר על המחויבות למטרות המרכזיות של המלחמה מול איראן, וזו הסרת איום קיומי מעל מדינת ישראל, ישיר, גם איום גרעיני וגם איום קינטי של טילים בליסטיים. פה נשמר תאום הדוק ונשמרת מחויבות הדוקה, וטוב לנו, יעקב, שזה קרב שלא. ארצות הברית המעצמה הגדולה בעולם, זה צדיקים לך תנסת בדרך כלל, היא מובילה את זה. כמובן, איתנו בצורה אדוקה, הביצועים של צהל היו יוצאים מן הכלל, באמת צהל ומוסד יוצאים מגדר הרגיל, שיתוף פעולה שמתחיל בין נתניהו לטראמפ, אין אדם שיודע היה לי...
1: יש תחוש.
2: כן, שיתוף הפעולה. עכשיו, מרוב שיתוף פעולה, אתמול או שלשום, או לפני שלשום, טראמפ העלה, אצלו ביוזר, בטרוס, בסושיאל, כתבה שהכותרת שלה הייתה שהוא בעצם מחזיק את הסיכויים הקלושים של נתניהו להיבחר מחדש. זאת אומרת, הוא מאיים עליו בטוויטר. אני מחזיק את הסיכוי שלך אולי להיבחר מחדש בבחירות, אל תשכח את זה. זה ובעצם מיישם פה מה שסמוטריץ' אומר על השיתוף פעולה, מה זה אומר? נועם, כן, זה היה קצת ארוך, אבל זה כל כך חשוב שאמרתי אני לא אקצר את זה. ולסיום, לא רק סמוטריץ', יש לנו גם את חברנו הטוב, ינון. והיפחו. אתם זוכרים שהוא קרא לוונס חלאה לפני כמה ימים, אז בואו אני אזכיר לכם שדווקא לא כזה כל כך מזמן, ב-15 ביולי 24, לפני הבחירות בארצות הברית, היו כאלה, לא אני אגב, אני לא הכרתי אותו. נכון. כאילו לא, בסדר, נתתי את התאריך, אני נתתי את התאריך. בכל אופן זה היה רלוונטי, כי טראמפ רץ הבחירות. והסגן שלו היה ונס, והיו אנשים שאמרו שוונס הוא לא לגמרי משלנו. אגב, מה שינון אומר עכשיו, הוא לא משלנו, אמר לי את זה ביום רביעי. אז ינון מצייץ איזשהו ציוץ של מריו נאופל על ג'י די ונס, דברים שהוא אומר, וכותב, אל תמתינו לקשקושי הפרשנים הפרוגרסיביים שיסבירו לכם מי הוא ונס, תקראו בעצמכם מה הוא אומר, ובכתבה עצמה יש, לוונס יש ביקורת על מדיניות החוץ של ארצות הברית, אבל לא בהקשר לישראל, כי הוא תומך מלא מלא בישראל. חלפו להם אלו חודשים או שנים, שנה, שנתיים, ועכשיו הוא מעלה ציוץ של חדשות 12, אותו עינון. בו בציוץ נאמר שאילון מאסק מגבה את הדברים של ונס אחרי שהוא תקף את שרי הקבינט על, ומה, אתם זוכרים מה ונס אמר? הוא אמר, מפריע לי שבקבינט של נתניהו תקפו את טראמפ, לא הייתי מכעיס את האדם האחרון שיש לו יחס טוב על נתניהו, אומר ונס. ומה אינון כותב? למה הם לא מציינים שהטענות של ונס היו שקריות? ואף שר לא תקף אותו. וזה בנוסף לחלאה, ובנוסף לזה שהוא לא שלנו. אז מה, מי הוא ונס? תלוי מתי שואלים ואת מי.
3: נו באמת.
2: בום, גמרתי בפתאומיות.
3: שטויות, זה מה שיש לך, זה מה שהסקת בארכיון.
2: שטויות לגמרי.
3: זה מה שהסקת בארכיון, שלפני שנתיים צייצתי ריטוויט של איזה מישהו, ואמרתי, אל תקשיבו לפרוגרסיבים, ועכשיו אמרתי כאילו, למה? כי אתם תרעלה, למה? למה? למה? כי הוא שיקר, ונס, כי אף שר בקבינט לא תקף את טראמפ. למה? למרות שיאיר לפיד אמר, תראו מה קורה וכל מיני, למה? כי אתם תרעלה. גם מה שעשיתם עם השרים בכל סוף השבוע, שהם לא הלכו ללוויה של דור בן שמחון, השם יקום דמו, היה פייק. כי השרים רצו ללכת ללוויה, אבל המשפחה ביקשה שלא יבואו שרים ללוויה. וזה לא הפריע לכם שניר דבורי יושב באולפן ומשקר ואתם מעלים בסושיאל שלכם באינסטגרם וכל הזה שהשרים לא רצו ולמרות שהיו קודם בחתונה וכל מיני ומשקרים עוד עלילה כמה עלילות אתם יכולים לעשות אתם קמפיין של עלילה שבוע שעבר שלושה ימים בשבוע יום אחרי יום הרייטינג שלכם היה חד ספרתי עוד לא היה כזה דבר בהיסטוריה לדעתי אתם קורסים קורסים, היום שהיה לכם 11 משהו, זה כבר נחשב רייטינג גבוה, כן? אתם קורסים, למה? כי אתם מעלילים עלילות. ואתה מבין, לא, אבל ינון אמרנו, מה? כל מה שיש לך להגיד זה נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו, כל מה שיש לך להגיד. הלכו למלחמה, פתאום טראמפ התהפך. מה מי השם? נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו. מה אתם רוצים? תחשוב בן אדם עושה עסקה עם מישהו, כן? שותפות, יש שותפות לאנשים. והיה יש לך שותף, פתאום הוא בוגד בך, כן? מועל בכספי, מרמה אותך, את מי אתה מאשים? את זה שעבדו עליו. זה אתם! זה אתם!
2: 55,000.
3: זה אתם! מאשימים את מי שעבדו עליו, את כמו מורה שצועקת על אלה שהגיעו לשיעור, למה ילדים לא הגיעו לשיעור? זה אתם! פשוט לא יאמן! ביבי השם! ביבי השם למה? אבל אני שומע את השטויות שלך, אני שומע כל היום את השטויות שלך, ביבי השם, הוא שם את כל הביצים בסל אחד, הוא הלך רק על טראמפ, אין לך, אתה מוציא מן היקב ומן הגורן, כל מיני שטויות, למה ביבי השם, כן? אתה אחרי שבוקר בוקר אמרת שההישג הכי גדול של נתניהו שהביא את טראמפ, כן? עכשיו אתה מאשים אותו שהוא הביא את טראמפ. למה הוא הביא את טראמפ? למה הוא הסתמך רק על טראמפ? לא, זה גאוני, זה אתם גאונים. אתם גאונים. זה פשוט לא יאמן. עכשיו מה? נוסף לכל השטויות, אני שמעתי אותך איזה סינק שאמרת בפגוש את העיתונות, כן? איזה סינק, אני לא האמנתי שאני שומע. לא האמנתי שאני שומע. למה אסור לטפל בתשתיות החיזבאללה בלבנון? תשמיע לי את זה בבקשה רגע.
2: אני חייב עוד תשובה למה שעמית סגל אמר על התוחלת שישארותנו בלבנון, זה להשמיד עוד תשתית מדהימה של מנהרות תת-קרקעיות שנמצאות במרחק רב מהגבול. זה לא שווה 5 חיילים, זה לא שווה 24 חיילים, השמדנו בלי סוף מנהרות, ביטחון בינתיים מהן, המקום היחיד ששווה לקבור ילדים שלנו. בשביל להשמיד מנהרות, זה חודרות לישראל. לא בבופור, ולא בתמנית, ולא בנבטיה, אלא אם כן יש לי תוחלת. אם אני הולך לחזור משם עם הזנב בין הרגליים, בעוד שבוע או שבועיים או חודשיים, עדיף שאני אעשה את זה כשהחיילים שלי בחיים ולא מתים. זו רק דעתי.
3: בחיית שר, מה אתה חושב על הסינק הזה? מה אתה אומר, שר?
1: אני אומר שבן בדילי, ואנחנו עוד מעט צריכים לצאת לפרסמות, אז
3: לא,
1: קדימה.
3: לא, זה לא יאמן, ואתה עוד מדבר על לפני השבעה באוקטובר, שביבי היה בקונספציה. זה לא יאמן, זה לא יאמן. אתם כל היום אומרים, צריך ועדת חקירה, על מה ועדת חקירה?
2: למה שר, יש עוד פרסמות?
3: אתם אומרים, עכשיו לא לטפל בתשתיות
1: אתה
3: של
1: בדילי,
3: חיזבאללה.
1: אתה בדילי, צריך לתקן את זה, אנחנו בפרסמות עובדים על זה.
3: לא, אתם עכשיו אומרים לא לטפל בתשתיות של חיזבאללה, בגלל זה לא שווה את החיילים שנופלים. כן, בן, במלחמה נופלים חיילים. חיילים נופלים במלחמה כדי להגן על אזרחים בצפון. אתם רוצים להוציא אותם קדמה, כדי שהחיזבאללה יהיה עוד פעם על הגדר? תגיד לי, אתה נורמלי?
2: אתה מבין שיש הוראה של צהל ליצור את האש ותכף נצא משם?
3: תגיד לי, אתה בן אדם שפוי? אתה שפוי? אתה רוצה להוציא עכשיו את החיילים מרצועת הביטחון? בשביל מה? שחיזבאללה שרדואן יהיו עוד פעם על הגדר? תגיד לי, אתם מטורפים? אתם, מה אתם מדברים על השבעה באוקטובר? אין לכם זכות לפתוח את הפה בכלל.
2: ברור, אנחנו היינו ראש הממשלה בשבעה
3: באוקטובר. לא משנה מה יהיה, אין רצועת ביטחון, תגידו צריך רצועת ביטחון.
2: זה אני הייתי ראש הממשלה, אפילו לא שמעת מה אמרתי בסין כזה.
3: יהיה בבקשה בשקט, תודה. כן? אין רצועת ביטחון, אתם אומרים צריך רצועת ביטחון. יש רצועת ביטחון, אתם אומרים אין רצועת ביטחון. אין לכם כלום משלכם. כלום משלכם, כלום.
2: גם את השבעה באוקטובר אין לנו.
3: דילי פרסומות, בבקשה, תודה.
2: הוא לא משלנו פשוט.
3: תודה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד מגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב רק 0-0 מול איראן. וטקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה.
4: בחסות
7: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
19: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
20: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
23: רדיו כל רגע, החדשות.
24: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הבוקר ב-6 אוסרו הגבלות פיקוד העורף מקו העימות ומיישובים נוספים. דובר צהל הודיע שהאזור עבר למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות כלל. בין היישובים הנוספים הנכללים, מירון, יסוד המעלה, בית ג'אן, שדה אליעזר וספסופה. בתוך כך צהל איתר בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון, מנהרה תת-קרקעית באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, שהכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. לפי דובר צהל, במהלך הפעילות הצבאית באזור חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, כולל עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.
25: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
24: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
23: כל רגע, אתם.
0: אתם בעניינים.
1: זה לא על גבול ישראל או קרוב לגבול ישראל. יש לי הודעה, יש לנו תשתיות כאלה של חיזבאללה עד סוריה. אין לנו מספיק חיילים בשביל זה. השאלה אם אתה נכנס לשם עכשיו ויש לך דירקטיבה ואתה יודע שאתה יכול לפרק ולהמשיך ולהגיע לבירות ולהרוג אותם, או שטראמפ עוד דקה מחזיר אותך. אם הוא עוד דקה מחזיר אותך, אז לא. זה לא שווה את החיים שלהם. פשוט לא. תמיד יהיו התשתיות האסטרטגיות הבאות אחרי שהגעת לקו החדש, ואז אתה אומר, רגע, אבל מיד פה, ממול יש... לא, לדעתי לא. אני כמי שהטיף לפרק את הסכנה של חמאס לפני שהיא התפוצצה עלינו, אומר לא, ואני לא היחיד. אגב, על הקטע הזה קיבלתי אין סוף תגובות גם מהימין שכולם איתי, חושבים ככה.
2: ברור.
1: אז זה אחד. עכשיו, מה היה הטיעון שלו עכשיו? שאנחנו לא נורמליים, כן נורמליים, רייטינג חד ספרתי. אתם מבינים בעצם מה קורה פה? הכל קרס. הכל. ניצחון מוחלט? תביא ניצחון חלקי. תביא ניצחון על תנאי. תביא זנב של ניצחון. הכל קרס, והם מאשימים אותי. אותי כמי שמייצג, אני לא יודע מה. אז כן, מי ששם את כל הביצים ומאמר על טראמפ לשלוש שנים, לא לשלושה ימים, זה אגב, זה הסבלנות שלו, פחות או יותר ממוצע. עכשיו, זה אותו טראמפ שהם כבר רקדו עם הסיפוח ביום ראשון, איזה טופז לוק, אתם זוכרים? בוושינגטון, ביום ראשון הממשלה מספחת את השטחים והכל כמובן, בוף, התפוצץ להם הפרצוף, לא לומדים לקח. לוקחים אותו לסיבוב ביער, במקום להתמקד במשימות ממוקדות, בזמן קצר, העיקר, לא ניצחון מוחלט, לא לסיר, לא פירוק, לא כל הקשקשת הזאת, אז עכשיו הפכו אותו, הם פשוט הפכו אותו לאוחר ישראל. זה לא רק את נתניהו, זה רק מתחת לגלגלי האוטובוס, כולנו שם איתו. הנה, תשמעו דוגמה. הגאון, כן, זה שמבין באמריקה, מסביר לנו... מה הכי חשוב בארצות הברית? קראתי לזה, הכוח החשוב ביותר בארצות הברית.
3: מהו הכוח החשוב ביותר בארצות הברית? כלכלה, לא. לא. אף אחד לא יודע. הכוח החשוב ביותר בארצות הברית הוא דעת הקהל. דעת הקהל.
1: דעת הקהל.
3: וכשאתה מסוגל להניע. דעת קהל משמעותית בארצות הברית, כן? אתה מסוגל להניע את ארצות הברית כולה. ואם אינך מסוגל להניע דעת קהל, אינך יכול להניג את מדינת ישראל באמת.
1: אז יש לי בשורה. האיש אכן מסוגל להניע דעת קהל, ובגדול. כי שלשום יצא סקר, לא סקר, גרף שמראה. בשנת 2022, שנת ממשלת השינוי, favorable, כאילו דעה חיובית על ישראל בקרב האמריקאים, היו 55%, ו-41% בדעה שלילית. זאת אומרת, פלוס 14. היום, 60 שלילית, ו-37% חיובית, זאת אומרת, מינוס 23. מפלוס 14 למינוס 23. אף אחד באמריקה לא מוכן לגעת בנו עם מקל של 40 מטר. האיש הזה רעיל. כל העולם כבר הבין אם יש להם עסק, עם קשקשן, עם בריטון, שאין שום קשר בין הקשקשת שלו לבין מה שקורה. הדבר היחיד שמעניין אותו, זה הוא עצמו. אז תשמעו עוד אחד קטן שלו. תפסיק לפחד, הוא אומר.
3: תפסיק לפחד.
1: תפסיק.
3: תבוא לאימות. תבוא לשלושה אימותים. אל תבוא לאימות ראשון. כן. גם טוב. תגיד את מה שיש לך להגיד, אני אתמת מולך, אני אגיד את מה שיש לי.
1: כן, ביבי. הוא אומר את זה למישהו אחר כמובן. גדי אייזנקוט קרא לך לבוא לאימות. למה אתה לא בא? בכל זאת, למה אתה לא בא? אתה לא עונה אפילו. עכשיו, שמעתי מקודם את סמוטריץ', יש עוד אחד ש... בוא נאמר, מתחרה צמוד של סמוטריץ', גם הוא יש לו מיליון ציוצים שצריך לחזק את חמאס, זו המדינות הנכונה, ולפני השבעה באוקטובר, קוראים לו גדי טאוב, וקראתי לזה, המטרה שלו היא חיזוק איראן.
5: מדיניות של ישראל מאז שנכנס הממשל הזה מבוססת על, נתחיל משקר, מפני שבחדרי חדרים, כפי
1: שאומרים
5: את האמריקאים, הישראלים צועקים שתחזירו את המדיניות של טראמפ, תחזירו את מדיניות המקסימום פרשר. לעומת זאת, הם הסכימו לא לריב עם האמריקאים בפומבי. מה אומרים חברינו בסנאט, חברינו בקונגרס? הם אומרים, חברים, החיבוקים שלכם עם ביידן מפריעים לנו לנהל מערכה נגד הסכם הגרעין במוסדות האמריקאים, בקונגרס, בבית הנבחרים, ובסנאט, למה? כי אם, כי אומרים יריבנו, אבל הישראלים מסכימים, אז מה אתם רוצים? לכן, המהלך שעשה נתניהו, וכולם פה צווחו, אגב גם אני, כי אני עוד הייתי בשמאל, ובשמאל יש מראות שמזכירות את העולם, זה מה שצריך לעשות בדמוקרטיה, כשיש נשיא שהמטרה שלו היא חיזוק איראן, תקראו מה אובמה אומר, זה פשוט מצחיק, המטרה היא חיזוק איראן, צריך להפעיל עליו לחץ בתוך הממשל.
1: אוי, זה קשקשן אלוהים. כן, זה אצל ביידן, שלא קרה כלום. כן, אינון שלך, בבקשה.
0: לא הבנתי, אני לא מבין מה אתה רוצה, אין לי מושג, אני לא מבין מה אתה רוצה, אתה משמיע לי עוצינג של ביבי, ועוצינג של ביבי, ועוצינג של ביבי, ועוצינג של ביבי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, מה אתה רוצה? עכשיו, מישהו שלח לי פה איזה כותרת שלך, בזמנו, על בנט, שהוא דרש לטפל במנהרות, ואתה אומר, כל מילה מיותרת. כשביבי לא טיפל במנהרות, אמרת שצריך לטפל במנהרות. כשביבי מטפל במנהרות, אתה אומר שלא צריך לטפל במנהרות. לא צריך שום דבר כדי לדעת מה אתה חושב, מלבד לדעת מה ביבי אומר.
1: אתה מבין שמנהרות חודרות מעזה?
0: לא, הוא לא אמר.
1: לא?
0: לא, לא כתוב שם.
1: בנט זה לא מנהרות חודרות מעזה?
0: לא.
1: כן, התשובה היא כן.
0: בסדר, אוקיי. אז עכשיו בטיבנית ובבופור מצאו מפלצות מתחת לאדמה, בעומק של 4 קומות בעומק האדמה, שלוקח שנים, אם לא עשרות שנים, להקים מפעלים כאלה, ואתה אומר, לא צריך לטפל בהם, גם שאנחנו כבר שם, כן? לא צריך לטפל בהם, לעזוב אותם ולברוח, ולברוח, לא צריך, בגלל שזה לא חודר לישראל. תשמע, באמת, באמת, כל הכבוד. עכשיו, אני לא מבין מה האירוע. אתה רוצה לצאת מרצועת הביטחון? לא הבנתי.
1: לא.
0: אז מה אתה מציע?
1: אני רוצה להיות בקו הצהוב, זה רצועת הביטחון, לא בטבנית, לא במקום שנבטיה שולטת עליו, והחיילים שלי מברזים
0: מה זה הקו הצהוב? הקו הצהוב זה החלטה, מחליטים פה הקו הצהוב, שם הקו הצהוב, מה זה אתה רוצה להיות בקו הצהוב?
1: אתה לא מבין מה זה הקו הצהוב?
0: לא, אני לא מבין.
1: תעשה רגע גוגל,
0: הקו הצהוב זה החלטה, איפה צהל מחליט שהצהוב, איפה ישראל מחליטה?
1: איפה צהל נמצא בשטח שולט ולא בצי שטח נשלט, מה לא מובן בזה?
0: בסדר, אז עכשיו נמצאים על רכס עלי טייר, מה שהיה דלת פעם, כן, שקראו לזה דלת, מצב דלת, אז עכשיו נמצאים שם, אז עכשיו אתה אומר לא לטפל, זאת אומרת, הגיעו למנהרות שחפורות פרויקט ענק של החיזבאללה ולאיראן לקח שנים לעשות, אתה אומר לא לטפל בזה, כי זה לא שווה את שמה, באמת, ואחרי זה אתה אומר שאתה לא שמאל, בסדר. עכשיו, תראה, לגבי נתניהו, דעת קהל, אי אפשר להגיד על נתניהו שהוא לא יודע לעבוד עם דעת קהל. בכל זאת, הבן אדם 30 שנה ראש ממשלה, אמנם הוא עוד לא הגיע לרמה של משה ודוד המלך ל-40 שנה, יש עוד 10 שנים, אבל הכל יכול להיות, כן? הכל יכול להיות. זאת אומרת, אפילו דרוקר, שמעתי שבאיזה פודקאסט שהוא דבר, תשמיע לי שנייה את דרוקר, בבקשה, שים לב מה הוא אומר, כן.
4: אי אפשר לקחת ממנו, זה בן אדם שקם כל בוקר, מנער את האבק של ההפסד של אתמול, והולך להילחם.
6: כן, מרשים.
4: מאוד. מאוד, איזה, אני מכיר הרבה אנשים כאלה.
6: איזה, מי יש באחר שהוא ככה? מצד שני, אף אחד אחר לא היה 200 שנה ראש ממשלה.
4: תראה, זה, בדיוק, זה יוצר אצלך כנראה את העוצמות האלה. זאת אומרת, אתה יודע, הוא מקבל, בשעה שאנחנו מדברים מכה כמו ההסכם עם איראן, אתה יודע, ההסכם הכי נוראי בעולם, ההסכם אובמה, זה מתנת האל למדינת ישראל, לעומת הדבר שטראמפ חתם עליו מאחורי גבו, בלי לשלוח עליו, שום מעליב אותו והכל. אתה אומר, שמה, אדם אחר, לא יודע מה הוא עושה מול התבוסה הזאת. למורשתו, אני 30 שנה נלחם בגרעין של איראן וזה, הוא פשוט קם ומתחיל להילחם בזה. תשמע, זה שביבי הצליח לסחוב נשיא אמריקני, שאף אחד לא הצליח, זה הישג מטורף, שאף ראש ממשלה לא הצליח לעשות. אף אחד לא הצליח לסחוב פה נשיא אמריקני למלחמה באיראן.
6: כן.
4: פעם היית עושה עליו מתקפה תקשורתית, הוא היה מתקפל. היום הוא לא מתקפל. זאת אומרת, לטוב, לרע, לא סתם החסידים שלו מזהים את זה עם מנהיגות. אני מבין על מה הם מדברים. פעם היית עושה עליו, היה מתחולל פה ההתנגדות שהייתה למשל למינוי גופמן, או זיני. תניהם של פעם היה זרוק אותם תחת לגלגלי האוטובוס, לוקח מישהו אחר. היום הוא הלך עד הסוף של הסוף של הסוף.
6: מה, אצבע בעין?
4: אצבע בעין, וגם הניסיון הזה שאם אני אלך עד הסוף, אני אנצח אותם. ולא יקרה לי כלום.
0: נו, מה, אתה מבין?
1: אשכרה, שמעת עכשיו דקה וחצי של רביב דרוקר.
0: כן, כן.
1: הבנתי.
0: כן, זה כמו שאתה משמיע לי את, איך קוראים לו, אריה קינג.
1: את ביבי.
0: צ'י מימון,
1: וכל מיני. איזה
0: צ'י מימון למנושה? לא משנה, לא חשוב, עזוב. אוקיי, עכשיו, מה מצחיק? בוא נשמיע אותך, להבדיל, כן, על אייזנקוט, כן?
1: להבדיל.
0: להבדיל, כן, על אייזנקוט. בוא תקשיב מה אתה אמרת בזמנו, עוד, כל נבואה שלך זה בול, אין נבואה שלך שאתה לא מפוספס, בבקשה.
7: אמת לה, הכהונה של גדי אייזנקוט, רב אלוף, עוד 18 שעות למנהיג.
1: למנהיג, 40 שנה וקצת, לא מזמן הוא חגג 40 שנה.
0: זה כשהוא סיים את התפקיד כרמטכ"ל.
1: שזה בלתי נתפס. רמטכ"ל נהדר, איש נפלא, אדם צנוע. אתה יודע, אני רואה איך...
7: איפה אבל?
1: אין הרבה אבלים. תשמע, הוא עשה את השגיאות שלו, אבל לא... תשמע, הקסם שלו זה שכשהוא מדבר יודעים שאין שום דבר מסתתר, אינטרס חבוי, קריירה פוליטית עתידית, תמחק את זה, אין מצב, בחיים לא, אני שם את, את יד ימיני, שמאלי, ועוד כליה.
0: תודה. אז מה הוא אפשר יעשה? לעצור, אלו... אפשר לעצור פה.
1: רגע, רגע, אני רוצה פה להודות. טעיתי בגדול, ואתה לא יודע... אבל גם על, על, על גנץ אמרתי אותו דבר, שלא ילך לפוליטיקה, ובניגוד לך, שמע, יש לי טעויות. בעזה למשל לא טעיתי, בעזה ידעתי בדיוק מה הולך לקרות, הזהרתי מזה 20 שנה, זה קרה. אבל אשכרה טעיתי בנושא גדי אייזנקוט פוליטיקה טעיתי, גנץ פוליטיקה טעיתי, לדעתי בהקשרים האלה היו לי עוד כמה, אבל כרגע לא זוכר.
0: בעזה אף פעם לא אמרת מה הולך לקרות, אמרת שיהיה סבב, אמרת שיהיה סבב, לא, עכשיו אני מדבר, אבל
1: 4,000 תורים כתבתי.
0: עכשיו אני מדבר, אתה אף פעם לא אמרת, להפך, כשאני פה אמרתי לך מה הולך לקרות, שיהיה פה טבח, אתה זלזלת. זה מה שהיה. אתה אף פעם לא העלית בדעתך שתהיה פריצה ליישובים וישחטו פה אנשים. אף פעם לא, אין שום מקום שאתה אמרת כזה דבר, להפך, כשאני אמרתי לך שזה מה שיקרה, אתה זלזלת. עכשיו, בוא נשמע עוד משהו מצחיק לגבי אייזנקוט, יש אחד שאול מרידור שהצטרף אליו, היה מנכ"ל האוצר נדמה לי, מה הוא היה מנכ"ל?
1: לא, ראש אגף התקציבים.
0: ראש אגף התקציבים. שימו לי, אייזנקוט, אני רק מזכיר לכם, היה באינסוף קבינטים לאורך השנים, כולל במלחמה, כולל שיצא באמצע מלחמה מהקבינט, כולל שלא רצה להיכנס לרפיח, כולל שרצה להפסיק את המלחמה, לפני שנתיים כבר, כולל שאמר שאסור לנו להיכנס ללבנון, כשנסראללה עוד חי, ו-150 רקטות של חיזבאללה עוד שם, אמר שאנחנו לא ערוכים למלחמה בלבנון. עכשיו תקשיבו מה אומר שאול מרידול, בבקשה.
8: גדי אייזנקוט יושב בקבינטים, כמו שאתם יודעים, לדעתי מה הקודם.
1: 99.
8: מהמאה הקודם, אז אנחנו חושבים שכל מי שישב בקבינט שהוביל השבעה באוקטובר, לא ראוי לעמדות הנהגה. נקודה.
0: נו, אוקיי. אוקיי, בואו ניקח את הטקסט, בואו ניקח את הטקסט, וננסה לעשות ניתוח של הטקסט. מה זה אומר, מר מריד? אם גדי אייזנקוט היה באינסוף קבינטים, והיה בקבינטים בזמן המלחמה, מה זה אומר? אוקיי, לסיום, כל האירוע של הפייק של 12, העלילה שלהם, עלילת הדם שלהם על השרים שלא הלכו ללוויה אחרי שהמשפחה ביקשה ששרים לא יבואו, התחיל אגב מציוץ של בן שבמקרה מישהו שלח לו תמונה של בנט בלוויה, במקרה מישהו שלח לו תמונת פפרצי של בנט, אין לי מושג מי יכול לשלוח לו תמונת פפרצי של בנט, והוא כותב, הממשלה לא הגיעה, בנט כן הגיעה, ואז התחילה כל הסערה וכל האירוע הזה. עכשיו תקשיבו לשנייה, למיכל פעילן, זה קצר. זה קצר. מיכל פעילן.
1: הוא כבר 7 דקות.
0: מה? אוקיי, שעה הבאה, בבקשה. אני שומר אתכם במתח. תני לי בבקשה פרסומת, תודה.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
11: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 04-985-5616.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
19: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
27: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
28: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
32: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
33: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: סמל ראשון ליאב קבביה, השם יקום אדמו, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בהוד השרון. ליאב נפל בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי באירוע של הטנק, יחד עם המגד דור גדליה בן שמחון, השם יקום אדמו. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לתומר יקיר, חברו של ליאב. שלום.
34: שלום, צהריים טובים.
0: ספר לנו עליו, על החבר שלך, בבקשה.
2: ליאב היה איש קסום, חבר ממש טוב, שכל הזמן רק דאג למי שמסביבו, קודם כל החברים והמשפחה, לפני שהוא חשב על עצמו, תמיד היה פה לצדנו, תמיד היה האוזן קשה קשבת, גם שהוא היה בתוך לבנון, והצלחנו להתכתב, בימים האחרונים הצלחנו קצת לדבר איתו, הוא רק היה שואל איך אנחנו ואיך אנחנו מרגישים, ולא היה משתף יותר מדי על הקשיים שהוא עובר שם, רק רצה לשמוע מה איתנו ושאנחנו במצב רוח טוב ושאנחנו שמחים.
0: מאיפה אתם חברים?
2: אנחנו הכרנו בכיתה י' בתיכון, היינו ביחד באותה כיתה.
1: באיזה תיכון?
2: בתיכון מסינזון, בהוד השרון.
1: וואלה.
2: ונוצרה לנו, בעצם בתוך הכיתה נופענו חבורה של שמונה ילדים שנשארנו בקשר מאז ועד עכשיו. לא נתפס.
1: כמה הוא היה בצבא? כמה זמן זה? שנתיים בערך?
2: אני חושב שהוא היה בערך, הוא דייס בדצמבר 24. כן, שנה וחצי בערך.
1: ומאחל מסוף ההכשרה בשריון זה צמאפ כאילו במקצועות? הוא בעצם כל הזמן בלחימה?
2: הוא כל הזמן בלחימה, כן. הוא היה בערך פעמיים בעזה, הוא נכנס גם לסוריה, הוא עכשיו, מאז מרץ, הוא היה בערך כל התקופה, הוא היה בלבנון, הוא יצא הביתה בשלושה חודשים האחרונים בערך, סך הכל.
0: ומה הוא היה אומר על המצב ועל הסיטואציה ועל מה שהוא עושה?
2: הוא, בקצת שהוא היה משתף, הוא היה מספר על כמה שקשה וכמה שזה, כמה שהוא לא, שאנחנו לא יכולים לקלוט את מה שקורה שם, וכמה ש... וכמה שהוא מפחד, אבל הוא גם באותו הזמן הוא גם היה מאוד גאה במה שהוא עושה, ושמח להיות שם, ושמח להיות בצוות, והוא מאוד אהב את כל הצוות שלו, את נווה ואת יואב, והוא בעיקר היה גאה וידע שהוא משמעותי, וידע שהוא שומר עלינו, והוא שומר על המשפחה שלו ועל אח שלו.
0: והייתה לו צדקת הדרך.
2: אפשר להגיד, כן. כן.
1: תגיד, יודעים כבר מה קרה שם? כי ממה שאני מבין, עוד לא יודעים. זה לא יכול להיות שטנק שלם מתפוצץ. אגב, נהרגו עוד שני לוחמים בטנק הזה, כל הצוות. זה, כאילו, יש אפילו דיבור על תקלה בטנק, או על משהו שחדר ופוצץ את התחמושת של הטנק. מישהו יודע להגיד כבר, או שהתחקיר עוד לא הושלם?
2: אז קודם כל, נהרגו שם עוד שלושה לוחמים, לא עוד שניים.
1: לא, ינון אמר שם של המגד, אז אני מוסיף את השניים הנוספים.
2: כן, אז בגדול עוד לא יודעים לגמרי מה קרה, יודעים שזה לא היה תקלה, יודעים שזה היה כנראה בהתחלה פגיעה של נוטט, אחרי זה כנראה רחפן, בגלל שעדיין לא הצליחו להוציא את הטנק מלבנון, אז עדיין התחקירו, עדיין לא עשו תחקיר מעמיק, אבל זה בטח נדע יותר בימים הקרובים, אבל כן יודעים שכמעט בטוח שזאת לא הייתה תקלה.
1: תראה, רחפן זה לא יכול להיות. אגב, אני קורא שהוא כבר ספג רחפן בטנק, ואף אחד לא נפגע. טנק יודע, אם אתה נכנס פנימה, אתה יודע, לא קורא לך כלום ברחפן. השאלה היא, גם נונטט, קורנט פוגע בטנק, עושה לו נזק, הוא יכול להרוג את מי מהלוחמים, אבל לא את האירוע הזה.
0: אם כן הוא חודר לתוך הטנק.
1: קורנט בדרך כלל חודר לתוך הטנק, אבל זה לא...
2: מה שאומרים כרגע זה שהיה פגיעה של טילים בהתחלה, ואז אחרי זה היה רחפן, יכול להיות שהוא הצליח להיכנס פנימה.
1: אוקיי, זה כבר אירוע אחר.
2: כן, אבל שוב, אני לא יודעים לגמרי, לא יודעים לגמרי.
1: תגיד, והוא תמיד היה בצוות של המגד?
2: כן, מההתחלה, מהישר אחרי ההכשרה שלו, ישר כבר העלו אותו לשם, הוא היה... מה להגיד, הוא היה נותן את הרבה יותר מה-100% שלו בדברים האלה, במה שהיה חשוב לו, גם שהוא לא בהכרח היה רוצה ולא היה לו טוב, מה שהיו אומרים לו, הוא היה עושה ישר ועל ה-100% שלו. מההתחלה הוא היה שם, גם בעזה הוא היה שם, גם באירוע של המגד.
1: אגב, בדרך כלל את אחרי ההכשרות, את הכי מצטיינים, לוקחים לטנק של המגד.
0: רגע, גם באירוע של המגד הקודם הוא היה?
2: כן, הוא היה באירוע של המגד בעזה, הוא היה איתו בטנק. וגם לפני בערך חודשיים, המגד החדש נפצע בלבנון, גם כן נפצע קשה, הוא אתמול דיבר גם בלוויה, הוא היה איתו שם בטנק. כן, הוא עבר דברים לא פשוטים.
1: לא, אז אנחנו בעצם עלינו פה על הקטע שהרי שלושה מגדים של גדוד 52 התחלפו, שניים נפצעו ועכשיו אחד נהרג. והוא היה בכל אחד משלושת האירועים האלה, הוא היה בצוות של המגד. פעמיים מגד נפצע, ועכשיו הוא גם נהרג יחד עם המגד. זה אירוע משוגע.
2: כן, נכון, כן. כל הזמן היה המגד.
1: תגיד, יש לו אחים ואחיות?
2: יש לו אחות שקוראים לה אלונה, ואח קצן שקוראים לו גיא, מתוקים. הוא היה מאוד מאוד אהב אותם, הוא היה מאוד קשור לאח שלו הקטן. עכשיו ביציאה האחרונה שלו, הוא גם לקח אותו ליום כיף, לכבוד היום הולדת של גיא. והם ירדו ביחד לאלץ וליום אחד, והעבירו את הימים האחרונים בכיף ובהנאה.
0: איזה מזל שהספיקו.
2: כן, הוא ממש ביציאה האחרונה, הוא הצליח לדבר עם כולם ולראות עם כולם, לראות את כולם ולהצליח לתת מעצמו בשבילנו, בשביל החברים, בשביל המשפחה.
1: ראיתי אתמול המונים יוצאים פה בעוד השרון, בצידי הדרכים בלוויה שלו.
2: כן, ראינו את זה גם, זה היה מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני פשוט בלתי נתפס, זה היה כזה רגע של שאתה מבין שזה קרה.
0: תומר יקיר, חברו של סמל ראשון סמר, של סמר ליאב קבביה, השם יקום דמו, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: יש לנו עוד שעה, תהיו איתנו, יש לנו עוד כמה דברים וכמה אנשים וכמה סיפורים לסגור ולנות. תודה לכם. את יכולה לעלות את ה... כן, את זה. תודה.
33: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2 מדברים ברדיו.
3: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
4: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות לצערי, היא לא שונה, והיא אפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
33: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח.
32: חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תהלוכת הלוויה של המנהיג העליון אלי חמינאי וכמה מבני משפחתו תתקיים ביום שלישי הבא, כך מדווחת התקשורת באיראן. חמינאי חוסל בסוף חודש פברואר במהלך תקיפה ממוקדת של חיל האוויר הישראלי בטהרן שפתחה את מבצע שאגת הארי. בנו ויורשו מוג'תבא חמינאי נפצע קשה בתקיפה ומאז לא נראה בציבור. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, ענבר טוויזר כתבתנו.
20: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
16: ועדת החוקה מתכנסת לדון במספר שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי על הפרק הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן, שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. ובמפלגות מתכוננים גם כן לבחירות המקדימות, חבר הכנסת דוד ביטן, שאתר נגד ביטול הפריימריז במפלגה, הזהיר בריאיון ב-103 FM כי זה יפגע בליכוד.
21: השיטה הזאת של ועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, לדון לבחירות רבות. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו, דגדג לו בידיים מה שנקרא. שיפגע בליכוד זה בוודאות, כל המפלגות חוץ מאיבט הם נמחקו עם השנים, זאת אומרת אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
15: אם זה יקרה ליכוד ימחק?
21: לאורך שנים, תוך 8 שנים לדעתי כן.
16: את הדברים אמר בריאיון לגדעון הוקו ועמיחי עטלי. הכדורגלן מקבוצה בכירה מליגת העל שנעצר בחשד להימורים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של להב 433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה לפי החשד עמד אסיר בכלא. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעת הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותשבו.

0: מה קורה?
1: בסדר. אגב, 55,000 צופים היו באביב גפן.
0: שכוח.
1: שכוח.
0: כן, בבקשה.
1: לא, לא, עכשיו אתה.
0: עכשיו אני. טוב.
1: כי הוא הלך.
0: קודם כל, אני רואה שתומך ישראל כנראה ניצח בקולומביה, מה שנקרא בתקשורת הישראלית נציג הימין הקיצוני, או הפופוליסטי, ניצח, יפה, ברכות. טראמפ אמר, ונץ אמר שטראמפ הוא המנהיג היחיד שתומך בישראל, הוא טועה, הוא טועה.
1: לא, עכשיו הקולומביאני הוא היחיד.
0: גם לא הקולומביאני, יש את ארגנטינאי, יש ביוון, יש בקפריסין, יש זה, יש צ'כיה, יש זה, יש מדינות, יש, ברוך השם, ברוך.
1: לא אלמן ישראל.
0: לא אלמן ישראל, למרות שכתוב בפרשה הזאת, שפרשת בלק השבוע, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. כן, זה כתוב, חשוב להוסיף, ובגויים לא התחשב, שזה צריך לזכור. אבל אתה יודע מה, בוא, אני, אפרופו, כל ה... דיבורים שלכם והרעל שאתם מפיצים בערוצי התבלה והמחירים וכל הזמן המחיר ורצועת ההפקרה וצריך לצאת ובשביל זה אסור שיפלו חיילים ומפקירים את החיילים וקושרים להם את הידיים וברווזים במטווח והכל רע והפסדנו והכל וביבי וזה. בוא אני אקרא לך מכתב ששלח לי אתמול קצין מפקד בגדוד 52 גדוד הבוקעים. הוא כותב: חיילים גיבורים ואנשים מדהימים שכדאי שכולם במדינה שלנו ישמעו עליהם, וככה זה עם כל הנופלים של המלחמה הזאת. הוא כותב לי כך: גדוד הבוקים זה גדוד שנלחם כבר כמעט 3 שנים ברצף. זה צוות קרב גדודי שבתוך 2 נפצעו לו 3 מגדים, ודור בן שמחון שנהרג הוא המגד הרביעי של הגדוד בתוך 2. זה גדוד שיש בו חיילים ואנשי מילואים שכבר נפצעו יותר מפעם אחת במלחמה, ובכל פעם הם חוזרים בגבורה להמשיך להילחם באויב. ואנחנו עושים בלבנון עבודה חשובה מאוד ומפרקים לאויב את הצורה. איבדנו 10 חברים ומפקדים במלחמה הקשה הזאת, ויש לנו חברים רבים שעדיין פצועים, אבל חשוב לנו שכל עם ישראל ידע. יש לצהל חיילים ומפקדים אדירים שמוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל העם והמדינה שאנחנו כל כך אוהבים. וחשוב שכולם בעורף ידעו שזו הרוח בשדה הקרב. גם אחרי המכות הקשות האלו אנחנו עם ראש מורם, וגם אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, אנחנו יודעים למה אנחנו נלחמים, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה, ועם אמונה גדולה בצדקת הדרך. עם ישראל היקר, תהיו חזקים, כי החוזק שלכם מחזק אותנו בשדה הקרב. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. שזה כמובן מאוד מרגש ומאוד מרשים, איפה המקום שבו נמצאים החיילים שלנו, לעומת המקום שבו נמצאת התקשורת הישראלית ברובה, יש לומר, ברובה הגדול, של החלשה ורע ולא לתת תקווה ולא לתת כוח. רציתי למשל להשמיע לכם את מיכל פעילן בשעה הקודמת, שימו לב, זה מול זו, אוקיי? היא מדברת, אפרופו, אם הבנתי נכון, העלילה שהשרים לא הגיעו ללוויה מתוך זלזול. כמובן שזה היה פייק, אבל תקשיבו מה היא אומרת, הנה.
2: לא אובדן הבושה.
3: לפחות היית עוזב את הקבינט.
2: אני אומרת לך, זה כבר לא אובדן הבושה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כבר לא שם. זה ממשלה שמשתינה על הלוחמים שלה, שמשתינה על האזרחים שלה, ואתה תצלח לי שוב על השפה הזו, ואפילו לא מנסה לשכנע אותם שזה גשם, אלא אומרת, אנחנו משתינים עליכם מהמקפצה, תבלעו את זה ושיהיה לכולם בהצלחה.
0: מה זה הדבר הזה? יכול להסביר לי מה זה הדבר, מה זה הדיבור הזה? מה זה?
1: תקבל הסבר מדויק.
0: מה זה הבהמיות הזאת? מה זה הבהמיות הזאת? מה זה השפה הזאת? אתם יורדים מהפסים? מה עובר לכם בראש? טוב, צריך להבין שטראמפ נכנס פה לקוראלס מאוד מביך. הם משפילים אותו האיראנים, פשוט באמת משפילים אותו. מה זה משפילים אותו? חבל על הזמן. אגב, אפרופו משתינים, כן? אז זה פחות או יותר מה שעושים לטראמפ.

0: אחד, תשמע, אנשים האלה, חשבתי שהרפובליקנים הם יותר בפוקוס מהדמוקרטים. זה הזיה. אין להם מושג מה קורה, אין להם מושג מה זה המזרח התיכון. וזה דבר מאוד מאוד מצער שנכנסנו לאירוע הזה, אבל אני מקווה בעזרת השם שמתישהו טראמפ יתפוצץ עליהם. אם לא עכשיו, אחרי הבחירות שלו שיהיו בנובמבר. אני מקווה שמתישהו זה יקרה. בינתיים היינו באירוע עם בג"ץ די מביך, שכמובן הם נעמדו על הרגליים האחוריות על הוועדה לבחירת שופטים, כי פה זה נוגע בהם, בוועדה לבחירת שופטים, והתחילו לדבר על פוליטיזציה, כן, הם לא בפוליטיזציה, רק במקרה הם משכפלים את עצמם עשרות שנים, רק במקרה גביזון לא נהייתה בתקופה של ברק, שופטת בבית המשפט העליון, לא מסיבות פוליטיות, מסיבות מקצועיות. היא לא הייתה מספיק מקצועית. אולי בגלל שהיא הייתה חצי מרוקאית. ואת רבלו כמובן הוציאו צו ביניים על הבחירה של מבקר המדינה. אתם מבינים שאם זה היה הפוך, ואלרון היה נבחר בחיים, הם לא היו מוציאים צו ביניים. זה ברור לכולנו, נכון? ועל יהודה אליהו, שנבחר למנכ״ל רמי, כמובן, גם הוציאו צו בצו על תנאי. ומה עוד? אני לא זוכר, היו עוד כל מיני דברים. אנחנו באירוע שבו גנבו לנו את הדמוקרטיה. גנבו לנו את הדמוקרטיה. הם מדברים, עמית מדבר על זה שצריך להוציא את הפוליטיקאים. לא עמית, זה לא פוליטיקאים. זה נבחרי ציבור, בניגוד אליך. אתם, כשאתם אמרתם, אתם מפחדים מהפיכה שלטונית, ואמרת לי שבוע שעבר, שאמרתי לך, אתה אמרת שלא תגייס את הילדים שלך לצבא, ותוציא את הכסף, וכל זה אמרת, כי זה לא דמוקרטיה. אנחנו במצב שאנחנו מרגישים שאין לנו דמוקרטיה. אתם שולטים, אתם פוסלים חוקי יסוד, על חוקים בכלל, אין מה לדבר, כן? אתם קובעים, אתם מוצאים צווי ביניים, אתם מחליטים הכל, כן? איך הוא אמר אתמול שטיין, נדמה לי, השופט שטיין, כן? זה לא פה כל דבר חוק יסוד, כן? זה קטן עלינו לפסול חוקי יסוד. זה קטן עלינו. אנחנו מרגישים שגנבו לנו את הדמוקרטיה. אבל בניגוד אליכם, אף אחד לא מדבר על ירידה מהארץ. אף אחד לא אומר, יהיו תורים בשגרירויות. אף אחד לא אומר, אנחנו נפסיק להתגייס לצבא. זה ההבדל. תודה.
1: טוב, ממשלה שמחוקקת את חוק ההשתמטות בזמן שאנחנו ממשיכים לקבור חיילים וצהל קורס לתוך עצמו, היא ממשלה שמשתינה על החיילים. ממשלה שבה אחד האנשים הכי חזקים, הכי קרובים לראש הממשלה, אמנם לא שר, אבל הוא בקבינט, גאה בנכדים המשתמטים שלו, היא ממשלה שמשתינה על החיילים. ערוץ שקורא לטייסי חיל האוויר מוגלה, זה ערוץ שמשתין פשוט על החיילים. ממשלה שבה שרים מבקרים ומקוננים על האוכל הלא מספיק טוב שהעריקים מקבלים בכלא ושוכחים את מנות הקרב שהלוחמים אוכלים כבר הרבה מאוד זמן בדרום לבנון, היא ממשלה שמשתינה על החיילים בקשת מהמקפצה, אבל זה סתם כאילו בקטנה. אני שמח לראות שאתם עכשיו בעד רבלו ונגד אלרון, עד לפני דקה אלרון היה יקיר ממשלת הימין, הם רצו שהוא יהיה נשיא העליון, מה קרה? נתניהו שרק במשרוקית כלבים, וכל העבדים הנרצעים, עכשיו הם בעד רבלו, המיליונר מרחביה, ונגד אלרון מהמעברה, כי זו עבדות חברים, זו עבדות. וזה גדול לשמוע אתכם, אותך, מתנפים על טראמפ ועל ונס. תגיד, אני בניתי על החבורה הזו? אני הרי הזהרתי שאסור לבנות על החבורה הזו, אחרי שאתם בניתם עליה את הסיפור.
0: די, תמכת בו בבחירות.
1: תניח לי. תמכתי בו בבחירות שיתקוף את איראן, נכון? נכון. אבל, אני לא הייתי מוציא אותו לסיבוב של 3 שנים, כי יהיה לו קשב לשלוש דקות. הייתי הולך איתו למבצע, לבום, לזבנג וגמרנו. לא הייתי מוכר לו סיפורי סבתא, לא הייתי אומר לו שהמשטר ייפול, לא הייתי מקווה שהוא יהיה איתי 3 שנים, כשכל הנפט עולה וזה, כי הייתי, יש, אני אמרתי, אני סותם את האף, כמו שאמרו בזמנו, ומצביע מחל או מפאי, מה שתגידו. אז עכשיו טראמפ מובך, משפילים אותו. אומרים לנו עכשיו, על מי לראות בלבנון ועל מי לא, ואתה מדבר איתי על המנהרות. אתה השמעת מקודם כותרת שלי על המנהרות בעזה, החודרות. וטוב שהזכרת לי, כי בנט, בצוק איתן, עוד הצליח איכשהו בלחץ ציבורי לשכנע את נתניהו לפעול נגד איזה 2 מנהרות. אבל עכשיו אני מגיע לדבר היותר חשוב שרציתי להגיד. אתה יושב ומשקר ואומר שלא הזהרתי. אתה יודע שאתה משקר. נכון? לעבדים מותר לשקר למען האדון שלהם, ועדיין הייתי מצפה למשהו קצת אחר ממך, ואשר יגור את הבא. יש לי ארכיון שלם על הנייד של כל העזרות שלי, המפורשות יותר ופחות, בנושא

0: של עזה, ואני מביא לכם עכשיו קצת נגיעונת, כן? אז טור למשל מהעבר, שבו אני כותב, יש היום בצהל קצין לא בכיר, שיהיה הרמטכ"ל ביום שבו לא תהיה לנו ברירה ונאלץ לצאת למבצע חומת מגן ברצועת עזה. היום הוא מגד בגולני, בצנחנים, בשרים, לא חשוב, בעתיד הוא יצטרך לבאר את כן הצרעות העזתי במחיר דמים. מספר ההרוגים יהיה גדול עשרות מונים מהמספר שהיינו משלמים אם המבצע הזה היה נערך ב-2004 או היום. כל שנה שחולפת מגדילה את עוצמתו של חמאס ויכולתו לפגוע בנו. הוא עדיין לא מוגדר איום קיומי, אבל בקצב הזה יום אחד נתעורר ונמצא על הגדר של אשקלון את חיזבאללה. זה יהיה אסון אסטרטגי בלתי נתפס, אבל לא יהיה לנו זמן אפילו להקים ועדת חקירה. מה שכן יהיה זה קברים, הרבה מאוד קברים. למרבה הצער, ממשלת ישראל הנוכחית, הימין המלא מלא, רואה בחמאס נכס מניב, כדי לשמור על הבידול וכו' וכו'. עכשיו אני גם קצת, יש לי כאלה...
1: אין לך אף אחד שאמרת שיהיה טבח שיכנסו למדינת ישראל...
0: ינון, אני מבקש לך לא להפריע לי.
1: אין לך אף אחד. גם עכשיו לא ישמעת כזה.
0: אני מבקש ממך לא להפריע לי.
1: לא, אתה הפרעת לי בשעה הקודמת, אתה זוכר? בסדר. כמה פעמים.
0: והשתיקו אותי, ואז עכשיו אני משתיק
1: אותך. והגבתי פחות בסטרס, פחות בסטרס, הגבתי.
0: כן. ועדיין, אני מבקש ממך לאפשר לי להמשיך להקריא...
1: ועדיין לא הבאת אבל שום הוכחה.
0: אני מקריא בדיוק מה שכתבתי, הציבור שאינו עבד, שומע ויודע. וגם אתה,
1: בהחלט.
0: למרות שאתה שקרן מובנה ועבד נרצע, יודע את האמת.
1: כל פעם יש... אתה נתפס עם המכנסיים למטה, אתה מתחיל כלל. נו,
0: אבל אתה לא מניח לי... אבל, בסדר, הפרעת, אמרתי זה. עכשיו, עכשיו אתה יכול לשתוק.
1: בוא, אבל אל תכלל, בוא, אתה יודע, אתה יכול לדעת, בלי כזה סטרס.
0: אבל איפה קיללתי?
1: לא התרעת בפני טבח.
0: שר, אני לא סופר את הזמן הזה, בסדר. איפה קיללתי? בוא נתחיל באיפה קיללתי.
1: הדיבור שלך הוא נגוע כזה, קצת מיכל פעילני כזה.
0: הדיבור נגוע, אז קודם כל לא קיללתי, נכון? אתה סתם עכשיו רוצה, בטכניקה הרגילה של עבד נרצע, משפל המדרגה, לעצבן אותי, כדי שאני לא ממשיך להקריא.
1: אתה מידרדר.
0: לא ממשיך להקריא, וכשאני אומר שיהיו פה הרבה מאוד קברים, וזה תהיה קטסטרופה, זה לא התראה, לא, זה לא התראה. שר, אני מבקש שתרגיע אותו רגע, בסדר?
1: טוב.
0: טוב. בואו אני אשמיע לכם בקטנה, כי זה קשור לעניין, זה אינסרט שדווקא הכנתי, וקראתי לו, לחסל או לא לחסל. אני אומר, אם היה שואל את הצעתי, אני הקטן, הייתי אומר, כן, נפתלי בנט, תקשיב לנפתלי בנט ההוא. ותשקול את חיסול סינואר. יש גם נושא של הרתעה. חמאס קיבל אחריות על הפיגוע באריאל. סינואר קורא לשחוט יהודים בסכינים. אני לא בטוח, בניגוד למה שאמנון כאן אמר, שכל הסיכולים הממוקדים לא הייתה להם תוצאה.
2: לא,
0: עד עכשיו אין תחליף.
2: למען הסר ספק, אני בעד.
0: אז אמנון ואני ביחד, כי עמית עלינו היום. עד עכשיו אין תחליף, לא לעימד מורניה, ולא לקסם סולמני, וגם לא לאחמד יסין, ויכול להיות הרי הגדר זה לא פתרון. יושב כאן אדריכל הגדר, בצדק. כשאבי דיכטר היה ראש השבק, הסתערו עלינו עשרות מתאבדים, והגדר הייתה אחד מהמכלול, חלק מהמכלול שעצר אותם. היום אתה רואה, הוא הסיע את השבחים, אי אפשר לעצור את הדבר הזה, צריך לעשות דברים מז'וריים, גם אם זה אומר להיכנס לסבב בעזה, וגם אם זה אומר להפסיד את הקואליציה.
3: צריך לחסל אותו עכשיו, או שזה לא ישנה כל כך?
4: אני לא חושב שהחיסול של סנואר, הוא דבר מתבקש, אבל הוא חלק ממארג שלם של פעולות. אתה לא מחסל וממשיך הלאה. עשינו את זה אגב בעבר, עבאס מוסאווי בלבנון, אנחנו זוכרים בדיוק מה קרה.
3: ונסראללה הגיע במקומו.
0: בקיצור, אני קורא לחסל, אגב זה בממשלת בנט... אפשר להפסיק את זה אם אני מדבר. בממשלת בנט לפיד.
1: אז למה הם לא חיסלו?
0: שאלה מצוינת, עכשיו הלאה.
5: יש לי ראש ממשלה שמתיימר להיות איש ימין על מלא, ויש לי ראש ממשלה שעלה לשלטון על בסיס...
6: עזוב את זה שנייה, אנחנו מדברים על איזה למבצע,
0: הישגי המבצע.
5: מכיוון שגדל לי בחצר האחורית, לא בבהירות הרחוקה, במתחווי זריקת אבן, מפלצת מטורפת, שאנחנו ניתן על זה את הדין...
6: אתם יצרתם אותה.
5: כמו שכתב אתמול מישהו... אנחנו יצרנו אותה, ברור.
6: כמו שכתב
5: אתמול מישהו בטוויטר שכבר שכח לקחת עימי, שבפעם הבאה זה לא יהיה כבר יאתגרו אותנו כל מיני חזיתות במקביל. עכשיו תחשוב על חיזבאללה וחמאס ביחד, את בעיית חמאס צריך היה לפתור, ביבי אמר את זה מזמן, לגבי אוסלו והתנתקו, שני דברים פשוטים. אחד, אנחנו עכשיו
0: טוב, אני בטח אומר
1: תשאיר על אוסלו והתנתקו.
0: ינון, תפסיק להפריע לי. אני בטח אומר פה שנתניהו קיים את אוסלו והצביע בעד ההתנתקו. אתם שמים לב, אנחנו אחרי עוד איזה מבצע של הרופס, וכשאני מסביר שחייבים היו לפתור את חמאס, אז הוא מסביר לי שאנחנו זה חמאס. אבל אני לא עמדתי באשקלון ב-2009 ואמרתי שאני אתן את ההוראה להפיל שלטון חמאס, זה לא אני. אני גם אין לי סמכות לכלום. זה נתניהו.
1: אני רק אמרתי שאתה אף פעם לא הזכרת ממה שקרה.
5: שקטה לנצח, או שהאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת?
0: אתה מבין, זה רק חפש, ברור שלא, ברור שאנחנו בסוף נצטרך לעשות את העבודה בעזה. כמה שלא
5: נבדים.
0: למה?
5: כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48.
0: אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009?
1: עד 2021.
5: למה אמרתי את זה גם אז?
0: לא, זה לא היה אותו דבר. אני תמיד אומר את זה. זה לא היה אותו דבר, ינון. אני אומר את זה
1: כל השנים. תמיד אני
5: אומר את זה.
0: כל שנה שעוברת,
1: כל השנים,
0: כפי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה.
1: נכון, גם אתה תמכת במבצע בעזה כמוני, רק אתה לא הערכת מה שיהיה כשאני כן הערכתי. זה ההבדל.
0: למה אתה חייב להחצין את האופי האמיתי שלך כל פעם מחדש? למה?
1: אתה חייב להחצין את האופי האמיתי שלך כל פעם מחדש?
0: אתה מוכן לתת לי לסיים?
1: כן.
0: זה אפילו לא נגיע. יש לי, אני מעריך משהו כמו 40 אינסרטים ו-400 מאמרים, שבכולם אני מנבא שאם לא נעשה את זה עכשיו, זאת תהיה קטסטרופה, יהיו קברים, אלפי קברים, חיזבאללה על הגדר, בעזה, ורב זירתיות, הכל. עכשיו, הפרדוקס הוא שהוא הבטיח לעשות את זה. זה לא שהמצאתי איזשהו תרחיש, לא, בן אדם עמד ואמר, אני לא אשמיע לכם את זה, אתם מכירים את הדבר הזה בעל פה. עכשיו, לא התראית שיהיה טבח, כשהוא דיבר על טבח, הוא דיבר על ערביי ישראל. כל התוכנית הייתה על ערביי ישראל, ולא נאמרה מילה חמאס בכל לא. התוכנית כולה. בכל התוכנית כולה. ולהפוך עכשיו את זה שחמאס זה המצאה שלנו, אתם רוצים לדעת מה זה? זה להיות עבד נרצע. זה מה שזה.
1: אין לך מה להגיד.
0: לא, לא, ממש, אז לכן לא אמרתי.
1: זה טרשטוק.
0: לכן לא אמרתי.
1: גבן,
0: אין לי מה להגיד.
1: נכון שאחת השיחות הייתה, התחילה מערביי ישראל. אבל התשובה שלך שם, באופן כללי לטבח, שאני מדבר שרוצים לעשות, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על עזה, אתה מדבר על חיל הים, אתה מדבר על חיל האוויר, אתה מדבר על השבק, אתה מדבר על המוסד, אתה מדבר... אל תחרטט. אל תחרטט. אנחנו מדברים על חברון, אנחנו מדברים על כל מה ש...
0: מי החזיר את חברון? זה לא מצחיק לשמה, לא. זו שאלה עובדתית, תגיד לי, מי החזיר את חברון?
1: לא החזיר את חברון, חברון לא הייתה אף פעם.
0: מי החזיר את חברון?
1: בוא נתחיל מזה, שנייה.
0: לא, רק תענה לי על זה הנקודתי, מי החזיר את חברון?
1: באוסלו נחתם הסכם.
0: יפה, ופרס לא רצה להחזיר את חברון, מי החזיר אותה?
1: שאתם עשיתם קמפיין מטורף על הראש של נתניהו.
0: עזוב את אתם, יש, תן לי שם, שם.
1: שהוא חייב להמשיך את אוסלו.
0: שם של בן אדם, כי עשינו קמפיין.
1: נכון.
0: אז למה בוחרים באיש הזה?
1: אתם עשיתם קמפיין.
0: אבל למה בוחרים בו?
1: אי אפשר היה. לא היה אפילו תקשורת.
0: ולא משכו בדשמי לו. ולא הראו אותו בבוקר, ולא הראו אותו בלילה. ולא אמרו לו, והוא לא ידע.
1: אתה לפני רגע נורא הזדעזעת
0: שאני מפריע לך. הוא לא ידע.
1: למה אתה מפריע לי?
0: כי הפרעת לי.
1: כן, אבל אתה היית נורא בעצבים ובסטרס שאני מפריע לך. כן? קח תקליל, תקליל קצת, בן. הכל בסדר, תקליל.
0: אתה מוכן לענות מי יחזיר את חברון? תגיד את השם, זה שם אחד.
1: אתה יכול להשמיע מה שאתה רוצה. זה לא יעזור.
0: אבל אתה אז מפריע לי.
1: לא יעזור. אתה אף פעם לא אמרת שהולכת להיות פשיטה של הערבים מעזה ליישובים, בעוד שאני הזהרתי אותך שהולך להיות פה טבח שהם רוצים לשחוט אותנו לאנוס נשים ולרצוח ילדים.
0: למה לא הזהרת את ביבי?
1: ואתה זלזלת.
0: את ביבי למה לא הזהרת? אני אין לי שום סמכות.
1: רגע, תעזוב רגע את ביבי.
0: לעזוב את ביבי למה?
1: ואתה זלזלת ואמרת לי...
0: 18 שנה ראש הממשלה, למה שאני אעזוב אותו?
1: אתה אמרת לי ממש תרפת, אתה תלמד אותנו מה זה ביטחון, אותי ואת אביב כוכבי ואת גדי אייזנקוט ואת כל המקצינים שלכם. כן. כן, אני הייתי צריך ללמד אתכם ביטחון. בגלל שאותו דבר, כמו שאתה אומר, הערוץ שקרא לטייסים מוגלה, לא. זה הערוץ שקרא לסרבנים מוגלה. ומשתין על החיילים בקשר. עכשיו אני
0: לא קרא לטייסים מוגלה?
1: לסרבנים הוא קרא מוגלה.
0: הוא אמר טייסי חיל האוויר מוגלה.
1: עכשיו אני מציע לך ללכת בכל יחידה בצהל, כן? בוא נלך ביחד ליחידות הלוחמות, בשטח, בלבנון ובעזה, ביהודה ושומרון, ונשאל אותם איזה ערוץ משתין על הלוחמים בקשת, ערוץ 14 או ערוץ 12? ערוץ 12 שעשה את עלילת הדם הכי גדולה, האנטישמית מאז השואה, על חיילי צהל, על מדינת ישראל. בוא נשאל את החיילים, הלוחמים שלנו, איזה ערוץ משתין עליהם בקשת, כמו שמיכל פעילן וכמו שאתה אמרתם עכשיו, אמרתם פה עכשיו. בוא נשאל אותם איזה ערוץ מחזק אותם, איזה ערוץ נותן להם כוח, איזה ערוץ נותן להם כוח להמשיך בלחימה, ואיזה ערוץ מפיל אותם, כן, ומחליש אותם, כמו מה שאתם עושים ערב ערב. בוא נלך לשאל, בחיית הלאה, אתה יודע מה, אני אומר לך באמת, בוא נלך, איזה יחידה לוחמת שאתה רוצה? איזה יחידה שנמצאת בשטח אבל? יחידה שנמצאת בשטח. בסדר? אל תחרטט אותנו. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים טוב מאוד מה אתם עושים בזמן המלחמה שלוש שנים, ומה ערוץ 14 עושה במהלך המלחמה שלוש שנים. כולם יודעים.
0: מתנף את הצבא נונסטופ.
1: כולם יודעים כל הזמן.
0: מתנף את הצבא נונסטופ.
1: הכל ברור. לפני השבעה באוקטובר, נכון, העברנו הרבה ביקורת על מה שקרה.
0: גם אחרי.
1: העברנו הרבה ביקורת.
0: גם אחרי.
1: כשהייתה בעיה, צריך לשים, זה לא שאני אומר שזה, אבל לתת כוח לצבא? נו באמת. עכשיו תראה, יש עכשיו...
0: הצבא צריך לוחמים אגב, לא כוח.
1: יש עכשיו... בוא נשמע את גנץ, אתה יודע מה? בוא נשמע את גנץ, אצלכם, בפגוש את העיתונות, מה אומר על האיזנקוט שלך, בבקשה.
7: שמע, אני וגדי, אני מעריך אותו, אנחנו חלוקים לדעתי על דבר אחד. הוא רוצה להכריע צד, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
8: זה לא הדימוי שלו של מי שרוצה להכריע.
7: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה להכריע צד, והוא הולך עם הערבים, הוא משהו עושה בשביל לעשות את הסיפור הזה, ואני רוצה לחבר את שני הצדדים.
1: כן, אוקיי, הוא רוצה ללכת עם הערבים. זה אומר גנץ, הוא יודע. חשוב לדעת את הדברים האלה. אייזנקוט ילך עם הערבים, זה שתדעו. הוא איש שמאל, כן, הוא איש שמאל. הוא בזמנו, כשהוא סיים תפקיד כמפקד דוגדת היוש, הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצהל. תקשיבו טוב, להוציא את ערך ההכרעה. הוא אמר שאי אפשר להכריע את הפלסטינים. זה אייזנקוט אמר. לא אני אמרתי, אייזנקוט. הוא אמר שלא צריך ללכת ללבנון, הוא אמר שלא צריך ללכת לרפיח, בסרטון שהם עשו אצל אילנה דיין שם, הם שואלים מה אנחנו צריכים להגיד כדי שיחשבו שאנחנו אנשי ימין. כן, זה אייזנקוט, שדעו, אז גנץ אומר, הוא ילך עם הערבים. עכשיו, אתמול פורסם שהולכים לעשות רכבת קלה מגוש עציון לירושלים, שתבינו, לאור הממשלה הקודמת שבנט עשה, ואייזנקוט יעשה, חלילה, לא תהיה רכבת מגוש עציון לירושלים. אתם זוכרים, אצל מרב מיכאלי, לא נסלל כביש אחד ביהודה ושומרון. כלום. שום כביש ביהודה ושומרון לא נסלל. זה עם יאיר גולן, שעוד אתמול אמר, כן, צייץ, שמכינת אלי תיסגר. אתם מבין, נפלו להם, המכינות האלה, רק באלי נפלו 30 לוחמים במלחמה הזאת. הוא מצייץ, זה מה שנקרא, הוא עונה לסמוטריץ', סמוטריץ' עשה איזה סרטון שרוצים לזכור את המכינות, אז יאיר גולן כתב לו שם, כן, מכינות שנגד להטאבים, נגד זה, נגד פה, נגד שם, לא יקבלו תקציבים מהמדינה. לא יקבלו תקציבים מהמדינה. זה יענו ברית המשרתים, כן? זה סמוטריץ' ויאיר גולן, לכאורה זה ברית המשרתים. הפלברות שלהם על החרדים. איזה הסתה הם עשו פה נגד החרדים? איזו הסתה? איזו הסתה? אני ראיתי איזה סרטון בימים האחרונים שחרדים, תלמידים, לומדים באוטובוס, הם נוסעים באוטובוס, הם לא בטלפונים, הם עם ספרים, עם הגמרות, לומדים גמרות, יושבים באוטובוס, בזמן נסיעה באוטובוס, לומדים מהגמרות. זה צדיקים ששומרים על עם ישראל, ברוך השם. אותי זה מרגש. אני שמח, שמח לראות שהחרדים יש להם תרבות, לא לכולם, מי שלא צריך להתגייס. וחבל שלא עבר חוק הגיוס. כל הקמפיין השקרי שהם עשו פה, אל תאמינו להם. הם עשו פה נזק גדול מאוד, שהיו יכולים להתגייס עכשיו כבר אלפי חרדים. זה פשוט היה נורא מה שהם עשו. ועדיין, אלה שלומדים, צדיקים. שכוח. תודה לכם.
0: בבקשה. תשמע, אפרופו הצדיקים, בוא נשמע את הראשון לציון. בוא נאמר, הראשון לביזיון. דברים שהוא אמר ממש עכשיו, כאילו לאחרונה. רגע.
9: כל יום תבוא את העולם הזה. ממש, בכל שפים, איך שהם רוצים לחזור בתשובה, הם מגישים ריקנות אצלהם. כל היום תבוא את העולם הזה. ממש, בכל שתיים וכל היום תבוא את העולם הזה של זה. הם מגישים ריקנות, רוצים לחזור אותם בתשובה. לא כשאתה רואה דבר כזה, איך שהם מפלים בקוטיהם. מה אתם רוצים מאיתנו? ואלו בחורי ישיבות, מזמן של בן גוריון, שני משעים ריקה, מזמנו פתחו את הבחורי ישיבות. היו פתורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, הלכים יתפך עלינו. כל לחזק, אין שכל אליהם. כל לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה האישה הזו, היא זבל מרשעת הזו, היא שמתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים, תינוק ששבל מנוגעים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה. אתה רואה איך שסינה שיש להם, שקוראים את הבגדים, איזה מכות תותים ילדים קטנים.
0: הערוץ ששומר על לוחמי צהל עושה הכל כדי שחרדים לא יתגייסו, כדי שההשתמטות תימשך.
1: מה שמענו עכשיו? לא הבנתי.
0: גולדקנופ יבקר עכשיו עריקים, והרב הראשי מעביר שיעור במה שהוא אומר, חילונים כל היום זה רק תאוות העולם הזה, לאכול ולשתות, בן גוריון שם שם רשעים ירכב, גלי בערב מיירה איזבל וכו' וכו'. אז זה אפרופו, מי מחזק, מי מחזק, מי מחזק,
1: לא אמרתם איזבל, באמת, איזה זעזוע.
0: מי מחזק את הצבא ומי מחליש את הצבא, כן? עכשיו, בואו,
1: הוא דיבר על הצבא.
0: צריך תמיד להיזכר, כשמדברים על נתניהו וכל הדברים האלה, בזה.
10: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה, מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
11: אני חושב שיש הפרזה בזה.
0: לא הייתה הפרזה. עכשיו ככה. התפלאתי באמת שהעבד, כבר עבר שני שליש תוכנית, משהו כזה, עוד לא התחיל להיכנס באייזנקוט. אני רוצה לרמוז לעבד הזה ולכל שאר העבדים. זה כנראה לא עובד. יש מדדים, אנשי מקצוע עושים מדדים, נגטיב על אייזנקוט לא עובד, עובד לטובתו.
1: זו הכוונה.
0: הציבור חכם...
1: הייתה להוריד את בנט ולהעלות את אייזנקוט.
0: הציבור חכם, הציבור מבין, הציבור יודע שנגטיב על הבחור הזה לא נכון ולא עובד. רוב מה שאמרת עליו גם בדיוני כמובן, בחיים לא הוציא את ערך ההכרעה. אפרופו, לא היה תוקף בלבנון, אחרי ליל 450 טילים בליסטיים וטילי שיוט, ישב הקבינט, הוא כבר היה בקבינט המלחמה אייזנקוט, ודן איך מגיבים. והרצי הלוי הביא שלושה מדרגים. אחד, הכי קל, טיל אחד, שתיים בינוני ושלוש גדול מאוד כל חיל האוויר בדרך לאיראן. זה לפני עם כלבי. אייזנקוט דיבר ראשון ואמר, כשהתחתו פה עוד מההתקעה, זה היה לפני שהם שיגרו, אבל ידענו שהולכים לשגר, זו הייתה תגובה על חיסולו של זה גנרל, לא חשוב בדמשק. אייזנקוט אמר, יגמרו לשגר, ואז כל חיל האוויר, כל חיל האוויר, טס לאיראן ומפרק את הצורה שלהם. זה מה שצריך לעשות. ביבי אמר, בואו נייפה את כוחם של השרים גלנט, הרמטכ"ל ואני, והם החליטו לראות, לשגר טיל אחד, לפגוע בנגמש אחד, היה שם מודיעין מצוין, זה מה שהיה אייזנקוט לא יתקוף. להוציא את ערך ההכרעה, כמובן אגדה. ולגבי הערבים, גנץ הלך עם הערבים. אגב, אני תמכתי בזה, אבל כשהוא מדבר על גדי, מי שהלך עם הערבים זה גנץ. ביבי רצה מאוד ללכת עם הערבים. הוא עשה הכל. הוא חיזר אחרי מנסור, הוא הרח אותו בבלפור. הם הפעילו את, כמובן, העבד הנרצה היה הראשון שקפץ לים הבוץ הזה, והכשיר לי פה את מנסור אבס על הראש שלי שבועות ארוכים, וכולם בעקבותיו. ורק, הרב דרוקמן לפני מותו, הכריחו אותו לפגוש את מנסור אבס, אבל העיקר גדי אייזנקוט, שהוא היחיד מבין כל האנשים האלה בינתיים שלא הלכים ערבים, ולא פלירטט איתם, אז תתנפו אותו, אני מאחל לכם בהצלחה, זה לא יעבוד. פרסומות.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2,
13: בוקר טוב מאזינים יקרים, אז אני נמצא כאן בסניף יוחננוף פוריה, ויש כאן חגיגת מבצעים במחלקת מוצרי החשמל של מולר, שאני לא רוצה שתפספסו, תקשיבו טוב, אנחנו כבר בקיץ, וכפי שאתם שמים לב, החום כבר פה, ואין יותר חשוב עם מזגן טוב שיקרר לכם את הבית אחרי יום עבודה קיצי, אז יש לנו כאן במחלקת החשמל של מולר, מזגן אחד, אחד כוח סוס, ב-599 שקלים, יש פה מזגן שני כוח סוס, ב-1290 שקלים, מזגן 2.5 כוח סוס, ב-1990 שקלים, ואם אתם מחפשים איזה מזגן נייד ככה שתוכלו לקחת איתכם לכל מקום, יש כאן במחלקת החשמל של מולר, מזגן נייד, 1.25 כוח סוס, ב-699 שקלים בלבד, ובנוסף, יש כאן מכונת ברד, של נינג'ה ב-749 שקלים, כי כמו שאני אומר, אין כמו ברד בקיץ. אז לכל מי שמאזין לנו, תכתבו עכשיו בווייז, יוחננוף החרושת, טבריה, ובואו ליהנות מחגיגת המבצעים המטורפים האלה, כאן, במחלקת החשמל של מולר, בסניף.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
15: וחסות מולר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
16: מבזק המונדיאל.
17: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד מגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב רק 0-0 מול איראן. וטקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה.
16: בחסות
18: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: סוגרים ומחסלים. תושבי טבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג טבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור טבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
23: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
28: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
29: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הבוקר בשש אוסרו הגבלות פיקוד העורף מקו האימות ומיישובים נוספים. דובר צהל הודיע שהאזור עבר למדרג פעילות מלאה בלי הגבלות כלל. בין היישובים הנוספים הנכללים, מירון, יסוד המעלה, בית ג'אן, שדה אליעזר וספסופה. בתוך כך צהל איתר בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון מנהרה תת-קרקעית באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים שהכילה מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור. לפי דובר צהל, במהלך הפעילות הצבאית באזור חוסלו כ-20 מחבלי חיזבאללה והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, כולל עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
29: כל רגע אתם בעניינים.
4: שלהם לא תהיה בעיה לעתיד.
0: אנחנו נביא אותם, השאלה מה הם יעשו עם זה.
4: בדיוק, מה הם ידעו לעשות שם למטה. ממש ככה, כן.
0: תגיד, הנחיתה הרי הייתה על מסלולים לא מוארים, נכון אם אני זוכר נכון?
4: שני המטוסים הראשונים נחתו על מסלול מואר לגמרי. אני הייתי מפקד המטוס השלישי, שהקברניט שלו היה ארי עוז, שנפטר לא מזמן.
0: שהיה ניצול שואה.
4: שהיה ניצול שואה ועשה קורס טייס, וכן.
0: ולא רק שהיה ניצול שואה, הוא גם בתור ילד קטן באיזה עליית גג בהולנד היה רואה את מטוסי בעלות הברית מגיעים להפציץ גרמניה ומתפלל להצלחתם, והוא לא תאר לעצמו שיהפוך לטייס חיל האוויר הישראלי שמטיס אתכם לאנטבה. זה סיפור משוגע.
4: נכון, נכון. ואכן, כשהמטוס שלנו ניגש לנחיתה, אני ישבתי בתא הטייס בתור מפקד הכוח הקרקעי במטוס מספר 3 של ארי עוז. האוגנדים קיבלו לנו את אורות הנחיתה על המסלול. ארי קילל את האימא של אותו מנהל שהוריד את ה...
0: עכשיו זה מצחיק, אני תראה עצמי שזה...
4: זה פחד.
0: ביצים מועדות.
4: זה פחד מוות, ובתור מפקד חיר שיושב בתא הטייס, אתה רגיל שכשיש בעיה בחיל האוויר, אז הולכים סביב. והוא המשיך והנמיך והנמיך והנמיך, והייתה פגיעה קשה מאוד במסלול, אבל הוא הצליח לייצב את המטוס, ונחת בשלום והביא אותנו כמו שצריך לנקודה שירדנו ממנה ונסענו במהירות לכיוון מגדל הפיקוח והטרמינל שבו היו בני ערובה.
1: תגיד, איך אתה, איך האירוע הזה מבחינתך, איך התחושה שהיית בדבר הזה, שותף לאירוע הזה?
4: אז בזמן האירוע עצמו אתה באדרנלין רב לפיצוע. אתה פחות חושב על זה שאתה בתוך אירוע כזה גדול. ברור לגמרי שהיו חיילים שלא יכולנו לקחת בגלל כמות מקסימלית שאפשר היה להטיס, ואת הבכי שלהם ביחידה על זה שלא בחרנו אותם, אפשר היה להבין כמה כולם מבינים שהאירוע הזה הוא גדול ומשמעותי, ומשהו אולי שיהיה פעם להיסטוריה. לא הבנו עד כמה, אבל בהחלט זה ניכר בראש, כן.
0: תגיד, חזרו איתכם במטוס בני ערובה?
4: לא, כל בני ערובה חזרו במטוס מספר 4, שהיו בו כוחות רפואה, הנפגעים שהיו, כולל גופתו של יוני, בני ערובה לא היו איתנו.
0: אז יחסית דיברנו מקודם על, על, על הפחדים והתחושות בהלוך, איך ההרגשות בחזור?
4: בחזור ההרגשה היא מצד אחד אתה עם הרבה אדרנלין על זה שהצלחת לבצע מבצע כזה ולשחרר את בני הרובה ולקחת אותם איתך, ומצד שני הנפילתו של יוני הייתה מכה מאוד קשה גם בתחושה האישית וגם בכלל איך כל היחידה טסה ופועלת ועם עוד כוחות של הצנחנים ושל גולני וכמובן חיל האוויר ואנשי מוסד שהיו מסביב וכל מה שצריך, ודווקא יוני מפקד היחידה נפגע ונהרג. זה תחושות מעורבות ככה.
1: כן, זה אירוע, זה אירוע. אגב, צריך להזכיר שגם ארבעה חטופים נרצחו. סליחה, שלושה נהרגו, שלושה נהרגו ודורה בלוך נרצחה.
4: בדיוק, נכון מאוד, כן.
0: אגב, כותב לי שבס שרבין השתכנע לאשר את המבצע שפרס הביא לו, כי בני פלד, מפקד חיל האוויר, אמר לו, ראש הממשלה, אנחנו נביא ברקולסים את הכוחות בשלום וננחית אותם בדיוק בזמן ובדיוק במקום, וזה כאילו נתן לו את הכוח לאשר.
4: גם זה, וגם צילומים שביצע נציג של המוסד, סוכן של המוסד שיצא מניירובי יומיים קודם עם מטוס קל וצילם את השדה תעופה, ואפשר היה להבין הרבה יותר טוב איזה כוחות אוגנדים נמצאים שם, ומה קיים פיזית בשדה התעופה, וגם התחקירים של בני ערובה ששוחררו, הלא יהודים, ששוחררו יומיים קודם.
0: כן, נכון.
4: ותחקרו אותם והבינו מהם איפה נמצאים המחבלים וכמה
0: יש לי אפילו חצי שקל להוסיף פה. דוד שלי המנוח שהיה טייס קרב בחיל האוויר ואחר כך טייס באל על, היה קצת קודם מפקד משלחת חיל האוויר באוגנדה, והוא ידע בדיוק איך בנוי השדה באנטבה וכולי, וגם הוא תרם את שלו, כי זה היה מאוד חשוב. אתה קומנדו הולך לפרוץ באמצע הלילה לתוך זה המבנים, איפה נכנסים, מה יש, מה אין, זה אירוע קריטי.
4: נכון מאוד, כן, בהחלט.
0: טוב, 50 שנה, איך הזמן עובר, מה שנהנים. תודה.
4: חצי מאה. יום טוב.
1: כל טוב. תת אלוף במילואים אהוד סלבי, לשעבר מפקד יחידת שלדג וגם מפקד עוצבת אדום. תודה על הדברים. פרסומות.
5: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
6: בוקר טוב מאזינים יקרים, אז אני נמצא כאן בסניף יוחננוף פוריה, ויש כאן באמת חגיגת מבצעים מטורפים במחלקת החשמל של מולר. אני אתן לכם כמה דברים מעניינים, כי המונדיאל כבר כאן, אז אני חושב שזה הזמן המושלם להתחדש בסמארט טיווי או איזה מסך טלוויזיה חדש עבור המאורע. וכאן במחלקת החשמל של מולר בסניף אתם תוכלו למצוא מסך קיולד 43 אינץ' של מולר ב-599 שקלים בלבד, או מסך קיולד 55 אינץ' של מולר ב-999 שקלים. גם כן מסך קיולד 50 אינץ' של מולר ב-799 שקלים, וגם אם אתם מחפשים איזה סמארט טיווי, משהו שהוא מעבר למסך, יש כאן סמארט טיווי 70 אינץ' של מולר ב-1390 שקלים, וגם סמארט טיווי קיולד 75 אינץ', למי שרוצה משהו יותר גדול, גם כן של מולר ב-1899 שקלים בלבד. ובנוסף, אם אתם ככה הולכים לטייל עם חברים, עם משפחה, יש כאן בידורית מקצועית ניידת של ארטוס פרו ב-499 שקלים ו-90 אגורות. אז מאזינים יקרים, אני לא רוצה שתפספסו את זה, תכתבו לכם עכשיו בווייז יוחננוף החרושת טבריה, ובואו ליהנות ממבצעים מטורפים על מחלקת מוצרי החשמל של מולר. אל תפספסו.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: כן, תשמע, אי אפשר להיות בנשף הרוק של אביב גפן בלי להשמיע אחר כך שיר של אביב גפן. זה לא, זה בניגוד לכל כללי המינהל התקין, התקשיר, התקנון וההיגיון.
4: אוקיי, אז מה בחרת?
3: את מיליארד טועים.
4: מיליארד טועים. מיליארד טועים, יש גם איזה שיר,
3: חוץ ממך וממני.
4: כולם גנבים. הבן שלי קודם משמיע לי שיר, אני לא יודע שמי זה, כן, כולם גנבים. אושר כהן אולי, לא יודע, אני לא סגור. ולא, אם הוא אומר שכולם גנבים, גם הוא גנב. גם הוא גנב, אז אם כולם גנבים. נו, אז מה, אם מיליארד טועים, אתה לא טועה?
3: כן.
4: לא הבנתי. טועה בשדה.
3: טועה ומטעה, לא רק טועה.
4: בדיוק, בסדר.
3: יאללה.
4: תן לנו רגע, 3, 2, 1, קדימה.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג וגלי זר אביב שהיו אחראיות על השידור. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע בדיגיטלי דו טבת, אחיה דלוק ורעות מתיקיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. שיהיה לכם יום נפלא בעזרת השם עם הרבה מאוד בשורות טובות ובכלל בלי בשורות לא טובות. אנחנו נהיה פה מחר בתשע בעזרת השם, שלום להתראות.

0: 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדש של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק וי-פיי בוקס מה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. לשכת נשיא לבנון מודיעה, נשיא המדינה ג'וזף אורון קיבל שיחת טלפון מסגן נשיא ארצות הברית ונס, יועץ הנשיא קושנר וראש ממשלת קטר אל-תאני. הדיון בשיחה עסק בנושא עיצוב הפסקת האש בלבנון, הפסקת ההסלמה הצבאית הישראלית והצעדים שיש לנקוט בעניין, ביניהם האפשרות להקים תא לשם כך. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן, אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, עם בארט ויזר כתבתנו.
1: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
0: קבוצת מפגינים חרדים מפלג הקנאים הגיעה אל מחוץ לחלא 10 במחה על מעצר העריקים שהשתתפו בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט סולברג. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי במקביל להפגנות הבוקר בחסידות גור מתכננים הפגנה נוספת נגד הגיוס ומעצר העריקים ביום רביעי השבוע, שבוע בדיוק לאחר ההפגנה הקודמת. המשטרה עצרה אמש צעיר מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק לאחר שלפי החשד ביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הים בהרצליה. מהמשטרה נמסר כי לאחר דיווח שהתקבל אמש, שוטרים שהגיעו לחוף עצרו את החשוד שניסה להזדהות כאזרח ישראלי. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: שני צערי, אם הוא הלהיט הכי גדול שלה כנראה. משנת 2010. זה נקרא יבנטי.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות. רדיו כל רגע. 96 FM, 91.5 FM. יום שני בשבוע, ה-22 ביוני 2026. התקדמנו ככה עוד יום בשבוע. מה שלומכם? איך עובר אליכם עד כה הבוקר? מקווה שהכל מצוין. הכל איך עשי, אתם יודעים. בין תוכניות האקטואלי והחדשות, אנחנו כאן עם שעה של מגה-היטס, שזה אומר כל הלהיטים. בשעה אחת ככה מכניסים, מנסים להכניס כמה שיותר. אנחנו גם באפליקציה של רדיו כל רגע, גם באתר 96fm.co.il, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, בכל מקום אנחנו נמצאים, אתם יותר ממוזמנים. בהמשך אנחנו גם נהיה עם יואב זמיר שלנו, שנמצא הבוקר בסניף יוחננוף בפוריה. נקפוץ לשם בהמשך, נשאל לשלומו, יספר לנו על המבצעים שהולכים שם, והולכים שווה ביותר. אז זהו, זה מעט עבד 12 בצהריים, אני אופיר מור יוסף, אנחנו נמשיך ביחד עם החדש של שקירה וברנבוי, שיר המונדיאל מתוך האלבום שירי מונדיאל, שבין השאר מופיעים שם רולינג סטונס, פיוטר, טיילה ועוד. זה חדש נקרא די די. עד 12, האזנה מעולה שתהיה לכם, בוקר טוב.

0: דודו אהרון, דובדבן. לפני יומיים במוצאי שבת הוא התארח אצל אייל גולן בהופעה שלו בבלומפילד ביחד עם ממה מסתערב, שהוא כמובן כבר מתן חסן. הייתה הופעה פשוט מושלמת. 11 ועוד 16 דקות, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, והבוקר אנחנו במוקד שידור נוסף, יוחננוף בפוריה. בוקר טוב יואב זמיר.
1: בוקר טוב אופיר, בוקר טוב, מה נשמע?
0: הלאה, מצוין, איך אתה שם, מה איתך?
1: וואלה, אני מעולה, אני גם ככה עם אוזניות פה בעמדה, מאזין למוזיקה המעולה שאתה משדר, ואני חייב לציין שהמאזינים שלנו, אני לא רוצה שהם יפספסו עוד מאורע מעולה, שזה המבצעים המטורפים שיש כאן במחלקת החשמל של מולר בסניף.
0: ספר להם על זה.
1: שמע, הגיע הקיץ, לא יודע אם היית בחוץ היום, אבל חם ממש, ובשביל חום יש דרך לטפל בזה. אתה נכנס לבית שיש לך מזגן חזק שעובד ומקרר ומצנן את הבית, אז יש להם באמת מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. אם אתם רוצים משהו יותר חזק, יש מזגן שני כוח סוס ב-1290 שקלים, וגם מזגן 2.5 כוח סוס ב-1990 שקלים. אבל אם אתם יותר כאלה רוצים לצאת החוצה עם חברים, ללכת לאיזה אירוע משפחתי, ואתם רוצים עדיין משהו שיקרר אתכם, יש להם באמת פה מזגן נייד שתוכלו לקחת איתכם לכל מקום. יש כאן באמת במחלקת החשמל של מולר מזגן נייד, כמו שאמרתי, 1.25 כוח סוס ב-699 שקלים בלבד. ומשהו שאני רוצה להוסיף, כי יש פה עוד איזה משהו שהוא לא מזגן אבל הוא כן מקרר ונותן אווירה טובה, לפחות אני בן 24 ואני עדיין חולה על זה, אני מדבר על הקיץ ועל מכונת ברד של נינג'ה ב-749 שקלים. אין כמו ברד ככה לצנן אותך עם איזה טעם טוב בקיץ. אז כל מי שמאזין לנו ורוצה ככה להתחדש בדברים סופר שווים ומפנקים, וככה או להתחדש עבורו, עבור משפחתו, או ככה לקנות למישהו שאתם אוהבים, מוזמנים לכתוב לכם בווייז, יוחננוף אחרושת טבריה, ובואו, בואו, תהנו מהחגיגת מבצעים המטורפים האלה, אל תפספסו. אל תפספסו, יאללה, מפה, אופיר, קח את זה.
0: תענוג גדול, תודה רבה, יואב זמיר, אנחנו נהיה איתך בהמשך מסניף יוחננוף ופוריה. אנחנו חוזרים למוזיקה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: עומר אדם, ריו דה ז'נרו. טוב, אז יש תאריך 27 באוגוסט, החתונה של עומר אדם וסשה ישראלוביץ' תתקיים באיטליה. סשה, זוגתו, ארוסתו בת 24, היא בת לאל נדלן, מאחת המשפחות הכי מקושרות באיטליה. החתונה אמנם תהיה מצומצמת, אתם יודעים, משפחה וחברים קרובים, אבל עומר אדם, כמו עומר אדם, החגיגות התפרסו על פני שבוע שלם. 11:31, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. אנחנו מכאן למבזק חדשות החץ עם אופר סלומון, כבר ממשיכים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בוקר כי לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לטענתו, כל בית שבו יש טרור, יש להילחם בו. אם המחבלים יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אני רק רוצה להגן על החיילים שלנו. גם בכמות חיילים יותר קטנה אפשר להגיע לתוצאות עם לבנון עם מגרש המשחקים שלנו. כך השר בן גביר בריאיון לרשת בית הבוקר. הכדורגלן מקבוצה בכירה בליגת העל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. כזכור, הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של יחידת להב 433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה עמד לפי החשד אסיר המרצה עונש מאסר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה, מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: החזרה לשנת 2001.
1: רדיו רלוק.
0: הצרפתי מנו צ'או.
1: סינקו דה לה מאנאנה.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalli.
0: זה כמובן מגוסטס טו, איזה להיט ענק זה היה אז, 37 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע, ואנחנו מכאן ליואב זמיר שנמצא ביוחננוף פוריה. בוקר טוב שוב יואב.
3: בוקר טוב שוב, מה נשמע אופיר?
0: מעולה.
3: שמע מגוסטס טו, איזה שיר, איזה שיר, איזה כיף לשבת פה, ליהנות ממבצעים מטורפים ולשמוע מוזיקה מעולה. שמע, למאזינים שכנראה עכשיו אולי מתעוררים כי הם צפו בלילה במונדיאל, יש פה באמת מבצעים מטורפים במחלקת החשמל של מולר כאן בסניף יוחננוף, פוריה. יש פה באמת, כמו שאומרים, למונדיאל אתה צריך איזה מסך טוב, או איזה סמארט טיווי אפילו, ויש כאן מסך קיולד 43 אינץ' של מולר, ב-599 שקלים בלבד. יש גם מסך קיולד 55 אינץ', גם כן של מולר, ב-999 שקלים. אם מישהו רוצה אפילו קצת פחות, אפשר כזה מסך 50 אינץ', קיולד גם של מולר, ב-799 שקלים. ואם אנחנו מדברים כבר על הסמארט טיווי, אנחנו מדברים על סמארט טיווי 70 אינץ' של מולר ב-1390 שקלים, וגם משהו יותר גדול, סמארט טיווי גם קיולד 75 אינץ' של מולר ב-1899 שקלים. ואם מישהו רוצה עכשיו גם שיהיה לו איזה בידורית ללכת החוצה עם חברים, ככה קיץ עם המשפחה לאיזה ארוחה, לאיזה מנגל, יש כאן בידורית מקצועית ניידת של ארטוס פרו ב-499 שקלים ו-90 אגורות. אני אומר, אופיר, צריך להגיד למאזינים את זה. אם אתם כאילו עכשיו במונדיאל, אוהבים מונדיאל, צופים במונדיאל, זה הזמן לקנות איזה מסך, להתחדש, באמת לשפר לכם את החוויית הצפייה. תכתבו לכם בווייז יוחננוף אחרושת טבריה, ובואו ליהנות ממבצעים מטורפים, אל תפספסו, אל תפספסו.
0: בשביל זה אתה שם. זהו יואב, אנחנו נשתמע בעוד כ-10 דקות לערך לפריצה הבאה שלך.
3: אין בעיה.
0: נהדר. תודה רבה, יואב זמיר נמצא הבוקר ביוחננוף בסניף פוריה. מכאן לחדה של קרקוקלי וליד מאיר, זה נקרא פבלו אסקוברה.

0: מי עם חואר סמק?
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: קווין הקטן, להיט גדול. Turn me on. 47 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. והבוקר בשידור מפוצל עם יואב זמיר שלנו שנמצא בסניף יוחננוף, עוד רגע נפנה אליו. סניף יוחננוף בפוריה, בוקר טוב יואב.
1: מה נשמע אופיר? בוקר טוב.
0: בוקר מעולה.
1: תקשיב, אני כבר נמצא פה כמעט שעתיים, באמת, אנרגיה טובה, גם עם המוזיקה שלך, אני כזה יושב פה עם אוזניות, אני רוקד, אנשים מסתכלים עליי, כיף גדול.
0: איזה כיף.
1: אבל שמע, יש פה מבצעים מטורפים שאסור לפספס באמת במחלקת החשמל של מולר, גם כי זה הקיץ, גם כי זה המונדיאל, ניתן לך כמה. יש פה מזגן, אחד כוח סוס ב-599 שקלים, מזגן שני כוח סוס ב-1290 שקלים, ואם אתם באמת מחפשים איזה מזגן היד, אתם יכולים לקנות פה מזגן היד, 1.25 כוח סוס ב-699 שקלים בלבד. ואם אנחנו מדברים על המונדיאל שכבר הגיע, ואנחנו כבר עוד מעט נסיים את שלב הבתים, נגיע לפלייאוף, יש עניין יותר גדול, ישיבות יותר גדולות של חברים שצופים, אז יש לכם פה סמארט טיווי, באמת 70 אינץ' של מולר, ב-1390 שקלים בלבד, או מסך טלוויזיה QLED, 43 אינץ' של מולר, ב-599 שקלים, גם עוד מסך QLED של מולר, 55 אינץ', ב-999 שקלים. אז לכל מי שמאזין לנו עכשיו, חבר'ה, אתם באזור טבריה, אזור פוריה, לכתוב בווייז, יוחננוף החרושת טבריה, יש פה שפע של חנייה בחינם, ואתם חייבים לבוא, ליהנות מהמבצעים האלה לפני שזה נגמר, לפני שאתם עוברים כבר את המונדיאל ואת הקיץ הזה, בואו ליהנות כמו שצריך, אל תפספסו את המבצעים האלה. חזרה אליך, אופיר.
0: תענו גדול, אז יואב זמיר בסניף הבוקר, בסניף יוחננוף פוריה, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים הלאה לנועם ביטן עם שיר שנכתב כבר לפני כשנתיים ורק עכשיו יוצא כסינגל רשמי. את השיר הפיקו שניים מחברי הלהקה הישראלית טמפר סיטי עם 5 הופעות סולד אאוט לנועם. זה הסינגל הראשון שלו מאז מישל, זה נקרא תמיד רציתי עוד, חדש כל רגע.

0: הרכב הבנות, קץ איי, זה נקרא גבריאלה. זהו זה, 4 דקות לפני השעה 12, חותמים, סוגרים, נועלים כאן מהדורת יום שני, בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. אנחנו נהיה כאן, אם ירצה השם, גם מחר בשעה 11 בבוקר, לשעה של להיטים. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לדדי אלוני וליואב זמיר. אני אופיר מור יוסף, אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים מכט. שתהיה המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם. תודה עליכם, תודה על הכל.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: רדיו שנוגע.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע על התפטרותו.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם עוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך אומר סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקסיט. לשכת נשיא לבנון מודיעה כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משרד החוץ מאשר כי בהתרסקות המטוס הקל במרילנד אתמול נהרגו 3 ישראלים. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עמן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות, כך נמסר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
3: רומא, בודפשט, קרקוב. היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו 3 מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

כולם פה אצלנו הפכו אסטרטגים עם מומחיות מיוחדת לענייני לבנון. כולם, הפרשנים בפאנלים, חברי הכנסת לשעבר מכל הסוגים, רבנים, ראשי יישובים וגם, כן, גם עבדכם הנאמן, חוטא במומחיות יתר. כולנו יודעים איפה בדיוק צהל צריך להתפרס בדרום לבנון, היכן יש לתקוף, את מי לחסל ואיזה בניינים להוריד. בבירות. ככל שהבוץ בלבנון עמוק יותר, נחרצותם של יודע אכן נמרצת יותר. צהל לעומת זאת, בהודעות ומסרים ברורים, מפנה לממשלה ואומר, אתם תחליטו, אנחנו נבצע. לדעתי, לא טוב מספיק. הממשלה הזו, ובמיוחד העומד בראשה, הוכיחו פעם ועוד פעם, שהם איבדו את היכולת לדון בסוגיות הרות עולם, כשדעתם נקייה. לאסוננו, השיקול הראשוני שלהם איננו חיי אדם, אלא מה יהיו התגובות אצל הבייס. זו בדיוק הסיבה שהגענו לבור תחתיות, לא רק בלבנון, בכל החזיתות, גם חטפנו מכות קשות ויקזנו דם, גם העולם מרח אותנו בזפת ונוצות, גם איבדנו את ידידתנו הטובה והכמעט יחידה, וגם, וזה הגם הכי חשוב, גם איבדנו את חופש הפעולה בלבנון, ויש מצב סביר שגם נגורש מהעיר. נאלץ לפנות את אזור הביטחון שנכבש בהרבה דם, ואת כל זה אמרתי כדי להגיע למסקנה בצהל. הרמטכ"ל זמיר ואלופיו הם מי שצריכים לגבש תוכנית פעולה בלבנון. אל תזרקו את זה לממשלה. התוכנית שלהם צריכה לקחת בחשבון את כל הפרמטרים, כולל כמובן גם הקריזות של טראמפ. הרמטכ"ל צריך לאזור יוזמה ואומץ ולהציג בפני הממשלה תוכנית סדורה של צהל. זה חייב לקרות מיידית. אני משוכנע שלחץ ציבורי יגרום לכך שהממשלה תקבל ותאשר את התוכנית המומלצת של צהל. בינתיים, מי שקובע מה קורה בנבטיה עם כוחות צהל, זה דווקא רמטכ"ל צבא פקיסטן. כן, זה המצב. אז אדוני הרמטכ"ל, תוכיח שאתה אמיץ לא רק בשדה הקרב. תרהיב עוז, תתייצב מול הממשלה ותאמר את האמת שלך, את כולה.

0: ואנחנו שואלים היום הזה, מי קובע את מהלכי צהל בדרום לבנון? האם זה רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, רב אלוף אייל זמיר, או שמה זה פילד מרשל אסים מוניר, רמטכ"ל צבא פקיסטן? כן, הוא הדמות הדומיננטית בתיווך בין ארצות הברית לבין איראן. שלום לפרשן הצבאי של מעריב, שלום לידידנו אבי אשכנזי.
1: אהלן חיים, צהריים טובים.
0: האם השאלה לגיטימית, האם קווי הפריסה של צהל בלבנון נקבעים עכשיו בשוויץ?
1: תראה, אני לא יודע מה נקבע כרגע בשוויץ, אבל אני יכול להגיד לך כמה דברים שחשוב שהציבור המאזיני גם יבין. איפה שאנחנו לא נהיה, זה לא מספיק, אלא אם יהיה לך את המנדט לבוא ולבצע בעצם פעולות אכיפה כנגד חיזבאללה, כדי למנוע מהם את ההתחמשות, למנוע מהם לבנות את עצמם מחדש מבחינה ארגונית, צבאית, ואתה יכול לשבת 10 קילומטר פנימה, אתה יכול לשבת על הקו הכחול, השאלה היא מה אתה מקבל איזה מנדט. תראה, היינו השבוע בדיר הזון, ואתה מוצאת שם, מתחת לדיר הזון, שדה תעופה כמו נדבג, לכתבן.
0: ראיתי, נדבג הרחפנים, הגדרת את זה ברשימה שלך במעריב.
1: נכון. נדבג הרחפנים, וחיים, כל רחפן שם יכול להגיע לטווח של עד 500 קילומטר. היו שם עשרות, אם לא מאות רחפנים. עם הסולם רע, עם מערכות בנייה, סדנאות, הכל בפנים היה שם. עכשיו, זה היה במרחק של 10 קילומטר מהגבול. תראה, אתה יכול לשבת 10 קילומטר בדיר רזון, והם יעברו לשלב הבא לצור מרחק נגיעה, ושם הם יצרו את הנדבג הבא שלהם. ומה אתה עושה אז? תיתן להם להמשיך להתחמש, ומה זה ייתן לך אם אתה תשב 10 קילומטר, ורק שלא 10 קילומטר ממך, יוכלו לפגוע גם באלעד וגם בתל אביב וגם בירושלים וגם בגליל. לכן השאלה היא לא איפה אתה יושב, השאלה מה המנדט שלך לעשות כדי למנוע את ההתחמשות של חיזבאללה, את ההתחמשות של חיזבאללה, ואיך אתה דואג שהם יתפרקו מנשקם.
0: ואתה עצמך כותב, המצב הזה שבו צהל נוצר את האש, כי זה תכתיב של איראן, אחרת נכון. הם עפים מהשיחות, זה מוריד את צהל לקרשים. החשש הוא שנאבד את חופש הפעולה שלנו.
1: תראה, הבעיה הכי גדולה שלנו, זה היה ההתנהלות של ממשלת ישראל, בשבועות האחרונים. תראה, הלבנונים התחננו להסכם שלום עם ישראל. ממשלת לבנון באה ואמרה, חברים, אני רוצה, הפשיטה יד לשלום, רצתה להצטרף להסכמי אברהם, יש עוד מספיק מדינות שרוצות להצטרף להסכמי אברהם. ישראל פעלה כמו דוב לא. כל דבר אמרה לא. עכשיו, תראה, תבוא תגיד לי על לבנון, הנה, אנחנו מנהלים שיחות, אבל איזה שיחות אנחנו מנהלים? בדרג הנמוך ביותר, שלחו שגריר, שלחו עוזר של אלוף בצהל, כדי שהוא ינהל את השיחות, במקום לשלוח את ראש הממשלה, את שר החוץ, משלחת, להגיד לטראמפ, בוא, אנחנו נותנים לך את השטיח האדום, אתה לא קיבלת פרס נובל, הנה בוא, אתה זה האיש השושבין שמבצע פה את השלום, אתה זה שבונה את השלום בין ישראל לבין לבנון. מה קיבלנו? קיבלנו את פקיסטן, שהיא הפרוקסי של איראן ברמה המדינית שמנהלת את השיחות האלה? מה קיבלנו, חברים? נכנס לוואקום הזה של הלולו שלנו, מישהו אחר שזה האויב שלנו, והוא זה שמכתיב עכשיו את כל מה שקורה פה.
0: בחדשות של 12 דווח משוויץ, דווח שנקבעו מנגנוני גישור בדרום לבנון, מי דיווח על זה? ראש ממשלת קטר. ראש ממשלת קטר דיווח על זה. אנחנו אאוט, מחוץ לעניין הזה לגמרי.
1: תשמע, זה כישלון מדיני, זה שראש הממשלה ושרי הממשלה מפקירים את לוחמי צהל לנפשם בדרום לבנון. תראה מה האבסורד פה, חיים. ישבו בבופור, ישבו בכל מקום אחר, והם לא יוכלו לבצע ירי להגנה עצמית מעבר לקו הצהוב. הם יכולים לפעול לפעולות כנגד מה שקורה בקו הצהוב. אבל אם המחבל יישב במרחק של 15 קילומטר, יעלה רחפן, עד שאתה תזהה אותו, עד שהוא כבר יגיע אליך, זה כבר אבוד. אתה לא יכול לצאת עכשיו לפעולות מנה ב-15 קילומטר או 20 קילומטר מהקו הצהוב. אז מה עשית בזה? שמת את החיילים שלך, ברווזים במטווח, השיר של אתנוס שהתנגן עכשיו, אז יש עוד הרבה שירים כאלה בקרוב. הרי בסוף החיילים הבינו שהם סטטיסטים בתוך משחק שאנחנו לא משתתפים בו בכלל.
0: אני מזכיר לך, באותם ימים חבר'ה פחדים,

0: פחדו לצאת הביתה לחופשה שהם כל כך רצו, מפחד מטעני הצד בדרך הביתה.
1: אז בואו אני אספר לך, חיים, למה אנחנו הולכים רחוב? כי אני ביום, בלילה שבין חמישי לשישי, נכנסתי מאוד עיתונאים, למג'ד הזון. תקשיב, הכניסה למג'ד הזון מתבצעת רק בחושך, בחשכה מוחלטת. אסור להפעיל אורות של כלי הרכב. צריכים להיות בהדממה מוחזת שלא ישמעו אותך, אסור לפתוח אפילו את הטלפון שהצג של האור לא יזהו אותו ממך כדי שיוכלו לשלוח עליך רחפן. החיילים הם כדור בקנה, דרוכים. יש בכל שיירה כזאת לוחם שעם שוטגן מנסה לאתר רחפנים. הדרכות שם היא מטורפת, כל מבצע, כניסה ויציאה, זה מבצע זוהה בפני עצמו, זה פשוט...
0: אתה יודע.
1: זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע מה שהיה בתקופה שהיינו בצהל בלבנון בתקופות שנות ה-80 וה-90. עכשיו, אתה יודע מה האבסורד בסיפור הזה? שיש פה פוליטיקאים שמספרים לציבור סיפורי אופמן לילדים פגרים, סליחה לביטוי, שמספרים להם פה חצאי דברים, והציבור אוכל את זה. הציבור אוכל את זה, חברים.
0: לא נזוז מלבנון, אומר שר הביטחון כץ, לא נזוז משם, לא נפנה חיילים, לא שום דבר. אנחנו שם.
1: סבבה, אין לי בעיה עם זה שהוא יהיה שם. רק תן לחיילים את, את הכוח ואת היכולת, אחד, לבצע את המשימה שלהם, לבצע את המשימה שלהם, ושתיים, להגן על עצמם.
0: אומר
1: אומר
0: החיזבאללה, אבי, אנחנו נתקוף כל עוד אתם נמצאים בתוך לבנון. האם יש ביצים לרמטכ"ל להגיד, אנחנו יוצאים מלבנון, מוציאים את רוב הכוחות, משאירים את אותם 5-7 מוצבים חודרים, מעבר לזה מנהלים את הפעולות מהקו שלנו, מקו הגבול?
1: אז מה שאני אומר, זה מה שאמרתי בתחילת הדברים. המטכ"ל בסוף ממלא את המשימות של הדרג המדיני. ככה זה במדינה דמוקרטית. יש ממשלה נבחרת, ויזותי שקובעת לרמטכ"ל ולצבא מה לעשות ואיך לנהוג. אבל מה כן? הרמטכ"ל בא ואומר, חברים, אני צריך את היכולת לפעול, כמו שאני פועל בעזה, גם מעבר לקו הצהוב, כשאני מזהה מחבלים, מעבר לקו הצהוב, אם הם בתוך עזה, מתארגנים, מתעצמים, מתאמנים, מתחמשים, אני יכול ללכת ולתקוף אותם ולהשמיד אותם. לא ככה דבר בלבנון. בלבנון, אם המחבל לא הגיע לקו הצהוב, להכנס, ואתה מזהה אותו מטווח עין, שאתה יכול, שהוא מעביר לך סכנה ואתה מוריד אותו אז. מה שקורה מעבר לקו הצהוב, אתה לא יכול להתמגן מולו. ולכן, זה בדיוק הבעיה. זה לא משנה איפה החיילים ימצאו. הם יהיו על הקו הכחול או על הקו הצהוב. אם אתה לא נותן להם את הכלים, אל תשלח אותם, אל תשלח אותם. חברים, זה פשוט לשים אותם ברווזים במדווח, ואנחנו נראה את הסוף שבוע הנורא הזה, עוד ועוד ועוד, והאמהות יעמדו בתור לפקוט על הנופלים שלהם. אתם לא מבינים את זה כנראה, הציבור כנראה לא מבין באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. ומי שקובע לנו את זה, זה הפקיסטנים, האיראנים והקטרים.
0: עוד אתה מדבר, שואל אותי כאן מאזין, פתחת וסיפרת על אותו נדבק של רחפנים בכפר הזה, במג'ד אל-זון. שואל אותי מאזין, תשאל את אבי אשכנזי, למה הגענו למנהרה הזאת רק עכשיו, לפני שבוע נדמה לי או משהו כזה? איפה היינו שנה שלמה במהלך הלחימה בלבנון? מה, לא ידענו על זה? ראיתי את התמונות אתמול בטלוויזיה, לא מתקבל על הדעת שזה שם.
1: ידענו על זה ב-24 במהלך יציאת הצפון, חיל האוויר הפציץ את המנהרות האלה, את הפתחים של המנהרות, גם את אותם 4 מסלולי המראה שיוצאים מתוך ההר החוצה, וגם את פתח המנהרה בצד של המסגד במרכז הכפר. בצהר חשבו שזה מספיק כדי לסגור את המנהרות האלה, ושהם לא יביאו שימוש.
0: חשבו לא טוב.
1: הכניסה למג'ד אל-זון היא כניסה מורכבת. זה בעומק השטח, אנחנו מדברים על 10 קילומטר מגבול ישראל, בחלק שמול זרית, בצד, באזור מאוד מורכב לתנועה, מאוד קשה לפעולה. חיזבאללה שמר על זה היטב, כמו שהוא שומר עכשיו גם על מג'ד אל-זון, וגם על תבנית, שזה בצד השני, באזור הבופור, ששם יש לא פחות מנהרות, אם לא יותר, בהיקפים הרבה יותר גדולים והרבה יותר עוצמתיים. אין שם רחפנים, יש שם דברים אחרים של שאיראנים בנו ושל חיזבאללה. כל הדברים האלה בסוף בסוף זה דברים מורכבים. אז נכון שבמג'ד אל-זון לא היה לנו הרבה נפגעים שם, וזה כמעט עבר חלק הכיבוש הזה, למרות שזה עדיין, אתה יודע, כל דבר זה הפרפח בעניין הזה. בתבנית ראינו את מספר הנפגעים העצום שיש לנו שם, ולכן אנחנו תמיד מסתכלים על הדברים האלה, איך אתה תוקף ואיך אתה פועל, ואיך אתה עושה את זה בצורה הכי חסמה, כדי שיהיה לך פחות נפגעים. אני חושב שהקטע הזה שעשו שם שורה של פעולות מקדימות במג'ד אל-זון, כולל הכיבוש של אזורים אחרים שכיתרו את ההערה הזאת, אפשרו בעצם לצהל לבצע את הפעולה במינימום נפגעים, כאילו בלי נפגעים מסמכתנו
0: הרבה. השורה התחתונה של מה שאתה אומר, צהל יודע את העבודה אם נותנים לו לעבוד, עכשיו ממשלת ישראל חייבת לקבל את ההחלטה הנכונה.
1: אני לא יודע אם ממשלת ישראל מסוגלת לקבל החלטה.
0: זה הבעיה הגדולה שלנו. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. טוב.
0: שלום לארז ברגמן, יושב ראש קיבוץ משגבם.
2: תהריים טובים, חיים.
0: ברשותך, לפני שאנחנו משוחחים, דיווח על תאונת דרכים, פלג צ'ובינסקי.
3: צהריים טובים, כן, אנחנו מדווחים על תאונת דרכים שהתרחשה בכביש 89, סמוך לצומת חמת גדר. אנחנו מדווחים על גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלות בחזה ובבטן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שניתן על התאונה הזאת.
0: אנחנו גם שם מגיעים כבר ל-200 הרוגים בתאונות דרכים, נורא. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. ארז, היום ב-6 בבוקר צהל הסיר את כל מגבלות החירום על כל יישובי גבול הצפון, והכריז חזרה מלאה לשגרה. האם זו הבשורה שלה ייחלתם זה שנתיים ימים ויותר?
2: ברור שלא. אני הייתי פציני, אין שום בלונים של שלום ולא מנפנפים לנו מצד שני. ממש לא, זה לא מה שציפינו. אפילו בנקודות היותר בעייתיות של חרבות ברזל, לא בטוח שהיינו במצב כל כך גרוע. ממש לא מה שציפינו.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, הבשורה הזו על סוף המלחמה, על חזרה לרגיעה, היא הרבה יותר חמוצה מאשר מתוקה?
2: חד משמעית. חיזבאללה שם, וחיזבאללה שם להישאר, היה לנו שלבים סיומים שהיינו יותר אופטימיים בתחילת שעגת הארי, וחיזבאללה שם כדי להישאר, וזה ברור לחלוטין, ולכן שעון יכול להתהפך, ואנחנו מתישהו נקבל אותם שוב פעם בעוצמה כזו או אחרת, זה יכול לקחת יום, יומיים, שבוע, אני מוכן לחתום עכשיו, אם 5 שנים יהיה לנו שקט, אני מוכן לחתום על זה, אבל אני סקפטי, והוא שם, כי גם אין, אני לא מזהה לפחות איזשהו גורם שיפעל מולו ויתרפד את ההימצאות שלו שם, נכון לנקודת זמן זו.
0: זאת אומרת, על אף ההכרזה על הסרת כל המגבלות, אתם לא עשיתם סוויץ' בהרגשה, עדיין דרוכים, אין מצב שאתה אומר, אוקיי, עכשיו הילדים יכולים לשחק חופשי במגרש המשחקים, פחות מבטים לשמיים.
2: ברור שלא. ברור שלא, כל בום שיש, עכשיו יש הרבה פחות בומים ביומיים האחרונים, אבל כל בום שיש, ישר נדרכים, כל צליל, אני אגיד לך אפילו כל ציפור שדוהה בשמיים, זה כבר יוצר לנו איזה שם קונוטציות אחרות, ואנחנו ממש לא בשגרה ולא בשלום, ושוב, אם בעבר היה אני לא בטוח שיהיה עכשיו שיחצוץ בינינו, והתרחיש הכי הכי טוב שאנחנו בנקודת זמן זו יכולים לקוות שהיא תקרה, זה שבעצם צהל בכל זאת אחרי שהוא יצא, אני מתאר לעצמי ב-60 יום הקרובים, הוא בכל זאת יישאר באיזשהו נקודות כמו שהוא היה לפני כן, כדי לפחות למנוע את האיום של התרחיש שאנחנו הכי פוחדים ממנו, שזה תרחיש פשיטה קרקעית.
0: אתה מדבר כמי שהיציאה של צהל מלבנון לדידו היא ודאית, האם זה נכון?
2: אין לנו, אני רק יכול להעריך, לא, אף אחד לא דיבר איתנו, אנחנו מנסים לדבר עם גורמי צבא, אני מבין בזהירות שגם הם לא עד לסוף מבינים, יש להם בטח תרחישים, אבל לא עד לסוף מבינים מה הולך לקרות מבחינה מדינית שתמסגר את מה שהם יכולים ולא יכולים לעשות, אבל בערכה המושכלת שלי שזה המצב שאני מצא בו בתוך 60 יום.
0: האם היום הזה, הבוקר הזה, מהשעה 6 בבוקר, האם האוויר אכן שקט, אין פיצוצים, אין רעשים, האם שוב, אתה יודע, נהיה פיוטים, שומעים את שעון הטרקטורים שיוצאים לשדות ולא את שעון התותחים שיורים?
2: ככה, זה מחולק. בגדול הרבה יותר שקט. מצד שני כבר ראינו בהכרזות שנדמה לי לפחות פעמיים בשבועיים האחרונים, וזה בבת אחת הופך מ-0 ל-100. אנחנו כן שומעים את השרשראות של הטנקים, לא ירי, אבל זאת אומרת, כן שומעים יותר את הציפורים, אבל פחות, הרבה הרבה פחות ירי שלנו, כמעט ולא נשמע.
0: האם כשאתה מביט לעבר השני של הגבול, אתה רואה תנועה של לבנונים שחוזרים קצת לכפרים שמעבר לגבול?
2: אני אומר בזהירות שבנקודת זמן זאת, לא. לפחות הכפרים הקרובים שאנחנו רואים, לא רחוק ממשגב, אנחנו לא רואים תנועה של חזרה, גם יש המון הרס של תשתיות שם. אני לא בטוח שבטווח הקרוב הם יחזרו.
0: אבל בכל זאת, הבוקר הזה הוא תחילתה של תקופה חדשה. האם היום בבוקר אתה שולף מהמגירה את המחברת הגדולה שעליה כתוב תקומה נגיד, וצוותי העבודה שלכם יוצאים לדרך?
2: אז דיברתי איתך נדמה לי לפני חודש ומשהו, ואנחנו תמיד נמצאים בעשייה, לא משנה מה, נמצאים בעשייה, מתקדמים במסגרת מה שאנחנו יכולים להתקדם, לשפר את התשתיות, את הקהילה, את החינוך, מה שאפשר, ואנחנו מודעים לזה שמדי פעם אנחנו מקבלים כזו ביתה שבועטת אותנו חזרה למטה, זה ככה לצערי נגזר עלינו לחיות, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו נעשה הכל כדי באמת לעשות את התקומה עכשיו אולי ביותר גז בחלון הזה שנוצר לנו עכשיו, שאני מקווה של תקופה שקטה, אבל שוב, אני באותו מידה כמו שזה שקט, אני גם לא, אני פוקח לחלוטין שזה יכול להתהפך בדיוק עוד 5 דקות.
0: שמעת קודם את המרואיין הקודם, את אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי, שמעת אותו מדבר, והאם לדעתך ניתן להגן על משגבם כשכוחות צהל יושבים על הגבול שלנו? יהיו כמובן יותר כוחות, יש להם אמצעי ניטור, רחפני מודיעין, רחפנים שתוקפים, סיורים של חיל האוויר, כל החבילה כולה, אבל הגנה מתוך שטח ישראל. האם לדעתך זה אפשרי?
2: אני אגיד את זה ככה, אני חושב שלא. אנחנו היום, שוב אני חוזר, זה היום שהכי מטריד אותנו, זה איום פשיטה, שנקבל תרחיש של השביעי לאוקטובר אצלנו, ופתאום נמצא אותם אצלנו מתנפלים, זה הכי הכי מטריד אותנו, וזה ימצא להימצא, הוא חייב להימצא לפני משגבם, טיפה אפילו לפני משגבם ולא מצידה ולא מאחוריו. משגבם, אני שוב מזכיר, גדר הגבול היא ממש גדר הגבול עם לבנון בלדייסה. איומים אחרים, קרי ירי רקטי, או רחפנים, או נונטט, או לא יודע מה ימציאו בשלב הבא, אני לא בטוח שיש חשיבות גדולה מדי לעומק שבו צהל נמצא, כמובן שיש, אבל אני לא בטוח שזה חשיבות קריטית, ולכן היינו מאוד שמחים שצהל יהיה לפנינו ויגן לפנינו, גם אם זה בעשרות מטרים בודדים, אבל שימצא לפני משגבם, זה הלקחים אני חושב מהשנים האחרונות, ולא, עם כל האמצעים וכל הטכנולוגיה, ראינו שזה לא מבטיח איזה משהו סופי.
0: ארז, תודה רבה. חשבתי שננהל זו הפעם שיחה שיש בה קצת חגיגיות, קצת אופטימיות. לצערי, לא מצאנו את זה. אתם שופטים נכוחה את המצב.
2: אינשאלה, כמו... ואני טועה. אינשאלה, אני הכי אשמח בעולם לטעות, באמת. הכי אשמח בעולם לטעות.
0: אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך להרפות מן הדריכות.
2: נכון.
0: ארז,
2: נכון.
0: תודה רבה לך. כל טוב.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 69444, כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב20 שקלים. תמנון.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר הבוקר כי לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לטענתו, כל בית שבו יש טרור, יש להילחם בו. אם המחבלים יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אני רק רוצה להגן על החיילים שלנו. גם בכמות חיילים יותר קטנה אפשר להגיע לתוצאות עם לבנון עם מגרש המשחקים שלנו. כך השר בן גביר בריאיון לרשת בית הבוקר. הכדורגלן מקבוצה בכירה בליגת העל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. כזכור הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של יחידת להב 433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה עמד לפי החשד אסיר המרצה עונש מאסר. כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים הוגשו לבית המשפט נגד תושב בעיני בן 31 שנתפס נוהג כשרישיונו בפסילה. שוטרי תנועה שעצרו אותו בכביש 85 בכניסה לחרמיאל גילו שהוא מרצה עבודות שירות בגין עבירות תנועה אחרות שעשה בעבר. לחדשות כל רגע נמסר שרכבו הושבת ל-30 יום ושבקרוב ייפתח משפטו.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה בעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה. מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: שמענו עכשיו דיווח על דבריו של בן גביר שאומר לבנון זה מגרש המשחקים שלנו, של צהל, צריך להישאר במגרש הזה, אנחנו נשחק שם. אני רק רוצה להזכיר לווזיר הנכבד שבלונה פארק הזה נהרגו רק בסוף השבוע האחרון 6 חיילים, בחודש האחרון 23, וברבות השנים האחרונות יותר מ-1,000 חיילים נהרגו במגרש מגרש המשחקים הזה. אם אפשר לצאת משם, לדעתי, מה טוב. אנחנו לנושא אחר, נושא עם השראה. קיבוץ מרב שבגלבוע זכה באליפות המדינה. הקיבוץ הקטן הוא סיאן תורמי אדם בישראל בשנה האחרונה, כמובן ביחס לגודל האוכלוסייה. את הנתון הזה חושף מגן דוד אדום לכבוד יום תרומות אדם שצוין השבוע. מי שהובילו את מבצע התרמות בקיבוץ מרב הם האחים גדי ומשה הרניק, שניהם ביניהם נהגי אמבולנס וחובשים במדה. שלום גדי הרניק.
14: שלום, צהריים טובים.
0: ברכות על ההישג הזה, הישג באמת יוצא דופן. איך מגיעים למספרים האלה? קודם, מהם המספרים? כמה חברים אצלכם תרמו דם מתוך איזה אוכלוסייה?
14: אנחנו היום כ-150 משפחות, ותרמו בשנת 25 לפי הנתונים של מד"א, ש-147 מנות. סך הכל.
0: מה אתה אומר? כל משפחה בעצם, אם אפשר לבחון את זה כך, תרמה דם בשנה האחרונה?
14: כמעט. יש את הסבב תורמים הקבוע, ותמיד מצטרפים עוד ועוד צעירים, בעיקר הצעירים, אנחנו מודדים את הבני 17 ויום, וכולם באים לתרום.
0: ואיך גדי מגיעים להישג הזה? איך אתה משכנע אנשים לתרום? מה אתה אומר להם? היי, יש חשיבות לעצם התרומה, זה בריא לך, איך?
14: זה לא עניין של בריאות, זה עניין של, רק בריאות, זה עניין של הצלת חיים. אנחנו רק לפני דקה דיברת על הנפגעים הרבים בלבנון והפצועים, ולצערנו הרב זה הולך ומתרבה, וכל הזמן זקוקים למנות דם. בגלל המלחמה, בגלל הקורונה, מספר התורמים הוא קטן, בגלל שמוסדות ציבור, נגיד בתי ספר, ישידות צבאיות וכל זה פחות יכולים לתרום בצורה שגרתית, אז אנחנו על כל מנה נאבקים, ואני משווק את זה בתוך מירב בצורה אגרסיבית. אני מוציא מודעות, מודעות אפילו משתמש ב-AI לטובת העניין, משתמש במדיה המקומית לטובת העניין, ומשגע את האנשים, כדי כך אני משגע, לפעמים אומרים לי בשביל מה, אבל אמרתי להם כל מנה חשובה.
0: פלג צ'ובינסקי, העורך, אומר לי באוזן, הבת שלך, ברגע שהגיע לגיל 17, בדיוק כמו שאתה אומר, 17 ויום, הילדה תרמה דם.
14: כן, נכון, גם זה, בתוך המשפחה זה עובד כך. כולם באים, אני לא מוותר לאף אחד. ואני חייב לציין שאני עושה את זה עם אח שלי כבר שנים רבות. אנחנו התחלנו בתור החלפה של אחת האחיות, פעם בקיבוצים הקלאסיים, האחות הייתה מרכזת את תרומות הדם וביקשה ממני להתחלף, ומאז השאר הכל היסטוריה.
0: שמע, אנחנו... חשוב להזכיר, אתם קיבוץ דתי, וכמובן שיש לזה משמעות בנכונות לתרום. תסביר לי איך.
14: מה, ערך הנתינה במרב הוא גבוה מאוד. זה לא רק מתבטא בתרומות דם, זה מתבטא בפרויקטים חברתיים שאנחנו עושים. יש לנו את בית בגלבוע, היה לנו את בית הילד. היום מרב, אני חושב, מבין היישובים בסדר גודל הזה, מבחינת תורמי קיליה, היום התקינו אותי לא מזמן.
0: שמה, אתם במקום, שוב פעם, במקום הכי גבוה בארץ, יש אצלכם ביישוב הקטן הזה 150 משפחות, 10 תורמי קיליה, צריך לחזור על הנתון הזה. 11 תורמי קיליה רק ביישוב הקטן מרב, זה נתון פנומנלי. אתה יודע מה? ספר לי משהו על מישהו מהתורמים, משהו.
14: וואו, זה הרבה תורמים, כל אחד כבודו במקומו מונח.
0: אבל סיפור אחד על מישהו מהתורמים, זה בעיקר אנשים צעירים, מה, בעיקר גברים?
14: זה לא, זה מקיף את כל הציבור, אם זה מבוגרים, אם זה נשים, אם זה בני נוער שבאים, ויותר מזה, גם תורמי כליה, לאחר שמותר להם, הם מגיעים ותורמים דם. אז אם
0: אצלך אף כליה... אחד לא ירד מרשימת התורמים, אני מבין. גם אם תרמת כליה, זה לא פותר אותך.
14: לא, זה עדיין לא. אתה יכול לתרום עוד הרבה דברים אחרים.
0: ושוב אני חוזר לעובדה שמדובר בקיבוץ דתי, אתם במקום הראשון בארץ, במקום השני גם יישוב מאזורנו, קיבוץ טירת צבי, קיבוץ דתי, שוב זה אופייני למגזר שלכם, לציונות הדתית במלוא תפארת.
14: תודה רבה.
0: אמיתי או לא?
14: כן, אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. כל הזמן. אתה רואה את זה גם בנתונים בגיוס, גם בספר שקד מוביל בגיוס לצה"ל, אני חושב עם 100% גיוס.
0: ובאשר לתרומות דם, אתם מגיעים פעמיים בשנה לכל יישוב, מציבים עמדה, מארגנים רשימות ועושים את התרמות החשובות האלה. כן. ספר לי רק עוד משהו על עצמך. אתה נהג אמבולנס וחובש כמתנדב או שזו משרה מלאה?
14: אני חובש ומתנדב, חובש נהג מתנדב. התחלתי את זה בדיוק לפני 24 שנים, השנה ימלאו 25 שנה לרצח עליזה מלכה שניקום דמה, שנפגעה בכניסה לקיבוץ, עמדתי שם חסר אונים ולא ידעתי מה לעשות, שנה אחרי זה כבר הייתי נהג אמבולנס.
0: כמה ימים בשבוע אתה נותן?
14: בזמן מאז תקופת המלחמה אנחנו שומרים על כוננות עם אמבולנס בתוך היישוב. בפי של המלחמה אנחנו אפילו ממש עושים סבב ומוודאים שאמבולנס מאויש 24/7. ומשה עוזר לא מעט בזה והוא מרותק ליישוב.
0: אני רוצה לאחל לך שתובילו לבתי החולים רק יולדות, אבל לצערנו זה לא ה... מצב, רק עכשיו דיווחנו על תאונת דרכים בכביש ליד מבוא חמה, פצוע קשה, גם אמבולנס של מגן דוד אדום מוביל את הפצועים, ונחזור על הכותרת של השיחה הזו, קיבוץ מירב, מקום ראשון בארץ, בתרומות דם יחסית לגודל היישוב, הללויה, אמיצו לבבי. גדי הרניק.
14: אני מבקש גם מכולם, כל מי שיכול לבוא ולתרום. זה סך הכל חצי שעה של הפסקה מהמרוץ השוטף של החיים, והצלת לא מעט אנשים בזה.
0: הלוואי שהדברים שלך ייפלו על אוזניים קשובות, ויהיו יותר ויותר תרומי דם. גדי, תודה רבה. כל טוב.
14: תודה רבה לך. להתראות שלום.
9: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
16: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
18: מנוחי תרבות של יופי.
17: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
18: 04-985-5616.
17: אזור התעשייה, נוף הגליל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה
16: חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: מדברים ברדיו.
0: החופש הגדול, מה? יומיים? זה האח החל החופש, וקבוצת נערים מהעמק יצאה לבילוי. מוצאי שבת האחרון, 03:00 לפנות בוקר, החבר'ה החליטו שהם דופקים קצת אוטובוס, בשביל הכיף. זה נגמר בתא המעצר. שלום לקצינת אגף חקירות ומודיעין בתחנה במגדל העמק, שלום רב פקד תגריד זידן. נכון, שם חזק. ספרי לי, מי מזעיק אתכם לאירוע הזה?
20: אוקיי, חיים, אז ככה, אז אנחנו מדווחים, אנחנו מדברים על אירוע שבין שבת לראשון, ככה בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר, אנחנו מקבלים דיווח מנהג האוטובוס למוקד 100, שעלו כמה חבר'ה לאוטובוס, על ציר 75, אנחנו מדברים על סמוך לרמת ישי. אחרי שאחד הנערים ניסה לא לשלם, ביקש ממנו לרדת, ואז כתגובה, הוא פותח את ברז החירום של האוטובוס מבחוץ, הבקר והנהג שהם יורדים מהאוטובוס.
0: ברז החירום זה ברז שהוא מנגנון לפתיחת דלתות
20: נכון
0: בעת
20: מאוד.
0: חירום, נכון?
20: בדיוק, זה מנגנון שבאמת מסייע לפתיחת חירום דלת האוטובוס. מיד הנהג עוצר, יורד הוא והבקר כדי לבדוק מה הסיפור, ואותם נערים, ככה כארבעה נערים, עומדים מחוץ לאוטובוס ומתחילים לזרוק אבנים לעבר הנהג ולעבר הבקר. רק אני רוצה להגיד, בנס הם לא נפגעו. אנחנו מיד, שוטרי מגדל העמק, מגיעים למקום. השוטרים שלי מזהים את הנערים שברחו כמה מטרים, עשו אחריהם נרדה, ואנחנו מצליחים לעצור שלושה נערים. מדובר בנערים בני 17, תושבי האזור.
0: חבר'ה, עוד הפעם, פה רק צריך לומר משהו אחד, מדובר, כך אנחנו בדקנו, בבני טובים, תלמידי בתי ספר טובים, ילדים ממגדל העמק, מנהלל, שאני מעריך הוריהם לא בדיוק יודעים מה הם עושים בשלוש לפנות בוקר על אם הדרך בין אפולה לחיפה. מדובר בקו 301 שנוסע בציר הזה.
20: אמת חיים, אנחנו באמת מזהים שזה שלושה נערים, בני 17, תושבי המקום, בני טובים. כאשר הם מעוקבים לחקירה, אני מבקשת באמת ליצור קשר עם ההורים, וההורים באמת באותו רגע שיצרנו איתם קשר, לא ידעו בכלל שהם בתוך תחנת המשטרה ומעוקבים על עבירה כזאת.
0: ספרי לי מה קורה בתחנת המשטרה כשההורים מגיעים. אתם מאפשרים להם לפגוש את הפרחחים?
20: כמובן חיים, אנחנו מאפשרים להם קודם כל לפגוש את הוריהם. אנחנו גם...
0: ומה, יש בכי או צעקות של ההורים לעברה?
20: אני רוצה רק להגיד דבר אחד. אין הורי, אני חושבת, שיכול לקבל התנהגות כזאת. מעבר לזה, אנחנו רואים בכל המעשה, אם זה מעשה קונדס או מעשה שובבות של אותם נערים, מבחינתנו זאת עליית מדרגה במסוכנות. אנחנו מסתכלים על האירוע
0: הזה... לא, זה גם חוסר יכולת להבחין בין טוב לבין רע. זה לא בילוי, זו אלימות לשמה, שכמו שאמרת, בנס לא הסתיימה בפגיעות בנפש.
20: יתרה מכך, חיים, אנחנו מדברים פה על נהגי אוטובוס שנותני שירות, הם עובדי ציבור לכל דבר ועניין. ולכן אני, מה שאני רוצה גם לנצל את ההזדמנות, אני רוצה פה לפנות ישירות להורים, ולבקש מהם באמת לקחת אחריות על הילדים שלהם. אנחנו מדברים על תקופה שהיא חופשת קיץ, וזה הדגש כרגע. פשוט אני מבקשת מההורים לדעת איפה הילדים שלהם נמצאים, עם מי הם מסתובבים, מה הם עושים במרחב הציבורי, שידברו איתם על זה. וחיים, עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו מדברים על אירוע של זריקת אבנים, שזה עבירה שהיא חמורה. זה נגמר בתיקים פליליים, ואני רוצה רק להסתכל רק על האוויר של, על, על העתיד של אותם נערים. זה נערים שבעתיד ירצו ללמוד, להתגייס לצבא, לעבוד בכל מקום עבודה, וזה קטם להמשך דרכם.
0: וכאן...
20: אז אפשר להימנע מכל העבירות האלה שהן באמת מיותרות.
0: ובצומת הזה אנחנו מגיעים להחלטה שאני מעריך שזו החלטה שלך, רב פקד תגרית זידן. האם האירוע הזה מבחינתך נגמר באזהרה או שמה בכתב אישום?
20: לגמרי חיים, אמנם אנחנו עדיין בראשיתה של חקירה.
0: אז וי, את צריכה לקבל החלטה, את יודעת את הכל.
20: אחד השיקולים, וזה באמת מה שמאוד מאוד חשוב, על מנת שאנחנו נקח החלטה בעתיד, אם לסגור את התיק הזה או להעמיד אותם לדין, זה ההתנהגות שלהם בעתיד. לכן באמת אני פונה ומבקשת שככל שההורים...
0: מה קורה במקרה הזה? אני... זאת אומרת, אני חייב לחתום את זה בפרטים שקורים. קודם כל, הם שוחררו ממעצר, נכון? הם בבית.
20: נכון, הם בבית, הם שוחררו בתנאים. אנחנו נמצא את כל החקירה, ויש לנו קריטריונים שאנחנו עובדים על פיהם במשטרת ישראל. במידה ואותם נערים יכולים לעמוד באותם קריטריונים של לקבל רק עזרה, אז כמובן אנחנו נתחשב בהם. ואם לא לצערי, אחד האפשרויות שאנחנו נלך אליהם גם זה להעמידם לדין. כרגע אנחנו בראשיתה של חקירה שאנחנו עדיין לא יודעים איך יסתיים התיק הזה.
0: רב פקד תגריד זידן, תודה רבה לך. לכאורה מדובר בדברים זוטים, אבל הבאנו את הסיפור הזה בהרחבה. תחילתו של החופש זה רק תחילתם של האירועים האלה. אנשים כאלה חייבים להבין, זה ייגמר בתאי מעצר. זה הסיפור.
20: אני רוצה לסיים את זה ולהגיד שסמכות הורית לא יוצאת לחופש הגדול. אנחנו רוצים שבחופש הגדול אותם נערים ייהנו. אני מאחלת לכולם חופשה מענה ובטוחה.
0: תגריד, תודה רבה לך. איך קוראים לך בבית? תגריד?
20: תגריד, תגריד. זה שם בערבית.
0: מה את אומרת? שם מיוחד, יפה.
20: תודה לך, חיים. תודה רבה, והמשך יום טוב.
0: כל טוב.

כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלג צ'ובינסקי, יניב שוורץ, נטע לוינסון, יובל יונה, אופר סלמון, אופיר מור יוסף. בשעה הבאה סיפור יוצא דופן על אישה צעירה ומרשימה מאפולה, אישה שבכוחות עצמה נחלצה מגורל שיועד לה בחברה החרדית והפכה שוב בכוחות עצמה לבעלת חברה מצליחה בתחום האנרגיה. כל זה בתחילת השעה הבאה. אנחנו נהיה עמכם מיד אחרי החדשות.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 יום. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונס, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו.
14: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
13: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם הוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינה בת 17 במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ממשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
15: רומא, בודפשט, קרקו, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, מסכו מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן איסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, שעורך ומפיק את המשדר, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, באתר נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, בחדשות אופר סלמון, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. את הסיפור המרתק שתשמעו מיד קראתי במוסף הארץ במדור המדליק טיסות נכנסות, טיסות יוצאות. הכתבים שם מביאים כל שבוע את סיפורם של שני נוסעים, אחד ממריא, אחד נוחת, שהם פוגשים לגמרי באקראי בנתב"ג. הסיפור של חיה זוהר היה כל כך מרגש, חשוב ויוצא דופן, שהמדור כולו הוקדש רק לה. חשוב היה לי להפגיש גם אתכם מאזינים עם גיבורת הסיפור הזה, בין היתר כי היא גדלה והתחנכה בצפת שבאזורנו, והיום היא תושבת אפולה. אקדים ואומר, חיה זוהר היא אישה אמיצה ומיוחדת, שסיפורה הוא מגדלור של השראה. שלום חיה זוהר.
2: שלום חיים, נעים מאוד.
1: אני מבין שגם עכשיו אנחנו תופסים אותך ממש לפני היציאה לנתב"ג. לאן את ממריאה, חיה?
2: נכון, אז אני טסה למינכן, יש שם תערוכה של אינטרסולר, תערוכה מאוד גדולה של סולארי.
1: ואת כבר יודעת על איזה שהם מפגשים שמזומנים לך שם, את מקווה לעשות שם ביזנס?
2: כמובן, כמובן, יש כמה דברים מעניינים בפתח.
1: ושם את יודעת שתפגשי את האנשים הנכונים. חיה, היום את בת 26, גרושה, בזוגיות, אמא לארבעה ילדים, נכון?
2: נכון.
1: נולדת לבית חרדי בצפת, לתוך קהילה שבה את גדלה כילדה חרדית. האם היה כיף לגדול שם בסביבה הזאת?
2: וואו, זו שאלה שקצת קשה לי לענות עליה, כאילו, אני חושבת שזו קהילה, קודם כל שהיא קהילה סגורה, וקהילה שקורה שם הרבה דברים שלא מדברים עליהם, וכיף זה לא היה, אבל בסוף, אתה יודע, בתור ילדה נרמלו אותי לחיות בצורה כזאת, לא היה לי זמן לחשוב יותר מדי.
1: נגיד לימודי ליבה כמו חשבון, אנגלית, היסטוריה, למדת?
2: לא, כן, היה לימודי ליבה כמו כל בית ספר אחר.
1: אז זה כבר דבר שמאוד חשוב. באיזה גיל חיה את מבינה שאוטוטו כנראה מחתנים אותך, שחתונה זה לא אהבה, מפגשים, היכרות, את יודעת, התרגשויות, אותך מחתנים.
2: תראה, אני אגיד לך את האמת, שיצאה הכתבה, אני אמרתי לכתבת שם שחיתנו אותי בגיל 16. כשהכתבה יצאה, אמא שלי אמרה לי שהתבלבלתי, וזה היה בעצם בגיל 15.
1: מה שנקרא בשפה היידיש נוח בסר.
2: אוקיי, אז בעצם אני אומרת לך, אני חושבת שהרבה הדחקתי. כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אני כבר פחות זוכרת איך היה, איך קרה, למה.
1: אבל שוב,
2: זה דברים שאתה מדחיק.
1: בגיל 15 אומרים שאת נערה, אבל את בעצם יותר ילדה. האם כשאומרים לך שמחתנים אותך, את שמחה לקראת זה, מתרגשת, פוחדת, מה חיה, מה?
2: אני חשבתי באותה תקופה שאני רוצה את זה. אני חשבתי שאני רוצה להיות אמא, ושאני רוצה להתחתן, ובאמת חשבתי שאני רוצה את זה. אבל אחרי שנתיים זה התפרק, ואני חייבת להגיד לך שהבנתי כמה טעיתי בדיעבד.
1: אבל קודם החתונה, הכרת את החתן שלך, אהבת אותו, היה לכם בכלל זמן להכיר?
2: כן, אנחנו היינו בקשר לפני זה, זה לא שזה ככה קרה, אבל היינו בקשר חודשיים לפני שהתחתנו, משהו כזה.
1: ונגיד, מישהו שם הבין שחתונה בגיל 15 זו עבירה פלילית, או שבכלל לא דיברו על זה, כי זה דרך השגרה שמה?
2: ניסינו להגיש בקשה לבית משפט לנישואים, ודחו את הבקשה הזאת. ואז בעצם הייתה חתונה לא חוקית. זאת אומרת, לא, עד היום לא מופיע לי שהייתי נשואה. גם הגירושים היו בצורה לא חוקית.
1: אבל רב השיא אתכם.
2: נכון.
1: זאת אומרת, מבחינה יהודית אתם נשואים לכל דבר ועניין. היו אורחים, הייתה שמחה, היה תזמורת, נכון. היה ניגונים, כתובה, כל הדברים האלה היו?
2: כן.
1: בתוך כמה זמן חיה הבנת שאת בעצם אומללה בתוך הנישואים האלה?
2: אני חושבת שהבת שלי נולדה והרגשתי לבד בזה, אפילו שבעצם היה לי את בעלי, אבל הוא כאילו היה יוצא לעבוד. אני פחות מרגישה בנוח לדבר על מה היה בתוך הנישואים עצמם, אבל...
1: לא, זה ברור, אבל זה חלק מהסיפור שלך. את הצלחת לצאת משם כשאת בעצם בגיל 16 אימא לילדה ראשונה ומיד אחר כך לעוד ילדה, לעוד ילד, נכון?
2: כן, אבל זה לא היה בנישואים הראשונים. הייתי אחר כך 4 שנים בזוגיות. לא בנישואים הראשונים.
1: מתי חיה ובעקבות מה ברור לך שאת לא ממשיכה בחיים?

0: לכיוון החרדי. מתי הבנתי? האמת שאני באמת אין לי תשובה לזה, אני פשוט זוכרת שזה היה ממש ביום בהיר אחד, באמת ככה, כאילו שפשוט החלטתי שאני לא רוצה את זה יותר, וחברה שלי באה לתמוך בי ונשארה איתי בבית, חושבת איזה חודש שלם, והוצאתי, כאילו הוצאתי אותו מהבית.
1: את בעלך?
0: כן.
1: הוא מסכן, לא הבין מה נפל עליו בטח.
0: לא, אבל... הוא הבין, הוא אחר כך גם ניסה להילחם על זה שנחזור להיות ביחד, אבל כבר לא הייתי שם, אבל האמת שהקושי העיקרי שלי היה אחר כך, זה לקבל את הגט. בגלל שזה היה נישואים לא חוקיים, זה ממש צדורה, בסוף גירשו אותי ברבנות גם, ועדיין אני לא רשומה גרושה, כאילו אני לא יודעת, עשו שם איזה קומבינה וגירשו אותי דרך הרבנות.
1: כי מה שנעשה בעבירה אי אפשר לפתור אחר כך, זה מסבך מאוד את העניין. ובשלב כן. מסוים אני מבין שמה, פשוט ברחת?
0: לא ברחתי, אבל לקח לי איזה חודש, חודשיים שנשארתי בצפת, והחלטתי שאני רוצה לעבור לגור במקום אחר. האמת שגם באותה תקופה חשבתי לעבור אולי לאפולה, וגם הכרתי אנשים בקריית ארבע, שמצאתי את עצמי בעצם עוברת לגור אז בקריית ארבע.
1: לקחת איתך כמה ילדים יש לך? שני ילדים או שלושה?
0: לא, באותה תקופה הייתה לי ילדה אחת.
1: ילדה אחת. את כן. לוקחת את הילדה ואת עוברת, אין לך כישורים לשום דבר, נכון? את צריכה להסתדר לבדך. איך מסתדרים, חיה?
0: זה משהו שעד היום אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לך שבאתי מבית בלי כסף, ובאמת חייתי על ביטוח לאומי המון שנים. גם בקושי יצא לי לעבוד, שזה מאוד, אתה יודע, מאוד קיצוני, בניגוד לאיפה שאני היום, שפתאום, אתה יודע, אני צריכה ממש לנהל חברה ולנהל עובדים.
1: מיד נגיע לזה, כן.
0: בסדר. אז... זהו, לגבי זה, זה היה מורכב.
1: זאת אומרת, מה שלא היית זקוקה להרבה, כי חייך לימדו אותך להסתדר בצמצום, אבל בכל זאת, צריך להכיל ילד, צריך להסתדר, שכירות, איך עברת את זה?
0: קודם כל, אני חושבת שמלא אנשים שמתקיימים בביטוח לאומי, הם יודעים את זה, הם נכנסים לחריגות ובעיות ו... החזרים וחובות, ככה אתה, אין דרך אחרת, כי לחיות מ-6,000 שקל בימינו, זה לא באמת, אתה לא יכול לחיות מזה.
1: ואז חיה, את מגיעה לעיר אפולה. ספרי לי איך את מסתדרת באפולה.
0: בהתחלה אני גם לא הסתדרתי יותר מדי טוב, עדיין הייתי צריכה להיאבק ובוא נגיד להיות במצב קצת הישרדותי מהבחינה הזאת. אני חושבת שהכל השתנה זה בעצם שהכרתי את הבן זוג שלי עכשיו, וראיתי שהוא היה קבלן משנה בתחום של הסולארי, ואתה יודע, בהתחלה התחלתי להתערב לו בעבודה, ולפני ששמתי לב ממש נבלעתי לתוך הדבר הזה שנקרא אנרגיה סולארית, והחלטתי ללכת ללמוד את זה. הוצאתי לימודים מהביטוח לאומי, למדתי מנהל פרויקטים ותכנון מערכות.
1: ומה ההתחלה הייתה כשאת שואלת אותו, תגיד מה זה ואיך עושים את זה, ואולי אתה יודע מה, שווה לך לבדוק את זה, ככה זה היה?
0: יותר ראיתי את ההתנהלות שלו, עכשיו אז הוא היה קבלן משנה, ממש של המשנה, כאילו זאת אומרת ברמה הכי, אתה יודע, בן אדם שמביא עובדים וקבלן יומיות כזה, אני פשוט ראיתי את זה, וכל הזמן היה לי רעיונות, אמרתי לו, למה אתה לא פונה לחברה הזאת? ולאט לאט אתה יודע, נפתח לי כל מיני רעיונות ופרספקטיבות איך אפשר לשנות, וכל מיני קונסטלציות של איך לעשות.
1: וצריך להדגיש, כשהתחלת להתעניין בדברים אלה, ברקע שלך מעולם לא עבדת, לא אפילו נכון. יום אחד.
0: כן, זה באמת, זה מה שהכי מצחיק אותי לפעמים. אני אומרת, אתה יודע, מבן אדם שאני אדבר איתך בפתיחות, כאילו, הייתי יכולה גם לפעמים לקום מאוחר, ולא היה לי שגרה ברורה בחיים, ואתה יודע, עכשיו שיש עסק, אתה ממש צריך כל יום לקום מוקדם, ואני קמה כל יום ב-5 בבוקר, אני צריכה לדאוג לי.

0: ילדים גם קודם כל, אחר כך ללכת למשרד, לבדוק שהכל מתנהל כמו שצריך, אם זה בשטח, אם זה עם הפרויקטים. אתה יודע, זה מהקיצון לקיצון.
1: זה לא יאומן, ואת כולך בת 26. צריך לומר, הקמת חברה שנקראת סול רבוליושן. כמה... איך מתנהלת החברה הזו? מה את עושה היום? יוזמת פרויקטים, תוכניות, רכש, מחירות, בנקים, דוחות, זה הרי עולם ומלואו.
0: נכון, נכון. אני אגיד לך פשוט מה אני חושבת. שמה שהוביל אותי ונותן לי בעצם, נתן לי את הכוחות, כי אני חושבת שיכולתי לרצות לסגור את החברה הזאת, כאילו, והתחיינו על עוסק מורשה הרי לפני, ב-2022, אני אומרת לך, אנשים אחרים נראה לי היו סוגרים את העסק תוך חצי שנה.
1: בגלל הקשיים.
0: ברור, אתה יודע, אף אחד לא מסתכל עליך, לא הבנקים, לא כלום, ובהתחלה אתה צריך להיאבק, והכל אתה יודע, זה שוטף פלוס, וזה מאבקים קשים, וזה חברות גדולות. אני חושבת שמה שהחזיק אותי זה המוטיבציה והמשמעת העצמית שלי, ושאמרתי, אין סיכוי שאני מרשה לעצמי לחיות בצורה כזאת, ובשביל להגיע לנקודה הזאת, הייתי צריכה להגיע לתחתית שבתחתית. ומשם זה נתן לי את כל הכוחות עד היום.
1: ספרי לי למשל את הרגע הכי קשה שלך, כשאת כבר מבינה לאן את רוצה להגיע, ואת רואה שחיה בלי קשרים, בלי כסף, בלי יכולות, מתקשה.
0: אני זוכרת, זה היה פגישה בבנק, הלכתי לפגישה בבנק, ובעצם סגרתי עסקה מאוד גדולה, לא יודעת אם להגיד מה הסכום.
1: עסקה בשש ספרות?
0: קיצור, מיליון ומשהו.
1: כן.
0: אני הגעתי למנהלת, ישבתי איתה, אני יכולה להגיד לך שאפילו 10,000 היא לא רצתה לתת לי. אתה יודע, ובסוף כשאתה נכנס לפרויקטים כאלה, אתה צריך גיבוי. וכשאין גיבוי, זה מאוד קשה. ואני זוכרת שאפילו הלכתי לשירותים לבכות באותו רגע. אבל זה לא נתן לי להכשיל אותי, כאילו, אני לא נתתי לזה להשפיע עליי, אני הלכתי ויצרתי בסופו של דבר רשת של קשרים, והבנתי שבסוף אני צריכה להיעזר, ואתה יודע, יש היום אני היום בקשר עם יבואן הגירה, שאנחנו בתהליך השתלבות יחד בין בפרויקטים, ואנחנו עושים דברים מדהימים ביחד. עכשיו, בסופו של דבר, לא נתתי לשום דבר להכשיל אותי.
1: היום חיה, יש לך עובדים, נכון?
0: נכון.
1: את מנהלת אנשים, את יוצאת למפגשים, איך האנגלית שלך, נגיד, למשל, את מצליחה להסתדר?
0: אני מצליחה להסתדר, אני לא יכולה להגיד לך שאני מרגישה בביטחון עם האנגלית שלי. זה משהו שאני עדיין מנסה לעבוד עליו. מצד אחד יש לי את הספרדית, אני דוברת ספרדית מהבית, אבל זה לא בדרך כלל רוב השיחות והפגישות, ואתה יודעת, אם זה כשבדובאי או גם עכשיו במינכן, אני בסוף אצטרך להשתמש יותר באנגלית.
1: איך הזכרת את הבית? אני רוצה לשאול, איך היחסים שלך עם הורייך היום?
0: היום יותר טוב. אני נורא משתדלת להיות בן אדם חיובי ואופטימי עם הסביבה שלי, ולפעמים גם כשיש קשיים אני מנסה לגשר על זה, במיוחד עם אמא שלי, היא מאוד עוזרת לי והיא מנסה לעשות היום את הכי טוב שלה גם עם הילדים שלי.
1: כשאת נגיד נוסעת עכשיו למינכן, אמא מגיעה עלייך, שומרת על הילדים, עוזרת?
0: בדיוק, היא מאוד עוזרת לי, וגם ההורים של הבן זוג מאוד עוזרים לנו.
1: והאם את מגלה אצל אמא עכשיו גאווה על הדרך שחיה לעשתה?
0: אני מאמינה שכן.
1: אני רוצה... לחזור איתך לסיכום, את יודעת, לאותן נישואי בוסר בגיל 15. מה את חושבת, חיה, כשאת שומעת היום על ילדים ביבניאל, בצפת, שמסיעים אותם בגיל 14, 15, 16, מה?
0: קודם כל זה מאוד מצער אותי, כי אין חיה כזאת שילדה בגיל הזה יודעת מה היא רוצה. גם אם היא חושבת שהיא יודעת מה שהיא רוצה, היא רק ילדה. וזה פשע, מה אני אגיד לך? זה פשע לעשות דבר כזה לילד.
1: ובא לך לצעוק, תצילו אותם?
0: ברור, זה לא שאלה בכלל. אבל לא רק אותם, בכללי, כל מה שקורה במקומות האלה, אתה יודע, בצפת זאת עיר שהולך שם דברים שאני לא יודעת כמה מדברים עליהם, כן? אבל כל הקטות שם וכל הדברים שמתנהלים שם, אני אישית מכירה כמה נהדרים. סיטואציות לא פשוטות.
1: ומדינת ישראל בורחת מהדברים האלה. חיה, היום את בעולם אחר, ואני רוצה לחתום את השיחה הזו בשיר שאני בחרתי עבורך, שיר של גלי עטרי, חזקה מהרוח, כי את באמת כל כך חזקה ומרשימה. חיה, תודה רבה ובהצלחה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: כל טוב.

0: מתוך עולמות שבורים היא צומחת בדיוק הסיפור של חיה זוהר, האישה כל כך מרשימה מאפולה. התקשר לאולפן בעקבות השיחה על הנערים שתקפו נהג אוטובוס, התקשר נהג שדיבר ארוכות עם העורך שלנו, עם פלג צ'ובינסקי, הוא לא רוצה לעלות לשידור, הוא פשוט אחוז פחד.
1: נכון חיים, ערכתי שיחה די קשה עם הנהג הזה שמעיד על עצמו שהוא מפחד שמה יפגעו בו, והוא מעיד על תקיפות חוזרות ונשנות, שזה ממש לא תופעה חד פעמית, שלמרות שאנחנו נתקלנו בכמה וכמה סיפורים כאלו בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, ואנחנו מביאים אותם כל פעם, אז חשוב באמת להזכיר את הדבר הזה. נהגי אוטובוס מותקפים כאן על בסיס יומי, ואני אתן פה את המילים שלו, לא שלי. אנחנו יום יום יורקים עלינו, מקללים אותנו, זורקים עלינו אבנים, אלימות קשה מאוד שאנחנו חווים, מדובר במכת מדינה, ושים לב באיזה מילים חיים הוא משתמש. הכתובת על הקיר, הרצח של נהג אוטובוס קרוב מתמיד. אני, הוא אמר את זה, אני, זה צמרמורת, כי זה פשוט, אנחנו יודעים שהחברה פה נהיית יותר ויותר אלימה במדינה, ובטח כלפי אוכלוסיות שהן לכאורה שקופות מה שנקרא, ולא נותנים להם. הוא גם סיפר לי שמתנהל מאבק על זה שלא מכירים בהם כעובדי ציבור.
0: מה, אנחנו נלחמנו שלנהגי אוטובוס באפולה יהיה מקום לנוח, כן. לשתות ומכילה להשתין באיזה מקום, לא כן. בצד הדרך.
1: נכון.
0: נלחמנו, בסופו של דבר זה קרה והמקום מותקן.
1: אז האירוע הזה שהיה ברמת ישי, והוא מעיד גם, אגב, הוא אומר, שאלתי אותו, האם בחופש הגדול אתה מרגיש שהתופעה הזאת עולה? הוא אומר לי, אוהו, חד משמעית, כן. בעיקר בלילות נערים מתפרעים וחושבים שהם יכולים לעשות לנו מה שהם רוצים. אני אומר לך, זה קשה, זו הייתה שיחה מאוד קשה, מאוד לא נעימה, שמזכירה לנו שאנחנו חייבים להסתכל גם על האוכלוסיות האלו, ולנהוג, אתה יודע, לא, די, פשוט די, חלס.
0: לא, בסופו של דבר יצטרכו גם את ההיבט החינוכי, אבל בעיקר להשתמש בנבוט לעבר אותם נערים פרחחים שמנצלים חולשה של נהגי אוטובוס. פלק, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה מבזק חדשות, ואז אנחנו עם עירוני טבריה. האם בעירוני טבריה חטאו באירועים לא חוקיים לגופם של שחקנים, או שמא שוב עלילה שנרקמת על ידי גורמים מאוד מאוד אינטרסנטיים? מיד.
2: השעה בחסות ויקטוריה אפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
4: בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: סוגרים ומחסלים.
3: תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה, כל החנות פריט שני ב-80% הנחה, מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע פצעים קשים בהתהפכות רכב בכביש 98 סמוך לחמת גדר. צוות מדה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. בוחני תנועה של המשטרה חוקרים את נסיבות התאונה. האימות מול חיזבאללה, דריכות גבוהה ביישובי קו האימות בגבול הצפון, חרף הסרת כל ההגבלות הבוקר בשעה 6 על ידי פיקוד העורף. יושב ראש קיבוץ משגב עם ארז ברגמן אמר לחיים הכט במדברים ברדיו כי הוא פסימי באשר לאפשרות להשגת הסדר מול ארגון הטרור.
15: חיזבאללה שם, וחיזבאללה שם להישאר, היה לנו שלבים סיומים שהיינו יותר אופטימיים, וזה ברור לחלוטין, ולכן שעון יכול להתהפך, ואנחנו מתישהו נקבל אותם שוב פעם בעוצמה כזו או אחרת. זה יכול לקחת יום, יומיים, שבוע. אני מוכן לחתום עכשיו, עם 5 שנים יהיה לנו שקט, אני מוכן לחתום על זה, אבל אני סקפטי. והוא שם, כי גם אין, אני לא מזהה לפחות איזשהו גורם שיפעל מולו ויתרפד את ההימצאות שלו שם, נכון לנקודת זמן זו.
14: כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים הוגשו לבית המשפט נגד תושב בעיני בן 31 שנתפס נוהג כשרישיונו בפסילה. שוטרי תנועה שעצרו אותו בכביש 85 בכניסה לחרמיאל גילו שהוא מרצה עבודות שירות בגין עבירות תנועה אחרות שעשה בעבר. לחדשות כל רגע נמסר שרכבו הושבת ל-30 יום ושבקרוב ייפתח משפטו.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית וטמפרטורות רגילות לעונה. מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: הכותרת הבאה בעיתוני הספורט היא כבר עכשיו המלפפון הכי לוהט בעונה הזו של הקיץ. ככה כותרת, חשד, שחקנים בעירונית טבריה קיבלו אירועים עשויים לפני משחק מכריע באשדוד, אותו משחק שקבע טבריה נשארת בליגת העל, אשדוד יורדת. צריך לומר מבראשית, החקירה הזו, החשד הזה איננו תמים ולגמרי לא מקרי, הוא יוזמה של מם סמך אשדוד שהציפה את התלונה ובדרך זו מנסה להציל את מקום בליגת העל. שלום לבעלים של עירונית טבריה, שלום אריה קלמנזון. אריה? אנחנו לא שומעים אותו.
17: סליחה, אמרתי שלום לך חיים, לך ולכל המאזינים.
0: הנה, עכשיו אתה איתנו. מתי, אריה, אתה מבין שנולדה לך פרשה חדשה כאילו שחסרות לך כאלה?
17: כן, אתמול התקשר אליי אחד מהעיתונאים, ושאל אותי לגבי הנושא של האירועים. עד אותו רגע לא ידעתי כלום. גם דרך אגב, מאז אף אחד לא דיבר איתי, לא פנה אליי. אני רק שומע דברים מהעיתונאים.
0: זאת אומרת, הכל שמועות, עיתונים, רכשים, אף אחד רשמית לא פנה אליך.
17: אליי אף אחד לא פנה, זה בדיוק כמו היה בפרשה הקודמת. אנחנו בערך חודשיים אחרי שזה התפוצץ בעיתונות, באתרים, אני רק נודע לנו באופן רשמי. אני מניח את הפעם אותו דבר, עתק הדבק למה שהיה פעם קודמת.
0: ממה שאתה מבין, במה מאשימים אתכם?
17: מאשימים אותנו, וזה לא קשור למשחק נגד אשדוד, כי זה היה כמה ימים לפני, מאשימים אותנו שכביכול השחקנים קיבלו חומרים מותרים על פי החוק, אני מדגיש, כן? לא היה שום דבר שהוא לא מותר על פי החוק, אלא במינון שכביכול גבוה ממה שמתיר החוק. החוק מתיר עד 100 CC לכל שחקן, לקבל עירוי מנוזלים, עם מלחים, והטענה הייתה שכאילו השחקנים קיבלו עירוי במינון גבוה יותר.
0: מי אצלכם... עוד הפעם, אולי פלג צ'ובינסקי נמצא איתנו, אתה דיברת עם אנשי מקצוע, כן. אני מבין שמינונים גבוהים יותר נועדו כאילו להסתיר, למהול חומרים אסורים מסוג אחר.
1: אז אינני כימאי ואינני רופא, אבל בכל זאת אנחנו משוחחים עם אנשי מקצוע בכירים בענף, ואלן אריה דרך אגב, צהריים טובים. אנחנו משוחחים עם אנשים בכירים בענף, והם מספרים לנו על אותו חומר ש מיועד לזרז את התהליכים של החלמה וכדומה, אבל שבאמת כמו שארי אמר מותרים עד כמות של 100 CC, והאשמות פה נגד טבריה הן מתן עד 1,000 CC, שזה לכאורה, כמובן הכל לכאורה, אבל שבסופו של דבר הדבר הזה הוא רפואית כמובן, לא מרחיק לכת ולא עושה פלאים, וזה לא שיקוי הפלא של מייקל ג'ורדן, כמו בסרט ספייס ג'ם. מדובר על אירוע די שגרתי, אבל שכן יש פה עניין שאם אכן ניתנה כמות גדולה, אז זה כן אסור על פי חוקי WADA, שזה ארגון...
0: אריה, ממה שאתה בדקת אצלך בתוך הקבוצה, מה הסיפור?
17: הסיפור מאוד פשוט, קודם כל זה ניתן כ-3 וחצי ימים לפני המשחק. זה לא ניתן ב-12 שעות שעדיין מותר, אז אין פה שום עניין של חשד למעילה כזאת או אחרת, מעילה ב-A כמובן, כן? למעול את הנוזל עם סם שהוא אסור, כ-3 וחצי ימים זה ניתן ביום למחרת המשחק מהפועל חיפה, לכן כל הסיפור של למעול את זה כדי להסתיר הוא... עוברה פרח. לכן ניתנו כ-100 CC לכל שחקן, ויש הרי דיווח הרפואי של החובה שרשם כל שחקן שקיבל את האירוי, הוא היה, כל שחקן היה בין 10-15 דקות, כולם מדובר על 4 שחקנים, ולפי כל חוות דעת רפואיות שתיקח ב-10-15 דקות בזרימה של האינפוזיה שהיא לא רפואית, כלומר לא בבית חולים, הגוף יכול לקלוט בין 50-100 CC. שזה די מתאים למה שכתוב, נאמר, ו...
1: אני רוצה רגע להתעכב על זה, אריה, כי אותם גורמים שאנחנו מדברים איתם, גם מדברים איתנו שזה הולך להיות ממש מילה כנגד מילה, ואם לכם אכן יש תיעודים ל...
17: א', זה לא מילה כנגד מילה, כי כל שחקן ש... זה כל 4 שחקנים. כל שחקן יעיד כמה זמן הוא היה מחובר לאינפוזיה. יש את החובש.
1: אז זה בדיוק מה שאני בא לשאול. האם אתה אומר, לנו יש תיעוד של הדבר הזה... אנחנו הולכים להראות את זה, ובעצם להראות שהכל עורב הפרח.
0: בשלב כזה, תקופה כל כך ארוכה אחרי האירוע, קשה מאוד יהיה לממסה מחשדוד, לגוף החקירה של ההתאחדות, קשה מאוד יהיה להם להוכיח משהו.
17: התנתקה, סליחה, לכן אני מראות פעם, אנחנו יודעים גם... גם כל מי שהיה שם, כל הצוות הרפואי וכל הצוות המקצועי וכל הצוות האחר, ראיתו שכל שחקן היה שם 10-15 דקות.
1: אז אני רוצה...
17: היו גם שני שחקנים מתוך השישה, שאחרי דקה ירד להם פשוט דם, הם לא רוצו להמשיך.
1: אני רוצה לחזור לשאלה שלי, אריה, שהאם לכם יש תיעוד של ה...
17: יש את הרישום, לא, יש את הרישום של החובש.
1: ואתם הולכים להראות את זה, כמובן, בחקירה, במשפט, מה שלא יהיה?
17: לא נתבקשנו עד עכשיו להראות כלום, כמו שאמרתי אליי, אף אחד לא פנה. ברגע שיבקשו, נעביר כל דבר. אנחנו לא מסתירים כלום.
1: זאת על אף ששחקנים שלך, אנחנו מבינים, כן כבר נחקרו, או אנשי צוות לפחות.
0: מה ש...
17: אין שום בעיה, אנחנו בעד שיחקרו כולם, אנחנו יודעים כל אחד כמה זמן היה מחובר.
0: צריך להדגיש, אשדוד לא מדברים על חומרים מסוכנים או דברים כאלה. הם מדברים על מינון גבוה יותר מ-100 CC, שעל פי החוקים של ההתאחדות של פיפה, זה מינון אסור.
1: לכאורה גבוה עד פי 10.
0: ואני שואל אותך, אריה, האם אתה מרגיש, יודע, מבין, שמישהו תופר לכם פה כיפה אדומה, והמישהו הזה זה אשדוד שרוצה לתפוס את מקומכם בליגת העל?
17: אנחנו לא צריכים לנחש, אם בפעם הקודמת, בפרשה הקודמת, כן, היינו צריכים לדעת בין כל הקצות תחתית מי אלה הדומיננטים, הפעם הכתובת נמצאת באותיות קידוש לבנה, אנחנו יודעים את זה, לקחו את עמית חדד, כן, כדי שיגיש את התלונה. זה בסדר. אני מבין את מי שעושה את זה, מבין את המשמעות שלהם להישאר בליגה בכל מחיר, מה שלא יצריך לעשות על הדשא.
1: עמית חדד, נגיד למאזינים, עמית חדד, עורך דין, כן. שנים בתחום.
0: המאזינים יודעים על עמית חדד
1: לא
0: יותר טוב מאיתנו, כוכב על.
17: ולכן אנחנו אומרים עוד פעם, תהיה חקירה, אנחנו נתרש להביא את כל הדברים. נביא את הכל. עוד פעם.
0: אתה יודע, אתה מדבר בסוג של נונצ'לנט, אבל האם אריה זה לא מפוצץ אותך שמנסים בדרכים כאלה להוריד אתכם ליגה ולתפוס את מקומכם?
17: האמת היא שבפעם הקודמת זה היה אותו דבר, אתה כתבק בדיוק, ולכן כבר איך אומרים, אנחנו מחוסנים, הרי בפעם הקודמת זה היה אותו דבר בדיוק, עשו כותרות שאין שום עבירה בספר החוקים שלא עברנו עליה, בסופו של יום...
0: שמה, זה נגמר בעסקת טיעון שהורידה לכם נקודות, ובאור שיניכם נשארתם בליגה. זה לא סיפור פשוט.
17: קודם כל, אחרי שהורידו 8 נקודות, נשארנו 8 נקודות.
1: נכון.
17: ולכן הסכמנו לעסקת טיעון כזאת, שידענו שנוכל לעמוד בה, ורצינו לשחרר את כל השחקנים מאימת הדין. וזה מה שהסכמנו, אחרת לא היינו מסכימים לעסקת טיעון. בסופו של יום הסכמנו, כשידענו שמה שמורידים בעסקת טיעון יספיק לנו משישאר בליגה, שמחנו על הקבוצה, לא עשינו את זה בידיעה שנרד ליגה, אחרת לא היינו מסכימים, והיתרון, וסחב, המטרה העיקרית הייתה, לשחרר את השחקנים מכל אשמה. לכן הסכמנו. אבל בסופו של יום, אם אתה מסתכל על כתב האישום, הוא הרבה, הרבה, הרבה, הרבה פחות מכל הכותרות שהיו.
0: אני רוצה לשאול אותך מה ששואלים אותנו כאן בוואטסאפ כמה וכמה מאזינים. קלמן זון, למה אתה לא מודיע עכשיו שאתה תובע את ממסמך אשדוד? זה לא רק ניסיון נלוז, אתה אומר, זה גם סוג של לא, עבירה.
17: לא, אם הם הגישו תלונה על חשד, אני לא יכול, אם אני לדבור אותם. אם יש חשד כזה וזה עבירה, אנחנו זכותם לבדוק את זה. לכן אם אני לדבור אותם, זה לא ש... הם באו ועשו דבר אחר, הם בסך הכל הגישו תלונה לבדיקה. זה לא שאשדוד עומדת בפרונט, ההתאחדות כרגע בודקת טענה של קבוצה אחרת, אין פה לדבוע אותם, הם לא עשו שום דבר שהוא לא חוקי. הם באו ואומרים, יש לנו חשד שטבריה עברה על החוק, ולכן גם אין משמעות למשחק נגדם, זה בכלל לא משנה, כי זה היה, הרבה, זה היה אחרי המשחק הפועל חיפה. אבל קבוצה שירדה ליגה יכולה לבוא ולטעון, הקבוצה שנשארה בליגה עשתה דבר לא חוקי. זה לגיטימי לחלוטין, לכן אני אין לי מה לתבוע אותם.
1: בשורה התחתונה, אתה טוען, אריה, שבעצם אתם פעלתם על פי החוק, אני רוצה רק פשוט לסכם עבור המאזינים שלנו, אתם פעלתם לפי החוק, נתנו 100 CC כמותר, ואין דברים בגו.
17: מה שאנחנו יודעים כרגע, לפי כל מה שבדקנו, בדקנו זה מאתמול בערב, זה מה שהיה. אנחנו עוד פעם, במה שמוכיח לנו הכי הרבה, שדיברתי עם אלה שהיו שם, שבו אמרו שמונים מחוברים ב-10-15 דקות. ולפי כל מה שבדקנו ברפואה, ב-10-15 דקות, הגוף לא יכול לקבל יותר מ-100 CC, וגם זה הרבה.
0: אריה קלמן זון, תודה רבה לך. אני מקווה מאוד ששוב זה יתברר הכל כאור ופרח, ואתם תתכוננו בשקט לעונה הבאה.
17: לא משנה, יעבור זה, יהיה משהו אחר, זה בסדר.
0: תודה רבה לך,
17: כל טוב. טוב לכם, ביי.
18: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לעניין הנדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
20: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
23: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
25: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
27: מדברים ברדיו.
0: סרטון מוזר במרשתת הציץ שערה בחוס מים. בסרטון הזה נראים שוטרים יורדים מניידת משטרה בפעתים של כפר קנה. הם מזהים בצד הדרך כמה דגלי ישראל. השוטרים שולפים את המוטות שעליהם התנוססו הדגלים ומסירים את דגלי המדינה. המרשתת געשה. לי לגמרי לא ברור על מה, אבל הרעש באינטרנט הוביל לשיחה בהולה בין השר בן גביר המנכ״ל דני לוי. המשטרה הוציאה הודעה מיוחדת, לא יאומן. האירוע ייבדק ויתופל בחומרה. העניין הוא שאין בכלל אירוע. הפרט הכי מוזר הוא השיחה שהגיעה למוקד המשטרה. אזרח התקשר, נסער ודיווח, ראיתי דגלי ישראל בכניסה לקף ארקנה, תגיעו מהר. ואני שואל, למה דגל ישראל בקף ארקנה? זו סיבה להתקשר למשטרה, אבל זה המצב שאליו הגענו. ניידת יצאה לבדוק, הרי אין מצב שאזרח ערבי בקף ארקנה יניף דגל ישראל. לחשש היה שארגון ימין קיצוני תלש שם תדגלים כדי להציס ולעורר מאומה. שתי שיחות טלפון של שוטרים לימדו שאת הדגלים תלו מדריכי נוער מהיישוב בית רימון. הם עצרו שם במסגר את טיולים החניכים שלהם. זה הסיפור. אבל המסקנה הגומה, תושבי כפר קנה, שימו לב, אם תניפו דגל ישראל, מיד תגיע משטרה. והנה תגובה שמגיעה למערכת, והיא מסבירה קצת את המאומה. סגן ראש מועצת מועצת גליל תחתון, אופיר שיק, מגיב על הורדת הדגלים. הגענו למצב חולה, הוא כותב, שבו שוטרי ישראל מקבלים הנחיה להסיר דגלי ישראל משטח ציבורי בשל חשש להתססה. זו נקודת שפל כואבת על רקע הבנייה הבלתי חוקית שמתרחבת בכפרים, מרוצי מכוניות וירי שהפך להיות הפס קול של תושבי הגליל בכל לילה. נו די, אופיר, באמת, די לעשות פוליטיקה זולה מכל דבר. זו הפעם השוטרים פעלו בסום שכל, וצריך להיגמל מההרגל הזה לעשות פוליטיקה מכל בדל של אירוע.
2: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
3: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: ואנחנו מדברים מונדיאל, ויש מילה אחת לדעתי לפחות, מצרים. הם הגיעו, דפקו הופעה, ואני כל הזמן חושב, מה היה קורה אם אנחנו היינו מגיעים למונדיאל ומוגרלים לשחק מול מצרים? אנחנו בבעיה.
1: בסדר, נעשה מה שעשינו ב-73, או מה שעשינו ב... אתה יודע, כל הקלישה הזאת. כן, אתמול מצרים, היום בבוקר, אתמול, תלוי איך אתה מתסתכל על זה, 4 בבוקר, מצרים מנצחת את ניו זילנד, 3-1, סלח כובש, את השער הראשון שלו במונדיאל הזה.
0: וגם מבשל, הבן אדם שחקן, על.
1: כן, נגיד שהם צוברים 4 נקודות, זה הכי הרבה לדעתי בבית הזה. והסיפור, אבל עם כל הכבוד למצרים, הסיפור הוא על מהלילה, זה כיף ורדה. כיף ורדה מגיעה למשחק נגד אורוגוואי, קודם כל מובילה את המשחק 1-0, שער בביתה חופשית, שמה שנקרא יורם ארבל, אני מניח אם היה רואה את זה, היה מתכווץ בכיסאו ואומר ככה לא בונים חומה, כי שני השחקנים שם כל אחד פזל לכיוון אחר והכדור פשוט עבר ביניהם. גם השמת השוער, אבל 1-0 כיף ורדה, אורוגוואי משווה, הופכת, ובסוף הסיפור, אליו ורלה, שחקנה של מכבי תל אביב, מצליח לקבוע את תוצאת המשחק, 2-2, תוצאה היסטורית לכף ורדה שעשתה כבר טקו מול ספרד, טקו מאופס, ועכשיו חוזרת לטקו מול אורוגוואי, נבחרת עם קילומטרז' עצום.
0: זאת אומרת, תיאורטית עוד יש להם סיכוי להגיע לשלב הבא.
1: מה זה תיאורטית? הם לגמרי שם. הם לגמרי לגמרי שם.
0: זה באמת לא נתפס, וזאת תשובה לכל מי שטען נגד פיפה על כל כך הרבה קבוצות. כן. מה אתם מביאים את קייפ ורדה ואת כל הדברים האלה? עוד מילה ברשותך, פלג, זה בלגיה שנראתה אתמול לגמרי אומללה מול ערב הסעודית, שגם הוכיחה...
1: מול איראן. ערב הסעודית זה ספרד, זה סיפור כן, אחר, כן, והם כן. חטפו בראש.
0: מול איראן, שגם הוכיחה שהם נבחרת רצינית, אבל בלגיה היא צל של עצמה, זה עדים של עדן עזר ודבריינה בנעורה.
1: לוקאקו, וכן, כן. ונוסיף על זה את העובדה שאחד השחקנים הוא הכי, אולי, אתה יודע מה, השחקן הכי מוכשר בסגל של ג'רמי דוקו, המרי חזרה לבלגיה ללידה של בנו, ביתו, אני לא סגור על זה, אבל הם עלו למשחק הזה בלי הכוכב שלהם, שנמצא בכושר הכי טוב, עם כוכבים שזה המונדיאל האחרון שלהם באופן סופי כמובן, ובאמת לא מצליחים לעשות את העבודה נגד...
0: לוקאקו נראה שם כמי שכל דקה אתה רוצה לגשת אליו, תשתה משהו שלא...
1: שאגב, בניגוד למשחק הקודם, שבו הוא נכנס וישר הבקיע, פה הוא עלה בהרכב הפותח ולא הצליח להבקיע, נקודה למחשב
0: על... אבל הוא גם לא עשה שום דבר.
1: לגמרי, לגמרי, לא, אני מסכים, בלגיה בסוף לא עשתה את העבודה, ואמרנו, ספרד ב-4-0 על ערב הסעודית, היום ב-6 עוד דברים, תוכנית מדהימה יש לנו באולפן מונדיאל.
0: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, כאן אנחנו חותמים.
2: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים,
23: חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
26: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
0: כאן אנחנו חותמים את המשדר הזה של מדברים ברדיו, ערך והפיק פלג צ'ובינסקי, יחד עם יני שוורץ, נטה לוינסון, יובל יונה, אופר סלמון, אופיר מור יוסף, וכמובן עמכם מאזינים, תודה שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
25: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
23: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: שם בבקשה?
6: אני יושבית חוויה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון.
7: מה קורה, אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: אלה.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
7: כן בבקשה, שם.
9: הוא איתה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
9: מבני
10: עייש. הבא בתור. נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
28: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
30: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
31: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
32: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
33: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
34: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 ימים. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. דרמה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטאמר הודיע להתפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
18: ההתפטרות של סטאמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטארמר. גם ברנם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו ההסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי ההחלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי המתחם יכול להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינים במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ימשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל

0: I got a feeling, Black Eyed Peas. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. וואו, כבר יום שני ואנחנו עם
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד, 22 ביוני 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי יואב כהן שם גנרי. מה אומר?
2: מה אומר? אני בסדר, אתה יודע, כל כזה רגוע, כיף כזה, כאילו אתה יודע, כיף לי בעבודה, כיף בבית, יש הופעות, כיף פה בכלל, אתה יודע, וקצת פסיכולוגית פה ושם, מה רע? סך הכל, הכל מה זה רגוע, אחי? רגוע, רגוע, רגוע.
0: איך ברגוע? אני לא... מה רגוע פה? ועל איזה עבודה אתה מדבר? איפה העבודה שלך? זה עבודה?
2: רון, אני ציני. מה קורה לך? מתי תבין? איך אפשר להיות רגוע פה? איך? אתה רגוע? מישהו פה רגוע? איך אפשר להיות רגוע עם כל הבלגן מסביב? נו, די.
0: נכון.
2: די, גמרו אותנו.
0: לא הבנתי. לא הבנתי בן אדם ברגוע, עבודה. לא הבנתי אותך. כי רק בשבוע שעבר פרסמו את מדד המדינות השלבות בעולם. שים לב, אנחנו במקום החמישי.
2: מה?
0: כן.
2: חמישי? אנחנו מקום חמישי?
0: מהסוף.
2: אוקיי. מהסוף. זה נשמע קצת יותר רגיוני. וגם יותר גרוע, בוא.
0: כן. אחרינו ברשימה, שים לב, אוקראינה.
2: כן.
0: קונגו.
2: כן.
0: סודן. ואחרונה חביבה, כן. כן, כן, רוסיה.
2: וואו, רגע, זה קונגו הדמוקרטית? או קונגו הדיקטטורית? כי הדמוקרטית הגיעו למונדיאל.

0: פה שלווה הרבה יותר חשוב, מקום שני באירוויזיון, אחי.
1: לא רק אירוויזיון, אחי. בהייטק, אנחנו מעצמת הייטק.
0: ווייז אנחנו המצאנו, אנחנו המצאנו את ווייז.
1: לא רק את הווייז, ובמבה, במבה,
0: נכון.
1: מי הביא את ההברקה של במבה וקוטג'?
0: אנחנו הבאנו במבה וקוטג' ודיסקונקי. אני מזכיר לך, דיסקונקי זה שלנו.
1: והרבה לפני הדיסקונקי המזכירה האלקטרונית.
0: נכון, וכיפת ברזל, כיפת ברזל זה שלנו.
1: מדברים איתנו על שלווה ודפוס דיגיטלי, מי הביא את הדפוס הדיגיטלי?
0: אנחנו?
1: אנחנו.
0: אנחנו. אתה זוכר את וייבר?
1: וייבר זה בעצם שיחות דרך...
0: הוואטסאפ שהיה לפני הוואטסאפ, כאילו, שזה היה...
1: לפני השיחות וואטסאפ.
0: כן, זה היה שיחות... זה אנחנו, אחי. זה אנחנו.
1: גם שלנו וייבר, וואלה, בואי נע. ולירן חולצה אפורה.
0: ואוזי גופיה. אוזי גופיה, אחי.
1: אז מה זה שלווה, תגידו לנו? קחו את השלווה שלכם, תשאירו לנו את הידע העצום הזה.
0: מי צריך שלווה עם כזה עם נבחר?
1: רגע.
0: מה?
1: טפטפות. טפטפות גם שלנו.
2: כל העולם מכרנו.
0: אתה יודע, אחי, אנחנו בעצם מכרנו להם צינור עם חורים. הם קנו את זה. טפטפות, טפטפות.
1: אז מי צריך שלווה? טפטפות שלנו. ופאר טסי לא שלנו?
0: פאר טסי שלנו.
1: אוף מוזר?
0: אוף מוזר מאוד.

0: 1,550.
1: רגע, ואתם בקשר עכשיו, כן?
2: לא, אני מבין למה הוא שר, לא הייתי רוצה מחר אחר. גם אני לא הייתי רוצה מחר אחר כזה.
0: כן, מה שאלת?
1: אתם, אז זה השלב שבו אתם מנתקים קשר, לא?
0: בדיוק, עד אחרי המופע.
1: עד אחרי ההופעה, אתם לא בקשר.
0: לא בקשר. בני אלפרין. כן בקשר.
1: כן בקשר.
0: רדיו צפון, 104.5 FM. רונית עזרן גם בקשר. רדיו ירושלים, 101 ו-89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון כאן ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן, שם גנרי.
1: נכון. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. אתם עולים לשידור, מקבלים 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: ועכשיו שיר חדש של יובל רפאל שיצא לפני שבוע. פאפה.
1: פאפה.
3: 2-4. שיר חדש.
4: פאפה, פאפה, פאפה.

אסי הודיע לפני שעה קלה שהוא פותח קיסריות בחודש אוגוסט, שלושה מופעים בקיסריה, וזה אומר שמחר ב-10 בבוקר זה נפתח, ואז אתה נכנס, ואז מקומך בתור 255 אלף.

0: בדרך כלל שאנחנו משמיעים שיר ומדברים עם הזמר, זמרת, אז אנחנו נוהגים, אתה יודע, כבר באמצע השיר לדבר איתם, ואז נמשיך, אבל היה לי כל כך קשה להפסיק את השיר הזה
1: גם באמצע. גם אני לא רציתי שתפסיק.
0: יובל רפאל.
2: וואי, זה כיף לשמוע.
0: כמה זמן חיכינו לדבר איתך, את פשוט לא מבינה, אנחנו מחכים לזה לפחות שנה.
2: איזה כיף לי לדבר איתכם, ואיזה כיף שזה גם בנוכחות שיר חדש, תקשיב, אתם לא מבינים איך אני מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לשמוע, תגידי, בוא נה, אתם הפכתם להיות חבורה כזאת, אה? צליל קליפין, אדב אהרוני, מה זה? ספרי לנו על הקשר.
2: וואי, איזה שחייה, אני חייבת להגיד, איזה שחייה מהצד שלי, באמת. אני לא ציפיתי להתחבר ברמה כזאת לאנשים בתקופה כל כך קצרה וכאילו בצורה כל כך עמוקה וכאילו הם ממש ממש ממש מדויקים לי, אני מאוד מודה על זה שהם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי.
0: תראי כמה עברתם אבל, כאילו בתקופה כל כך קצרה אתם כל כך, עברתם המון עם אירוויזיונים ועניינים וכתיבות, והשיר הזה, בואי נדבר רגע על השיר, זה בכלל שיר שהיה מועמד לאירוויזיון, נכון?
2: לא בדיוק, אבל כן. בפעם הראשונה שאני נפגשתי עם צליל בן אבי, היה בערך שנה ומשהו אחרי האירוויזיון שלי, באמת לסשן כאילו, פשוט ליצור סשן ראשון שלי עם יוצרים שאני עדיין לא הכרתי, ופשוט רוצים ליצור כאילו משהו חדש, ותוך כדי הם אמרו לי שהם הגישו שיר לאירוויזיון שלי, שלא עבר, והם ישמחו להשמיע לי אותו ושמענו אותו, זה היה שיר אחר לגמרי מהשיר ששמעתם עכשיו, אבל מה שכן נלקח ממנו, זה הפפה, פפה, פפה, הם ממש עשו שיר באנגלית עם מנגינה אחרת לגמרי, לחן אחר לגמרי, וכל כך התרגשתי מהשיר הזה שהבנו שאנחנו חייבים לעבוד איתו, וחייבים לעשות איתו משהו ולהוציא אותו כאן. אז ממש לקחנו את ההוק הזה של הפפה, פפה, פפה, ושינינו הכל מעבר לזה, אבל זה ה-DNA שלו, והוא כאילו עבר כל כך יפה, אני חושבת, אני כל כך מבסוטה עליו.
0: והפפה זה גם כמובן מקבל משמעות מטורפת ואחרת, אחרי כל מה שעברת עם אבא, והקשר המיוחד שיש, גם לשיר הזה, אמרת שהשיר הזה הוא מדבר אותך.
2: לגמרי, השיר הזה הוא ממש, קודם כל היה לי חשוב, שגם יוכלו כל אחד להתחבר לזה מהמקום שלו, זאת אומרת, זה יכול להיות אבא באופן ישיר, זה יכול להיות אבא שבשמיים, זה יכול להיות כל אחד שיש לו את הפפה הזה, שדווקא, זה לא משנה מה זה, זה לא חייב להיות משהו אנושי, אבל משהו שכאילו עוזר לו להאמין בגורל, משהו שמקרקע אותו, שנותן לו לשחרר את המושכות, ולהגיד מה שקורה לי, קורה לי לטובה, ואני בסדר עם זה, ואני מאמין. מהמקום שלי זה באמת, זה גם היה אבא שבשמיים וגם היה אבא באופן ישיר. זה שיר שממש היה לי חשוב במסר שלו להעביר את דווקא להיות בהודעה על כל מה שקורה. זאת אומרת, לאו דווקא אם זה רק דברים טובים, כאילו זה פותח אני כבר לא מחפשת ודאות. זאת אומרת, עדיין אין לי ודאות, אבל אני כבר לא מחפשת אותה.
1: זה כל כך יפה, יובל. זה כל כך,
2: הרעש הלבן כבר לא מפחיד אותי תקופה, זאת אומרת, עדיין יש רעש לבן, אבל הוא פשוט כבר לא מפחיד. זאת אומרת, כאילו לאו דווקא לחכות שהכל הטוב יקרה וליהנות ממנו, אלא דווקא ליהנות ולהרפות לזה שלא הכל טוב, ולא הכל קיים, ולא כל מה שאני רוצה שיתגשם, יתגשם, אבל אולי זה יקרה מחר, ואני מאמינה, ואני ילדה טובה, ואני הולכת יד ביד עם איך שהעולם הזה עובד, ואני מחייכת תוך כדי הדרך.
0: איזה כיף לשמוע אותך.
1: זה כל כך יפה לשמוע אותך, יובל, כי גם את באמת אומרת שלמרות שלא הכל טוב, את באה עם האופטימיות הזאת כלפי העולם, וזה נוגע הכי חזק בשורה הזאת, אין תלונות, טוב מדי. זה ככה ממש, ממש נגע בי. אין תלונות טוב מדי, כי כולנו יודעים מה קורה פה מסביב, וכולנו יודעים מה עברנו, וגם מה את עברת. וזה כל כך מרגש, המבט קדימה, באיזה תקווה כזאת גדולה, ולהסתכל אל עבר העתיד, להביא, איך את כותבת את זה פה? נוסעת להביא את מה שעוד לא בא אליי. זה כל כך יפה, יובל.
0: בואי נדבר על הקליפ, יובל. בואי נדבר על הקליפ.
2: יאללה,
0: המשפחתי הזה.
2: קודם כל, קרדיט ענק לעומר אלוני, הבן אדם הזה פשוט מוכשר בצורה פנומנלית, באמת. הוא הביא, הניהול שלי היה להם איזה סוג של רעיון כזה, כי כאילו בעצם השיר הוא כל כך, הוא בגדול פשוט הכל יכול להשתמע לשתי פנים. כי הכל משתמע לשתי פנים לפי איך שאתה רואה את הסיטואציה. זאת אומרת, יכול לקרות לך משהו מסוים, והדרך שבה זה ירגיש לך זה איך שאתה תבחר לראות את זה. זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע. וזה מה שניסינו להעביר בקליפ הזה, קצת בסגנון של דלתות מסתובבות. זאת אומרת, ניסינו לא להסתיר את האמת. סתם למשל בתמונה עם המשפחה שלי.
0: זה המשפחה והחברות גם, נכון?
2: נכון, נכון. זה כזה ממש תמונות נפרדות. אז יש במשפחה שלי ממש את לחייך למצלמות ולהיות הכי מאושרים בעולם, וברגע שהמצלמות כאילו יורדות, רואים את כל הבעיות שלנו ורואים את הכאב שגם אנחנו עוברים כמשפחה. והיה לי חשוב מאוד להעביר את זה החוצה, כי זאת האמת, כאילו, עם כל האהבה שיש בינינו, ועם כמה שאנחנו משפחה מאוחדת, גם אנחנו, כמו כל משפחה בישראל, חווים קשיים, ורצינו להראות את זה החוצה. ואם זה ממש בסצנה עם החברות שלי, שכאילו, הן רוקדות מסביבי, ואתה יודע, זה קצת כזה מדמה את השביעי ואת מה שהיה.
0: כן, החלט.
2: ויש בסצנה הראשונה הפותחת, שזה בעצם אני כזה מקורבלת בתוך סמיכה, עם כוס של מספר 2, כי כאילו מספר 2 באירוויזיון.
0: שזה מספר מבחינתנו, את מספר...
1: מספר אחת, את מספר אחת.
2: אז זהו, אז זה ממש זה, כאילו ממש לא גמת שם כוס של מספר 2, ומרגישה הכי בנוח והכי שלמה בעולם עם המספר הזה. אבל זה באמת כמובן גם במהלך הקליפ מתהפך גם לצד השני, זאת אומרת, פתאום רואים את כל האזור נוחות שלי בבית, הכל מתהפך והכל שפוך על הרצפה והכל כאילו שבור וקרוע. זה ממש כאילו, מצד אחד יכולתי להתבאס מהמספר 2 הזה, ומצד שני יכולתי הכי לשמוח ממנו בעולם ולהיות הכי גאה בו שיש.
0: תהי גאה, כי את באמת, כאילו, את משהו מיוחד ואת מהממת, ואני חושב שיש לנו עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם שמתבקש
1: שתבואי, בואי אלינו לאולפן.
0: תגידי, מתי זה יקרה כבר?
2: שמח מאוד.
0: כמה את רוצה שאני אחזר אחרייך?
2: אני הרגשתי מספיק מחוזרת.
0: תקשיבי, דיברנו בשבוע שעבר עם נועם ביטן על השיר החדש שלו, והעלינו לו בהפתעה את ראש עיריית רעננה, את חיים ברוידה. וסיכמנו שהוא מגיע ללשכה כדי לקבל את מפתח העיר, הוא יקבל, גם את קיבלת את מפתח העיר.
2: נכון.
0: וביקשתי ממנו, כי אני גם מרעננה, שישכפה לי אותו, והוא עדיין לא שכפל, אז אולי תשכפה לי את המפתח.
2: יודע מה? הבטחה שלי כשאני באה
0: להתארח אצלכם. לשכפה לי את המפתח. סגור עיניים.
1: זה טקס.
0: ולסיום, מה עם הפסיכופת?
2: מה עם הפסיכופת?
0: נשאר
2: פסיכופת.
0: תמסרי לו את אהבתנו. יש לנו קשר מיוחד איתו.
2: אני יודעת, הוא מאוד אוהב אתכם.
0: אז תמסרי לו דש חמה מאיתנו, ואנחנו קובעים אירוח דחוף איתך פה באולפן, ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, מזהה אותו?
2: איתך.
0: יובל רפאל, היה תענוג לשוחח איתך. מחכים לך פה באולפן. ביי, תודה.
2: יאללה, נראה בקרוב.
1: ביי.
0: ביי.

0: הנה הפסיכופת עידו מלכה מביא לנו את כמה שלא ניסיתי, תקשיב, דור של מוכשרים יש פה.
1: משהו, משהו.
0: באמת, כאילו דור חדש של כותבים ויוצרים ומבצעים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את אחד היוצרים הגדולים של השנים האחרונות, נועם חורב.
1: אופה!
0: שכבר מופיע כמעט 7 שנים במופע היחיד שלו, אבל עכשיו יש לו מופע חדש, נועם חורב לייב. עם להקה מיוחדת שהוא הקים לצורך העניין הזה, והם יהיו כאן עוד מעט באולפן, סתיו וקנין,
1: ביטאי
0: פז ויוסי רם, אוטוטו נועם חורב איתנו באולפן, פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק ראשון עד חמישי, 18:00
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית להצטרפות חייגו כוכבית 2031 סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול קרקס הובה קובה חדש, סוחף, צבעוני ומרגש 5-27 ביוני אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר הובה קובה, הקרקס הקובני כרטיסים בקופת תל אביב
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות ביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: טוסט טראומה.
14: כן.
15: מה זה טוסט טראומה?
14: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה כל אחד והנקניק שלו.
13: כן.
16: אומייגאד.
17: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.
1: יציל את הבית שלי.
15: מי זה מי זה? בחייאת מי זה?
3: שלום ויואב כהן.
0: חזרנו 2:38 ועוד קצת.
16: ועוד קצת?
0: תסתכל.
16: 38 ועוד, יפה.
0: כן.
16: יפה. תגיד, מה זה הקופסה הענקית הזאת באופה שלך?
0: על הגג, מה שקשור?
16: כן. מה זה, מה?
0: קניתי טלוויזיה ענקית.
16: די.
0: 85 אינץ'. חשבתי להזמין, הזמנתי כאילו אנשים לראות את המונדיאל, אתה יודע, את השלבים המוקדמים עכשיו.
16: איזה כיף, יש. אז מה, אז תגיד לי מתי, שאני אתאם עם ענת, שנוכל לבוא.
0: לא, אני כבר... לא, האמת שאני כבר מלא, פול בוקינג, אחי.
16: מה זה?
0: מלא אנשים, כבר קבעתי עם אנשים. קבעתי עם מלא.
16: מי קבעת?
0: אז זה יעזור לך שמות, כאילו, בר צברי, פאר, חנן בן ארי... מי יבוא? שי מרדכי, שי ברמן, קבעתי עם מלא חברים, כן, לא יהיה מקום, לא יהיה מקום.
16: טוב, וואלה.
0: כן, באהבה, אני אומר, אם היה מקום כאילו, אז אם יהיה מקום, אתה השני שאני אזמין אותו, כאילו.
16: מי הראשון?
0: קרפל.
18: כן, הוא
0: הבטיח. אתה השלישי.
16: טוב.
0: יש גם את איציק, כן.
16: סבבה. מה, איך אתה מתקין את הטלוויזיה? מה...
0: לא יודע, אני אסמין מישהו שאתקין, אני יודע מה.
16: היינו, די, תתקין לבד.
0: איפה אני יודע להתקין, נראה לך מה? תתקין
16: לבד,
18: מה? אתה יודע להתקין לבד, מתי?
16: אם אתה לא יודע להתקין לבד, אז תהיה גבר, ותקשר לנתן מהטמבוריה.
0: לא, לא מסתדר איתו, נראה
16: לך. תדבר איתו, נו.
0: לא, הוא ירד עליה, עזב אותי.
16: למה שהוא ירד עליך? אתה אחלה גבר, רון. אתה הרי אחלה גבר, לא?
18: גבר, גבר, לא סתם.
16: גבר.
18: רון, כשמבקשים ממני דוגמה לגבר, אני אומר רון.
16: רון הוא גבר.
18: גבר.
0: באמת אומרים את זה?
18: מה שאתה אומר?
16: אתה גב.
18: מה שאתה אומר?
16: אתה לא סתם גב, אתה גב. גבר, אחי.
0: בחיית יואב?
16: בחיית.
18: אני שואלים אותי לאן אתה הולך לעבודה, אני אומר לפגוש את הגבר.
0: את הגבר. תשרי, תקשרי לנתן.
16: אתה גבר, אל תשכח את הגבר.
18: אל תשכח את הגבר.
0: אני גבר, מה הבא להתקין טלוויזיה? קטן עליי להתקין טלוויזיה. תקשרו אליו רגע.
18: תראה לו מה זה הפעם, רון, תראה לו.
0: כן, שקט רגע, תן לי, תראה לו מה זה.
18: איתך.
0: בחייג אליו? הלו.
19: איך תתפוס אותו עם הזיכון, הוא יברח? תוץ לי מהעיניים, ילדה.
0: הלו.
19: הלו.
0: נתן. נתן.
19: מי שואלת?
0: אני בן, זה רון.
19: רון הילדון?
0: לא, נו, אני בן אדם פוגר, נו.
19: רון הסמרטוטון?
0: שומע, אני צריך להתקין טלוויזיה.
19: נו?
0: יש לך זרוע כזאת שמתקינים?
19: יש לי שתיים אפילו.
0: לטלוויזיה, נו.
19: איזה זרוע?
0: איזה יש?
19: זרוע קבועה, זרוע הטיה, זרוע של תרנגולת, הצמחונית?
0: לא, לא, אני גבר.
19: זרוע מפרקית? דו מפרקית, תלת מפרקית, זרוע ברקן, זרוע שילון, זרוע עם גבס, זרוע ימין, כף על הפרצוף, זרוע פינתית.
0: לא ידעתי שיש כל כך הרבה, נתן.
19: רוצה מתקן תקרה?
0: מה?
19: מתקן רצפה?
0: מה זה?
19: את רוקדת על עמוד?
0: איזה עמוד? אני גבר, מה עמוד?
19: ואני אנה אהרונוב.
0: לפי מה...
19: אתה רוצה ישרה? אתה רוצה עם הטיה? אתה רוצה עקומה? כמוך?
0: אני גבר, נו.
19: ואני אגם רודברג, חביבי. אתה רוצה אותה קבועה? אתה יוצא עם אחרות?
0: אני רוצה שיהיה אפשר לסובב, אתה יודע, כאילו של...
19: מה הגודל, מה הגודל?
0: של מה?
19: של האוטו שלך.
0: גדול.
19: אתה יודע מה אומרים על אנשים עם אוטו גדול?
0: מה?
19: שיש להם טלוויזיה קטנה.
0: היא גדולה אבל, היא גדולה.
19: 55 אינץ', 65 אינץ', 75 אינץ', 100.
0: אני חושב 85 אינץ'.
19: כמו הגיל שלך.
0: מה?
19: מה המשקל?
0: של הטלוויזיה?
19: לא, שלך, פרינצסה.
0: לא יודע, אני, מאיפה אני?
19: אתה אוהב רחוק, אתה אוהב צמוד, אתה עושה זומבה.
0: מה שצריך.
19: איזה קיר זה?
0: קיר, אני יודע, איזה קיר, קיר.
19: איי, איי, איי. קיר בלוקים, קיר גבס, קיר בטון.
0: בלוקים, אני חושב, זה בלוקים.
19: איזה בלוק? בלוק לבן? בלוק שחור? בלוק אפור, כמו האישיות שלך?
0: לא יודע.
19: בלוק בטון? בלוק מלא? בלוק חלול כמו השכל שלך.
0: חלול נראה לי, חלול.
19: אתה צריך 4-6 ברגי ג'מבו 8 או 10 מילימטר. אם זה LG הייתי שם M6 או M8. דיבלש יש?
0: דיבמה?
19: דיבל פישר, ניילון פישר, SX, UX, אתה דביל?
0: מה?
19: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך טלוויזיה? אני אקנה מקרן.
19: איך תקרין אירוויזיון, ילדונת?
0: תודה.
18: יצאת גבר הפעם.
0: פעם אחרונה שאני מתקשר.

0: חורב כבר הגיע לכאן לאולפן ככה ונכנס בסערה. זה הבר סברי. נועה, מה קורה?
1: אני יכול לדבר? שומעים?
2: שומעים אותך, שומעים אותך.
1: מה קורה? רק התיישבנו, רגע.
0: לא, רק רצינו לספר לך שאנחנו יוצאים לפרסומות.
1: אז אני מאשר.
0: סבבה, אתה מאשר?
1: מחכה, אנחנו...
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שלום ויואב כהן.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנוחי תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: את השיר הזה כתב נועם חורב, האיש שיש לו כישרון לקחת משפט אחד לכאורה פשוט, לגרום להם מדינה שלמה לדקלם ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, איך הוא חשב על זה? שלום נועם חורב,
1: שלום, בקרון. שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, כיף להיות פה.
0: איזה כיף לראות אותך, כיף שהגעת לכאן אחרי כן, שנתיים של תוכנית.
1: עבר עליי בוקר מאוד מסעיר.
0: מה קרה?
2: מה קרה?
1: אני גיליתי שהילדה שלי נכנסה לזוגיות.
2: אה?
1: כן, היא בקשר רציני, היא בת שנתיים, כן?
2: אה, אוקיי.
1: עכשיו, מסתבר
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: אני רוצה כבר,
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: בוא נראה מה קורה עם המערכת היחסים הנוכחית. היא ממש הבר רפאלי של הגן, כאילו אני מודה, כולם מלא מחזרים, כולם רוצים אותה, תראו, תבינו למה. והיא הלכה על גידי, שזה ילד מאוד חמוד מהגן. עכשיו, למה זה טוב לנו? כי אני בבוקר שמתי אותה בגן, ואז הגננת סיפרה לי, סיפרה לי שאבא של גידי, הוא עשה אקזיט לא מזמן. משפחה, תכונה, ילדה מסודרת.
2: בגן.
1: רק צריך שתתמיד קצת ויהיה בסדר.
2: יאללה, ואפשר להמשיך עם האומנות שלנו, בכיף שלנו, בלי נדוק.
0: תשמע, יש לנו 40 שניות עד החדשות, אנחנו לא מחובבי הז'אנר הזה של החדשות, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדבר על דברים שמחים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על ביתך שהייתה בפעם הראשונה במצעד הגאווה.
1: נכון, אוי, איזה קטעים. קודם כל, זאת חוויה שונה לגמרי ללכת לשם, לא כהורה, כרווק, ואחר כך שאתה הולך עם ילד פתאום, ואתה חווה דרכו ודרך העיניים שלו את הצבעוניות ואת החופש, היא הייתה באטרף הילדה, כי אם אתה העלינו אותה על מסעית שתתחיל לרקוד שם עם אופר ניסים.
0: איפה אהרון? אהרון פה, פה מסעיות.
2: יש לנו נהג מסעית פה בצוות.
0: איפה הוא? תגידו לו, מה, חדשות?
1: נהג מסעית של מצעד הגאווה או מסעית מסעית?
0: גם, גם.
3: אופה.
0: שי, ספרי להם מה הולך להיות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, נשא היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביא אבן סביבות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד אסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו, סנגורו עורך הדין חדד, סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שמחר צפויה לערך חקירה נוספת בתיק 1000. דרמה פוליטית בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטרמר הודיע על התפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
19: ההתפטרות של סטרמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטרמר. גם ברנם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
18: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בי גלילות ביום שבת. על פי החלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי מתחם הקניות יוכל להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים.

0: לקליליז של פאו וסטלר.
1: אתה יודע את מי עוד לא ראיתי פה?
0: את מי לא ראית?
1: את אהרון.
0: אני מניח שהוא תכף יגיע, כי יש לו את מבזק הספורט שיכנס. תגיד, נועם, אתה בעצם הפכת, הפכת כאילו רגשות למקצוע. אתה מוכר רגש בעצם.
2: אפשר להגיד, אני לא יודע אם אני מוכר אותו, אבל אני...
0: לא, אני רואה, אתה יודע, זה מטאפורי.
2: כן, לא, אבל...
0: למרות שגם אתה, אתה יודע, פותח קופות ומופיע כבר 7-8 שנים.
2: ברוך השם, בעזרת השם שימשיך ככה.
0: אמן.
2: אבל כן, שמה, זה הרבה התעסקות בהרבה ללוש, את הרגשות, את זה גם איתי, שאתה יודע. בעיקר את הבן זוג שלי, לפעמים אומרך, הלאה, די, כאילו, תשחרר.
0: תשמע, שורה אחת שלך גורמת לנו להיזכר בילדות ובריחות ובאקסיט ובאישה ובגרושה.
3: ובגרושה, ובעוד גרושה.
2: אני חזק בגרושים, חבל הזמן.
0: זה פשוט לא אמן מה שהמילים יכולות לעשות, ובעצם אתה נשארת גם עם המופע הקודם שלך, עם המופע היחיד?
2: פחות, אנחנו כזה ככה מדללים לאט לאט, כי יש את המופע החדש, וזה גם לוקח הרבה אנרגיות והרבה זמן, ובעיקר זה מאוד מאוד כיף.
0: אז הפכת לנועם חורב לייב.
2: נכון.
0: מופע, ספר לנו על המופע, אחר כך תציג לנו את הזמרים הנפלאים האלה שאתם מכירים אותם.
2: אנחנו פה עם יוסי, אנחנו פה עם סתיו המאממים, שבעצם אספתי סביב להקה, גם זמרים, גם נגנים, שבערב הזה בעצם הם שרים ומנגדים מלא מלא שירים שכתבתי ולעיתים למיטב האומנים במהלך השנים.
0: אתה לא מסוגל אפילו לזכור את כל השמות של האומנים שכתבת להם.
2: האמת שאני לא מסוגל לזכור את זה.
0: אני אתן לך רק ככה מקבץ קצר. ריטה ושירי מימון ורמי קליינשטיין ומשה פרץ ועדן בן זקן ואומר אדם ועידן רייכל ודודו אמרו עברי לידר, זה לא נגמר.
2: אפשר להמשיך הרבה, כן.
0: ודלומי והראל סקאט וליאור נרקיס ושימון בוסקילה ודיקלה וסתיו שמש הנפלאה ששמענו אותה מקודם, ואני מאמין שיש לה עתיד גדול, וגלי אתרי וקובי אפללו.
2: נכון.
0: ולמי לא כתבת, תגיד לי?
2: יש עוד כמה.
0: עדיין לא כתב כלום, מה קורה כבר?
4: הנה,
0: הנה,
4: הגיע.
0: יאללה, בוא נראה, מה הולך כאן? אני ארון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים. ואני מה זה שמח לראות שהאולפן כאן מואר, יאללה. מה איתך, יאללה?
2: יש עבירה של חפלה, ואני ויואב, על מה אנחנו מדברים?
0: על מה אתם מדברים?
2: על גני ילדים.
3: על גנים, כן. על יום שישי, לא יום שישי.
2: איפה הרוק אנד רול? תגידי, פעם היינו, היום...
3: פעם היינו יוצאים.
0: בואי, תשמע, תשמע, קודם כל, נועם, גם אני עושה שיר. אתה יודע שעשיתי שיר למונדיאל?
2: וואלה.
0: אני אשמיע לך קמצוץ מהשיר לפני מבזק הספורט. תן לו בקטנה, אלו משיר המונדיאל שלנו.
3: תן לו נגיעה, תן לו נגיעה.
0: קבל, קבל.
2: אהרון, אהרון.
1: הוא סינגר סונגרייטר.
0: קבל.
5: הוא אוהב חטאי.

0: בקיצור, מה שאני בא להגיד לך...
1: כגדול אני יכול לפרוש.
0: אתה, לא, מה אני אגיד לך, אבל אתה ואני ביחד, אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות. טוב, נעשים ויזק ספורט רגע, אני רוצה לדבר עם נועם על זה, על המונדיאל תכף. סבבה, יאללה, בוא נתחיל.
2: בחסות?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אני רוצה שתעשה איתם ביחד את
4: השיעור. תעצור אותו, תעצור אותו. רגע, רגע.
5: אז נגיד שלום לסתיו וקנין.
6: שלום, מה נשמע?
1: אני
6: לא מבינה בכדורגל.
0: רגע, אבל תציג את עצמך, אתה נכנס כאילו אתה מוכר.
5: אני, הנה, אני יעקב יעקב, אני...
0: הוא עוד לא מוכר, הוא עוד לא מוכר.
5: אני בן אחותך? מה אני בעצם?
0: לא יודע,
5: אנחנו... בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו בדיקה דיאן.
5: עשינו בדיקה, אין עליך, אין עליך.
0: נכון.
5: ומה היה?
0: בינתיים לא קיבלנו תשובה של הדיאן.
5: אין עליך, עדיין אין עליך.
0: תסביר להם מה התפקיד שלהם עכשיו במבזק הספורט.

0: זה הכל. זה לא כמו שנועם כותב פשוט, פה זה מורכב. אין עליו. בסדר? עכשיו תזרמו, אני סומך עליכם.
1: אוקיי.
2: יאללה, צמן להם.
0: אין.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה.
0: אין ועליו.
3: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך,
1: אין. אין
2: אותו.
3: וואו, זה...
1: כמה רבדים יש
3: לשיר.
1: באמת, המטאפורה היא חזקה.
2: יש פה עומק.
0: זה נגע בי. השיר נגע בי.
2: בשיחות שהיו לנו...
1: ראית את
4: הצמרמורת, כשארה. מוכר רגשות.
2: שהיו לנו בשיחות, שהיו לנו בעבר, תמיד אמרתי לך, תחשוב עמוק. תבין? כמוני.
1: אני אנסה להפנים.
2: טוב, נגיד, ניתן קרדיט עם צ'ארטון, ספורט אחד, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יוחנן המפיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, יעקב, תן ליואב לשבת, בבקשה.
1: יאללה, כן, אוקיי, יאללה. אהרון, רצית לדבר עם נועם על המונדיאל?
2: רציתי לשאול את נועם חורב, קודם כל, את מי אוהד במונדיאל?
1: או, כן.
5: בבני סכנין?
1: לא, סגרנו על ארגנטינה. תשמע, אין לי שום קשר לכדורגל, אבל כדורגלנים אני אוהב. אני מודה.
2: אבל רגע, רגע, את מי אתה אוהד? ברזיל, ארגנטינה, בלגיה?
1: ברזיל, ברזיל.
2: ברזיל?
1: בטח,
2: ברזיל. ברזיל, סבבה.
1: אהרון, אני לא הצלחתי להבין את מי אתה אוהד.
2: אני פעם ראיתי ארגנטינה. ואת ברזיל, אום אני אוהד צרפת.
1: אבל אתה שונא את צרפת, בגלל האנטישמיות שם, בגלל המוסלמים ששונאים אותנו, שנמצאים שם, כול...
2: דווקא בגלל זה אני אוהד את צרפת, ואני רוצה שינצחו, כל הזמן שינצחו.
1: אהרון, אני לא מבין אותך, אתה סותר את עצמך כל יום.
2: אתה לא מבין כלום בפוליטיקה ובחיים, שם, אני אוהד את צרפת, ואני רוצה שהם ינצחו כל הזמן.
1: איך אתה רוצה שהם ינצחו אם אתה שונא אותם?
2: כי בצרפת, אחרי שהם מנצחים, אתה יודע מה הם עושים? שוברים את פריז, שורפים מכוניות, עושים פרעות, אני רוצה רק שינצחו. עכשיו אני גם רוצה לספר נועם, שההמנון של צרפת השתנה, זה לא מה שאתה מכיר מפעם.
1: אוקיי.
2: לפני, פעם היית ההמנון הצרפתי שאתה מכיר, אבל היום צרפת התאסלמה בתכלס, אתה יודע, זה כבר נהיה איסלאמיסטן. לקחנו את ההמנון של צרפת ושינינו אותו, רוצה לשמוע?
1: בטח.
2: קבל.

0: אני יותר אוהב את הגרסה הזאת.
1: כן, יותר מתאים, יותר מתאים.
2: טוב, יש לך עוד שאלות?
1: כן. אתה ראית בלגיה נגד איראן בלילה?
2: כן, ראיתי את זה במקלט של השכונה, ישבתי במקלט, ראיתי את המשחק.
1: למה במקלט?
2: לא יודע, כי אמרתי, אם הבלגים מנצחים, בטח האיראנים ישגרו עלינו טילים, כי זה נהיה טרנד עכשיו. כל דבר שלא הולך להם, הם משגרים טילים על ישראל. אז ראינו דודו, אני, איציק ושואה, ישבנו במקלט, ראינו את המשחק.
1: באמת?
2: מזל, נגמר ב-0-0.
1: איזה, תודה לך.
2: לא שיגרו עלינו טילים.
1: לא שיגרו כלום.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה?
7: אני אגיד לך מה קרה. קרה ככה, קרה שב-24 ביוני, שזה אוטוטו.
1: רביעי הקרוב.
7: יום רביעי.
8: יומיים.
7: עוד יומיים. ומי סופר? רידינג 3 בתל אביב, מופע שלכם.
1: נכון.
7: 25 ביוני, יום לאחר מכן, מיוזיק סיטי בבאר שבע.
1: אוקיי.
7: 4 ביולי, גריי מודיעין.
1: נכון.
7: יש מצב שאנחנו נהיה שם בגריי מודיעין.
1: יאללה, בואו.
7: יש לנו את הפינה כבר על הבר ליואב ולי.
1: יאללה.
7: זה ב-4 ביולי, גם ב-25 ביולי, גריי יהוד.
1: נכון.
7: אז לשם אנחנו נבוא. יש לנו את הפינה בגרי יהוד.
1: נכון. תחליט איזה גרי אתה רוצה.
9: לא, הלכנו בגרי יהוד.
7: גרי יהוד, לא.
9: גרי יהוד אנחנו מגיעים, כן, אבל אני מגיע גם בתור עצמי וגם בתור פבלו רוזנברג, אם אתה רוצה.
1: אז אני שם לך שני כיסאות.
9: בסדר גמור, כפרה עליך, יאללה.
7: תעלה, תתארח איתם.
9: יאללה, נרביץ איזה שיר בשביל המצב רוח, נרים.
7: הוא עלה להופיע עם שלומי.
1: זה בול.
7: בגרי. ב-27 באוגוסט, תיאטרון הצפון חיפה. אתם מוכנים? לדבר הזה?
8: תמיד.
7: כן?
1: אין לך חיות במה, תכף תשמע.
7: אני רוצה כבר לשמוע.
1: טוב.
7: אנחנו רוצים כבר לשמוע עכשיו.
1: אז יאללה,
7: בואי נלך. כן, עשה איזה ביצוע, למה?
1: שאריות מעצמי?
7: שאריות מעצמך? נשאר משהו מעצמך, תגיד לי?
1: כלום, אפס. ממש אבק, אפר ואבק.
7: שאריות מעצמי.

0: זה של שיר לוי שר את זה, נכון?
1: נכון, האמת היא ששיר לוי, אני גם עכשיו, אני עובד איתו על עוד שירים, ואישי הרי נפטר ממש לא מזמן, וזה קטע בגלל שממש שנייה לפני שהוא נפטר, היה אמור לצאת שיר שכתבתי לו, עם ביצוע מדהים שלו, של אישי.
0: אתה יודע שהוא סיפר לנו באחד האיש שהיה עורך כבוד אצלנו כאן באולפן, הוא התארח 3 פעמים, ובטלפון היו לנו איתו הרבה שיחות, ובאחת השיחות שעשינו תוכנית לזכרו, ממש ביום של הלוויה, אז שמענו את אחת השיחות, והוא מדבר איתנו עליך.
1: וואלה.
0: ועל השיר, כן, אולי ימצא את זה אחר כך.
1: תקשיב, זה שיר מדהים, ואנחנו עכשיו עובדים קשה כדי להוציא אותו, שכולם יכלו לשמוע ולהתרגש וליהנות ממנו. יש למלחקות, באמת.
0: אז רגע, הבנתי שעדיין לא עשיתם בלנס, הם צריכים עוד לסגור את הבלנס. אוקיי, אז נצא לפרסומות עכשיו, נעשה בלנס, נחזור מיד עם ביצוע לייב כאן באולפן עם הזמרים הנפלאים האלה. נועם חורב, אוהבים אותך.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: טוסט טראומה.
13: כן.
14: מה זה טוסט טראומה?
13: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
12: כן.
15: Oh my God.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.

0: רגע.
1: רגע. שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: ונועם חורב, ואנחנו אחרי בלנס, והגיע הזמן לעשות, לתת איזה טעימה, לא?
3: טעימה, יותר מטעימה.
2: יותר מטעימה?
3: שיריות מעצמי.
2: שיריות מעצמי.
3: הבטחת לי אחר כך משהו, אני מחכה.
2: ברור, ברור, זה יהיה עוד מעט בשידור.
4: סתיו וקנין, יוסי רם, מיכאל שוורץ, על הקלידים.

0: כן, אני רוצה לשמוע כמה זמרים קטנים מכונסים.
1: אני סימנתי לך ששאול יצמרמורות, הלחן ניצן קייקוב המוכשר.
0: הגאון, נכון.
1: הגאון. הבחירות שלך מדויקות, אתה יודע לבחור נכון.
0: זה נכון. אני ואמיר דדון יודעים לבחור נכון.
1: ממש ככה, ממש ככה. תשמע, היו לנו, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, היו לנו הרבה שיחות עומק בתקופת הקורונה, והתקופה שהיית בברזיל, והתכתבנו המון, וחשבנו שגרוע יותר לא יכול להיות, אז באותה תקופה.
0: מה ידענו?
1: ואז הגיע השבעה באוקטובר, ואז אני הגעתי לתובנות בעצם שהקורונה הייתה מתנה, שקיבלנו ממש מתנה, גם בכל ההיבטים, אתה יודע, הקשר המשפחתי, וזה שהיינו עם האנשים העיקרים לנו באותה תקופה, אתה אופטימי לקראת מה ש...
0: לקראת מה שיבוא?
1: לקראת מה שיבוא.
0: אני חושב אני חושב שאין לנו ברירה, כאילו, אם לא נהיה אופטימיים, אז מה... אני ממש מנסה... אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, עם האנשים, עם משפחה, עם החברים, למצוא כן כאילו מקומות שבהם אנחנו יכולים לאחז, אתה יודע, במשהו טוב.
1: כי תמיד אני חושב על השיחות האלה, ואני אומר, הרגשנו כאילו זה סוף העולם, ואנחנו אין לנו עבודה, והלך לנו המקצוע, ואנחנו מכונסים בבית ואין כלום, ופתאום הבנו, אתה יודע, בדיעבד, היום זה לא חוכמה, שבאמת קיבלנו מתנה.
0: אני, תשמע, אני היום לא נעים להגיד, אני הייתי חותם כדי לחזור לתקופת הקורונה, אני טיילתי חצי שנה בברזיל, אני לא יודע מה איתכם. אבל אני חושב שהמציאות פה אין מה לעשות, כאילו, אני לא צריך לייפות את הדברים, מאוד מורכבת, מאוד קשה, מאוד קשוחה. אתה יודע, הבן זוג שלי הוא כבר 3 שנים, שנתה וחצי במילואים, הלא חזור.
1: כאילו... בסדר, יש לך בית ריק לפחות, תגיד תודה.
2: בית ריק, בית ריק!
0: מי שמע אני רווק בלי ילדים. אבל אתה יודע, הכל קשה, ואני חושב שכן, כאילו, יש לנו אחריות, אתה יודע משהו, אני אגיד לך, יש לי אחריות להיות אופטימי בשביל הילדה שלי. כי אם אני לא אהיה אופטימי, אז מה אני מצפה?
1: תשמע, יש לך, מעבר לילדה, יש לך כל כך הרבה ילדים שקוראים את המילים שלך, ואתה צריך לחשוב גם עליהם.
0: זה גם נכון, באמת, יש לך אחריות.
1: אני מקבל הרבה הודעות.
0: גם כאילו, אתה יודע, לצעוק את העוולות ולתת את הביקורת וזה, אבל גם בסוף אנשים מחפשים נחמה, מחפשים משהו לאחז בו בימים האלה. וכמו שאמרנו מקודם, למילים יש כוח. ואני רואה מה זה עושה לאנשים, כאילו הטקסטים, המילים, השירים, זו תרופה, אין מה לעשות.
1: תרופה, ללא ספק. אתה מעדיף עכשיו לדבר עם רפי רשף, או שנצא לפרסומות ואז תדבר איתו?
0: אתה מחליט, אתה מנהל את האירוע.
1: אתה מנהל את האירוע.
0: אז יאללה, בוא נדבר עם רפי רשף.
1: בוא נדבר עם רפי רשף.
2: אוקיי, בוא
1: נכניס אותו. תכניסו אותו.
2: אוקיי. הוא גדל באפולה והריץ את אנשי המילה עד שהפך לפזמונאי זוכה פרסים ששיריו ממלאים את...
1: סטופ.
2: מקלטי הרדיו ואת החלי התרבות
0: והטרנזיסטורים,
2: והנה סיבוב הופעות חדש פסימי עם נועם חורב.
0: פסימי.
2: נועם, אתה כתבת שיר לאירוויזיון, זכית 3 פעמים בפרס אקום, כל ספר שלך הופך לרב מחר, אפשר לומר עליך שאתה
1: סטופ.
2: מעצבן?
1: תגיד לו סטופ.
2: יש משהו שאתה לא טוב בו?
0: המון, וואו.
2: כמו מה למשל?
0: כדורגל.
2: אגדה מספרת ש...
0: סטופ.
2: כשעברת לתל אביב היית עורב לאומנים בסיום ההופעות שלהם כדי לשווק את שיריך. אתה...
0: סטופ.
2: קריפ? אתה מכיר את הכתובות של כולם בעל פה? אתה יודע גם איפה אני גר?
0: אם אתה רוצה רפי, אני ואתה נלך לסיבוב הלילה, נעבור מי
1: סטוקר של החיים.
2: מעניין מאוד. נועם חורב סטוקר, מעניין.
1: סטוקר של החיים.
2: נולדת עם יד ימין משותקת, בכל זאת יד...
0: סטופ.
2: חשובה.
0: בהחלט חשובה, בוא נגיד את זה ככה.
2: נערים צעירים משתמשים ביד הזו כדי לשחק כדורסל, כמובן.
0: אז הנה משהו שלא עשיתי עם היד הזאת, נגיד.
2: איך הסתדרת?
0: אתה מתדרדר.
2: איך הסתדרת עם הקושי לחדרר? נקרא לזה.
0: לא כדררתי כלום חוץ מכדור השוקולד.
1: וגלידות.
2: בדרך כלל הכותב יושב בבית והזמרים יוצאים להופעות, אתה...
0: סטופ.
2: עובר איתם מבמה לבמה, אתה לא סומך עליהם? זמרים נפלאים אחד אחד, למה לשבת להם ככה על הצוואר? תן להם לשיר להופיע.
0: אני איתם על הבמה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני צריך להשגיח, צריך להיות מבוגר אחראי לאירוע הזה.
1: לא, מה, אל תגיד לו סטופ אחר ככה.
2: עבדת עם שלל אומנים, מירי מסיקה, אייל גולן, רמי קליינשטיין, מה עם...
1: סטופ!
2: נורית גלרון, אולי תקפוץ לבקר.
0: גם את הכתובת שלכם יש לי, רפי.
2: אתה הרי יודע מה הכתובת, אדון סטוקר. רביעי הקרוב, אתם ברדינג 3.
0: נכון, בתל אביב.
2: חמישי במיוזיק סיטי באר שבע, ואז מודיעין וגרי יהוד. נכון. מה נאחל?
0: שיהיה הרבה קהל שנהנה, ושנצליח לעשות שמח לאנשים בלב בימים האלה. אמן.
2: נועם חורב, באתי פסימי, ויצאתי...
1: בלי אוויר.
0: איזה חנוק.
2: אופטימי. תודה רבה, נועם חורב. תודה
1: רפי. תודה רפי. היה לנו כיף איתך. אתם חייבים לנו עוד שני ביצועים, לפחות. נכון? אבל לפני כן, דיברנו מקודם על אישי לוי, זיכרונו לברכה, שהיה חבר טוב שלנו, והתארח פה 3 פעמים, אולי יותר. באחת השיחות שהיו לנו איתו, לדעתי זה היה ממש תוך כדי המלחמה העצימה עם איראן, נכון? זה היה...
3: עושים שיחות במקלט.
1: כן, דיברנו עם אומנים במקלט. הוא סיפר לנו על בלדה שהוא עומד להוציא, שכתב נועם חורב. בוא נשמע את זה רגע. בוא נשמע את זה.
4: מחכה לכם בלדה מדהימה.
3: אז תשמע.
4: נועם חורב.
3: אופה.
4: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
3: לא חשוב, לא חשוב.
4: כן.
3: אז תשמע...
4: אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
3: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה? ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
0: כמה זה מרגש אותי, אתה לא מבין מה עובר לי בגוף עכשיו, אני בתמרמורות, כי זה באמת, קודם כל, אישי הוא איש מרגש ואמיתי, והוא משהו אומן.
1: אין אותנטים כאלה, אין אנשים אותנטים כאלה. אתה יודע, הוא מגיע לנו לאולפן, אחד עם טרנינג,
0: ברור, אפס חשיבות עצמית, יש לו חשיבות רק למוזיקה וליצירה.
1: ממש.
0: והשיר הוא כל כך יפה, והוא כל כך אישי בביצוע שלו, ואיך שהוא מחזיק את הטקסט, אני בן אדם של טקסטים, והוא זמר של טקסטים, הוא זמר שיודע לקחת הטקסט ולפרק אותו ולתת משמעות לכל מילה, ואני מתפלל שהשיר הזה כבר יצא וש...
1: לצערנו הוא לא זכה לשמוע את השיר הזה מתנגן ברדיו, אבל אני בטוח, אתה תשמיע לי את השיר הזה.
0: אני אשלח לך.
1: ואני כבר אומר לך, עוד לפני ששמענו את השיר הזה, הוא כבר בפלייליסט שלנו, של התוכנית.
0: עשר לך שלו. והוא שומע, אל תדאג, הוא שומע.
1: ברור שהוא שומע.
0: הוא מחובר שם לכל הפלייליסטים.
1: הוא גם צוחק ומסתלבט עלינו ומחזן עכשיו. נצא לפרסומות, מיד נחזור, נועם חורב, לייב, פה באולפן.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט.
15: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: ונועם חורב וסתיו וקנין ויוסי רם וקלידן, איך השם?
2: מיכאל שוורץ,
1: שהוא אח יקר, אח על מלא.
3: אין עליו, יא.
1: תשמע.
4: איזה זה עם המשקפי שמש.
1: יאו, בא לנו בדיסטנס, אה?
4: ככה הוא גם על הבמה.
1: ככה עם המשקף? אין עליך. תשמע, אין לנו הרבה זמן ואנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר ויש לנו גם עוד שני ביצועים שאנחנו רוצים לשמוע. אבל לפני כן בוא ניתן איזה תיקון קטן, המופע שלכם במיוזיק סיטי בבאר שבע עבר ל-22 באוקטובר.
4: נכון, הוא באוקטובר בסוף.
1: באוקטובר, נחזור לתאריכים 24 ביוני, רדינג 3.
4: רביעי הקרוב תל אביב, כן?
1: כן, ב-4 ביולי, 4 ביולי זה תאריך חשוב.
4: מאוד, נחגוג שם עם טראמפ אולי.
1: כן, גרי מודיעין, 25 ביולי גרי יהוד, שם יש לנו את הפינה שלנו, 27 באוגוסט תיאטרון הצפון חיפה, וכמו שאמרנו, מיוזיק סיטי באר שבע זז ל-22 באוקטובר. שווה לכם להיות שם, ממש שווה. תכף תבינו למה. מה אנחנו עכשיו נשמע?
4: מה נעשית כשאחר?
1: כשאחר.
4: כן, אז במופע אני מספר את הסיפור מאחורי כשאחר, איך הוא נכתב.
5: ספר.
4: לא רוצה.
5: לא, לא, מה?
1: תקנה כרטיס.
5: לא, שייתן
1: אבל
5: סיפור.
4: אבל זה סיפור הזוי שבחיים לא הייתם מדמיינים, שזה היה מקור ההשראה לשיר הזה. משהו הזייתי.
1: תבוא למופע, תקנה כרטיס. אוקיי. כמו שאתה רוצה שיקנו למופע שלך, תקנה.
5: אני אשב על הפינה שלי באגרי ביהוד ואני אז.
1: יפה מאוד. כשאחר של אייל גולן כמובן, לחן רותם כהן.
4: רותם כהן.
1: רוטב כהן.
4: רוטב כהן.
1: רוטב כהן. הנה הזמרים כבר מוכנים, וה דיסטנציונר עם המשקף, מיסטר שוורץ, על הקלידים.
4: אין לנו את הפתיחה של האייקונית.

שחר הסתנבר מהאור שבעינייך, איתם את הטעם של שמך. יחבק וישתיק בשתי ידיו את כל פחדייך, כשאחר יתעורר לצידך.

0: לא פרייר?
1: לא, לא פרייר. תודה רבה, תודה רבה.
0: בוא נע, אתה... עזור, מדבר איתך אחר כך.
1: צריך לראות את זה על במה, אבל באמת בלייב מול קהל, ויש בזה משהו... כל כך מרגש ונוגע, ויוסי הוא בכלל, הוא מתנה.
2: תשמע, זה באמת לא משנה כמה פעמים אני גם שר את השיר הזה, אני אומר לך עוד מגיל, זה עושה אותך זקן, אני יודע שאתה לא משנה מדבר על זה.
1: היום מישהי אמרה לי פה, ברמת השרון, לפני שבאתי, מישהי אמרתי, יא, גדלתי עליך. אמרתי לזהו, ביי.
2: תמיד חיבור מחדש לשיר, זה כל הזמן להתחבר אליו, זה לא משנה כמה פעמים אתה עושה אותו, זה פשוט...
0: אני תמיד שאומרים לי, גדלתי עליך, אני אומר, אחי, אתה טועה, זה לא אני, יש עוד אחד שדומה לי, אני לא מפה. תשמע, טוב, יש לנו 8 דקות, אנחנו רוצים עוד ביצוע אחד, ואנחנו רוצים גם לשאול אותך, אני מקבל הודעות, אני לא אגיד לך ממי, מישהי שלחה לי הודעה שצופה בנו, איזה חתיך הנועם חורב הזה, ואני טועה ושואל את עצמי, איך בן אדם, שאומרים שהוא חתיך, אוכל כל יום קילו גלידה. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה?
1: אני מתרוצץ הרבה אחרי הילדה, זה בעיקר.
0: קילו, קילו גלידה?
1: לא, חצי, אל תגזים.
0: חצי קילו?
1: אנחנו, יש לנו, לי וחיים יש התמכרות, אנחנו כל ערב חצי קילו, אם לא, אנחנו לא רגועים, אבל האמת
3: שבזמן קילו כל אחד, אתה מבין?
1: בזמן האחרון אנחנו מנסים טיפה להרגיע, כדאי, אנחנו כבר...
0: איך, לאן אנחנו לא הולך? תגלה לי את הסוד, זה לא הגיוני, אני כאילו נמנע מגלידות, והבן אדם דופק חצאים כאילו כל ערב, ונראה כמו דוגמן כאילו ש...
3: הוא אוכל תמרים כדי לא זה, אתה מבין?
0: אהבתי אבל מאוד שיש לך גם אמונות תפלות.
1: נכון.
0: ואני כל כך פוחד שאני מגיע לקטגוריה של אמונות תפלות, למה אני פוחד? כי אני בן אדם של OCD, תשאל אותם, כי יש לי כל כך הרבה.
3: אם השדכן לא פונה לירושלים,
1: אני חי בן אדם כזה, אני מבין, אני יודע.
0: וכל פעם שאני רואה אמונה תפלה חדשה שאני לא מכיר,
1: אתה לא הכרת את זה?
0: לא, רגע, אז אני מיד מאמץ. ואז יש לי עוד משהו על המוח, אבל את זה, אני גם בזה.
1: ברור. אז אני כשהייתי ילד...
0: הוא לא אוהב נעל הפוכה.
1: הייתה לי שכנה שפעם אחת ראתה ששרתי נעל הפוכה.
3: מה הבעיה עם נעל הפוכה?
1: היא אמרה לי,
0: אתה לא תבין.
1: הפרה עליך, זה עושה גב לאלוהים, בחיים אל תשאיר נעל הפוכה.
4: גם אני הופכת נעליים כל הזמן. גם בחוף ים, יש חוף ים מהנעליים, אני הופכת.
3: מה?
4: לא נעים, איזה פדיחה.
0: גם. אני גם, אני מסתובב בהם ואני רואה כפכפים, כאילו, עכשיו לא נעים לי.
4: גם אני ככה. בועטת בהם כזה בהם.
0: שלא עשינו בטעות.
1: אני עובר אצל השכנים, הופך להם נעליים.
2: מטורללים, חבר'ה, מה זה הדבר הזה? לא. שכנים טורלל, תאקלס,
1: אתה
2: הולך ברגל ימין,
1: כל הזה. אתה רוצה את האחריות לעשות גב לאלוהים?
3: מה?
1: זה משחסר לנו.
0: יואב, אתה...
3: אני כהן, אני מסודר.
0: אתה מטורלל.
4: אתה מסודר.
3: אוקיי.
0: טוב, אני רוצה שנעשה ביצוע, כי אני... יש לי חרדת זמן.
1: אנחנו עושים את זה עם הבית הגנוז.
0: עם הבית הגנוז.
1: יש בית. גנוז שנפל בעריכה באולפן ברגע האחרון, אייל כבר הקליט אותו והחליטו להוריד אותו מהשיר.
0: אבא, תספר קודם איזה שיר.
1: אהבה הישנה שלי.
0: אהבה הישנה שלי.
1: הכין לורן פלד. מדהים, שגם הפיק את כל ההופעה הזאת. ואתם תשמעו עכשיו אולי בפעם הראשונה באמת את הבית הגנוז של השיר.
0: הבית שלא נשמע. מעולם. בהופעה אתם עושים אותו, נכון?
1: בהופעה אנחנו עושים אותו, כן.
0: בבקשה. אהבה הישנה שלי.

0: מה אומרים?
1: יאללה, מה יהיה?
2: בוא.
1: אני כמו אבא גאה, אני עומד, יושב מהצד, מסתכל לכם במדושן עונג.
0: בוא נפרגן לאנשים האלה, באמת, שעשו פה סתיו וקנין ויוסי רם ומיכאל שוורץ והדיסטנס. או, אתה את המשקל.
1: הורדת את הזה, נשבר
0: הדיסטנס. אין דיסטנס יותר, זהו, חזר אלינו. נועם חורב, דקה וחצי, נשארה לנו לסיום התוכנית. יש לנו, לא, יש לנו מנה כזה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו משאירים 4-5 דקות.
1: נכון.
0: אנחנו נשאלים לאחור, פרגן לנו.
1: כן, קדימה, קדימה.
3: אתה איש של מילים, לא? קדימה, מה הבעיה? נו, יאללה.
1: תשמעו, אני רוצה להגיד לכם. עכשיו ברצינות.
3: הנה.
1: בלי צחוקים, כמה יש לי דקה?
0: יש לך דקה ב-20.
1: אנחנו, תודה לאלה, יצא לנו להתארח בכל מיני מקומות, בכל מיני אולפנים, עם כל מיני אנשים, עם כל מיני שדרנים, ואתה ישר מרגיש מתי אתה נכנס למקום, ויש בו אנרגיות טובות ופרגונים טובים ופרגון אמיתי ואהבה למוזיקה ואנשים טובים, אז היה לנו מה זה כיף באמת.
0: חבל שישארנו לו רק דקה וחצי ולא 10 דקות.
4: זה כאילו באנו לארוחת שישי למשפחה, ככה זה
1: התחושה. אפס לחץ, רק פן וכיף ואהבה, וואו איזה כיף, תזמינו אותנו שוב.
0: ברור שאתה תהיה כאן שוב.
3: יאללה, קבענו, לא? קבענו,
0: אנחנו קובעים,
3: תבואו שוב.
1: אנחנו נבוא, אתם תבואו לגרי יהוד.
3: תבואו לגרי יהוד, ואז
1: נעלה אותך אולי לעשות שיר בתור פאבלו, או לעשות איזה רעיון עם רפי.
2: מה שאתה רוצה, נשמה, בכיף, כפרה.
0: תשמע, נועם, מה נאחל לך? שלא ייגמרו לך לעולם המילים.
1: אמן.
0: אמן. אמן, ושתמשיך לעשות את מה שאתה הכי אוהב וליצור, ולגדל ילדים לתפארת, ילדה, ו...
4: ועוד ילדים
0: בדרך.
1: כמו אמא שלי יושבת לי פה.
4: יאללה, תביא עוד.
0: נהיית דודה.
1: מתי אח?
0: היה לנו כיף. תודה רבה לכם.
4: תודה
0: לכם. ונתראה בשמחות, אמן.
1: ונתראה ביום רביעי ברידינג 3 בתל אביב.
0: יום רביעי הקרוב, רידינג 3 בתל אביב. אולי אני אלך לרידינג. לא, יש לנו את הפינה
3: שלנו. יש לנו את הפינה ביהוד.
0: מה, סיימנו?
3: הופה. רגע, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, על הקלידים, מיכאל שוורץ, סתיו וקנין, יוסי רם, נועם חורב.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר גם היום ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה כזה 2 בבוקר, תקום, תשמע את עצמך ברדיו, נועם, ואשלח לי הודעה איך היה.
1: אני כל כך חייר בשעות האלה.
0: כן, סבבה, שותף שלי.
3: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
3: תודה לאיסה הכלבלב.
0: איפה איסה?
3: איך המובן?
5: לחדפנו לענייני בריאות.
0: קטידו.
6: מישהו דיבר? הלו.
5: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ4-6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד, טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימ אוף.
11: חפשו ישראכרט טיימוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
18: רדיו שנוגע.
19: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ובזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נשא היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן איימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד הוסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו. סנגורו עורך הדין עמית חדד סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
2: בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, חקר אותו בחקירה חוזרת על תיק 2000. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את הפרקליטות ואמר, הם מתאים אותי, גרמו לי להציג שתי תשובות, תמנו לי פח ונפלתי לתוכו. מחר יערך דיון נוסף בו עורך הדין חדד ישאל את נתניהו שאלות בנוגע לתיק 1000.
1: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
3: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
1: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי ההבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
4: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהיה נהוג בשלוש השנים האחרונות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, 4:08, והיום כמובן עמדת השידור שלנו ממשיכה לנדוד, ואנחנו בדרך לשבוע חלומי, ביחד עם זאת הדרך של יוחננוף. אבל לא סתם ביוחננוף השבוע, גם במויאל בדרכים כל יום מ-4 עד 6, גם בשעות הבוקר, אנחנו משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה בכל הסניפים של יוחננוף באזור, וזה אומר שהיום אנחנו בסניף פוריה, וזה אומר לראות את כל הטבריאני והטבריאניות שאני אוהב בלב, ואת העיר האהובה עליי. אז עד השעה 6 בערב, עם עמדת השידור, בכניסה ליוחננוף פוריה, קודם כל להגיע, להגיד שלום, לבקש שירים כמו שהילד ביקשה, ועוד מעט ננסה להשמיע גם את הודיה, ולעשות כיף, זה דבר ראשון. דבר שני, זה כמובן המטרה שלשמה התכנסנו, וזה לשמוע את המחירים המטורפים שחברת מולר משיקה את מחלקת מוצרי החשמל שלה בסניפים של יוחננוף כאן באזור. וזה אומר, גבירותיי ורבותיי, מוצרי חשמל במחירים שאתם לא שמעתם בחיים שלכם בשום סיכוי ובשום זמן. כמו למשל שמזגן אחד כוח סוס עולה כאן ביוחננוף של מולר 599 שקלים בלבד. האם שמעתם מחיר כזה בחייכם? כנראה שלא. מקרר משרדי 399 שקלים. המחירים אמיתיים, אני נשבע, הכל כאן מול העיניים שלי. טוסטר לחיצה, 99 שקלים ו-90, ויש עוד ים של מוצרי חשמל של חברת מולר שמשיקה בימים אלה את מחלקת מוצרי החשמל שלה בסניפים של יוחננוף, ואנחנו כאן ברדיו כל רגע כדי לספר לכם על מחלקת מוצרי החשמל, על המוצרים של מולר, ובעיקר על המחירים הכי נמוכים בישראל. את המוצרים של מולר, מוצרי חשמל של חברת מולר, יכולים אתם למצוא אך ורק בסניפי יוחננוף. אבל זה היה על קצה המזלג, כי יש לי עוד מחירים מטורפים. ישמור לכם השיער ואתם לא תאמינו, והשן יצא לכם מהאוזניים על המחירים שאני אגיד כאן בשעתיים הקרובות, וזה לא יהיה הדבר היחיד שנעשה. נשמע מוזיקה, נהנה, נחלק פרסים, ויש לנו הרבה פרסים, וכמובן נספר לכם על השותפים שלנו בשידורי המונדיאל, יש הרבה מאוד אנשים ששותפים לדרך, ובקיצור, יוצאים לדרך. תודה רבה קודם כל לסניף יוחננוף בפוריה שמארח אותנו, לגיל ועומר וחיה ואליאל ואיילת, ומי ששכחתי אני כמובן מתנצל, אני יודע את כל השמות לקראת ההמשך. וזהו, אנחנו כאן, המויאל בדרכים, יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. שתי מילים לי אליכם, יהיה בסדר, האזנה טובה.

יהיה בסדר, אמרתי לכם. אנחנו המויאל בדרכים, 4:15, 96.91.5 רדיו כל רגע, הרדיו שלכם. להזכיר לכם ששידורי המונדיאל שלנו ברדיו כל רגע וגם במויאל בדרכים, בחסות הרבה מאוד שותפים נהדרים וכיפים, כמו למשל האחוזה. כי לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים ברחוב החשמל אחת אפולה, 046427428, ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,390 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף. ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו? ביוחננוף, בפוריה. אנחנו בדרך לשבוע מטורף, אנחנו הולכים לכבוש את כל הסניפים של יוחננוף באזור מחר, אם אני לא טועה, באפולה, אחר כך בבית שען. בקיצור, אנחנו כובשים את האזור. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע גם בחסות ראיתי דקל אל נחלה וגם בחסות זרובי ופיצה רימיני. ומה אנחנו עושים בשידורים כאן ביוחננוף? משיקים עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה, שאת כל המוצרים האלה, מוצרים מטורפים עם מחירים מטורפים, אפשר להשיג אך ורק בסניפי יוחננוף. ואתם כמובן רוצים עוד מוצרי חשמל ועוד מחירים שווים, אז למשל קחו תנור אובן פיצה ב-399 שקלים בלבד, מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, אמרנו 1,390 שקלים. תמיד כיף לראות אנשים נכנסים ליוחננוף, העגלה שלהם עמוסה. הם עשו עסקה טובה, זה בטוח. מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. זה מחיר שהוא מגוחך, מחיר שהוא נמוך בטירוף, אבל בעיקר מחיר שהוא אמיתי. אין מה לעשות. מסכי סמסונג למונדיאל במחירים חסרי תקדים בסניפי יוחננוף במחלקת מוצרי חשמל של חברת מולר. מה בא לי עוד לספר לכם? קטלן יתושים. חשוב לתקופה, 79 שקלים ו-90 בסך הכל, ותיפרדו מ-79 שקלים ו-90 ותזכו בקטלן יתושים. מה עוד? יש לי עוד הרבה דברים מגניבים, כמו למשל מקפיל הרכב 30 ליטר, לא השקר, התחלתי להתעניין ויש מצב שירכוש, 499 שקלים בלבד. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, רק בסניפי יוחננוף. אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מוצרי החשמל, על כל המחירים המדהימים לרגל המונדיאל ולרגל ההשקה של מחלקת מוצרי החשמל. ובעודי מדבר, כבר העיניים של לקוחות כאן במחלקה מסתכלים, איזה מחיר, מה המחיר, מה גודל הטלוויזיה, מה המפרט. סחטן עליך אחי היקר, תעשה עסקה טובה. זהו, בוא נשמע את הבקשה של הילד ונשמע את הודעה.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותהנו ממבצעים. כשר.
10: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: תודה רבה לאושר כהן. לא, לא כולם גנבים, תתפלא. חיה ביקשה לשמוע את השיר הזה. תודה רבה חיה על בקשה מעולה. אנחנו כאן, המויאל בדרכים, ברדיו כל רגע משדרים אליכם הישר מיוחננוף, סניף פוריה, וזאת הדרך של יוחננוף. כבר הרבה שנים אתם עושים החלטה מעולה. אהבת את הביצוע? החלטה מעולה לבוא לעשות את הקניות שלכם ביוחננוף. עכשיו מוסיפים לכם עוד סיבה מאוד מאוד טובה להגיע לסניפים של יוחננוף, וזה בעצם להשיק בפניכם את מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, שזה אומר סקשן שלם בתוך סניפים של יוחננוף. מחר נהיה באפולה ואחר כך בבית שאן, אנחנו חולשים השבוע על כל האזור. אז נכנסים לסניפים של יוחננוף ויכולים למצוא את מוצרי החשמל של מולר אך ורק בסניפי יוחננוף. זה אומר גם את המוצרים וגם את המחירים, לא לשכוח. אז נכנסים לסניפים של יוחננוף, מחפשים את הסקשן של חברת מולר, ונהנים ממוצרי חשמל במחירים באמת באמת מטורפים. מחלקת מוצרי חשמל של מולר ביוחננוף, לא לפספס את חגיגת המבצעים. בין השאר, מזגן אחד כוח סוס, 599 שקלים. מזגן שני כוח סוס, 1290 שקלים. נלחמים בכל מחיר ששמעתי בתקופה האחרונה. נינג'ה ברד, 749 שקלים. סמארט, מסך, טלוויזיה חכמה, 70 אינץ' מולר, 1390 שקלים. מסך סמארט 50 אינץ' של מולר, 799 שקלים. בידורית לד אמפייר, 499 שקלים, עם רמקול עוצמתי וגם מיקרופון כמובן. מסך הטלוויזיה של סמסונג למונדיאל במחירים חסרי תקדים. מה עוד? מסך טלוויזיה חכמה סמארט 55 אינץ' של מולר, 999 שקלים, יש לכם אחלה של מסך בעולם. קטלן יתושים, 79 שקלים ו-90. מה עם מקררים? שאלו אותי על מקררים. אז מקרר שתי דלתות, 699 שקלים. מקרר משרדי עם ויטרינה, זה אומר שהדלת היא שקופה, שזה מגניב, 599 שקלים. ומעברי רמות שלושה מצבים, 89 שקלים, ועוד ים של מוצרי חשמל של חברת מולר במחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. רגע, איך אפשר לשכוח? נינג'ה אייר פרייר. תכניסו צ'יפס, תתגנו יבש בלי שמן, תכניסו איזה ירקות קפואים, תעשו לעצמכם תוספת כזאת או אחרת, חממו איזה פרגית שבא לכם שתקבל קצת קריספיות. בנינג'ה אייר פרייר של חברת מולר, הישר מסניפי יוחננוף ב-399 שקלים בלבד. מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. אנחנו כאן משדרים אליכם את המויאל בדרכים עד שש בערב בכל רגע. בוא נראה איזה שיר, לא שיר, תבוא עכשיו תחזית מזג האוויר, נכון?
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: מעונן חגית עד בהיר היום, עם ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה מעונן חגית עד בהיר ונעים לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן התחזית, עכשיו מוזיקה.

אחלה עומר אדם, זו הבקשה של ליאל. היא ביקשה לשמוע שיר של עומר אדם, אמרנו נלך על אחד החדשים, תודה ליאל על הבקשה הזאת. להזכיר לכם, אנחנו כאן, המויאל בדרכים, בסניף יוחננוף פוריה, שלום לך איש יקר, ואנחנו במהלך כל השבוע הזה מסתובבים בסניפי יוחננוף כדי לספר לכם על מחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר, שמשיקה את מחלקת מוצרי החשמל שלה אך ורק בסניפי יוחננוף, שזה אומר מלא מוצרי חשמל במחירים שקשה לפעמים להאמין. אין מה לעשות. עוד מעט נגיד לכם שוב את המוצרים ואת המחירים, אבל לפני זה אני רוצה לחלק פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאלים, הם כבר עפו את הטעם המנצח של פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה בעולם בערך. סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה, למשלוחים 04-659-2550. וכולם כולם מוזמנים, וגם משלוחים ב-046-16-0800. מי שרוצה לקבל מאיתנו פיצה משפחתית מתנה פיצה רימיני, יכתוב או תכתוב עכשיו לוואטסאפ רימיני 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב רימיני לוואטסאפ, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנה פיצה רימיני. את השיר הבא ביקש לשמוע אילן היקר, שהוא לקוח שהיה אצל הילד לפני רגע, העמיס על העגלה בדרך, הוא ביקש לשמוע שיר, להקדיש אותו לילדים שלו ולאשתו ולמשפחה שלו, ושיהיה להם חופש נעים. אני מאחל לכם את זה. בוא נשמע את Words Don't Come Easy. אילן, זה בשבילך.

0: דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
13: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

שחר תבוך ומאיה דדון שרים על הנסיך של רמת גן. דקה לפני שנסגור כאן שעה ראשונה של המויאל בדרכים, שמשודרת אליכם היום הישר מיוחננוף סניף פוריה, וגם אחר נהיה באפולה יוחננוף וביוחננוף בית שען ביום שלאחר מכן, כדי להשיק ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל שלה, שזה אומר המון המון מוצרי חשמל במחירים מטורפים, אך ורק בסניפי יוחננוף. מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים, נינג'ה ברד 749 שקלים, מצנן אוויר 80 ליטר 380 וט 749 שקלים, מזגן היד רב עונתי דירוג אנרגטי A פלוס, חסכוני עוצמתי גם לקירור וגם חימום 699 שקלים, קטלן יתושים 79 שקלים ו-90, בידורית לד אמפייר 499 שקלים, רמקול עוצמתי, מיקרופון כמובן, מעברר עמוד שלושה מצבים 89 שקלים, מקרר משרדי 399 שקלים, מקרר משרדי עם ויטרינה שקופה 599 שקלים. בקיצור, חוויית מחירים במחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר בכל סניפי יוחננוף. היום אנחנו ביוחננוף פוריה. סוגרים את השעה הראשונה, אומרים תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לחביב, שומע אותי? אני מקדיש לך את השיר הזה, אהבת השם של בן צור.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על המנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
17: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
16: כמו כן, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בפתח ישיבת סיעה עוצמת יהודית כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
18: אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל. קודם כל הלוחמים שלנו. קודם כל התושבים שלנו.
16: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
19: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
16: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי ההבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
20: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי העברה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהיה נהוג בשלוש השנים האחרונות.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: פרופארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום, שעה שנייה אחר הצהריים טובים, רדיו כל רגע, המויאל בדרכים, 8 אחרי 5, אנחנו בשידור מיוחד של רדיו כל רגע, ישר מיוחננוף סניף פוריה, עד השעה 6 בערב, ולנגד עיניי עכשיו, חלומו של כל שדרן מתגשם, כשהוא אומר לכם לבוא לקנות מסקי טלוויזיה במחיר הכי זול בישראל, ואנשים באים לקנות מסקי טלוויזיה במחיר הכי זול בישראל, כמו למשל ירידת מחיר על מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, רק ב-1,299 שקלים. תתחדש לך יקירי בשעה טובה, מסך מדהים, 70 אינץ' על הקיר זה חלום, אז תהנה ותתפנק. וזו בדיוק המטרה שלשמה אנחנו כאן היום וגם מחר ומחרתיים בסניפי יוחננוף כאן באזור, פוריה, בית שאן, אפולה, משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל המדהימה, שזה אומר מלא מלא מוצרי חשמל וגם כפיים יש לנו בכלל, מחלקת מוצרי החשמל של מולר, שזה אומר מלא מוצרי חשמל במחירים שכנראה אין להם תחרות נכון לרגע זה, ואפשר להשיג אותם אך ורק בסניפי יוחננוף. אז עמדת השידור שלנו ביוחננוף סניף פוריה, תבואו להגיד שלום ותבקש שירים, כי יש מלא מלא שירים שמבקשים כאן, ואנחנו משתדלים לקיים את הבקשות. המחירים והמוצרים, מחלקת מוצרי החשמל של מולר ביוחננוף, אל תפספסו את חגיגת המבצעים, מסקי טלוויזיה מטורפים במחירים אדירים, כמו למשל ההחלטה המדהימה שהלקוח היקר הזה עשה לפני רגע, מסך סמארט, טלוויזיה חכמה, 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים. אפשר גם לקנות 50 אינץ' סמארט של מולר ב-799 שקלים, אפשר אפילו 55 אינץ' ב-999 שקלים, מסכי סמארט של מולר במחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף. מה עוד אפשר לעשות במחלקת מוצרי החשמל של מולר? יש טוסטר לחיצה, ב-99 שקלים ו-90, מוצר מגניב שיש לו ביקוש, ובמחיר המגניב ביותר שיכול להיות שזה 99 שקלים ו-90, מיקרוגל מכני 20 ליטר, 199 שקלים בלבד, תנור אובן פיצה, 399 שקלים בלבד, מקפיל הרכב 30 ליטר, שהבנתי שזה מוצר מבוקש במחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף, 499 שקלים בלבד. במזג האוויר הנוכחי נדבר על מזגנים, מזגן נייד רב עונתי דירוג אנרגטי A פלוס, חסכוני, עוצמתי, גם לקירור וגם לחימום, 12,000 BTU, שזה קצת יותר מאחד כוח סוס, 699 שקלים, מטורף. מלא מוצרי חשמל, במחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף, היום אנחנו בפוריה, מחר באפולה, אחר כך בבית שאן, יהיה הכי כיף בעולם, אז תבואו ליוחננוף, כי יש לכם מספיק סיבות טובות להגיע ליוחננוף ולעשות את הקניות הכי מדהימות והכי מושלמות, ליאל וכינרת פה, מה עוד אפשר לבקש, ובכלל, לעשות קניות ביוחננוף, וגם לקנות מוצרי חשמל במחירים הכי זולים בישראל. עוד פעם נספר לכם על עוד הרבה מוצרים, וגם על המחירים המטורפים של מולר בסניפי יוחננוף, אבל בינתיים בואו נרוץ עם השעה הזאת, נגיד תודה ליובל ליונה שעורכת, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל, עד 6 בערב, תבלו.

אייל גולן עם הגרסה המחודשת לזהרה, אחד השירים הכי טובים בתולדות המוזיקה הישראלית, עברית, ים תיכונית, עבר. אנחנו במחלקת מוצרי החשמל של חברת מולר בסניף יוחננוף פוריה, וזה מה שנעשה השבוע, נהיה במחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף באזור. זה הזמן לחלק כרטיסים זוגיים לקרקס הוא בקובה, הקרקס הקובני שנחת בישראל והגיע לאפולה, והוא נמצא ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. אלו הימים האחרונים של הקרקס, היום האחרון יהיה יום שישי. חוויית קרקס כזו עוד לא הייתה לכם, עם אומנים שמעופפים באוויר, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, יכולות גופניות בלתי נתפסות והרבה אדרנלין. קרקס הוא בקובה באפולה, שבוע אחרון בהחלט, אז כנסו לאתר קופת תל אביב וגם בטלפון כוכבית 2207 כדי לראות את התאריכים ואת השעות, לשריין, לרכוש וליהנות. סוחף, מרגש ועוצמתי, קרקס הוא בקובה. יש לי כמה כרטיסים זוגיים לקרקס, אז אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס הוא בקובה, זה זמן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, הוא בקובה. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, לכתוב הובה קובה, ואולי לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה באפולה, ליום שישי הקרוב, ב1:30 בצהריים בלבד. הכרטיסים הזוגיים למופע של הובה קובה, ביום שישי הקרוב, ב1:30 בצהריים בלבד, הקרקס הקובני המטריף. תכתבו לנו הובה קובה, שלחו לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס. מוסיקה.

0: love you. בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
2: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי,
10: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: אל תשכח, הגלגל מסתובב, אמרה שרית חדד. אנחנו בעיצומו של השידור המיוחד שלנו היום, המויאל בדרכים, הישר מיוחננוף, סניף פוריה, משיקים ביחד עם חברת מולר את מחלקת מוצרי החשמל המטורפת שלהם. עוד רגע אני אקריא לכם את מוצרי החשמל והמחירים, ואתם לא תאמינו, כי בשעה וחצי האחרונות כל כך הרבה אנשים קנו מוצרי חשמל ויצאו לדרך, כשהם יודעים שהם קנו מוצרי חשמל מעולים, שנמצאים ביוחננוף במחלקת מוצרי חשמל של מולר, במחירים הכי נמוכים בישראל. בינתיים יש לנו חוב לזוכים וזוכות. אז קודם כל זוכה בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. רעות כהן מטבריה. רעות, תבואי להגיד שלום, את יודעת שאנחנו ביוחננוף פוריה, נו באמת. פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, הפיצה הכי טובה באזור, למשלוחים בסניף קניון העמקים 04-616-0800, מוזמנת לבחור לך מה שבא לך. רעות, הפיצה המשפחתית מחכה לך, רק תבואי לקחת. תודה לרעות. זוכים בכרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה באפולה ליום שישי הקרוב ב-13:30 בצהריים. מאיה פרי, מאיה נועה גוטמן ואביתר יצחק, שלושתכם לוקחים מאיתנו כרטיס זוגי כל אחד לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטורף שנמצא באפולה. ואלו הימים האחרונים, יום שישי מופע אחרון, אז כנסו מהר לאתר של קופת תל אביב או התקשרו כוכבית 2207 לראות תאריכים, לראות שעות, לרכוש, לשריין ולהנות. חוויה, אתם יודעים, אין כל יום קרקס, אתם יודעים את זה. טוב, עכשיו לספר לכם על מוצרי החשמל של חברת מולר, המחלקה המטורפת שפתחו כאן בסניפי יוחננוף. היום אנחנו בפוריה, בהמשך השבוע גם באפולה ובבית שען, ובאמת המוצרים מדהימים והמחירים עוד יותר. אז אל תפספסו את חגיגת המבצעים, מחלקת מוצרי חשמל של מולר בסניפי יוחננוף בלבד. מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, אני אומר את המוצר ואת המחיר ואני לא מאמין. מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים, נינג'ה ברד 749 שקלים, הכל הכל רק ביוחננוף במחלקת מוצרי החשמל של מולר. מקרר משרדי עם ויטרינה שקופה, שזה כנראה מקרר מאוד יפה, 599 שקלים, מעברי רמוד, שלושה מצבים, 89 שקלים, טוסטר לחיצה, 99 שקלים ו-90. מבחינת מסכי הטלוויזיה, על האית הגדול, סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים, סמארט 55 אינץ' של מולר, 999 שקלים, ולסיום סיומת נכון לעכשיו, מזגן נייד רב עונתי, דירוג אנרגטי A+, חסכוני ועוצמתי, 699 שקלים, קטלן יתושים, 79 שקלים ו-90, ועוד המון המון מוצרי חשמל, במחלקת מוצרי חשמל של מולר, בסניפי יוחננוף, לא לפספס את חגיגת המבצעים. אנחנו לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית עד בהיר ונעים לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן התחזית. השיר הבא הוא אחד השירים הכי לא קשורים לקיץ, אבל מבחינתי זה שיר רב עונתי. אופיר, תן לנו קצת אופר לוי באוזניים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
10: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: אנחנו במחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי אוחננוף, היום בפוריה עם הטבריאנים והטבריאנות, כי אין על העם הזה, טבריה זה עם ואני הכי אוהב אותו בעולם, העיר שאני הכי אוהב בעולם, מצלם אותי עכשיו מאור אזולאי, מעבר למצלמה, יאלי דוד אזולאי, מעמיסים מגלה ביוחננוף, יוצאים לדרך, אבל עוצרים בעמדת השידור של רדיו קולרגע כדי להגיד שלום, ואני מחזיר לכם בשורות טובות וחיים טובים וחופש נעים ליאלי ולכל הילדים, ושיהנו ושיעשו כיף, ותודה מאור שעצרתם כאן.
1: אחלה חופש.
0: תודה רבה, איזה כיף גדול. שידור חי ברדיו כל רגע, אישר מסניף יוחננוף פוריה, וכיף לפגוש אנשים טובים בדרך. מאור, גם אם אתה חוסה עם העגלה שלך את הדרך לאנשים אחרים, הכל טוב. תודה רבה למאור ויאלי דוד. אנחנו מזכירים לכם שבמחלקת מוצרי החשמל של מולר בסניפי יוחננוף מחירים מטורפים על מוצרי חשמל, וזה אומר מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. רגע, רגע, חביב, שהוא מספר אחד בעולם, אנחנו נצטלם עכשיו. כי חביב מקבל כאן את פני הלקוחות כמו שצריך, אומר שלום, אומר גם להתראות ביציאה, מאחל נסיעה טובה, עוד רגע נצטלם כמו שצריך. בינתיים אני אספר את הדברים החשובים. מזגן אחד כוח סוס 599 שקלים, מזגן שני כוח סוס 1290 שקלים, ואם אני מצטלם עם חביב, אז עשיתי משהו טוב בעולם הזה. מסך סמארט 70 אינץ' של מולר, 1299 שקלים. מסך סמארט 50 אינץ' של מולר, 799 שקלים. מצנן אוויר, 80 ליטר, 380 ואט, 749 שקלים. מסך סמארט 55 אינץ' של מולר, 999 שקלים. מחלקת מוצרי החשמל של מולר, רק בסניפי יוחננוף. אי אפשר למצוא את המוצרים האלה במקומות אחרים. לא בחנויות ולא ברשתות. נכנסים לסניפי יוחננוף, לאורך כל השבוע הזה נהיה בכל הסניפים כאן באזור, היום בפוריה, בהמשך השבוע באפולה, בבית שאן. תעקבו אחרי השידורים של כל רגע ותדעו. נינג'ה ברד, 749 שקלים, מעברי רמות, 3 מצבים, 89 שקלים, מקרר משרדי, 399 שקלים, ומלא מלא מוצרים. עכשיו סבלי מינל נראה לי, לא?

עד כאן מיוחננוף פוריה, תודה ענקית לכל החברים והחברות שלנו כאן ביוחננוף פוריה, תודה למחלקת מוצרי החשמל של מולר, לגיל, לעומר, לליאל, ללילך, לכינרת, חיה, איילת, חביב, לאיה הנפלא, תודה רבה על האירוח, ממשיכים את השבוע היום בסניפי יוחננוף ברחבי האזור, גם באפולה וגם בבית שען, ומזמינים אתכם למחלקת מוצרי החשמל של מולר, אך ורק בסניפי יוחננוף, תודה כל רגע, תודה ליובל, יניב, לאופיר, אני זיו עמויאל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב20 שקלים. תמנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי הנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה ולוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
2: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית, כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
3: אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל, קודם כל הלוחמים שלנו, קודם כל התושבים שלנו.
1: צהל והשב"כ הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צהל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: חמש דקות אחרי שש בערב, חברות וחברים יקרים, ברוכים השבים כמידי ערב אל תוכנית הספורט המיוחדת של המונדיאל כאן ברדיו כל רגע. ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
1: ערב נפלא, ערב נפלא.
0: אני רוצה להקריא לך ציטוט, לדעתי אתה תזהה אותו מהר, נראה אם מאזיננו יזהו.
1: כן.
0: הגענו ללוס אנג'לס בגאווה, התחרנו בכבוד ואנחנו עוזבים בכבוד. מי ייתן ושלום, כבוד וידידות, וידידות ישררו בין כל העמים. איזו נבחרת מפוארת רודפת שלום השאירה את הפתק הזה בתוך חדר ההלבשה אחרי שהיא סיימה את המשחק באחד האצטדיונים אמש.
1: אני מניח שאתה לא מדבר על כיף ורדה.
0: לא. נכון, לא.
1: אני מניח. אני אגיד שאיראן, אני חושב.
0: כן, האיראנים החמודים האלה ממש שובי לב, אנשי שלום, מדינה שהעם נלחם נגד הממשלה שרק מממנת כל הזמן ממדינות וארגוני טרור. הם מאחלים שלום, כבוד וידידות בין כל העמים. מה נאמר?
1: ימים כתיקונם?
0: בית ספר של ציניות.
1: כן.
0: אז בקיצור, אתמול אמש היה לנו ערב מעניין.
1: מאוד מעניין, מאוד מעניין, שמתחיל בתצוגה ספרדית נגד הסעודים, 4-0, סוף סוף הספרדים הגיעו למונדיאל.
0: רק נבחרת אחת על המגרש.
1: כן, לגמרי, לגמרי, ואיראן, בלגיה. בלגיה מגיעה ללא הכוכב שלה, בדיוק החלפנו על זה כמה מילים, ג'רמי דוקו שנאלץ להמרי ללידת אשתו, בנו, ביתו שנולדו, נאחל מפה מזל טוב לג'רמי דוקו, אבל הוא השאיר את הנבחרת.
0: אבל השחקנים ששיחקו לא היו צריכים להיות יותר אחראים, לא לקבל אדום מטופש.
1: תשמע.
0: לא היה חסר הרבה שאיראן עולה ל-1-0 או מכריעה את המשחק ברבע השעה האחרונה. לא היה חסר.
1: חד משמעית, גם טיבו קורטואה עם כמה הצלות יפות. מן הצד השני, השוער האיראני, אנחנו ניגע בזה בהרחבה ממש בעוד מספר דקות. אבל משחק מטורף ובלתי צפוי. על אף שאני נתתי אתמול באימורים שלנו, נתתי איקס. אבל בכל זאת, זו הפתעה גמורה. הבלגים אמורים להיות כמה רמות מעל, והם בהחלט יחזבו. עוד קבוצה שהכזבה וסיימה בטקו, אורוגוואי אתמול, אחת בלילה, מסיימת ב-2-2 מול כיף ורדה, סופגת ראשונה מבאמת ביתה חופשית די מוזרה, כל
0: לפינה של מוסלרה.
1: לפינה של מוסלרה, ויותר ממוסלרה, זה שני שחקנים שפשוט כל אחד פזל שם לצד השני, והכדור עבר ביניהם, ביתה מרשימה ויפה, אבל זה יותר על ההגנה לתא. אז בכל זאת המשחק הזה, כמובן נזכיר את השער של אליו ורלה, שכולנו נחשפנו לנתונים שמאז...
0: שער יפה יפה.
1: אתה יודע מי השחקן ליגת העל האחרון שכבש במונדיאל? הוא מתחיל במוטלה ונגמר בשפיגלר, וזה היה גם במקסיקו.
0: כן, אבל אז לא הייתה ליגת העל.
1: נכון, היה ליגה לאומית, זה נכון. אבל כן, זה מין נתון כזה שנתקלתי בו היום, אמרתי שחייב להביא אותו, אז בכל זאת אורוגוואי ממשיכה להחזב, מסיימת בטקו 2 כיף ורדה, שממשיכה להפתיע. מצרים עם מוחמד סלאח, מנצחת 3-1 את ניו זילנד. גם...
0: אני מנחש שהמאזין אביטל גונן, אוכל את הלב, כי כמעט כל השחקנים של הקבוצה שלו, ליברפול, פשוט משאירים חותם בל יימחה על המונדיאל הזה, ו...
1: כן, לליברפול...
0: אביטל התבחין פה באולפן הזה לא מעט על כמה ליברפול מאכזבת ואיך השחקנים שלה מאכזבים. מתברר שכשהם בנבחרת יש שם כנראה מאמן שיודע לדבר עליהם.
1: כנראה, זה גם עניין של שייכות והכל, אנחנו יודעים גם את זה. אז בואו נעבור למשחקים של היום, ניגע בהם בקצרה, היום ב8
0: טירוף.
1: משחק. באמת, טירוף. היום בכלל, יום טירוף, אסור ללכת לישון.
0: שלוש הנבחרות מהיותר מרתקות משחקות הערב הלילה.
1: אז בשעה שמונה אנחנו עם הרגן ארגנטינה, אוסטריה, בשעה 12, צרפת, עיראק, ב-3 למטיבי הלכת, נורווגיה, סנגל, דיברנו אתמול עם מאזין שהולך להיות במשחק הזה, נחל לו ליהנות מכל רגע, ובשעה 6, למשקימי הקום, ירדן, אלג'יריה, משחק פה של דרבי מזרח תיכון כזה, מעניין, מזרח תיכון אסיה, זהו, אלו המשחקים של היום, אנחנו באמת עם ערב משובח, ומשוגע של כדורגל. לדעתך, אנחנו הולכים לראות עוד תצוגה של מסי? מה אתה אומר?
0: הלוואי.
1: איש
0: הזה, תשמע, כן. אני משער שזה כנראה הירידה שלו, כנראה שזו הירידה שלו מהבמה הבינלאומית בתור כוכב נבחרת ארגנטינה, אני משער, אי אפשר לדעת עם האיש הזה, ואם כן, אני מאוד מאוד מאוד הייתי רוצה שזו תהיה ירידה של אדם שברור לחלוטין שלא היה גדול כמותו.
1: ואני רוצה להגיד לך שהם נתקלים בנבחרת אירופאית קשוחה
0: נכון,
1: מאוד.
0: נכון, עיקשת, נכון.
1: קשוחה מאוד, האוסטרים יודעים לעמוד הגנתית, והקבוצה של הנבחרת של סקלוני, ארגנטינה כמובן, מאומנת ויודעת מה היא רוצה, ראינו את זה לאורך המונדיאל האחרון וגם מאז, אז אנחנו צפויים לראות היום משחק באמת משובח, יכול להיות, לא יודע אם יש שם המון שערים, ולא יודע אם, אתה יודע, אם אנחנו נראה את לאוטרו, אנחנו עוד מאמין שנתעדכן בהרכבים במהלך השידור, אבל אני באופן אישי ובתור ארגנטינאי גאה, אומר איזה תענוג, רק מחכה למשחקים מהסוג הזה.
0: להיות, אכן הולך להיות ערב, אני חושב שגם המפגש בין נורווגיה לבין סנגל הוא מטורף.
1: נכון.
0: מטורף, הולך להיות מאוד מאוד מאוד קשה לנורווגים. אנחנו ראינו את היכולות של הסנגלים.
1: בהחלט.
0: חבר'ה מוכשרים, חבר'ה קשוחים, אני משער שמשעמם לא יהיה הלילה.
1: לגמרי. נגענו, אני רוצה להגיד שלום תכף לאורח הראשון שלנו, ונגענו קודם בענייני השוערים, אז נמצא איתנו על הקו שוער שאני באופן אישי מעריך מאוד, מניח שכמוני...
0: צפית בו משחק במגרש הצנוע בקריית שמונה?
1: בין היתר, גם רציתי להגיד בקריית אליעזר, אבל גם בסמי עופר, ערב טוב לגיא חיימוב, שוער קריית שמונה, מכבי חיפה, נבחרת ישראל לשעבר. מה העניינים, גיא? בסדר גמור, התרשמותך מילה כללי על המונדיאל הזה?
2: אני מאוד מאוד מופתע ושמח לראות מה שאני רואה, בין אם זה לראות שוער שלא הכרנו את שמו, בכלל איפה הוא משחק, מלהפוך מ50,000 אנשים ברשתות ל-15 מיליון ולתת הופעה.
1: אנחנו מדברים כמובן על השוער של כיף ורדה, שזה היה אחד הרגעים המטורפים של המונדיאל הזה, שאחרי המשחק הראשון שהוא נתן תצוגה נגד ספרד, קפצו לו העוקבים, וכן, זה היה מטורף.
2: חוויה, אני באמת נהנה עד כה מהמונדיאל. נכון, יש כאלה שיגידו שיותר מדי נבחרות, פחות איכות, יותר זה, אבל זה מה שמעניין וזה מה שיפה במונדיאל.
0: אם לא צריך לקום בבוקר לעבודה, זה חלום. באמת, חלום. חלום, מה? יש משחקים מדהימים, ואתה יודע, נתתי את זה דוגמה באיזשהו מקום שדיברתי היום. העובדה שכל הזמן משהו נכנס לתוך המשחק, אם זה מהספסל, אתמול פתאום סכסוך בין האוהדים הבלגים לבין האוהדים האיראנים, כי האיראנים מסרבים לקום לגל ומתחילות שריקות. אתה רואה... תשמע, החבר'ה הגיעו מתוך הבנה שמשחק כדורגל זה הרבה יותר ממה שקורה על הדשא, וזה חוויה אדירה, פשוט אדירה.
2: זה בדיוק מה שאומר, החוויה. החוויה היא והאווירה שכל מה שקורה מסביב, זה בעצם מה שמביא את זה לאחד מורי הספורט הגדולים בעולם, ובדיוק זה, החוויה, שאתה מגיע והאמת אתה נהנה מכל המסביב.
0: תגיד, מונדיאלים בדרך כלל מכניסים בשנה, שנתיים אחריהם, דברים חדשים, שיטות חדשות, רעיונות חדשים. אתה מזהה משהו מהתחום שלך, מתחום ההתמחות שלך של השוערים, שיכול לזלוג אחרי זה לליגות, ואתה נתקל בו לראשונה במונדיאל?
2: תראה, קודם כל, יש משהו שהקדים לפני המונדיאל, אם שנייה מסתכלים על העניין של 8 שניות.
0: נכון.
2: אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד נכון, במיוחד לקבוצות שכביכול...
0: באות להרוג את המשחק.
2: בדיוק, בדיוק. אז מבחינתי, זה חוק שהוא ממש ממש מועיל, באמת מעלה את קצב המשחק.
1: אנחנו מדברים.

0: אני, זה חוק שאני ממש ממש אוהב, כי אתה יודע, אנחנו, יש את הסמול טוק ואת כל הטרש טוק, כמו שאומרים. מצד אחד אנחנו לא רוצים, לא היינו רוצים שיהיו מה אנחנו אומרים, מצד שני, אתה יודע, הכל פתוח. אתה יודע, אנחנו רוצים באמת שלא יהיה, שהכל יהיה שקיפות, שמתידו.
1: אתה לא רוצה שיראו מה אמרת, אל תגיד את זה.
2: אתה יודע מה, את נגעת כבר בזה, זה נקודה שמאוד מעניין אותי לשאול. עד כמה זה משפיע על שוער, על שחקן, כל הטרשטוקים, כל ה... אתה מצליח, זה מוציא אותך מאיזון באיזשהו שלב?
0: אז זה בדיוק העניין, בעצם זה חלק מהמטרה בטרשטוק. זאת אומרת, לפעמים... אתה יודע, אתה נמצא בעיצומו של איזשהו מומנטום, ואתה רוצה שנייה רגע להוציא את האיזון, להוציא מאיזון שחקן אחר, אז זורק לו איזה מילה, או כמו איך החמצת, או איזה סתם, איזה חלש אתה, או איזה משהו שככה יכול לגעת בו, ולא, עכשיו אי אפשר, אתה יודע, אתה צריך הכל אמור להיות גלוי, פתוח, זה משהו שלפי דעתי כן יכול לתפוס, אני לא, מעבר לזה אני לא רואה את התועלת של הדבר, אלא כאולי קריאות גזענות או דברים שככה כמובן אסור שיהיו במגרשים, אבל מעבר לזה אני לא רואה איזה משהו מעבר שיכול להביא, אבל תראה, בסוף אתה יודע, רואים, אם הדברים באמת עוזרים ומשפרים את המשחק, אז אין ספק שטוב שהם יישארו.
1: אתה יודע, זה מעניין שאתה אוהב את התקנה נגד החזקת כדור יותר משמונה שניות אצל השוער, כי אני פתאום אומר לעצמי, תראה, בעיקרון, למשל, אתה כשוער, לפעמים אתה רוצה לתת להגנה קצת לנוח, אתה רוצה לעצור את ה... ופה בעצם הם פותרים לך את הבעיה, כי אתה יודע, לפעמים אתה מוציא את הכדור מהר, ואתה רוצה להיות שוער שמשחק פייר פליי. חברים שלך בקבוצה, באים אומרים לך, מה אתה עושה? אז פה, מה שנקרא, הורידו מעליך את האחריות. חבר'ה, אין לי ברירה, זה החוק.
0: נכון, אני אגיד עוד משהו, אני, אתה יודע, תפרקים, תלוי באיזה קבוצות שיחקתי. היו זמנים שבאמת היית רוצה להרוג משחק, זאת אומרת, לא משנה, גם אם שיחקתי בקבוצה שהולכת לאליפות, ואנחנו מבינים 1-0, דקה 80, משחק צמוד, לפעמים הייתי רוצה קצת להרוג את הזמן כדי להוריד מומנטום, או לא משנה, ופה זה בעצם גורם לי באופן אישי, בעצם להגיד, אוקיי, זהו, אתה נמצא בשלב שזהו, כל המשחקים האלה כבר לא קיימים, ואתה צריך לתת פתרון, מה אתה עושה? אז היום כמובן אנחנו מבינים שאפשר להוריד את הכדור לרגל, לעשות כל מיני ענת כדור מסוימת כזו או אחרת. בגדול זה משהו שאף על פי שהוא נגד כמו שאתה אומר, אני חושב שהוא מאוד מאוד נכון לכדורגל, לקצב שלו, ובזה זמן.
1: אתה יודע, אני עכשיו אחרי, את רוצה לשאול משהו בהקשר הזה?
2: פשוט.
1: אתה יודע, אני אחרי הצפייה בסדרת הגמר ב-NBA, בשלב מסוים אתה אומר צריך תקשיב, הוומבניאמה הזה, הוא באמת, הוא חייב חקיקה במיוחד בשבילו. ואתמול אני מסתכל על קורטואה, וגם זה היה כל הזמן בריאל מדריד. אני אומר לעצמי שלשחק מול קורטואה, צריך להכין את החלוצים באופן מיוחד, כי אם אתה תיתן לו את האפשרויות של אורך הגפיים, אתה לא תפקיע לו שער, זה סגור. הוא חוסם לך את השער, חד משמעית. השאלה אם אתה אומר לי כן, אבל תבין, אם אתה בועט לו נמוך, אז זה שיש לו כאלה גפיים ארוכים, זה נקודת תורפה שלו.
0: פה נכנסת כבר פה לעניין של...
1: לא, כי אני מנסה, אתה יודע, יש לנו הזדמנות לדבר עם שוער, אני מנסה להיכנס לראש.
0: אני מנסה רגע באמת להיכנס, אני קודם כל קטונתי מלדבר קוטואה, כן, עם כל הכבוד, ויש הרבה הרבה כבוד, אחד השוערים הכי טובים בעולם ובכלל.
1: השאלה אם זה טכניקה או שזה האורך של הידיים.
0: קודם כל זה הרבה טכניקה. כמובן שיש בנפיט מאוד גדול לאורך הידיים, באמת פתיחת הגוף היא כל כך משמעותית. במיוחד היום שאני עובד עם ספורטאים בפרט שוערים, על הצד המנטלי וגם המקצועי, אז אני לוקח הרבה מאוד דוגמאות משוערים ממש ממש טובים של פעולות כל כך חשובות במשחק, בין איזה פתיחת גוף. מתי אני פותח את הגוף? כמה מטר מהשחקן? באיזה זווית? האם כדאי לעמוד, האם כדאי להגיב, זאת אומרת, יש כל כך הרבה נקודות שאנחנו לומדים במונדיאל, וזה כל כך כיף לראות, כי זה הרמה כביכול הכי גבוהה שיש מהשוערים, הכי טובים.
2: הבמה הגדולה בעולם, חד משמעית. אני רוצה, אתה יודע מה, זה גם מוביל אותי לשאלת המשך. בהקשר הזה, האם יש תכונות לשוער שנולדים איתם, כמו נגיד, אני לא יודע, אפשר להגיד על מסי, שהוא נולד עם כישרון ברגליים, אוקיי? אבל השאלה אם לשוער יש איזשהן תכונות או אופי, או אני לא יודע, דברים כאלה שנולדים איתם, או שזה הכל

0: תוצאה של עבודה קשה?
1: שאלה מעניינת. אני חושב דעתי האישית, אני עובד עם ילדים מגיל 10, יש לך את זה, יש כאלה שיש להם, וכאתה יודע, אם זה השפת גוף, אם זה האינסטינקט, אם זה התנועות שמקבלים את זה, איך אומרים, כאילו יש להם את זה מההתחלה, ואז מפתחים את זה. וגם ראיתי כאלה שכביכול יש להם את זה פחות בהתחלה, אבל אפשר לפתח את זה. אפשר לעבוד על זה. היום המכשור שיש היום, הדברים, הסוג אימון שקיים היום, הוא כל כך מפותח, שאתה יכול להביא ילד או ספורטאי, צורך העניין בינוני, אם יש לו מושא עבודה ויש לו התמדה, אתה יכול להביא אותו לגבהים מאוד מאוד גבוהים.
2: אני חושב ששוער, קודם כל אתה יודע, צ'ובינסקי, אני פה, מוה פה לשותף, תנסה פעם ליפול חמש פעמים, לא משנה מאיזה גובה, חמש פעמים ביום על משטח, נגיד שהוא לא קשה. תנסה ככה לתת לעמוד שדרה שלך את המכות האלה. זה דבר ראשון שאני לא מבין אותו, ואני לא מאמין שיש שוערים שלא סובלים מזה. ודבר שני, רץ מולך בן אדם, אתה יודע, כל מיני...
3: לא, אתה צריך להיות חצי פסיכופת, לא? אני באמת אומר.
2: חלוצים שהם פי שניים ממך ברוחב, ואין לך ברירה.
3: נכון.
2: הטכניקה זה שאתה רץ להם לתוך הרגל. אם זה לא קופסה שבונים אותה כדי לאבד קשר עם סכנה, אתה לא יכול להיות שוער.
1: כן, אתה יודע, זה מצחיק, אבל אתה יודע, כשאתה עולה למגרש, אתה עולה שלם.
2: עד איזה דקה אתה בריא? השיחה התנתקה.
0: השיחה התנתקה, אני אלך לעלות.
2: זה המתח. נתקענו כאן באמצע המתח, אתה עולה למגרש, אתה עולה שלם. אז טוב, אנחנו מיד נחדש את הקשר עם גיא חיימוב, את השיחה המרתקת איתו, אנחנו רוצים לחזור אליה. אני רק אציין כאן ככה ממש, סליחה שאני מקלקל את קדושתו של המונדיאל, אבל כותרת שמופיעה על גבי מסך הטלוויזיה, על המרקע של חדשות 13, ראש השבק, ראש השבק לשעבר רונן בר, לפי מה שאנחנו קוראים כאן, פונה בבהילות מאיחוד האמירויות בגלל התראה ביטחונית. אני רוצה להגיד שוב שלום לגיא חיימוב.
0: הוא שוב נפל לנו?
2: גיא חיימוב? נראה לי הוא עוד פעם נתן זינוק כי הוא רגיל ליפול. הנה, הוא איתנו.
0: יש לנו
2: גיא. גיא, אתה איתנו, נכון?
1: נכון.
2: אז אתה אומר, תחשוב רגע, אתה עולה שלם.
1: אתה עולה שלם ואתה לא יודע איך אתה יורד. זאת אומרת, כל אימון זה סיכון מאוד מאוד גבוה שאתה יכול לרדת, בין אם זה זעזוע מוח, בין אם זה פציעה, בין אם זה ברך לראש. אני פתאום מבין את גודל האירוע שבאמת אתה פוגש, הרי תחשוב על זה, אתה צריך כל אימון להגיע לרמת פיזיות של 100%. זה לא כדורסל, זה לא טניס, זה מגע של 100%, ואתה צריך, כמו שאתה אומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד אמיץ, כמו שאתה אומר, נגיד באימון, אתה דיברת על 5 זינוקים. תחשוב שיש, נגיד, תרגול לשער, ואתה צריך להגיע לאחד על אחד, בוא נגיד, 50-60 פעם, ומה הסיכוי שפתאום מישהו דרך עליך, ויתן לך ביטה לראש, או כדור יפגע לך בראש משתי מטר.
2: באמת ראש.
1: ואתה, אתה יודע, אתה פוגש את עצמך פתאום בבית חולים, לבדיקת CT או MRI, וזה, כן, אתה צריך להיות, איך אומרים, לא יודע, חצי פסיכופת, אבל מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד אמיץ, כדי, איך אומרים, באמת, לעשות את זה באלף שנים, כמו שאומרים.
0: אני רוצה, אם אפשר, לנתח איתך את אחד האירועים שהיו אתמול, ככה בקצרה, כי אנחנו לקראת סיום. אני לא יודע אם ראית את הגול השני, למעשה הגול שהבקיע אליו ורלה. אני רוצה דווקא להביט על
2: היציאה.
0: בדיוק. היציאה שם של מוסלרה, אני אישית, היה נראה לי, אתה יודע, בתור צופה, אוהד, שום דבר מקצועי כזה או אחר, בתור אוהד, זה היה נראה לי מאוד מוזר, ששוער חוצה קו בלם, ומנסה להגיע עם הרגל אל הכדור, שמלפניו שחקן התקפה. נתח לי את האירוע הזה.
1: אני חושב שאתה יודע, אנחנו רואים משהו אחד על המגרש, אבל בעצם אנחנו לא יודעים את התוכנית משחק ואת הבילדאפ שאותו מאמן, אותו נבחרת עושה ומתרגלת, ולכן מההנחה שלי זה חלק מהתרגול שלהם או מהנעת כדור שככה יצא שהעיבוד כדור נוצר, ואז כבר הוא היה בין לבין, הוא כבר לא יכל לחזור אחורה, ואז נוצר מה שנוצר. להגיד באותו רגע שזה היה קבעה תחתה נכונה, בסוף אנחנו רואים שלא. אבל לפעמים אתה מגיע לאיזושהי נקודה שאין לך, אתה כבר בעל חזור. אז אתה כבר לא יכול לעשות פעולה אחרת, וככה זה נראה לפעמים.
2: גיא חייבוב, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
0: מרתק. אנחנו נהיה בקשר, גיא, תודה.
2: תודה, תודה, תודה, תמשיך ליהנות.
1: תודה רבה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
4: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: דבוקים למסך.
2: לא סתם מסך.
0: כן.
2: מסך 75 אינץ'.
0: לגמרי. אז אנחנו יודעים כבר שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר. ואנחנו פה כבר עם המשחק שלנו. אנחנו רצים כבר כמעט 8 תוכניות, 10 ימים, מונדיאל, עניינים, כבר אתם מכירים. יש לנו את משחק הזהב שלנו להיום, והוא ארגנטינה, אוסטריה, שתכף אני ועמי גם ניתן את התוצאות שלנו. ואתם מאזינים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לאולפן, למספר 05 052-596-96, את השם המלא שלכם, וכמה אתם, ומי אתם חושבים שתנצח בעצם, לא כמה כמה, לא על משחק של נורווגיה, לא על משחק של צרפת, רק על המשחק של ארגנטינה נגד אוסטריה, מי אתם חושבים שתנצח במשחק הזה, ארגנטינה, אוסטריה, או ארגנטינה, אוסטריה, טקו, השם המלא שלכם, ארגנטינה, אוסטריה, או ארגנטינה, אוסטריה, טקו, 052-596-96, אנחנו אוספים, עמי, אנחנו נזכיר למי שלא זוכר, שאנחנו אוספים את כל התשובות הנכונות, ובסוף המונדיאל, אחד מהמאזינים שלנו הולך לזכות ב-75, מסך 75 אינץ' של מולר, שזה מסך באמת הכי טוב שיש.
2: המתנה הכי טובה שאפשר,
0: מה שנקרא,
2: לראות כדורגל בשנים הקרובות.
0: חד וחלק, תרתי משמע, אז היום, ארגנטינה, אוסטריה, עמי, דעתך.
2: קודם כל נציין את העובדה שאתמול טעיתי, כי נתתי יותר מדי קרדיט לבלגיה מול איראן, וציפיתי שאיראן תהיה פחות או יותר פח, לא זה היה המצב, האיראנים נלחמו על כבודם בלי ספק, עצבנו, עשו עבירות, כל מה שרק אפשר לעלות על הדעת, אבל הוציאו את הטקו. לגבי היום, בכל זאת אני חושב שלארגנטינה יש יתרון איכותי משמעותי על הקשיחות והיכולת הסתגרות של האוסטרים. אני הולך עם ארגנטינה.
0: אני בטח הולך עם ארגנטינה, לא יכול אחרת, אז אני מזכיר, שם המלא שלכם, 052-596-96, שם מלא, מי תנצח, ארגנטינה, אוסטריה.
2: או
0: ארגנטינה, אוסטריה.
2: או שתשאירו, תכתבו שם, המשחק בין ארגנטינה לאוסטריה, יסתיים בטקו. בסדר? ואז אתם נכנסים לתוך ההגרלה, המד היא... מה?
12: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
13: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
14: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: איך שלא מסתכלים על זה, יש מדינה אחת שמושכת את תשומת הלב, שמשחקת באותה עוצמה על שני המגרשים. גם על מגרש הכדורגל וגם במגרש הפוליטי בגדול, אין ספק שמרכז העולם, לפחות עולם החדשות כיום, זו איראן.
1: חד משמעית, ועל כך הבאנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, חנה ג'אן פרוז, היא חוקרת במרכז אליאנס לימודים איראני באוניברסיטת תל אביב, וגם אמי, נודע לנו שהיא זמרת.
0: זה פצצה. פצצה, זמרת ממשפחה של זמרות.
1: נכון, חנה?
2: נכון, שלום, שלום לכם. איזה כיף לדבר, סוף סוף קצת כיף.
0: נכון.
1: בשביל זה אנחנו פה, אנחנו פה לעשות כיף.
0: אני רוצה להגיד פה בפעם המי יודע כמה, שכואב לי מאוד שעם מיוחד כמו העם האיראני, כמו רבים בישראל, יש לי חברים, חברים טובים יוצאי איראן, זה עם מאוד מיוחד, אלה אנשי תרבות יוצאי דופן, וזה כל כך עצוב. שהם נפלו עם השטות, עם הממשל הסופר קיצוני הזה, כאילו שאיראן מאז ומעולם הייתה שיעית קשקוש.
2: נכון, לגמרי. איראן הרי הפכה להיות שיעית דרך אגב רק במאה ה-16, ועד תפני המאה ה-16 הם היו סונים.
0: נכון.
2: אבל כשמגיעים הספאבים, אז הם מחליטים להיות אחרים כדי שגם יבדילו אותם מהערבים, ובכלל... איראן המקורית, זאת איראן זרועסטרית עד מאה השביעית, היא בכלל מאמינה בדברים אחרים, ואני חייבת גם להגיד שבאיראן, שם אני נולדתי, ועליתי בגיל 12.
0: איכן, באיזו עיר?
2: מטהרן.
0: מטהרן.
2: כן, ולא משנה באמת מה הדת, כולם מאוחדים אותה זהות, וכולם שומרים על החגים ועל המנהגים של הזרועסטרים. כולל ראש השנה הפרסי ובכלל, אבל אני רוצה לציין כאן שדרך המשחק של השחקנים המקסימים האלה אפשר לראות את הלב הפועם והאוהב והמשחק אתמול.
0: רגע, עכשיו אני שם לב שאת היית בעד איראן.
2: אני תמיד בעד איראן.
0: באמת? וואו. אבל שמעתי ששרקו להם בוז.
2: אז אני אסביר, תראה, היו שני משחקים עד עכשיו, ניו זילנד, איראן, שוויון 2-2. אתמול בלגיה, איראן, תוצאה 0 משני הצדדים, בהתחלה נכנסים למגרש האיראנים, וזה במשחק הראשון, ואכן צעקו בוז. אבל תראה, ברגע, כשהשמיעו את ההמנונה של הרפובליקה האסלאמית, אבל ברגע שהם מתחילים לשחק, הדם... האיראני והבונד הזה, הדבר המיוחד הזה, שאף אחד בעולם לא יבין איך יכול להיות כל כך הרבה גולים מכל מיני מקומות, גם ראינו את זה במחאות, יוצאים החוצה, גם במלחמה, מחוץ לבתים וצועקים ברחובות בכל נקודה בעולם. אז זה מה שקרה על המגרש, הם התחילו לצעוק איראן, ואמרה אחת הגולות דבר נפלא, אתמול אני שמעתי, והיא אמרה דבר כזה, עוד 10 שנים, יזכרו שאיראן הגיעה למונדיאל, ולא יזכרו שזה היה רפובליקה האסלאמית, אלא איראן. ואחרי זה כולם כבר התחילו לצעוק באצטדיון איראן, איראן, והשחקנים עשו מחווה נפלאה כבר במשחק הקודם, אחד מהם לקח את החולצה שלו והעניק לאחד הגולים, ויש שם תערובת של דמעות ואהבה ושמחה ולא פשוט. וגם אתמול הפתק הזה שהם השאירו בחדר הלבשה, שזו האיראן, זה האנשים הודו לאירוח, אמרו שהם רוצים לראות את העולם בשלום, מאוחד, אז זו האיראן האמיתית בעצם.
1: תשמע, זה באמת, זה פותח דיון לכל כך הרבה כיוונים על חיבור ושייכות ועל איך כדורגל זה דבר מאחד מאוד, נכון? כי הרי אנחנו יודעים להגיד שהחברה באיראן היא מאוד מאוד מפולגת, לא רק מבחינת גולים, גם בתוך המדינה. תנסי לתאר לנו בבקשה, מה, בזמן משחק, מה קורה בתוך המדינה? זאת אומרת,
0: מסכים.
1: זהו, מסכים, וזה...
0: גברים ונשים יכולים לצפות ביחד.
2: זה לא, נשים יושבות מאחור, גברים מקדימה, ומה שקורה שבתי הקולנוע נפתחים בחינם, ומקרינים את המשחק בבתי הקולנוע, זה מה שקורה בעצם.
0: יא, איזה דבר.
1: זה מטורף,
2: נכון. כן, כולם מתאחדים ביחד, תדעו ש... ספורט בכלל, וכדורגל בפרט, או היאבקות, או הרמת משקולות, אלה ענפים מאוד מאוד חזקים באיראן,
1: נכון.
2: שמראים על איחוד וביחד, וזה אירוע מאוד מאוד גדול. כמובן שכל שחקן שעושה משהו פלאי, כמו הקשר המדהים שלנו, עלי רזה בירן ון, שתקשיבו, נבחר לשחקן של המשחק אתמול, איזה גובה, איזה גובה, איך הוא עצר את הכדורים,
1: השוער גם היה מטורף.
2: כי הקשר מוהמד מוהבי היה במשחק הקודם,
1: נכון.
2: ובכלל כל אחד מהם הוא תחשיב בפני עצמו,
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: אי אפשר, אין מקום לספק לגבי כמה שאת אוהבת את הנבחרת האיראנית. איזה עוד הזדמנויות, איזה עוד הזדמנויות יש לך לשים בצד את הכעס והתסכול הגדול שלנו מהשלטון האיראני? איפה עוד את יכולה לבוא ולהגיד, הנה מצאתי לעצמי את פינת האלוהים הקטנה שבה יש זהות ואינטרסים משותפים ביני לבין האיראנים?
2: קודם כל, יש לנו הרבה דברים משותפים. גם אני, כל שיחה שלי בפאנל זה או אחר, אני תמיד מנסה דווקא להראות את היופי ולהבדיל בין המשטר לבין העם עצמו, העם שרוב רובו 90 מיליון שרוצים להשתחרר מהציפורניים הקשות האלה. אבל אתה צודק, בספורט, רק בספורט. דרך אגב, אני עליתי באולימפיאדה לפני שנתיים בפריז, ושמבחינתי זה שיא האושר שלי, אורוויזיון כמו אורוויזיון, ודאגתי ללכת, ובן זוגי שהוא לא פרסי, הוא לא כל כך הבין, אני הקפדתי ללכת לראות את המשחקים שהאיראנים השתתפו עם הרמת משקול, וצעקתי כאחד האיראנים שישבו שם, הם לא ידעו שאני מישראל, ובכלל.
1: וואו.
2: וגם כשאמרתי שאני מישראל, הגולים מחבקים אותנו ואוהבים אותנו, אבל באמת ספורט, קצת לא מתאים לאישה במרכאות, את יודע, כל הסטיגמות, כדורגל ועניינים, אבל אני מאוד מאוד אוהבת, ואני רוצה...
0: זה חוויה להקשיב לך, תשמעי, את לגמרי בתוך העניין.
1: מדהימה, איזה מדהימה היה.
0: את לגמרי בתוך העניין, אנחנו...
1: וזה עוד לפני, אתה יודע מה? זה, אני גילוי נאות, החצי, אני תמיד אומר, החצי אחד שלי הוא ארגנטיני, והחצי השני הוא פרסיס.
0: באמת?
1: סבי וסבתי, עלו וזה. אז אני אומר, זה עוד לפני שדיברנו על האוכל. תקשיב, האוכל, הפרסיס, זה גולת הכותרת.
0: שמע, יש לנו תוכנית ארוכה, אוכל, ואחרי זה היא צריכה לשיר לנו כאן בית אחד מתוך אחד השירים שלה, נכון?
1: כן, כן, אז אולי נתחיל מהשירים בעצם. את רוצה לזמר לנו?
0: חנה, תני לנו איזה... אני לא אגיד גול אגדנום, כן, אבל משהו משלך.
2: אין בעיה, רק אני רוצה להגיד שהמשחק שבין מצרים לאיראן, שעומדת להיות בוושינגטון,
0: נכון.
2: אני כל כך רוצה לשבת באולפן המונדיאל, לבטא את ששמות כמו שצריך. אתה יודע, זה דורש.
0: אז צריך לה, אני אתן לך כמה טלפונים, את חייבת להתעקש בעניין הזה, לא יעזור כלום, את צודקת.
2: אז בוא נתן בשיר כזה...

0: איזה תענוג.
1: פלג, שכחת להתקשר לאימא להגיד לה להאזין.
2: אני אשלח לה,
1: אתה מקליט ונותן לה.
2: זה לסבתא, זה לא לאימא, זה לסבתא.
3: אם אני יושבת באולפן במשחק בין מצרים לאיראן, אתם לא מבינים איזו פארטי הולך להיות.
2: אז אני אגיד לך כבר, את יודעת מה?
1: אנחנו ניתן את המלצתנו החמה.
2: לא, אני אומר, חנה, קבענו דייט, סבבה, משחק ממצרים איראן, את איתנו, אני לא יודע אם תוכלי להגיע לדבר איתנו פה, אבל
1: בטח
2: בטלפון, אבל קבענו דייט.
3: תזכירו לי את התאריך, תזכירו לי את התאריך.
2: אנחנו נדבר על זה בסוף השידור, אז נתאם, נתקבע דייט.
1: איזה דבר, איזה דבר נהיה.
2: טוב, חנה ג'אן פרוז, איזה כיף
1: שיחה. תקשיבי, אתה צריכה לראות את הבאה על פנינו. היינו, נמסנו, זה היה באמת מדהים.
2: חד משמעית.
1: כל הכבוד.
2: תודה רבה לך, תודה, תודה.
1: איזה עונג, תודה.
2: בואו נשתמע בהמשך.
1: כל טוב. נהדרת, אה?
2: איזה דבר, אה? תקשיב, אני אומר לך, זה פשוט השיחות האלה, זה מדהים, איזה... ואני אגיד לך, אני חשב, אני לא יודע אם אמרתי לך כבר את הנקודה הזאת, אני אגיד אותה עוד פעם. אנחנו אולי המדינה היחידה בעולם שיש לה את הזכות להביא מאזינים ואנשים מכל תרבות כמעט שמשתתפת במונדיאל. זה לא קורה, וזה חלק מהיופי של המדינה שלנו, ונגיד על כך תודה.
1: בגלל זה אני כל כך אוהב את הפינה שנקראת שגריר צפוני.
2: אז אנחנו נחכה לה בקצה השני.
1: אחרי קובץ הפרסומות הקרוב.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: כן, אז אנחנו עם השגריר הצפוני שלנו, וזה הזמן להגיד עכשיו שלום וערב טוב לגבי לרמן מבית שאן. גבי, אתה שומע אותנו?
11: ערב טוב לכולם. אני שומע, ערב טוב לכולם.
1: הנה, יש כאן משטר בנתינאי.
2: שומעים משהו, כן, כן, לגמרי.
1: בטח שיחה, אתה משחק ביום שישי אחרי צהריים עם פבלו ואח שלו.
11: פבלו איש יקר בבית שעה, נציג גדול של העיר.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
11: אתם תופסים אותי בדיוק במדריד. אני נמצא במונדיאל של קבוצות.
1: וואו.
11: עד מגיל 12 עד גיל 18.
2: נגיד שגבי הוא מאמן, כן? אתה מאמן.
1: מה אתה אומר?
11: אני טורניר מדקאפ, זה גביע העולם לקבוצות. ואנחנו תפסנו את המוציבתי באוטובוס לפני משחק מכריע.
1: איזה אופי.
11: אנחנו מנצחים היום, עולים לשלב הנוקאוט.
2: תגיד לנו את מי ניצחתם עד כה, כי אני שמעתי את השמות שסיפרת לי קודם, בוא תשתף את המאזינים.
11: קיבלתי הגרלה קלה, אתלטיקו מדריד משחק ראשון.
1: וואו.
11: עשינו, המשחק היה 1-1, עשינו בסוף 4-1.
1: בפנדלים?
11: שיחקנו, לא, במשחק.
1: אוקיי.
11: 4-1. לאחר מכן שיחקנו אלופת ונצואלה, ועשינו תוצאה טובה. אתמול בבוקר נתן ריאל סוסיידד, עשינו 2-2 אחרי שהובלנו 2-0, ואני כרגע בדיוק יורד מהאוטובוס, יש לי משחק נגד אקדמיה סן פרנסיסקו, מארצות הברית, שאם אנחנו מנצחים הפרש מעל שתי שערים, עולים לשלב הנוקאוט.
2: תקשיב, אנחנו נמשיך עוד רגע לדבר איתך על לדעתי, הילדים האלה מבית שאן חווים דברים כרגע שאפשר רק לחלום עליהם, בטח בתור ילד. אנחנו עוד שנייה ניגע בזה. בכל זאת, אנחנו בתוכנית מונדיאל. אני רוצה לקחת אותך למשחק שמתחיל ממש בעוד שעה ו-13 דקות, אוסטריה, ארגנטינה. אתה מגיע מבית ארגנטינאי, נכון?
11: מבית ארגנטינאי, נולדתי בארגנטינה, בבונוס איירס, וקודם כל אני קצת מוכזב היום, שאני יכול לראות את המשחק, הרוח שלי כולו בוערת, כי יש לי משחקים ילדים.
1: יאללה.
11: אבל אתה יודע מה זה ארגנטינה, אתה יודע זה מבית ארגנטינאי?
2: אז בוא תספר לנו, מה זה, בוא תספר.
11: מה זה בית ארגנטינאי? באותו יום שיש משחק כדורגל, לא עובדים.
1: יאללה.
11: לא עושים שום דבר, מתכוננים למשחק, חגיגות, מהבוקר עד הערב.
1: מי הייתה הקבוצה שלך?
11: בארגנטינה?
1: כן.
11: ריבר פלייט.
1: ונוסעים בטח למגרש, בית משוגעים שם, סכנת חיים.
11: כן, משהו מטורף, יש שם אוהדים, שזה משהו, שזה חוויה נכון. לראות אותם מרחוק, זה חוויות להיות משחקים כאלה, ו...
2: כן, אני האמת ש... כן, תמשיך
11: לך. ארגנטינה היום תעשה תוצאה טובה, תמשיך קדימה.
1: רגע, אז יאללה, תן לנו את הניחוש שלך, כי אתה יודע, יש לנו פה משחק, אפשר לזכות במסך 75 אינץ' של מולר. בזרוק את הטיפ שלך, יכול להיות שמישהו ייקח את הניחוש שלך וינסה להשיג איתו את המסך.
2: נראה לך שהוא יכול ללכת נגד הלב?
1: לא, תשמע, הוא בא ואומר, בא, למסך של ה-75 אינץ', אני אגיד, יש מצב שאתם לא מנצחים? איזשהו סיכוי?
11: היום ארגנטינה, תרשום את התוצאה.
1: אני רושם.
11: 2-0.
1: אופה. צנוע, תמר.
11: 2-0.
1: כמה נותן מסי?
11: מסי, אתה יכול לתאר את מסי, אתה יכול לעשות, לדעת מה מסי יכול לעשות בכל משחק וכל רגע נתון.
1: גאון.
11: אני חושב שהיום חוליאן אלוורז. חוליאן אלוורז, שהוא לפי דעתי אחד החלוצים הטובים בעולם.
2: לגמרי.
11: היום יפתח, יעשה יפקו שער.
2: אז תן לי, סליחה, אבל קח אותי רגע, אם אפשר, לבית שלך בבית שאן, בכל זאת, שעה לפני משחק של ארגנטינה, מה קורה שם בבית?
11: אני אחזור לך למשחק הקודם, בסיבוב הראשון.
2: כן, כן.
11: משעה 2 לפנות בוקר, הבית כולו, דגלים של ארגנטינה, חולצות של ארגנטינה, אם זה אשתי, הילדים שלי, החברה של הבן שלי, החבר של הבת שלי, חברים שבאו, חגיגה מטורפת.
2: כן.
1: באיזה שעה, אתה זוכר באיזה שעה זה היה המשחק?
2: המשחק היה בארבע
11: בבוקר.
1: ואז בארבע בבוקר אתה לא יכול לקפוץ בגולים, סליחה.
11: קופץ בגולים, גם בארבע בבוקר.
2: תקשיב, אתה
1: מעיר את כולם.
2: תקשיב, זה שלושה של מסי לארגנטינאי, אני לא יודע איך הוא הולך בכלל למה להשוות לך את זה, כאילו.
1: איך אפשר?
11: השכנים מתעוננו קצת.
1: אנשים קמים לעבודה. אנשים קמים בבוקר לעבודה.
11: אבל בסדר. היו שמחים בניצחון של ארגנטינה, כל הבניין. היו שמחים, היו... באמת.
2: אז
11: ארגנטינה, הרבה אוהדים בבית שאן, הרבה אוהדים כמובן אוהבים את מסי, הגדול מכולם.
2: בלי ספק.
11: תגיד... דרך אגב, גם היום, כן. הזמנתי אוטובוס, איך שמסתיים המשחק שלנו, ישר למסך לראות כמה דקות של המשחק עם כל הקבוצה של בית שאן.
12: מדהים, תקשיב, איזה דבר זה, איזה חוויה זו. עכשיו, אם אפשר עוד דקה, שתיים מזמנך, שבאמת זה חשוב מאוד לדבר על הקטע הזה, מה שמעתי לך קודם, על הילדים האלה שבגיל כמה? 12 אמרת?
1: כן.
12: עד 12?
1: 12.
12: הולכים לפגוש הילדים. קבוצות, או כבר פגשו קבוצות, תספר לנו קצת מה קורה שם.
11: אני אספר לך מאיפה זה התחיל.
12: כן.
11: פנה אליי מקבוצה במרכז, אקדמיה פרו סוקר במרכז, שאני אבוא יאמן בטוניר, קבוצה של שחקנים של מכבי חיפה, מכבי נתניה, ובן סמך אשדוד, עושים שילוב של שלושת הקבוצות האלה, ורצו שאני אבוא יאמן אותם.
1: איזה יופי.
11: אני אמרתי לבחור שפנה אליי, אני מוכן להגיע לטוניר במדריד, רק בתנאי שאני לוקח את הילדים של בית שאן.
1: איזה יופי.
12: אתה אלוף, אין לי מה להגיד.
1: כל הכבוד.
11: הילדים האלה זה חוויה של פעם בחיים. יש ילדים שאף פעם לא יהיו בחול, ולא בטוח שיהיו בחול שוב פעם.
1: איזה דבר.
11: ולפגוש ילדים בבית שאן, לשחק משחק ראשון נגד אתלטיקו מדריד, זה לא רק לילדי בית שאן, לכל ילדי ישראל, ולא בטוח שכולם יחוו את החוויה הזאת.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, גבי, אתה צדיק.
11: זה משהו מרגש.
12: זה פרויקט.
11: זה משהו מרגש. ובאמת, יש לי פה גם הורים, מגיע מילה טובה להורים.
12: חד משמעית.
1: איזה דבר.
11: של הורים, באו איתי 28 הורים במשלחת הזאת, שמלווים אותנו מהבוקר ועוזרים עם ילדים וחווים את זה ביחד. אתמול היה טקס של הצגת קבוצות מכל מדינה, וכמו שאתם יודעים לצערנו הרב, יש הרבה אנטישמיות היום באירופה.
12: הרגשתם משהו?
11: הרגשנו את זה, ואני העליתי עם הילדים, ויש לי באמת סרטונים. עלינו למגרש נגד ישראל, שרנו את התקווה בדרך, שרנו עם ישראל חי.
1: הסכימו ללחוץ ידיים הקבוצות היריבות?
11: לוחצים ידיים, לוחצים ידיים. לא קל גם להאמין קבוצה ישראלית כרגע בטוניר, כי רוב השופטים הם מדינות ערב.
12: וואלה.
11: זה רגע ששומעים ישראל, זה לא פשוט.
1: וואו.
11: אבל שהכל קשה על סוף מתוק.
12: ומה אתה מעביר לילדים ברגעים האלה, אם אפשר לשאול? אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אני מקווה שיש לנו עוד איזה דקה שתיים. אנחנו בסדר.
11: יש לנו דקה שתיים לילדים.
12: כן.
11: בשביל לילדים גם יש כמה שלוש
1: נכון.
11: דקות.
1: נכון.
11: המשחק יכול לחכות.
1: נכון.
11: אני מעביר לילדים קודם כל. אמונה. להאמין בעצמנו, להאמין בדרך שלנו. אנחנו לא פחות טובים משום אדם אחר. לא פחות טובים מכל קבוצה. אנחנו מתמודדים שווה ושווה מול קבוצות. גם המשחק נגד אתלטיקו. היה משחק תמוד מאוד, עד דקות מסוימות, אחר כך הבדלי רמות, באו לידי ביטוי, ביכולת אישית של שחקנים באתלטיקו מדריד, אבל אנחנו באים עם ראש מורם, עם ביטחון, עם אמונה, שאנחנו יכולים להגיע כמה שיותר רחוק בטוניר, והנה אני אומר לכם פה בשידור, ואני מוקלט, ואנחנו נגיע רחוק.
1: הלוואי, הלוואי, מגיע לך.
12: אדם מעורר השראה, אין לי מה לומר לך, ואנחנו נאחל לך מכאן ולילדים האלה שבאמת מגשימים חלום ברגעים האלו, אנחנו נחבר את זה למונדיאל, יש המון קבוצות כיף ורדה וכל מיני נבחרות שמגיעות קטנות כגדולות ומגיעות ומשחקות כדורגל ונותנות את הפייט של החיים שלהן, כי הן מבינות שזה ממש הגשמת חלום. אז אלו הילדים של בית שאן שעושים את זה עכשיו באירופה ומביאים המון המון גאווה גם למדינת ישראל וגם לעיר בית שאן.
1: גבי לרמן, אנחנו גאים בך מאוד, שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו נתעדכן מחר, נמצא דרך להתעדכן, וכדי לדווח פה איך הייתה התוצאה.
11: אני אשלח לאורך, לפלג.
1: יופי.
12: תעדכן אותי, אני אשמח.
1: מעולה. מעולה, וגם איזה סרטון או שניים שנוכל לראות אתכם, כי אתם עושים גאווה גדולה.
11: יש לנו הכל מסודר.
1: בראבו.
12: ובהצלחה למוצ'אצ'וס גם היום, למוצ'אצ'וס.
11: מוצ'אצ'וס. אתה יודע, אני במשחק אחד, והראש בקם במשחק אחר. לא פשוט זה מאמן, אבל בעזרת השם יהיה בסדר.
1: תודה רבה רבה.
11: תודה
1: לך. ביי גבי, תודה, בהצלחה. וואו, בוא נתקשיב, הבאת פה אייטם.
12: איזה דבר, וואו.
1: בלג. וואו, עזוב, זה לא שחסרים אייטמים פצצה שארגנת פה, זה ממש חד אייטמים הכי מרגשים שהיו לנו.
12: חד משמעית.
1: וואו, וואו, וואו, בגלל זה לא אכפתי להגיד לך שנשארו רק 30 שניות, חבר.
12: 30 שניות.
1: כן, אתה רק רוצה לארגן קרדיטים, תזכור את האחרונה, מסך מולר, 75
12: אין. אז נעשה מסך...
1: לזה נשאר וזהו.
12: אז נעשה מסך מולר, נזכיר, 052-596-96, תשלחו לנו ארגנטינה או אוסטריה, או ארגנטינה אוסטריה טקו, יחד עם השם המלא שלכם, וקדימה, אולי תזכו במסך 75 אינץ'.
1: זהו זה. חברים יקרים, אנחנו נהיה גם מחר בשעה 18:00, וכמובן נעבור על כל ההודעות שאתם משאירים לנו עכשיו, ונשמח להכיר עוד ועוד שגרירים צפוניים שאוהדים נבחרות במונדיאל. שיהיה לכולנו ערב שקט, בשורות טובות, שכל חיילינו הבריאים יחזרו הביתה בשלום.
13: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
14: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
15: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
16: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
19: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדש של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף תנאי החברה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
29: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ביישובי קו האימות, שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים, אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה, יממה אחת בלבד, אחרי שאוסרו הגבלות פיקוד העורף.
28: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון ישראל כץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
0: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
28: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, כווית ובחריין ממחר עד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. צה"ל והשב"כ הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של חטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צה"ל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. ילד בן 11 נפצע קשה מפגיעת רכב באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר, מחר הטמפרטורות הלא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ירוק, הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים.

0: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חשיפה, התראה חריגה בתקופה האחרונה על אירוע ביטחוני מכיוון עזה שעלול היה להשפיע על יישובי העוטף. ההתראה לא הועברה לחיל האוויר ולכיתות הכוננות. אלמוג בוקר עם הפרטים. ראש השב"כ מטריע בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. ניר דבורי מספר מה עומד מאחורי העלאת הכוננות. המפלה הישראלית בשוויץ, ההסכם שחתמו איראן וארצות הברית שמגביל עוד יותר את יכולת הפעולה של ישראל בלבנון. דיונים בישראל כיצד לטפל במנהרות חיזבאללה והמחבלים הנצורים מבלי להרגיז את האמריקנים. נשיא סוריה שארה מסרב לבקשת טראמפ, לא אטפל בחיזבאללה. והאיום של המקורב לנסראללה.
2: אם هذا الجيل لم يستطع الدخول الى الجليل هذا لا يمنع ان يكون هناك جيل افضل منا سيدخل الى الجليل.
1: החוק שבשס דורשים לאשר לפני שהכנסת תתפזר, והעלות העצומה שהמהלך הזה יגלגל אל הצרכנים הישראלים. חוסל המחבל שאילץ את החטוף עומר שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור. מיד, ניצן שפירא עם החמל המיוחד שצד את המחבלים והרוצחים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אירופה לוהטת.
3: It is going to be officially blinking hot from Monday.
1: שיאי החום שנשברים, ומה הסיבה לזה? מוסף הבריאות של המהדורה, והערב.
4: היא בת 65?
5: היא בת 65, כן.
1: ניתוחי מתיחת הפנים שעלו מדרגה, אם זה מסוכן, וכמה זה עולה.
4: זה אותו בן אדם, כן? זה את. את נראית פה בן אדם אחר לגמרי.
6: ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב.
1: בחופשה בחול בזול, פרויקט מיוחד במהדורה.
7: אחד הדברים הכי טובים בלטל ברומא, התקציב, זה שאפשר ללכת ברגל בכל מקום. זה ממש זול, ובעיקר כל כך יפה.
1: והערב, רומא, ב-1,500 שקלים.

0: יואב, לכם ערב טוב. בזמן שהעיניים מופנות לאיראן, למסע ומתן בשוויץ ולהגבלות שנגזרות ממנו על ישראל בלבנון. הערב אנחנו מביאים שתי כותרות מזירות אחרות. ניר דבורי ואלמוג בוקר עם איום קונקרטי חדש ישן שנשקף מעזה, והמידע עליו שלא עבר בזמן לא לגורמים המרכזיים בצהל ולא לתושבי העוטף. והעלאת הכוננות הפתאומית באילת, פרטים חדשים על מה שעומד מאחוריה, האירוע שהקפיץ את מערכת הביטחון. נתחיל איתך אלמוג עם האירוע החריג ברצועה, כמו בשבעה באוקטובר, גומי הביטחון בעוטף לא הודכנו בו בזמן אמת.
1: כן, לא רק גורמי הביטחון בעוטף יונית, אפילו בחיל האוויר הותקנו בשלב מאוחר, אפילו מאוחר מאוד ביחס לאירוע הזה. נגיד, מדובר בתקרית לילית מטרידה שהתרחשה בתקופה האחרונה ונמשכה למעשה עד לשעות הבוקר. עלה חשש לאירוע חריג ברצועת עזה, אך למרות זאת, למרות המידע החריג הזה, המידע לא עבר לגורמים הרלוונטיים ביישובים הסמוכים לגדר בזמן אמת. למרות שמדובר כאמור באירוע חריג, גם קציני הביטחון, אלה שאמונים על הביטחון של התושבים, לא הותקנו. בפעם הראשונה שהם מבינים שקורה משהו חריג, זה כאשר מתבצע ירי הרחקה מסיבי, שאפשר לשמוע אותו גם כאן, ביישוב שבו אני נמצא עכשיו. רק אז הקצינים פונים למעשה לגורמים הרלוונטיים באוגדת עזה, אומרים להם שמדובר בירי תקין. ברשותך אני נצמד רק למה שמאשרים לנו לומר מטעם הצנזורה. כאשר נשמע ירי הרחקה, זה כאמור הם פונים, מקבלים את האמירה שמדובר בירי תקין, אבל לא נחים, כי הם מבינים שזה אירוע הרבה יותר מטריד מזה, ממשיכים לשאול שאלות, ואז הם מקבלים קצת יותר תשובות, אבל כאמור זה קורה בשלב מאוחר מדי. יותר מזה צריך לומר, המידע הזה לא רק שלא מגיע לקציני הביטחון בעוטף, לרבשצים, לחיטות הקונות, אלה אמורים שאמורים לתת את המענה במידה והאירוע מגיע אליהם, גם לחיל האוויר האירוע הזה מגיע בשלב מאוחר, ואם זה מזכיר לך משהו, זה מזכיר גם לי וכולנו העובדה שלמרות מה שחווינו בשבעה באוקטובר, שנתיים ושמונה חודשים אחרי, כמעט אותו הדבר באותו לילה, כמו שהזכרנו, לילה דרמטי. גורמים שמעורים בפרטים מספרים כי המידע הגיע שעות, לפחות הגורמים שאני מדבר איתם בפיקוד הדרום, מדברים על כך שהמידע הגיע אליהם בשלב יחסית מאוחר מהאמן, מהאגף המודיעין. כל הנושא הזה נמצא עכשיו בתחקור. קציני ביטחון אומרים לי את הדבר הבא. לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר, מערבבים אותנו בדיוק כמו אז, רק שהחל ירי הרחקה ושאלנו מה קורה, אמרו לנו, מדובר בירי תקין. אין דבר כזה יותר ירי תקין, לא באימונים של חמאס ולא כשיש התראה. אם החלטתם להקפיץ כוחות, המינימום זה להדכן אותנו, להכין את כיתות הכוננות, והנה תגובת דובר צהל. בליל שבת זוהתה פעילות חריגה בקרב מספר פעילי חמאס, בעקבותיה הועלתה התראה וננקטו כלל הצעדים הנדרשים מתוך ראייה מחמירה ותוך מימוש לקחי השיבה באוקטובר. אני לא חותם על התגובה הזאת, בטח לא על המשפט האחרון של מימוש לקחי השיבה באוקטובר. נגיד עוד דבר אחד, בסופו של דבר לא נשקף איום על היישובים, גם לא אלה הצמודים לגדר, אבל אחד הלקחים המרכזיים מכל אחד מהתחקירים של השיבה באוקטובר היה הקשר השוטף, הקשר הישיר בין הצבא לבין היישובים בעוטף. ברור שבאירוע הזה זה לא קרה, למרבה המזל זה נגמר בלי אירוע שבו מגיעים מחבלים ליישוב. שובים, אולי הפעם ילמדו מזה לפעם הבאה.
0: אלמוג, תודה רבה, ושוב נדגיש, כל מה שפרסמת הערב הוא באישור הצנזורה. ועכשיו אנחנו לראש השבק דוד זיני, שמזהיר מפני אפשרות של מתקפה רחבת היקף באילת. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה עומד מאחורי העלאת הכוננות?
2: כן, צריך לומר כאן, גם על פי השבק, אין בשלב הזה, כשאנחנו מדברים, התראה ספציפית על העיר אילת, אבל, וכאן צריך להגיד, מאז השבעה באוקטובר יש מי שקיבלו רעיונות לעשות דברים דומים בזירות אחרות, שבוחנות כמובן ניסיונות של או פשיטה או פיגוע, מצרים, ירדן, גם מפרץ אילת בדרך הים. ולכן כבר לפני חודשים רבים הוחלט לתגבר את ההבטחה בצורה משמעותית ברחבי העיר אילת וגם מסביב לה, כולל תרגולים של שורה של תרחישים, גם צבא וגם משטרה. אבל האמירה הזו של ראש השבק היא בעצם מדברת על תרחיש סביר בשל מיקומה הגיאוגרפי של העיר, וזה מגיע לקראת מה שאנחנו נפרסם כאן עכשיו. לפני שבועיים היה ניסיון של אופנוע ים לחדור לשטח ישראל מכיוון ירדן דרך מפרץ אילת. ערנות ונחישות של מפקדת ספינת ביטחון שוטף של חיל הים היא זו שמנעה את האירוע הזה, היא צריכה לראות ולפגוע בכלי השייט הזה, ובעצם גם אחרי שהוא נפגע הוא הצליח להימלט לחוף הירדני בחזרה. אז הערנות הזו מצד אחד סיכלה. מה שמבינים בחיל הים, ויש כאן הערכה, שיכול להיות שהאופנוע הים הזה לא היה מאויש. זאת אומרת, הוא נשלט מרחוק, ומישהו אולי ניסה לבחון כאן את הערנות של מערכות ההגנה הישראליות. ולכן, אל מול הדבר הזה, זה עדיין נמצא בבדיקה, בחקירה, בשיתוף פעולה גם עם הירדנים. מפקד חיל הים מחליט להעלות את הדריכות ואת הכוננות באזור הזה. אנחנו מדברים על העיר אילת, חופש גדול, אלפים או עשרות אלפים של נופשים, של תיירים במקום הזה, ולא מוכנים לקחת סיכונים.
0: ניר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו גם לעניין הבא שנדבר עליו הערב. עוד יום, עוד הפתעה רעה מכיוון השיחות עם איראן בשוויץ. אתמול התברר שחופש הפעולה ויכולת ההשפעה של ישראל בלבנון הצטמצמו עוד יותר. ומנגד, איראן קיבלה דריסת רגל במצב הביטחוני בלבנון, ברשות ובסמכות. ברק אביד, שליחנו לוושינגטון, אנחנו איתך. הסיכומים האלה בין איראן לארצות הברית אתמול בשוויץ הם שינוי של ממש לרעה מבחינתה של ישראל.
3: כן, יונית, אחד הנושאים המרכזיים בשיחות אתמול בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן היה הפסקת האש בלבנון, כאשר אחד הסיכומים היה להקים מנגנון משותף איראני-אמריקני למניעת התלקחות מחודשת של הלחימה. אבל אותם סיכומים שהושגו אתמול בין ארצות הברית לבין איראן בעצם מוחקים לחלוטין הבנות קודמות שהיו בין ישראל לבין ארצות הברית עוד מתקופת ממשל ביידן ושהיו טובות בהרבה לישראל, ובואי נעבור על השינויים שבעצם קורים בימים אלה. ראשית, לגבי חופש הפעולה של ישראל, מתווה ביידן בנובמבר 2024, כאשר הושגה הפסקת אש, קבע שישראל יכולה לפעול נגד איומים מיידיים ונגד איומים מתהווים. כלומר, אם אנחנו רואים מישהו שרוצה להעביר טיל ממקום למקום, אפשר לפגוע בו. מתווה טראמפ מיוני 2026 קובע שישראל יכולה לפעול רק נגד איומים מיידיים, רק לצורך הגנה עצמית. בכל הנוגע להרכב מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, מתווה ביידן קבע שמנגנון הפיקוח יהיה ישראל, לבנון, ארצות הברית וצרפת. מתווה טראמפ קובע שמנגנון הפיקוח הוא ארצות הברית, איראן, לבנון, קטר ופקיסטן. בנוגע לתפקיד של אותו מנגנון פיקוח, במתווה ביידן התפקיד שלו היה לתאם בין ישראל לבין לבנון כדי לאסוף נשק של חיזבאללה. התפקיד של המנגנון הנוכחי זה למנוע חיכוך בין צהל לבין חיזבאללה, שינויים משמעותיים מאוד. עכשיו, מקור ישראלי אומר לי שנתניהו פשוט בהיסטריה ממה שקורה בנושא לבנון. זה הנושא המרכזי שמעניין אותו עכשיו בכל מה שנוגע למגעים בין ארצות הברית לבין איראן, ולא נושא הגרעין. נתניהו גייס את השר לשעבר רון דרמר פעם נוספת, בממש מוד חירום, כדי לטפל בסוגיה הלבנונית מול ארצות הברית. הציוץ שהנשיא טראמפ הוציא אתמול, שבו הוא מאיים על שאם היא לא תרסן את חיזבאללה, הוא יתקוף את איראן, היה תוצאה של ההתערבות הזאת של דרמר. בכירים אמריקאים שוחחו עם דרמר כמה פעמים משוויץ אתמול במהלך השיחות והתקנו אותו בהתפתחויות, במיוחד בנושא הלבנוני. הבעיה היא שחוץ מדרמר אין לנתניהו אף גורם שיכול לדבר עם האמריקאים. השגריר בוושינגטון לא מספק את הסחורה, לנתניהו אין יועץ לביטחון לאומי שמכיר את הנושא הזה, וזו בעיה גדולה מאוד. בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים: ישראל אינה מחוץ למנגנון התאום, ארצות הברית וישראל כל כך קרובות ומתואמות, שערוץ ישיר בין ארצות הברית לבין איראן בנושא לבנון רק יועיל לישראל. ומחר בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין ממשלת לבנון. בממשל טראמפ טוענים שהערוץ החדש, ההבנות האלה עם איראן לגבי לבנון, לא יפגעו במסע ומתן הזה אלא יסייעו לו. אני ממש לא חושב שככה רואים את המצב, לא בירושלים ולא בביירות.
0: כן, ישראל רואה שבעצם חופש הפעולה שלה מוגבל מאוד, ואיראן מקבלת דריסת רגל, כמו שאמרנו, ברשות ובסמכות, במצב הביטחוני בלבנון. דברים מדהיגים מאוד. ברק, תודה רבה. ועל היום הזה בשוויץ, ההסכמות הראשונות בין ארצות הברית לאיראן, כולל מנגנון התיאום שדיברנו עליו, הכתבה של קרן בצלאל משם.
4: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
5: זה לקח 24 שעות, 90 דקות של פגישה מרובעת, משבר יזום של המשלחת האיראנית, כולל איום בעזיבה, ולא מעט פגישות בילטרליות, טרילטרליות, ובשעה 3 לפנות בוקר פרסמו המתווכות קטר ופקיסטן הצהרה משותפת, לפיה תוקם ועדה עליונה לפיקוח מדיני על תהליך התיווך להשגת הסכם סופי בתוך 60 ימים. יוקם ערוץ תקשורת למניעת הקריאות והבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז, ואולי הסעיף הבעייתי ביותר, יוקם תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, כדי להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון. מדינת ישראל לא רק שאינה מוזכרת, היא גם אינה שותפה. ארצות הברית, איראן, קטר, פקיסטן ולבנון יפקחו על הפסקת האש.
6: כמותמאים בשים תווקוף ג'אנג דר לובנון פיידר חוהד.
7: Does the US want Israel to withdraw forces from southern Lebanon?
4: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected.
5: טרם עזיבתו את שווייץ, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הכריז, ארצות הברית תאפשר לאיראן לייצא נפט ומוצרים פטרוכימיים למשך 60 ימי המסע ומתן, קטר תפשיר חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים בשטחה, תושק תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן.
4: Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris. The money would actually go to buy American soy, American corn and American wheat for the benefit of the Iranian people.
5: And סגן נשיא ארצות הברית מתח ביקורת על ההצהרות שהמשלחת האיראנית משגרת לתקשורת וכינה אותן לא מדויקות. מנגד, ונס בחר להדגיש את ההישגים האמריקנים במסע ומתן, מיצר הורמוז פתוח, המחיר לחבית נפט יורד, ולגבי תוכנית הגרעין, איראן הסכימה לחזרתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשטחה.
4: I expect that will happen at the minimum this week, but we think even some of those conversations with the inspectors and with the IAEA could happen as soon as today.
8: He hands over the negotiations to a naive and inexperienced vice president. He's gone from America first to Iran first.
5: בעוד שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בדרכו חזרה לוושינגטון, בארצות הברית מתלהט הוויכוח על נחיצות המלחמה, ובעיקר על הישגיה.
9: A new CBS poll out today shows 69% of Americans say the conflict with Iran was not worth the cost, and more than half, 57%, say the president's war with Iran created more problems than it solved.
10: This is a very bad outcome. I obviously think we shouldn't have been in this war in the first place, because it was obvious for decades that the only way to resolve this problem is through diplomacy. And now we're back to diplomacy with a far weaker hand.
5: במלון היוקרה שבשוויץ נשארו צוותי עבודה טכניים לדון ביישום הסוגיות שבמחלוקת. ובממשל טראמפ נערכים לתדרך את חברי הקונגרס בהבנות שהושגו עם איראן.
11: כן, בינתיים הופשרו כספים איראנים, מצר הורמוז נפתח, יש חילוקי דעות לגבי שובם של הפקחים לאתרי הגרעין, קרן את שם, וכל צד מנסה למקסם את הישגיו.
12: ממש ככה, ערב טוב יונית, אנחנו בציריך, היום זה היום השני לשיחות, ומי שנשארו כאן אלה דרגי עבודה שדנים באותם נושאים טכניים בניסיון באמת לקדם את אותו הסכם סופי, אבל אין ספק, המשלחת האיראנית יוצאת מכאן מאוד מרוצה. משרד האוצר האמריקני בשעת בוקר מוקדמת למעשה מקיים את ההתחייבות שניתנה באותו מסמך הבנות, ומסיר באופן זמני את הסנקציות על ייצור וייצוא נפט איראני ומוצרים פטרוכימיים נוספים. המשמעות, איראן תוכל לייצא נפט לכל העולם החל מעכשיו. בנוסף, היא מקבלת אפשרה חלקית של נכסים איראנים, ובעולם שואלים בתמורה מה איראן נתנה. המיצר פתוח, אבל המשלחת האיראני שעזבה בבוקר כאן את שווייץ טסה לאומן, גם קליבאף וגם ערקצ'י, כדי לנסות לתאם הסדרים חדשים במיצר. עוד לא ברור על מה מדובר, וכשסגן הנשיא אומר הפקחים יגיעו, באיראן מכחישים את הדיווח, אומרים הכל יתקבל רק בהחלטה של הפרלמנט האיראני. הרבה סוגיות עדיין באוויר, זהו רק סיומו של הסבב במסע ומתן הראשון מתוך 60 ימים שאמור להגיע לסיומו בסוף חודש אוגוסט.
11: קרן, תודה. תודה רבה. אנחנו רוצים לעדכן אתכם, נחזור כמובן עוד לדיווחים גם בעניין האיראני, גם בעניין הלבנוני, מבקשים לעדכן עכשיו על אירוע ירי שנראה על רקע אנטישמי במונטריאול, קנדה. אנחנו תכף נפנה אליך, אסף יחזקאלי מדסק החוץ שלנו. רק בתחילת החודש ראש ממשלת קנדה מר קרני דיבר על כך שקנדה נכשלה בטיפול באירועי אנטישמיות, וסי של כל הזמנים בנתונים המאוד קשים האלה. מה אנחנו יודעים שקרה שם, אסף?
13: אנחנו יודעים על אירוע ירי ש...
2: שעדיין ככל הנראה נחשב אירוע ירי פעיל ברוב ארקוד דנז במונטריאול שבקנדה. המשטרה קרא לתושבים להסתגר, אבל כמו שאנחנו רואים, היה אירוע ירי, ויש לפחות שוטר אחד פצוע. מדובר ככל הנראה בסופרמרקט כשר, אנחנו רואים את הכניסה אליו, סופרמרקט שמשרת את הקהילה היהודית של מונטריאול. המשטרה עדיין לא פרסמה פרטים או על המצב של השוטר או על נסיבות הירי, אבל אנחנו כן יודעים שנפגע לפחות שוטר אחד, אנחנו לא יודעים לגבי מצבם של המבקרים במרכול הזה.
11: כן, ואנחנו כן יודעים לומר שהיהודים מרכיבים 1% מאוכלוסיית קנדה, ושני שליש מפשעי השנאה מכוונים אליהם בשנה האחרונה, כלומר נתונים מאוד מאוד מטרידים. אנחנו כמובן, אתה נשאר איתנו, אם יהיו עדכונים נוספים מהתקרית הזאת, אנחנו נביא ככל שיהיה בידינו. חוזרים לישראל, ללבנון, ולמה שקורה ביניהן. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות מסע ומתן בישראל ללבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו שישראל מגיעה עם מפות, ולמעשה מציעה פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם.
3: נכון, יונית, ויש הרבה ציפיות של כל הצדדים, גם של הלבנונים, גם של ישראל, גם של האמריקנים, לאיזה שהן תוצאות אחרי סבב השיחות הזה. סבב שיחות שימשך 3 ימים, הוא יתחיל מחר ויסתיים ביום חמישי אחר הצהריים, ויהיו בו 2 קבוצות עבודה, קבוצה מדינית וקבוצה צבאית. בקבוצה המדינית יהיה כמובן את השגריר לייטר, בכיר המלל, אם תרצי, שליחו של ראש הממשלה מהארץ, יוסי דרזנין, וצוותי עבודה. והקבוצה הצבאית, בראשה יעמוד ראש מדור אסטרטגיה מיכאי לוין, יש שם גם את ממלא מקום הנספח הצבאי אריק בנדוב וצוותי עבודה. ומאוד מעניין לשמוע יונית מה אומר לנו בהקשר הזה מקור ישראלי הערב. הוא אומר, אנחנו באים עם מפות כדי להחליט מה יהיה אזור הפיילוט בלבנון. עוד הוא מספר אותו מקור שהפיילוט כן הסתרע באזור שהוא מדרום לליטני, כלומר מדרום לקו הצהוב. צהל ייסוג שם בשטח מסוים, כנראה בשטח שהוא יותר תיהר, ולשם ייכנס צבא לבנון תחת פיקוח אמריקני. אז כמו שפרסמנו אתמול, בצהל ובממשלה מנסים לעשות איזה שהם צעדים בוני אמון, על מנת שלא לקבל תכתיב אמריקני, שלא לומר תכתיב איראני, ולכפות איזשהו פיילוט על צבא לבנון.
11: כן, תודה רבה. תודה ירון ניר, אנחנו חוזרים אליך. הצבא מתמודד עם שורה של אתגרים בלחימה המוגבלת הזו. איך בעצם אפשר להילחם ככה, ניר?
2: כן, אז צריך להגיד שבצבא לפחות יש כמה נקודות שמתעקשים להמשיך ולאחוז בהן, בהן המשימה עדיין לא הושלמה, ואחד מהם זה רכס הליטהר, שם יש מתחת לקרקע את אותו מתחם גדול תת-קרקעי של החיזבאללה, והצבא מקיים דיונים ממש בימים האלה, כיצד לטפל, כיצד להשמיד את המתחם והמרחב הזה, מבלי להרגיז את האמריקנים, המתחם ברכס הליטהר, וכדי לא לחבל במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. חושבים שנכון להשלים את העניין הזה לפני שיוצאים משם, פועלת שם עכשיו אוגדה 36 עם גבעתי וחטיבה 401, ויש כאן מבצע לוגיסטי הנדסי מורכב שצריך להשלים אותו, ונשקלות מספר דרכים כיצד לעשות זאת, מבלי לגרור את האזור שוב פעם להידרדרות ולהסלמה, כולל תאומים האמריקנים בעניין הזה. זה קורה, אנחנו רואים, על רקע חידוש השיחות בוושינגטון, וההמלצה של הצבא על הדרג המדיני, שבעצם הדברים הללו צריכים להיעשות, והחלטה שתוצג כמובן לדרג המדיני, ואז יאושר או תאושר דרך הפעולה, הערכה בתוך ימים בודדים.
11: תודה רבה, ניר. בינתיים בשטח שערות של תושבים, ובהן גם כנראה מחבלי חיזבאללה, מתחילים לחזור לדרום לבנון. איראן, כפי ששמענו, מנסה באמצעות ארצות הברית לעצר את מרחב התמרון של צהל, שם נשיא סוריה מבהיר היום פעם נוספת שאין לו כוונה לשלוח כוחות ללבנון. הכתבה של ירון שניידר.
13: השיירות האלה חוזרות לכפרים בדרום לבנון שהיו מוקדי לחימה בין צהל לחיזבאללה עד לימים האחרונים, עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. זה כפר תבנית באזור נבטיה, אחרי שצהל פינה חלק מהכפר, נכנס לתוכו היום כוח של צבא לבנון, ואחריו כלי רכב לא מזוהים שמתקרבים כמה מאות מטרים אל הנקודות שבהן התמקם מחדש צהל. מדי פעם יש פעולות הרחקה לאורך קווי המגע החדשים.
14: תוואג'ד אל מוחליקות אלתי תחמל קנאבל סאוטיה
13: עכשיו השאלה היא האם הפסקת האש הזאת תחזיק מעמד בתנאים הנוכחיים, כשצבא לבנון מפגין נוכחות אבל אינו מסוגל לבדו בהיקף כוחותיו ובאמצעים העומדים לרשותו לשמור על הפרדת כוחות.
14: المهم تبقى المقاومه ما تقولوا البيئه تعبت تعبنا شو ما صرنا يصير لنا المهم تبقى المقاومه.
13: זה עומד למבחן עכשיו מדי יום כמעט מדי שעה. בכפוף להבנות בין איראן לארצות הברית, חיזבאללה נוצר אש, אבל לא חדל ליום אחד להתגרות ולשגר איומים על צהל, על יישובי הגליל. הנה רופיק ספה, אחד ממקורביו של אסראללה, שישראל ניסתה לחסל אבל לא הצליחה, בראיון שהתפרסם בימים האחרונים.
15: אם זה הגיל, אם יסתתע הדחול אל הגליל, هذا لا يمنع ان يكون هناك جيل افضل منا سيدخل الى الجليل.
13: ايران كخلق من السيخوت على مذكار الهوانات امرصات البريت درشه وكيبله امش منجنون لفيكوخ على فسكات الاش وبنيات السلامه بينها لبن امرصات البريت ولبنان بلي مهوروت של ישראל وعلى ركع هذا ישראל مبهيره اليوم שלמרות اطيرهت المتكفه צהל نشعر وفوئل بدרום לבנון ככל שידרש להגנה כמו לאורך הקו הצהוב ברצועת עזה.
16: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון.
13: ולאורך הימים האחרונים הנשיא טראמפ הציע לישראל להעביר את הטיפול בחיזבאללה לידיו הנאמנות של נשיא סוריה, אחמד השארה. אמש הגיעה הבהרה חד משמעית מדמשק.
17: فالتصريح اخذ على محمل على انه وكانه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا.
18: لن نرى الرئيس الشرع

0: שמתקבלת מהר מאוד ומפתיעה גם את התושבים, גם את המגויסים. בעצם מיום חמישי בבוקר כבר אין את מחלקות ההגנה היישוביות שגויסו בתחילת המלחמה, הם שוחררו לפני בערך חודשיים שחשבו שיש הפסקת אש ושוב פעם גויסו כדי לשמור על היישובים. יש להם בעיקר חשיבות בלתת ביטחון ותחושת ביטחון לתושבים ביישובים. אנחנו שומעים מראשי היישובים, מחברי המחלקות, בעיקר הפתעה על ההחלטה המהירה לשחרר אותם כבר השבוע. גם ביקורת בהקשר של הגנה על היישוב, וגם בהקשר שביישובים אחרים, באזורים אחרים בארץ, אם זה בעוטף עזה, אם זה ביהודה ושומרון, בבקעה, שם ממשיכים להיות מוחזקים כל כיתות הכוננות בסדק גבוה לכל אורך התקופה. בצפון מחליטים כנראה משהו אחר. בינתיים זאת המציאות. החל מיום חמישי בבוקר אין יותר מחלקות הגנה כיתות כוננות בכל היישובים, הם נשארים עם הנשקים בבית, אבל לא מגויסים יותר בצו 8, ולא נמצאים בזמינות מיידית לצהל וליישובים.
1: גיא, תודה רבה. הפסקה של קצת יותר מדקה, חוזרים מההחלטה על מועד הבחירות הכלליות, ומה מבקשים לקבל השותפים החרדים. מיד.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור.
3: אהרון
2: מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור
2: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
2: 5555 אולי?
4: אני אומר לך שאני לא יודעת.
2: חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה קרוב, 2
4: עד 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: 2 עד 4
5: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
7: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
8: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה לפח.
7: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
8: לא, כאילו בקטנה אלימות.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
10: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
11: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות לצערי, היא לא שונה, ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
1: ממשיכים עם מה שקורה בעזה. בשבועות האחרונים ראינו קמפיין גדול שקורא לתושבי הרצועה לצאת ולהפגין נגד חמאס השבוע. עד חמו כתבנו, אתה מספר שבתגובה חמאס לא יושב בשקט ונערך לסכל את זה.
12: נכון מאוד יונית, והדי-דיי זה יום שישי הקרוב. העיניים נשואות ליום הזה, יום שהמארגנים מכנים אותו יום זעם או לחילופין מהפכת ה-26 ביוני. יש שם איזשהו ניסיון לייצר גל מחאה באמצעות קמפיין, בעיקר אינטרנטי, שקורא לאנשים לצאת ולשטוף את כל רחובות רצועת עזה במחאה נגד חמאס. הכותרת היא רוצים לחיות. מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה, יונית, אלו בעיקר פעילים, אנשים מוכרים, אנטי חמאס, שיושבים בחול, בעיקר במצרים ובאירופה. חמאס, צריך לומר, מאוד חוששים מהדבר הזה ונערכים. אנחנו מספרים שבשבוע שבועיים האחרונים חמאס מזמנים לשיחות אזהרה במפקדות שלהם, והמפקדות שלהם, יונית, נמצאים בתוך בתי החולים ברצועת עזה, לפחות 100 פעילים ומשתתפים פוטנציאליים למחאות האלה. אנשי חמאס קוראים להם, מאיימים לפגוע במי שישתתף. אנחנו רואים פה ממש קמפיין הפחדה, מייצרים דה-לגיטימציה. אגב, הטענה היא שמי שעומד מאחורי הדבר הזה, טענה של חמאס כמובן, זו ישראל ומשתפי הפעולה שלה. אין אינדיקציות נכון לעכשיו עד כמה תהיה הענות. אני חייב לומר, דיברתי עם עזה, לא בטוח שיותר מדי. אמרו לי, מה שאמרו לי, זה שהמצב כל כך גרוע, שאנשים עסוקים בעיקר בהישרדות יומיומית ובחשש מחמאס, ולכן ייתכן מאוד שהיום הזה יעבור יחסית בשקט. כולי תקווה שנראה הרבה יותר אנשים יוצאים לרחובות.
1: וואו, תודה רבה.
12: תודה.
1: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. אחריה, דפנה ליאל עם שורת כותרות פוליטיות והטבה שמבקשים לקבל בשס. וגם עוד פרטים על אירוע הירי בשכונה היהודית במונטריאול, קנדה. בהמשך, החמ"ל המיוחד של השב"כ וצה"ל שצד את המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב. המבוכה במחס כתבי.

0: כיצד נעלמו סיגריות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים. פרויקט מיוחד חופשה בחול בזול, היכן תשיגו טיסה, מלון, אוכל ואטרקציות ב-1,500 שקלים לכל היותר. ומוסף הבריאות הערב, מתוכי מתיחת פנים שעלו מדרגה, האם זה מסוכן וכמה זה עולה?
1: זה אותו בן אדם, כן? זה את, בשתי התמונות, נכון? רק לוודא שאנחנו... את נראית פה בן אדם אחר לגמרי.
2: ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
17: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: את המבחן האולטימטיבי. איזה מודל AI יצליח לבנות בקלות? יועץ פיננסי בבינה מלאכותית, כזה שמחסל את המינוס ומגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
1: וואו, איזה יופי.
2: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12. ממשיכים בחדשות עכשיו עם בחירות 2026. מחר, ישיבה של ראשי הקואליציה שבה אולי הוכרע מועד פיזור הכנסת שממנו נגזר מועד הבחירות. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, לכל אחד מראשי הקואליציה יש עוד דבר אחד שחשוב לו.
3: כן, הציפור הנפש שלו, נקרא לזה כך. אז ראשי הקואליציה באמת יכונסו מחר בשש אחר הצהריים לפגישה חשובה, אולי מכרעת בכל מה שקשור לתאריך הבחירות. כרגע הכנסת צפויה לסיים את עבודתה ב-18 ביולי, לא נשאר עוד הרבה זמן, בחירות צפויות ב-20 באוקטובר, אבל עדיין יש מחשבה להקדים את זה במעט, ומיד תביני למה. לא נשאר עוד הרבה זמן, כל אחד רוצה לקדם את הדברים שחשובים לו. כשאנחנו מדברים על נתניהו, מדובר בחוק לפיצול והחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, ליועץ ותובע, יש לו כידוע חשבון פתוח עם גלי בערב מיארה ועם התביעה, למרות שהוא בכלל לא עסוק, אמור לעסוק בעניינים האלה, אבל זה מה שנתניהו רוצה להספיק בזמן שנותר. ש"ס מדברת על חוק שימנע מעצר עריקים, על חוק יסוד לימוד תורה, ומה שבאמת לדעתי הכי חשוב לה זה חוק הכשרות, חוק שיביא לכך שאלפי אפילו משגיחים ימונו במימון ציבורי, זה לדעתי בראש סדר העדיפויות שלהם, גם מסתכלים מבחינה מפוקחת. יהדות התורה לעומת זאת רוצה הישג משמעותי בעניין הגיוס, ופה כבר העניינים מתחילים להסתבך, כי נתניהו פשוט מבין שהדבר הזה גורם לו נזק אלקטורלי, הוא לא רוצה ולא יכול לתת להם את זה בשלב הזה, ולכן אני לא פוסלת אפשרות של איזושהי הקדמה אפילו סמלית של שבוע שבועיים, אבל כשיש עוד כל כך הרבה להספיק, זה יכול להיות משמעותי. אני מניחה שמחר יסכמו בכל זאת על איזושהי חבילה, כי כבר לא נשאר הרבה זמן וצריך להחליט על סדרי עדיפויות, ואז גם נדע האם הולכים על איזשהו מהלך של הקדמה נוספת, שוב, מזערית בבחירות, אנחנו דברים על שבוע לפה, שבוע לשם, לא יותר.
2: על כל אחד מהסעיפים שדיברת עליהם היה אפשר להרחיב 5 דקות, רק אולי כדאי לציין, החוק לפיצול הוא בעיקר החלשה של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אמרת נתניהו.
3: ואני מדגישה, אסור לו לעסוק בזה, והוא זה שמביא את זה כדבר שהכי חשוב לליכוד ולקואליציה בזמן שנותר, לפי הסדר ניגוד העניינים שלו, הוא בכלל לא אמור לגעת בעניינים האלה.
2: תודה רבה דפנה. בהמשך לדיווח הזה יובל שדה כתבנו, אתה חושף את המחיר הכלכלי של הדרישה של ש"ס לבטל את רפורמת הכשרות.
4: כן, אותה ציפור נפש של ש"ס, יש לה עלות כלכלית מאוד כבדה. אלינו הגיעו בעצם התחשיבים של משרד האוצר על אותה ביטול רפורמה. נזכיר, רפורמת הכשרות, רפורמה שעברה בממשלה הקודמת, אצל מתן כהנא בתור שר הדתות. המטרה שלה הייתה בעצם ליצור תחרות בשוק הכשרות. בעצם הרבנות הופכת לרגולטור, ויש גופי כשרות שונים שיכולים להעניק תעודות כשרות בעצם לעסקים. לפי בדיקה של האוצר, אנחנו יכולים להגיד שביטול אותה רפורמה צפויה לעלות לציבור כ-750 מיליון שקלים. מדובר על 600 מיליון שקלים שילכו בעצם ישירות ליוקר המחיה, כי המסעדות והמלונות ישלמו יותר על תעודות כשרות. עוד 150 מיליון שקלים זה עלות העסקה, כמו שדפנה אמרה, אלפי משגיחי כשרות. הערכה היא כ-3,500 משגיחי כשרות, שבעצם יהיו עובדי מדינה וכבודים, לא את כל התנאים של עובדי מדינה, סך הכל 750 מיליון שקלים, כולם על חשבון הציבור, כולם אנחנו נרגיש באופן ישיר על הכיס שלנו, כי זה ישפיע על המחיר שאנחנו נשלם במסעדה ובמלון.
2: 750 מיליון שקלים. יובל, תודה רבה.
4: תודה.
2: בעזה, חמאס משתקם וצובר שוב כוח, וכבר נערך לעימות הבא, כך נראה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה הצטרף ללוחמי צה"ל בג'באליה. הנה הכתבה שהכין יחד עם הצלם גיא שפירה.
5: תטילו רימון על מרחב הקו הצהוב, תטילו להרחקה.
6: מה קרה?
5: אתה אף פעם לא יודע מה עד הסוף הם מנסים לעשות. סיטואציות שהן לא ברורות, אנחנו יורים ירי להרחקה. אנחנו יורים מיוחד.
6: מי זה? מה זה הירי הזה?
5: אז ירי נוסף בגזרה שלנו, אני אומר לך, זה עסק יומיומי.
7: זמן קצר לאחר שנכנסנו לעזה, קיבלנו עדות לפעילות הכוחות שנמשכת בשטח.
8: מזהים פה הרבה מחבלים, חלקם, כמו שאתה מבין, לא מסתובבים עם סרט חמאס על המצח.
6: למעשה מלחמה שקטה.
8: אני לא יודע אם היא שקטה, אצלנו רועש, אבל זו מלחמה לכל דבר ועניין, חד משמעית.
7: מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, צהל פועל לאורך מרחב הקו הצהוב המסתרע בחלקה המזרחי של הרצועה מבית חנום בצפון ועד רפיח בדרום. אבל במרחק של מאות מטרים בודדים מהמקום שבו אנחנו עומדים, חמאס עדיין שולט בשטח.
8: המחבלים יודעים להסתתר די טוב, הם יודעים שאנחנו מזהים אותם, יודעים שאנחנו חוזים פה את הקרקע, שאנחנו נמצא את הצפית ושאנחנו מזהים, והם עושים הכל כדי להתאמע, ומחפשים בעיקר לזנב בנו, להטמין את המטען הבא. הם כל הזמן בוחנים אותנו, כל הזמן מתקרבים אלינו, מחפשים איפה...
7: זה עם הרבה התקרבות?
8: כן, יש הרבה הסתובבויות, מחבלים מגיעים עם רצון להטמין מטענים במרחב, ככה שפעם באה שאנחנו נצא ונחפש את המנהרות, זה יפגוש אותנו.
5: אנחנו עושים קידוחים בצורה סטטיסטית, כל מרחק מסוים, לבדוק שהוא לא מחדש את הניסיונות שלו לחפור ולייצר תשתית מינור התקפית.
9: גם עכשיו, כמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, עדיין יש איתור של מנהרות?
5: כן, עדיין אנחנו מאתרים מנהרות. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים בקצב גבוה ובשיטתיות, ואנחנו לוקחים לו את הנכסים האלה.
7: לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים, שרואים בעיניים שלהם את ניסיונות השיקום של ארגון הטרור, פועלים מדי יום כדי לפגוע בו.
5: זה לא לפני שבוע וחצי היה לי פה אירוע. זה עסק יומיומי. כל הזמן הוא מנסה לפעול. המקסימום שחמאס מנסה, ללא הצלחה, לפעול, זה נגד כוחות צהל. אין לו, הוא בכלל לא בקפסיטי לחשוב אפילו לחצות את קווי ההגנה שלנו וללכת להתיישבות.
8: מה זה חמאס? חמאס זה רעיון שמגייסים אליו אנשים. בשבעה באוקטובר ראו לשם כמה עשרות אלפי אנשים שהם בני 25, 30, 40. החברה האלה כבר לא איתנו. אז עכשיו יש שם עשרות אלפים שהם בני 16, 18, 20. הרעיון הוא רעיון, חמאס עדיין קיים, והלוחמים פשוט התחלפו בלוחמים צעירים יותר.
7: ואתם רואים את זה בעיניים?
8: רואים את זה בעיניים חד משמעית.
7: בעוד שהלחימה בלבנון נמשכת והכוחות שם מתמודדים עם איום רחפני הנפץ, כאן עוקבים אחר ההתפתחויות מקרוב ונערכים בהתאם.
5: חיזבאללה יש לו ערוצים פתוחים ויכולת להבריח ולהעביר רחפנים. חמאס זה הרבה יותר מורכב בשבילו.
7: אבל ההבנה שבסופו של דבר זה עשוי להגיע גם לכאן, גם לעזה.
5: ואנחנו מתכוננים לזה. אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו מבינים שבסוף מה שמתחיל בנקודה אחת מגיע לנקודה אחרת.
7: בתים הרוסיים, תשתיות שכבר לא קיימות, זה מה שנותר מג'בליה בצפון הרצועה, כפי שאתם רואים מאחוריי. מה שכן עומד ונותר שלם, אלו הם בתי החולים שצהל לא הרס, בין היתר בית החולים האינדונזי, כפי שאתם יכולים לראות, המבנה עומד שלם.
10: אנחנו באים ומחכים, אנחנו שוכבים, אנחנו נוצאים כל יום בחושך, חוזרים בחושך, ומתספטים איפה שאפשר.
11: אני יכול לראות עכשיו מסעית שנוסעת על איזשהו ציר, הרבה אנשים הולכים שם, סוחבים סכין, מחטפים טיפה בהריסות.
7: אתם מזהה חמאס לפעמים?
10: שמע, הם לא מסתובבים סרטים, כן, אבל כל אחד הוא איום. כל אחד יכול לתצפת עליך, כל אחד יכול לצלם אותך.
7: ובינתיים, בהיעדר אלטרנטיבה מדינית שלא נראית באופק, הם נשארים כאן, וערוכים להמשך המשימות בגזרה. לחזור ללחימה מלאה בעזה, אתה מוכן לזה? כמפקד גדוד?
5: אנחנו מחכים לזה. אנחנו חכים ללכת, להשלים את המשימה. אני חושב שיש שם עוד הרבה מחבלים שצריך לבוא איתם חשבון. תשאל פה כל לוחם שלי בגדוד וכל מ"פ, יש לנו תוכניות. אנחנו מחכים שהרמות הממונות ומי שמחליט ייתן לנו את האוקיי ונצא קדימה.
2: היום הודיעו בצהל על חיסולו של המחבל שהחזיק בעומר שם טוב בשבי, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר על הישג נוסף של החמ"ל, שזה תפקידו בעצם, לצוד את רוצחי 7 באוקטובר.
7: נכון, היונית, זה חמ"ל משותף של צהל ושירות הביטחון הכללי, שמקדיש את המאמצים שלו לחיסול המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. לחמ"ל הזה קוראים חפ"ק נילי, ותפקידו להביא את המידע הדרוש על המחבלים, והוא גם הגוף שאחראי לסגירת החשבון עם הרוצחים. בסוף השבוע חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב בשבי חמאס, וזכור בין היתר מאותו טקס בזוי שבו שוחרר עומר. אין ישראלי שלא זוכר את הדרישה של המחבל שעומר ייתן לו נשיקה. זה מה שהוא סיפר על הרגע ההוא.
12: הוא אומר לי, תשק לו את הראש. אמרתי, יאללה, אני נשק לו את הראש ואני אלך הביתה. אני אלך הביתה והם ישארו פה הכל טוב.
7: אתמול הודיעו במערכת הביטחון על חיסולו של המחבל שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז. בתחילת פברואר חוסל המחבל שרצח בשבי את התצפיתנית רב תוראי נועה מרציאנו, זכרה לברכה. בחודש אפריל חוסל מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס שהחזיק בשבי באליה כהן, הרש גולדברג פולין, זכרו לברכה, אלון אוהל ואור לוי. בחודש אוקטובר חוסלו המחבלים שהיו אחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור ממסיבת הנובה ברעים. במערכת הביטחון הבטיחו לבוא חשבון עם כל מי שהשתתף בטבח או בהחזקת החטופים, ועדיין, כך הם אומרים היום, לא נאמרה המילה האחרונה.
2: תודה רבה, ניצן. בסוף השבוע שעבר נגנבו סיגריות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים ממתקן ליד של המכס ליד נמל אשדוד. כתבנו עוד רגיציס, אתה מספר לנו שייתכן שהיה כאן שיתוף פעולה בין הגנבים לבין גורמים במכס.
13: כן, ואם לא, אז מחדל להבטחתי חמור. אחרת אין דרך להסביר את האירוע הזיונית שמתרחש במהלך סוף השבוע. אנחנו מדברים על סחורה של סיגריות מוברחות, כלומר כאלה שנתקעו והם סמוך אל הנמל לאחר שהצליחו במשטרה לסקר לאירוע של ניסיון להברחה כזה או אחר, אלא שבמקום המאובטח ביותר שבו האחסון הזה אכן מתבצע, של אותם סיגריות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, פשוט כרעם ביום בהיר הגיעו דמויות אלמוניות וגנבו את הכל. מנסים במכס להסביר את העניין ואומרים שלא ברור איך הדבר הזה פשוט קרה. המשטרה פותחת בחקירה אחרי כמה ימים כדי להבין מי עומד מאחורי המעשה, והערכה היא כעת בימר לחיש שדווקא אנשים מבפנים, ייתכן מאזורי המכס, הם אלו ששיתפו פעולה עם העבריינים. זה אחד הדברים שנבדקים במסגרת החקירה. מה שבטוח, עשרות מיליוני שקלים זה כסף שבסוף מגיע למדינה, וגם ראיה בבית משפט כנגד אותם עבריינים שניסו להכניס למדינה את החומרים האלה, הכל ירד לטמיון.
2: חשד גם שמישהו עזר להם מבפנים. תודה רבה, נדר.

56 שנים של הגנה על הבית. כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

0: מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אירוע ירי בשכונה יהודית במונטריאול שבקנדה. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
19: חמושים פתחו באש בשכונה יהודית במונטריאול שבקנדה, פצעו לפחות שני שוטרים ואזרח, כך עולה מהדיווחים הראשוניים מזירת האירוע. אחד המפגעים נוטרל, והאירוע עדיין מתנהל עם חשש לבני ערובה. מתנדב היחידה הבינלאומית של זקה, מוישי בלך, אומר לי ששמע את העריות והאזור נחסם לתנועה ברדיוס של מאות מטרים לכל כיוון. בינתיים לא ידעו אם הם כפה כוונה כלפי הקהילה היהודית ומה תוצאות האירוע.
18: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן והסרת ההגבלות בצפון, שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למפקדי צה"ל וללוחמים יש גיבוי מלא לפעול בנחישות נגד כל איום.
20: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
18: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ במזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר חוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות כווית ובחריין ממחר ועד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. כמו כן, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ האיראני הרקצ'י בדרכם לאומן, וצפויים לדון בשיפור שיתוף הפעולה דו-צדדי ובמאמצים המשותפים לניהול המצר. מחר צפויה להתקיים פגישה של ראשי הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, וידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
21: יהדות התורה צפויה להחרים את הישיבה. הצדדים ינסו להגיע להכרעה האם לפזר את הכנסת באופן יזום כבר בימים הקרובים או להמתין להשלמת הקדנציה. הכנסת צפויה להתפזר ממילא בתוך 24 ימים לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר. בתוך הקואליציה קיימים חילוקי דעות סביב העיתוי. חלק מהגורמים סבורים כי עדיף לקדם פיזור כבר כעת כדי להימנע מהמשך קידום חוקים שמבקשות המפלגות החרדיות, ובהם ביטול סנקציות שונות וביטול מעצרים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר, מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: Yeah.